0: до самого вечора її чекали, чекали, чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати каже:
1: «А, слухай, а може її то той проклятущий змій взяв, а?
2: А може її взяв?
1: О, холєра!»
0: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: «Хе, куди ви йдете?»
0: Вони на це кажуть:
2: «А, до змія, сестру одіймати йдемо».
3: «Да. Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вона». О.
0: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
4: «Куди ви йдете?»
2: «Та, до змія,
1: сестру
2: знімати йдем».
4: «От слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана».
0: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
3: «Ей, не базар, а куди ви йдете, а?»
2: «До змія йдем, сестру однімати йдем».
3: «Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана».
0: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
5: «Здравствуйте! Чого вас сюди занесло?»
3: До тебе, за сестрою!
1: За сестрою прийшли, змію!
5: «Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 варенів і 12 кабанів!»
0: Вони по малесенькому кусочку з'їли, та й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки. Узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покотигорошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти. Покотигорошко й питає:
3: «Чи у вас, мамо, були ще діти, мам?»
6: «Було у мене двоє синів і одна дочка».
3: «А де ж вони?»
6: «Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки».
0: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
3: «Піду же я тепер за ними».
0: Просить він у коваля:
3: «Зроби мені велику булаву».
0: Коваль зробив йому булаву, Покотигорошко взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає:
3: «А куди ти йдеш?»
7: «Іду до змія, сестри однімав».
3: «Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і одіймеш».
0: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покотигорошко з ним поздоровкався, пастух його й питає:
4: «А куди ти йдеш?»
0: Він йому каже:
3: «До змія, сестри однімать».
4: «Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш».
0: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свині. Покотигорошко з ним поздоровкався, свинар його питає:
3: «Хе, куди ти йдеш, а?»
7: «До змія, сестри однімать іду».
3: «Ну, то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш».
0: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змії. І сестра бере коло колодязя воду.
3: «Здравствуй, сестро!»
0: каже. А вона йому на це:
8: «Та який ти мені брат?»
0: Він їй каже:
3: «А, побачиш, який я тобі брат!»
0: І раптом виходить змій.
5: «Здравствуй!
3: Здравствуй!
5: А чого ти прийшов?
7: за сестрою, да за братами прийшов.
5: Ну, той, хто такий бравий, з'їж 12 оліва. 12 баранів і 12 кабанів.
0: Він узяв і всі поїв. Змій каже:
5: молодець. Ну, то тепер чи будемо битися, чи миритися?
7: О, будемо битися! Я з тобою не хочу миритися.
5: Дми ти,
7: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я.
0: От змій як дунув, тік у нього став чавунний, а покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже

0: Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
1: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я щось з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
0: Лис як те почув, та й одказує:
2: «Ти мене не їж! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
1: «Ой, чому б і ні? Неси його сюди!»
0: Лис йому на те:
2: «Ходімо, село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
1: «Добре!»
0: Привів його лис до великого ставка та й каже:
2: «Ану, бери та й хлипчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого, та того масла багато, що ти його й з'їсти не зможеш».
0: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлепче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис у сніг. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кипкують, та за лисом. А лис задер хвоста, та
1: вовкі!
0: Біжить, біжить, вже лис коло своєї дури, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
2: «Слава Богу, що вхопив за корінь, я не за ногу!»
0: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.

0: Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держи.
1: Як ти сміла мене будити?
0: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
1: Заплатиш мені за те життям твоїм.
2: Ах, пане мій і царю,
0: сказала покірненько перестрашена миша.
2: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу.
0: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав:
1: ти дрібна дурна, як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
0: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша, та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже:
2: чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
0: Побігла, закликала з 52 мишей самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм:
2: гризіть, сіті, і я буду гризти!
0: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані, а лев став знову вільним і подякував мишці.
1: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
0: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді велику послугу зробити. Журавель і лисиця.
3: На болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи отдалік жила лисиця. Вони щодня зустрічались, і їм не раз доводилося вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості.
4: Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одне в одного не були в домі.
5: Хей, добре, кумачу! Завтра або сьогодні зайду.
3: Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його огощать.
4: Їж, їж, куми, не бійся, будь як дома.
3: Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало. А лисиця не дрімала. Швиденько язиком лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:
4: не гнівайся, куме, більше почтувати нічим, чим багата, тим і рада.
5: Дуже файно.
3: Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість, а нічого на це не сказав, а тільки подумав.
5: Ну я тебе угощу, гріщат не так. Будеш довго згадувати, кума.
3: Журавель, ідучи від лисиці, в свою чергу попрохав її до себе на обід.
5: Ну що ж, приходь же й ти, кумасю, до мене завтра. Я приготую смачний обід.
4: Добре, добре прийду, твоя гостя.
3: Журавель добув глечик з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а в маленький глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже:
5: милості прошу, кумасю, сідай обідать, у мене обід з двох блюд.
3: Почали вони обідать. Жолівель раз по раз устромляв голову в глечик і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тіко облизувалася, а каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла глечик, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїдає кашу, одійшла од глечика і приступила до глечика маленького. Побачивши в глечику мишу, сказала:
4: ти, кума, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше було.
5: Добре.
3: Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть голову з глечика. Журавель доїв кашу і каже:
5: не гнівайся, кумасю, огощать більше нічим, чим багат, тим і рад, як то кажуть.
3: Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунуть звідти голову. Побрела от журавля з глечиком. Лисиця заблудила з дороги і поплелась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кийки, оточили лисицю і почали її кийками бити. Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікати. Шмигнула від пастухів і помчала, що є з духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась.

0: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка до спіль. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть.
1: Ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо.
0: Каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Ні, не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось осядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати. Погодують Марусю, а до обіду не кличуть. Їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
5: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я?
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, ну?
2: Дров нарвав, коня нагодував, корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
1: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок ваза нагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочко, обіду. У нас так. Хто не робить, то й не їсть. А.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою. Що стукне, то колиска гойднеться. Бо прив'язана до ляду. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
5: А подай нам і Марусю ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
5: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
5: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось їй, не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
4: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
1: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
4: Мамо, дайте мені велику роботу.
5: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплі.
4: А це робота, мамо?
5: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
4: І це робота?
5: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
4: І це робота?
5: Робота, тільки невеличка.
4: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
5: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові.
4: Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті.
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся.
4: Ви, матусю, спочиньте. Я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати.
0: От в неділю прийшла Маруся на мати в гості до сватів дочку провідати.
3: Чи колеса ли ви свати, мою донечку?
1: Колеса ли свашку, Любко, колеса?
3: А де тут та колиска? Найже я поколишу.
4: Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас та, хто не робить, той не їсть.
0: Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають. Лев та заєць.
6: Побачив чоловік зайця та й посміявся, що ніякого звіра він зроду не міг піймати, бо всіх боїться. Розсердився куций та й питає.
3: А що тобі, чоловіче, найстрашнішим здається?
6: От чоловік і каже.
7: Ну так лев, напевно.
3: Ну так я тобі його піймаю.
6: Сказав заєць та й подався у степ. Вже чи довго, чи коротко скакав заєць по степу, а таки добіг до тієї печери, що в ній жив лев. Став на дверях, ледве до клямки дістав, та й цок-цок-цок.
8: Лев, та й почувши, вийшов на поріг.
9: А що тобі, зайчику, побігайчику, треба? Може тебе хто зобидив?
3: Та ні, хвалити Бога, ніхто мене не зобидив, а тільки такий до нас страшний звір у степ зайшов, що ніхто проти нього не встоїть. Уліз він у криницю і не дає нікому води напитись. Уже другий день, як ні у кого у нас ані лісочки в роті не було, увесь звір по степу пропадає, розбіжиться все твоє царство, рятуй!
9: Страшний звір, кажеш? Ану, веди мене до криниці.
6: Приходять вони до криниці, от лев нахилився над водою і став придивлятись, хто ж то там є. А вода як дзеркало, так і видно того, хто нахилився. Лев вже думав, що то і є отой страшний звір, про якого розказував заєць, бо зроду себе не бачив і не знав, який він є.
8: Як же зареве тоді лев над цявриною, аж у вухах зайця заліщало, а з криниці ще дужче луна пішла. Розтягла полев, щоб достати ворога, аж і той простягає. Дуже розсердився лев, бо ще не було видано такого звіра, що проти нього лапу простяг. Розігнав стюді лев, та й шубовс у воду старчака.
6: А звідти вже ніяк йому не винести. А так заєць доказав свою силу.

0: Рібка. Був собі дідо Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Фінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібну та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім як буряк, потім як кулак, потім як два, потім стала як дідо голова, а далі як три гарбузи. Тішиться дід, аж не знає, де стати.
1: Ой, час нашу рібку рвати.
0: Пішов він у город і узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, перся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міг. Мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку.
1: Ходи, бабусю, не лежи, ой, мені рібку вирвати поможи.
0: Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягну, аж підтече. Торгає дід рібку за чуб, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочку Мінку.
2: Ходи, ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку Фінку.
3: Ходи, Фіночко, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, торгає дід рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицю Варвар.
4: Вау-вау! Ходи, Варварко, не лежи! Нам рібку вирвати! Поможи!
0: Пішли вони в город і разом узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, тягнуть руками, зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе киця мишку Сіроманку.
5: Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і разом гуп, гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку, як потягли, та й бала. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на кицю Варварку, а мишка Шусь у шпарку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.

0: Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймиту:
1: я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає у тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
0: Та добре, каже то. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він...
1: Вухри-мухри.
0: Вона злякалась, та й питає парубка:
2: а що це йому таке сталося, що йому річ одібрали?
0: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому, каже парубка. Та ще почала про дочку розпитувати та про онуків, а він усе...
1: Вухри-мухри.
0: То їй аж страшно стало. Тоді вона почала питати зятя:
2: а може ви обідати будете?
0: А він:
1: Вухри-мухри.
0: А наймит перекладає:
3: хе-хе, то він каже, що не хоче обідати.
0: Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить:
1: Вухри-мухри.
0: Бо їсти страшенно хоче, а наймит перекладає:
3: ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте.
0: Теща з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов теща питає зятя, чи не вечерятиме.
3: А він:
1: Вухри-мухри.
0: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води. Так теща дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом. Зять уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться вже він їхати. Та ще й того, і свого несе навіз дочці та онукам на гостинець, а він радий, що так багато, та все.
1: Вухри-мухри.
3: Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть.
0: Що? І забрало все назад. А як виїхали з ла Слободу, пан почав наймита лаяти, та й каже:
1: Вухри-мухри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?
0: А наймити каже:
3: ха, а хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О!

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 11. Червоне яєчко. Польський двір з перших днів відчув характер нового російського посла. Німець латвійського походження, пихатий і зарозумілий Сіверс, вірно піддано служив не стільки Росії, скільки імператриці, в жилах якої текла німецька кров. Він не любив сантиментів, був прямолінійний, педантичний, акуратний у всьому. На всіх дивився з погорда, не визнавав чужих думок, власні погляди вважав законом для всіх. Нехтував дипломатичним тактом, для досягнення своєї мети користувався будь-якими засобами, погрожував, вимагав. Польський король був незадоволений Булгаковим, а коли зіткнувся з новим послом, зрозумів, що з двох лих перше було меншим. Булгаков теж був наполегливий і майже завжди досягав своєї мети, але протилежними методами. Цю різницю у Варшаві помітили дуже швидко і зашкодували за Булгаковим, від якого приємніше було одержати ляпаса, ніж від Сіверса поцілунок. Вже третій тиждень Сіверс напосідав на короля. «Негайно скликайте сейм у Гродно і виробляйте нову форму правління. Чи, може, ваша величність зволікає, сподіваючись на воскресіння Конституції? Конституція – це труп, і сейм повинен найглибше його закопати». «Я не проти скликання сейму. Не розумію лише, чому пан посол наполягає на тому, щоб скликати його у Гродно, а не в столиці. Тому що у Варшаві панує якобінський дух. Але я повинен це погодити з сеймовими послами, а вони ще не всі прибули до Варшави. Від кого чекаєте ради? Від прогресистів, нашпигованих революційним духом?» – роздратовано спитав російський посол. Його зухвалість і нетактовність були настільки образливими, що навіть слабкодухий польський монарх не стерпів. «Нехай пан посол спочатку оволодіє елементарними правилами пристойності, а вже потім попросить високої аудієнції. Прошу вас, негайно залиште мене. Якщо ваша величність вважає себе ображеним, то я готовий вибачитись», – упам'ятався посол. Але Понятовський не зважив на його слова і владно показав на двері. «Прошу вас, ідіть геть». Сіверсу нічого не залишалося, як покинути королівський кабінет. Вже за порогом він згадав слова, сказані кимось із древніх мислителів. «Нема нічого небезпечнішого, ніж роздратований, спокійний за своєю природою слон. Нема гидкішого смаку, ніж смак зіпсованої солодкої страви. Ніщо так неприємно не пахне, як пахне зігнила троянда». На другий день польський король все ж підписав підсунутий Сіверсом універсал про скликання у Гродно надзвичайного сейму. Із Варшави до Петербурга з терміновим донесенням вирушив дипкур'єр. У шкіряному мішку, запечатаному свинцевими пломбами, серед рапортів і донесень лежав написаний ідеально круглими літерами лист посла до імператриці. «Ваша величність, зволите впевнитись, що схилити його короля дуже важко. Він себе виявив. Не сумніваюся, що в глибині душі король сповідує Конституцію 3 травня. Нехай. З прибуттям Гродно буде вготоване йому червоне яєчко. Декларація. Універсали будуть готові йому для підпису. Усі заходи вжиті. 4 тижні дається на сеймики, 4 на сейм замість 6. 4 тижні виграємо». За домовленістю з Росією, Прусія теж ввела свої війська в Польщу. На Державній Раді, яка напередодні Гродненського сейму вирішувала долю Речі Посполитої, Катерина ІІ сказала: «Все-таки легше вести справу проти польських якобінців силами двох держав, ніж взяти цей тягар лише на свої плечі. І якщо ж від декого в Європі почуємо осуд, то будемо втішатися тим, що це стосується не лише нас. Власне, ми й не зазіхаємо на польські землі, але повинні скористатися історичною нагодою, щоб повернути в лоно Росії відірваний від нас з поляками Малу та Білорусь і утвердити там нашу віру і наші права». Розділ 12. Над труною вітчизни. Стояла та пора року, коли все навколо буяло життям. Наливалися жита, луги рясніли квітами та соковитими травами. Був час медозбору і сінокосу, щедрого сонця і коротких, але бадьорих дощів. Та Гродно не помічало природних щедрот, не тішилося ні багатим медозбором, ні ласкавістю сонця. Над ним, як і над усією Польщею, нависли грізні хмари чужого нашестя. Полки конфедератів разом із прусськими та російськими військами заполонили місто. Тут, у древньому як світ, покритому мохом століть замку, зібрався надзвичайний сейм Речі Посполитої. Станіслав Понятовський прибув із Варшави під охороною російських вояків. «Пане посол, королівський ескорт повинен складатися із жовнірів коронної», – зауважив Сіверсу маршал сейму Тишкевич. «То нічого. Під нашою охороною його величності надійніше», – відповів той. Мовчазний, утомлений, з запаленими від безсоння очима, король увійшов до залу засідань і ступав по східцях, що вели до ложі важкомовний ешафот. Маршал сейму довго не знав, із чого почати, нарешті вимовив сумно. «Панове, у споконвічних традиціях наших відкриттю сейму передує величальна на честь Речі Посполитої. Нині ж у душі кожного чесного поляка звучить реквієм». Замок сколихнувся, як від землетрусу. Урочисті звуки гімну вибуховою хвилею вдарилися об склепіння залу. Потім почулися вигуки. «Єще Польська не згинела! Вольность, цалость, неподляглость! Віват!» Сіверс нахилився до Тишкевича. «Пане маршале, сейм не Парижський пляц, щоб вигукувати якобінські гасла. Посли зібралися для того, щоб ствердити акт зречення від Конституції і прийняти Прусський трактат». Тишкевич презирливо глянув на царського посла. «Навіть приреченому до страти дарується хвилина для останнього слова. Те, що ви зараз чуєте, є останнє слово нації». «Останнім словом повинно бути схвалення сеймом Прусського трактату», – наполягав Сіверс. «Ми знаємо, чого від нас вимагають Прусія і Росія. Щоб не дратувати зайвий раз сеймових послів, покиньте залу, пане Сіверс. Ми самі знаємо, що мусимо робити. Розуміємо, Польщі нічого не залишається, як накинути власними руками зашморг собі на шию». «Гаразд», – усміхнувся Сіверс, – «не буду муляти вам очі. Нехай пани посли сьогодні натішаться своїми гаслами, але щоб завтра читання трактату і акту зречення Конституції почалося». Сіверс підвівся з крісла, розвів руками і покинув зал. 2 дні мітингували сеймові посли, а до Прусського трактату і не приступали. На 3-й день до залу засідань увійшов у супроводі озброєних солдатів генерал Раубенфельд. «Панове», – проголосив генерал, – «я мушу оголосити наказ надзвичайного посла її величності пана Сіверса». Від несподіваної появи генерала зал завмер. «Заарештувати!» Раубенфельд махнув білою рукавичкою, і солдати взяли під рушницю сеймових послів – Шедловського, Краснодемського, Скаржинського – та й повели геть. Зал загув невиразними голосами. У маршала сейму Тишкевича потемніло в очах. Ухопившись правицею за серце, пополотнілий, він відкинувся на спинку крісла і хвилину не міг слова вимовити. Нарешті, напруживши останні сили, він підвівся над столом. Жахливими очима впіявся спокійне обличчя Раубенфельда. «Сейм не казарма, пане генерал, а посли його не арештанти. Те, що ви вчинили, свавілля». «Пане маршал, не треба нервувати». Раубенфельд спокійно, наче нічого особливого не трапилося, підійшов до Тишкевича, чемно взяв його за лікоть і показав білою рукавичкою вікно. «Он, бачите? Одне моє слово і...» Тишкевич глянув туди, куди показував генерал. Із широченного отвору брами, роззявивши чавунні пащеки, погрозливо дивилися на замок гармати, біля яких виструнчилися гармаші, готові в кожну мить виконати наказ свого командира. На подвір'ї замку, нудьгуючи, ліниво походжали царські вояки та жовніри-конфедерати. «Це нечуване свавілля!» – болісно застогнав маршал Сейму і, похитнувшись, знову ухопився за серце. «Не свавілля, а охорона порядку», – холодно відповів Раубенфельд. «Ваша трійця, замість того, щоб зайнятися читанням трактату, 2 дні проголошувала оди Конституції, образила негідними словами Торговецьку конфедерацію, покликану рятувати Польщу від якобінської пагуби. Тепер, будь ласка, продовжуйте роботу Сейму і не дозволяйте його послам молоти язиками те, чого не слід. Майте на увазі, тутешня буцегарня – досить надійне місце для тих, котрим не завадило б поміркувати над своєю долею». Декілька днів Сейм не розпочинав роботу. У замку було тихо і сумно, як у хаті померлого. Лише перегук жовнірів-торговичан та російських солдатів порушували мовчанку. На вимогу Сіверса король знову прибув до замку і зажадав продовжувати роботу. Посли зрозуміли, не зі своєї волі наказує монарх. Новий маршал Сейму Гославський, що замінив зваленого серцевим нападом Тишкевича, звернувся до зібрання. Засідання не може бути продовжено доти, поки члени Сейму арештовані. Ми вимагаємо негайного звільнення наших депутатів і вернути їх до залу засідань. Як тільки прозвучали ці слова, до залу увійшов генерал Раубенфельд. Не питаючи дозволу, він безцеремонно сів поруч із королем. Його солдати з рушницями заповнили проходи між рядами стільців. У залі знову запанувала тиша. Лише зрідка лунали кроки раубенфельдівського ад'ютанта, який то входив, то виходив із приміщення, щоразу перешіптуючись із своїм начальником. До російського посла з протестом відрядилася делегація Сейму у складі маршала Гославського, канцлера Сулаковського, підканцлера Пляттера і депутата Ніцького. Зайнятий картярською грою, Сіверс не удостоїв делегатів навіть запрошення сісти. «Я не буду з вами розмовляти. Ви маєте мої вказівки, от і виконуйте їх», – сказав Сіверс, не відриваючись від картярського столу. Делегація повернулася до залу засідань ні з чим. «Ваша величність, накажіть читати проект трактату», – звернувся Раубенфельд до короля. «Це воля сеймових послів. Я не можу порушувати закон, який сам колись ствердив», – відповів Понятовський. «Доведеться порушити», – наполягав Раубенфельд. Король важко зітхнув, мляво підвівся зі свого крісла, поманив пальцем маршала Гославського і канцлера Сейму Солаковського і віддалився з ними в окрему кімнату. Рукою цього нахаби генерала імператриця ухопила мене за горлянку. «Нікуди нам дітися. Треба починати читання проекту трактату». Гославський і Солаковським перезирнулися. Перший сказав: «Я ніколи ні в чому не перечив вашій величності, але у цьому випадку...» «Починайте читання», – перебив його король благаючим голосом. «Прошу вас, починайте. Історія осудить мене, а не вас». Маршал Сейму Гославський примирливо відповів: «Гаразд. Трактат буде прочитано, але не секретарем, щоб не склалося враження офіційного обговорення». Висока трійця повернулася до залу засідань, і читання трактату почалося. Мовчали депутати. Лише зрідка хтось болюче зітхне, схлипне, як над мерцем, і знову тиша, мов на кладовищі. То була туга над ямою, у яку ось-ось опустять запродану зрадниками-магнатами Польщу. Пізно ввечері закінчилося слухання прусського трактату, і депутати з гнітючими думами покинули замок. Було з чого сумувати. Річ Посполита втратила західні області – Торунь і Гданськ, правобережну Україну та Білорусію. Це був другий поділ Польщі. До російського посла знову відрядилися посли клопотати про своїх товаришів. «Ви кого збираєтесь обдурити? Чому проект трактату читано не секретарем?» – накричав на них Сіверс. «Пане надзвичайний посол, не те важливо, хто читав, а те, як буде сприйнято цей документ Сеймом. Завтра голосування, і ми просимо, щоб ваші солдати покинули територію замку. А ще благаємо, звільніть сеймових послів, щоб вони змогли виконати свій депутатський обов'язок». Сіверс глянув так, наче перед ним були не посланці вищого органу влади, а хлопчаки, які нашкодили в чомусь і тепер вимушені виправдовуватись. Крикливо, з властивою йому категоричністю, посол сказав: «Ви за кого прийшли клопотати? За депутатів?» «Не депутати вони, а каламутники». Та якби в цю хвилину прибув кур'єр її імператорської величності з повелінням звільнити їх, я був би примушений не виконати високої волі, а спочатку доповісти імператриці про завелику шкоду, яку можуть заподіяти вони. Ось так. Нехай посидять, а після голосування побачимо, що з ними робити. Наступив останній день роботи сейму, тужливий і сірий. Ні краплі сонячного світла, ні клаптика синього неба, лише мряка, мряка, мряка. Дрібна, докучлива, гнітюча. Все навколо стало важким і мовчазним, як оте небо над головою, і земля, і дерева, і будинки. Здавалося, ніколи не було на світі ні людського сміху, ні радощів, ні сонячних променів, ні веселого цвірінькання горобців під замріяними стріхами. Похмурий, як увесь світ нині, сеймовий дім. А ще хмурніше на депутатських душах. Генерал Раубенфельд сидів біля короля, час від часу щось нашіптував йому. А той, мовчазний і блідий, наче його з хреста знято, на знак згоди мовчки кивав головою. «Мості, пане», – сказав один посол іншому, – «наш король, як та купа гливкої глини. Російський генерал годен зліпити з нього будь-якого коника». Маршал сейму Гославський, котрий вже раз звернувся до залу, ще раз питаю, панове посли, хто за те, щоб прусський трактат ствердити? Мовчать посли, як і перший, і другий раз. Ні слова не чути. Генерал Раубенфельд укинув поглядом аудиторію, щось сказав королю Станіславу Понятовському і підвівся. Що ж, мовчання – ознака згоди. З цієї хвилини трактат можна вважати ствердженим. Він набрав сили закону. Гославський схилив голову. Він зрозумів, щойно оголошено смертний вирок Речі Посполитій. Ледве стримуючи сльози, промовив: «Панове, ми примушені скласти акт про прийняття Прусського трактату. Нащадки наші проклинатимуть торговичан і нас. Гадаю, сейм повинен прийняти ще й декларацію про зрадницькі дії торговицьких конфедератів, очолюваних графом Феліксом Потоцьким, і додати її до трактату. Нехай знають наші діти й онуки сувору і трагічну правду про долю нашої ойчизни». Маршал сейму зачитав текст декларації, і щоб дати сеймовим послам хоч трохи часу на обдумання, перш ніж поставити на голосування, оголосив перерву. А в цей час генерал Раубенфельд пішов до російського посла Сіверса, щоб доповісти про це. Та декларація сповнена отруйної жовчі, образлива для маршала Конфедерації графа Потоцького і його соратників. «Та й про Росію в ній говориться без належної поваги», – сказав генерал. «Все це вже не має ніякого значення», – відповів посол. «Головного ми домоглися. Трактат обговорено і прийнято, а ця декларація...» «Нехай оголошують, приймають. Вона не може вплинути на хід подій. Треба ж дати можливість хоч поплакати нещасним». Раубенфельд пішов, а Сіверс повернувся до свого бюро, щоб дописати доньці листа. «У цьому нещасному краю зовсім немає честі. Може, вона ховається десь у селянських хатах, але є такої думки, що вона дуже далеко від королівського палацу, сейму і всього панського суспільства. Всі брехуни, а король – справжнє лихо для нещасної Польщі». Розділ 13. Мавр може йти геть. У Петербурзі сподівалися, що імператриця знову влаштує пишні торжества, як це було з приводу перемоги під Очаковом та Ізмаїлом. Щоправда, Гродно – не турецька фортеця, там не було ні геройського штурму, ні стрілянини. Але те, чого домоглася імператриця від Гродненського сейму, не менший здобуток, ніж у недавню турецьку кампанію. Правобережна Україна та Білорусь приєднані до Росії, Конституція 3 травня знищена, хіба це не привід для свята? Та імператриця розуміла, клопоти з Польщею ще не вляглися. З Варшави до Петербурга щотижня надходили тривожні депеші. Російський посол повідомляв, що рішення Гродненського сейму скаламутили польське суспільство. У Варшаві, слід чекати політичних заворушень, настороженість, непевність опанували імператрицею. І все ж треба було якось відзначити Гродненську перемогу, і в діамантовому залі Зимового палацу зібралися міністри, сенатори, найближчі до імператриці особи. Мідні труби на хорах вивергали урочисті мелодії, танцювальну музику, але гості танцювали мало, більше гомоніли, зібравшись то там, то сям у невеличкі гурти. Видно, настрій імператриці відбивався і на тих, хто був запрошений до діамантового залу. Катерині справді було не до веселощів. Вимушена, штучно вдавана усмішка, якою вона вітала петербурзьких вельмож, швидко зійшла з обличчя, як тільки канцлер Безбородько подав їй донесення із польської столиці такого змісту. Бунтівники, що іменують себе патріотами, таємно розповсюджують крамольні ідеї, небезпечні для спокою держави і образливі для вождів Торговицької конфедерації. Графа Потоцького та його соратників іменують зрадниками. Простолюдини варшавські та навіть дехто з високих шляхетських верст вважають їх запроданцями. Палац графа Потоцького простолюдини ті закидали камінням, а проїжджаючи по вулиці Маршалковській екіпаж князя Четвертинського піддався нападу невідомих, які без наміру пограбування примусили князя вийти із карети і гуртом образили ту вельми поважну особу, заплювавши її обличчя. Охоронники, що супроводжували князя Четвертинського, опору і захисту не вчинили і зникли, віддавши його на поталу нападникам. У Варшаві гадають, що ті охоронці пристали до таємного товариства патріотів. Поки Катерина читала донесення, Безбородько стояв перед нею, втупившись чорними очима з-під кошлатих брів злегка покреслене зморшками, але ще досить свіже й привабливе обличчя імператриці. Нарешті вона скінчила читати і замислилася, прикусивши губи. Потім кивнула канцлерові: «Ходім». Схожі на янголят фрейліни підхопили довжелезний мережений шлейф імператриціної сукні, і вона граціозно і велично пропливла через діамантовий зал до своїх апартаментів. У тих випадках, коли Катерина збиралася прийняти рішення, яке було бажано тримати в таємниці, вона ніколи не запрошувала на раду багато сановників. Так і цього разу. Крім Безбородька, запросила лише Платона Зубова та Булгакова, який добре розумівся на польських справах. «Маю потребу порадитись з вами», – почала імператриця. «Гродненський сейм прийняв наші умови, але клопоти з Польщею не скінчилися. Прошу ознайомитися з останнім донесенням». Катерина звеліла Безбородькові прочитати вголос, щоб почули Зубов із Булгаковим. «Як бачите, Польща залишається предметом нашого занепокоєння. Там досі панують небезпечні якобінські ідеї. Як гадаєте, чи зможуть нині польський король і маршал конфедерації, які досягли між собою політичної згоди, впоратися на випадок повстання?» Катерина зупинила свій погляд на Булгакову. Той чекав цього і не забарився відповісти. «Смію зауважити, що згода між королем і конфедерацією – то є згода між вовком і собакою. Рано чи пізно вони погризуться. Гадаю, було б краще, якби у польській хижці залишився хтось один із них». Катерина сама була такої думки, але вирішила перевірити правильність своїх поглядів на державних мужах. Тому, коли почула слова Булгакова, схвально кивнула йому головою. Той зрозумів, що влучив у ціль, і вже сміливіше продовжував. У Гродно Польща не звільнилася від якобінської пошесті, цей недух загнано всередину її організму, а король Понятовський і маршал конфедерації граф Потоцький – погані лікарі. Перший страждає безвіллям і хиткістю політичних переконань, а другий – обмеженістю розуму і буйволячою впертістю. Шляхта розділилася. Так звані патріоти-конституціоністи поважають короля і ненавидять Потоцького, конфедерати навпаки. Повторюю, один із них повинен покинути політичну арену, закінчив Булгаков. В тому ж дусі висловилися Безбородько й Платон Зубов. Катерина мовчала, обмірковуючи те, що було сказано з приводу польських подій. Нарешті вийшла з глибокої задуми і звернулася до канцлера Безбородька. «Складіть проект наказу про розпуск Торговицької конфедерації. Вам у цьому допоможе Булгаков. Якби раптом під ногами у канцлера провалилася підлога, це його не так би приголомшило, як те, що він почув із вуст імператриці. Ваша величність, ми так багато доклали зусиль, щоб створити конфедерацію, і раптом... А як бути з графом Потоцьким? Мавр зробив свою справу. Він може йти геть, відповіла цариця. Розділ 14. Вітчизна або смерть. У краківському костьолі капуцинів правилася служба. Прихожани з блаженним смиренням слухали ксьондза Дудінського. Було так тихо, що його слова виразно чулися в найвіддаленіших кутках храму. Благословенну тишу порушив гамір, що долину з надвору. Ще мить, і в широкий отвір дверей з вулиці ринув натовп з косами, сокирами, списами і мечами, дехто з вогневою зброєю. Це були люди найрізноманітніших прошарків краківської громади. Чиновники, крамарі, дрібна шляхта, вояки коронної, які дезертирували потім, як король пристав до конфедератів, робітники гуралень і цукроварень. Зброярі і гутні майстри, шевці, кравці, ковалі та кожум'яки. Приголомшений несподіваним нашестям, ксьонц Дудінський занімів на амвоні. Невдовзі отямився, перехрестив двоперстям пришельців, лякливо позираючи на списи та коси, що похитувалися під склепінням храму. З гурту вступили на амвон троє. Кремезний, середнього зросту, зі сними карами, стривоженими очима генерал Костюшко та його найближчі соратники Ігнаці Потоцький і Броніслав Ясінський. «Вітчизна в небезпеці», – звернувся Тадеуш Костюшко до ксьондза. «Ми просимо освятити наші знамена і нашу зброю, просимо благословення на священну війну. Ми будемо битися за свободу і щастя для всіх, для багатих і бідних, для всієї нації». До костьолу безперервно стікалися городяни, юрмилися на паперті, бо всередину вже не можна було проштовхнутися. Всі хотіли послухати славетного генерала. Костюшко говорив натхненно. Його слова збуджували не лише тих, хто прийшов сюди із зброєю. Всі присутні приймалися патріотичними почуттями. «Є ще Польська не згинела», – залунали слова патріотичної пісні. Її підхопили всі, від вояка коронної до найсмирнішого монаха капуцина. Загув орган, загриміли хори, здригнулося кам'яне склепіння храму. «Життя за вітчизну! Нех жиє вольность, цілость і неподлеглость!» Люди виходили з храму збуджені, рішучі, згуртовані єдиною метою – боротися за свободу Польщі. На зеленій травиці подвір'я склали краків'яни свою зброю. Вила і шаблі, списи та сокири, ножі, оковане залізом дрюча. Винесли з костюлу корогви та ікони. Ксьонц з кропилом і хрестом попереду, а за ним сотні й сотні повстанців урочистою процесією тричі обійшли навколо храму. Коли скінчилася церемонія освячення зброї, Костюшко підійшов до ксьонца. «Благослови мене, отче!» Броніслав Дудінський тричі осінив хресним знаменням схилену голову генерала. Повстанський вождь поцілував хреста, витяг і спіхав шаблю і так же щиро, як і до хреста, припав вустами до палаючої холодним блиском криці. «Вітчизна або смерть!» – присягнув генерал Костюшко. Повстання розгорталося по всій Польщі. На Мазовщині, в Замості, на Поліссі запалали маєтки зрадників-конфедератів, які накликали на Польщу іноземних завойовників. Загони повстанців громили прусські гарнізони в Торуні і Гданську. Лише столиця наче б дрімала. Але так лише здавалося. Насправді і в Варшавській громаді тліли іскри великої пожежі. Розділ 15. Єднаймо наші душі. Квітень над Варшавою стояв привітний і бадьорий. Сонце розсипало свої щедроти, дарувало людям довгождане тепло. В піддащах будинків заклопотано порпалися ластівки, весело цвірінькали горобці, енергійно з клекотом розгойдувало верховіття дерев галасливе гайвороння. Щороку у квітневу теплінь оживали і ремісничі передмістя. На вулицях і дворах з граями шугала малеча і не вгамовувалась до вечора, аж поки батьки не заганяли їх по домівках. Виповзав на двір іниций робочий люд. Просто неба на тротуарах розкладали свої немудрі пристрої майстри. Плили мотуздя, ткали ряднину, лагодили хомуття, весело цюпали молотками шивці, брещали залізом ковалі, зазиваючи до себе клієнтів. А нинішньої весни Варшава поринула якусь зловісну тишу. Мало на вулицях людей, а якщо й трапляються, то мовчазні, похмурі, заклопотані. Зате людно було в тавернах. Меду і пива тут лилося мало, а гомоніли багато і довго з сердечним болем про долю батьківщини, над якою нависла велика загроза. Заходили сюди й жовніри війська польського, прислухалися до людського гомону, повільно й задумливо смоктали медок і так же мовчки покидали приміщення з клопотами в голові. Що робити? Чи й далі служити його величності королю, чи пристати до ремісничого люду, який ось-ось вийде на вулиці? Ці дні в самому центрі міста часто можна було бачити шефського майстра з вулиці Дунай. То був Ян Кілінський. Він метався від будинку до будинку, від таверни до таверни, високий, худий, сутулий, як і всі шевці, з живими, як у юнака, блакитними очима, рудим волоссям, що вибивалося з-під сірого сукняного капелюха. Швець з Вуйківського кварталу завжди кудись квапився з клумачком під пахвою або стареньким лозяним кошиком. Від енергійної ходило по тілу, мов полотнище на вітрі, широчезні з льняної тканини шаровари на ремінному очкурі. Ось і тепер кудись поспішав Кілінський. Біля кав'ярні Брайніха на Мазовецькій вулиці зупинився, озирнувся навколо і, впевнившись, що поблизу немає підозрілих очей, ступив за поріг, щільно причинивши за собою двері. В кав'ярні було повно ремісничого люду. Вони, як і всюди, тепер стиха гомоніли. У кожного в очах відбивалася настороженість, заклопотаність важливою справою. Серед робітничого люду вирізнявся своєю уніформою офіцер. Він стояв коло ляди і повільно, з байдужістю, цідив крізь зуби гірку каву з череп'яної філіжанки. Це був капітан Зелінський. «Ви мене знаєте?» – сміливо запитав Кілінський, підступивши до офіцера. «Не маю честі», – стинув плечима Зелінський. «А я, мості пане, маю сказати вам щось дуже важливе». Швець загадково кивнув і сіпнув капітана за рукав. Зелінський здивувався, але покірно подався вслід за незнайомим, поставивши філіжанку з кавою на стіл. В безлюдному кутку кав'ярні Кілінський сказав: «Мості добродзею, я знаю, ви є охранитель ойчизни нашої, начальник уланів варшавських. Моє назвисько Ян Кілінський, і з простого люду я швець. Скажіть, чи відомо вам, що завтра прусаки з москалями збираються захопити наш арсенал, обезброїти жовнірів і спалити Варшаву? Мушу вам сказати, що ми, поспільство, вирішили не дати прусакам арсеналу. Ми вже дійшли до згоди з гарнізоном. Ваші улани, це ми добре знаємо, підуть за поспільством. А ви як, пане?» «Ми розуміємо, що ви присягнули королеві нашому, і боїмося, щоб не пристали до ворогів і не виступили проти нас. Тож іменем обивателів прошу допомагати нам відбиватися від ворога, щоб не накликати на себе великого безчестя, віддавши арсенал, скарб наш дорогий. В час, коли ойчизна наша над прірвою висне, єднаймо наші душі, щоб загальними зусиллями врятувати її». Капітан Зелінський давно відчував, що в столиці назрівають незвичайні події, але то скоріше була інтуїція. Тепер його здогадки підтвердилися. Поспільство варшавське готує повстання проти конфедератів, прусського та російського війська. Конфедерати і слабодухий король, що перекинувся до них, наробили багато лиха. На Гродненському сеймі розтоптали Конституцію, віддали Прусії Торунь і Гданськ, Росії Поділля. Над Польщею нависла загроза повної втрати державної незалежності. Треба рятувати батьківщину від загибелі. «Я піду з вами, пане добродію», – нарешті вимовив Зелінський. «Спасибі вам, пане капітане». Щиро подякував Кілінський. «Я вірив і вірю, що ви є патріот нашої ойчизни. Коли над Варшавою загудуть дзвони, то знайте, це початок. Варшавське поспільство сподівається на вашу допомогу. Сказавши це, Чоботар покинув кав'ярню. Вже з-за порога багатозначно кивнув ремісникам, які непомітно, але напружено прислухалися до його розмови з начальником варшавських уланів. Весь час Кілінський гасав по місту, зникав у варшавських завулках, виринав звідти, повертався додому на вулицю Дунай і, незважаючи на сльози і благання хворої дружини, знову щезав зі своїм кошиком, на дні якого лежала загорнута в ганчір'я чергова порція пороху і куль. Надвечір Чоботар повертався з Гадзенського провулка. Вже біля дому його зупинив сержант війська польського, який у компанії з двома російськими солдатами давно чатував на цьому місці. «Ваше прізвище Ян Кілінський?» «Так, прошу пана». «То нехай вашій мості стане відомо, що я маю наказ спровадити вас до начальника російського гарнізону», – сказав сержант. «А для чого? Може, скажете, знадобився я російському начальникові?» – спитав Чоботар. «Вам належить мовчати і покірно йти, куди поведемо». По дорозі Кілінський намагався погасити у собі стурбованість і зберегти самовладання. У холоші його широчезних шароварів теліпався на очкурі гострий шевський ніж. На нього Чоботар у разі чого покладав усі свої надії. Начальник російського гарнізону у Варшаві генерал Ігельстром зустрів Кілінського нестримною лайкою. «Реміснича свиня, смердючий шевський шкурлат, як смієш ти підбурювати людей на Бучу?» «Я, пане генерал?» «Мовчать!» – приголошив Кілінського генеральський бас. «Може, скажеш, бісова душа, що не ти в кав'ярні Брайніха підбивав капітана королівських уланів пристати до бунтівників? Хіба не ти, брехливий собако, розповсюджуєш вигадку, що мої солдати збираються спалити Варшаву, га? Не ти?» Генерал так розпасівався, що його велике, довгобразе обличчя від лоба аж до підборіддя вкрилося червоними плямами, гострі вуса посипувалися. Він налив у склянку води, не зводячи злого погляду з арештанта, випив і вже спокійно, але суворо сказав. «Так ось, викажеш своїх спільників, на каторгу підеш, а не викажеш, на шибениці повиснеш». Кілінський, мов кам'яна баба, непорушно стирчав перед генералом. «Мовчиш?» – грюкнув той кулаком об стіл. «Викладаю всю правду». «А що маю викладати, пане генерал, коли все було точнісінько так, як зволили ви щойно сказати? Дуже втішаюся, пане, що все вам так достеменно відомо, і мені не треба доповідати», – спокійно відповів швець Кілінський. Генерал Ігельстром наліг ліктями на стіл, нахилився тулубом наперед і вп'явся в Кілінського здивованим поглядом. «Ти глузду позбувся, собако? Що ти плещеш своїм язиком? Викладай, хто твої спільники!» Він підійшов до вікна, гукнув солдатам, які порились на подвір'ї. «Негайно злагодити шибеницю, сьогодні вона знадобиться!» Кілінський усміхнувся, витер лоба широким рукавом льняної сорочки і, наче й не чув генеральського наказу, спокійно заговорив. «Може, відомо вашій мості, що я маю честь бути радником при Варшавському магістраті. Виборний я, від ремісничої верстви. А президент нашого магістрату всім нам наказав бути його вухами й очима, бо він мусить знати, чим дише варшавське поспільство, щоб доповідати про це вашій мості. Скажіть, пане генерал, хіба не ви наказали нашому президентові, щоб він доповідав про настрої обивателів варшавських? Отож і плукаю по місту, як наказав пан президент магістрату, розмови всякі такі затіваю часом з обивателями, часом із жовнірами, аби дізнатися, яким духом вони нашпиговані. Пан президент наказав, я мушу це робити, бо я є радник». «Так», – промимрив генерал з-під рудих вусів. «А чим ти можеш довести, що саме так воно й було, як кажеш?» «Пан президент може підтвердити». Ігельстром вийшов із-за столу, заклав за спину руки і заходив по кабінету. На його довгобразому обличчі несподівано спалахнула усмішка. «То що ж, пане радник, непорозуміння вийшло чи що?» «Як зволите, ясний пане», – знизав плечима Кілінський. Але я мушу все-таки просити вашу мость запитати пана президента, нехай підтвердить, бо я виборна особа і не хочу, щоб моя честь була заплямована. Ігельстром замислився, вірити чи не вірити виборному. Пане Кі...

«Хочеться вам вірити, пане виборний», – ляснувши задоволеною по плечу. «Ідіть, знайомтесь з обивателями, з солдатами і офіцерами війська польського, прислухайтеся, придивляйтеся, що вони думають, що збираються робити. Тепер ви мій друг, а разом з вами ми друзі його величності, короля польського. Приходьте сюди, я накажу варті, щоб не примушувала вас довго чекати, коли прийдете». «Дзенькую», – вклонився на прощання Кілінський і попрямував до дверей. Пізно ввечері у невеличкій м'ясній крамниці Сіраковського на Сенаторській вулиці зібралися на розмову її господар ксьонц Отто Майер, каретник Дизма Шедловський, тесля Станіслав Рафалович та коваль Франц Маркевич. Господаря непокоїло, що довго не з'являється Ян Кілінський. Вже смеркло давно, а його нема. Аби шивця, яка рада. Та ось нарешті з'явився Кілінський. Він пояснив, чому затримався, і детально розповів про свою пригоду. «Я так гадаю, що треба на деякий час припинити підготовку повстання. Зараз і прусаки, і конфедерати, і москалі так і нишпорять по місту. А вам, пане радник, ховатися треба, бо не приведи вас, Боже, знову до Ігельстрома, а ви ж наш голова». «Недобре радите, пане каретник», – відповів Кілінський. «З повстанням треба поквапитись. Поки арсенал під охороною наших жовнірів, ми зможемо його добути. А як заступлять прусаки чи москалі, буде пізно. А без арсенальної зброї не повстання, а самогубство. Отож негайно будемо брати арсенал, а ховатися мені не райте». «Я ж заради вас, бо ви на підозрі», – намагався виправдатися каретник. «Навпаки, я тепер у руського генерала в довір'ї. Та якби справді смерть замахнулася на мене косою, то й тоді в останню хвилину гукнув би. Доброні!» – відповів Кілінський і звернувся до господаря крамнички. «А чи готовий до цього ваш квартал, пане Сіраковський? Чого бракує вам і вашим людям?» «Сигналу, дзвону костюльного бракує, скажу по правді. Кожен двір має свого покличника, назвиська яких відомі лише мені. Вони піднімуть людей, як тільки дзвони загудуть. Коваль Буділо накував 200 списів, їх таємно роздано людям. Маємо ще й 200 рушниць. Обиватель готовий до броні, пане Кілінський», – закінчив Сіраковський. «Спасибі, пане різник, добре постаралися», – подякував швець і перевів погляд на ксьонца. Ксьонц Отто Майер, вже не молодий, але з досить жвавими очима чоловік, витяг за пазухи образок, що висів у нього на шиї, наблизив до каганця, розщепив нігтем на дві половинки і вийняв звідти папірець. «Ось, пане Кілінський, список тих офіцерів війська польського, які згодилися пристати до поспільства. На хресті поклялися, що життя свого не пошкодують за вітчизну». «То добре, отче, що клятву з них взяли. А список цей спаліть, бо як потрапить до конфедератських чи інших ворожих рук, то на шибеницю потраплять ті офіцери. Та й ми теж. Спаліть, прошу вас». «А я, пане Кілінський, повних назвиськ не називаю. Ось погляньте, но», – ксьонц простягнув папірця Кілінському. «Святий Юзеф, святий Вітольд, святий Адам», – читав Кілінський список. «Справді, це схоже на поминальник якийсь». «От бачите, ви не здогадалися», – ксьонц звернув у четверо папірець і сховав у складну іконку. «Гарно придумали, отче», – полестив Майерові Кілінський. «А що то за хрестики проти кожного значать?» Майер лукаво посміхнувся. «Угодників божих прийнято позначати по-різному. Один хрестик – юродивий, дитя Боже. Два – чудотворець. Три – рівноапостольний святий. Це для чужого ока, а для нас з вами три хрестики, пан капітан, менше хрестиком, нижче чином», – пояснив ксьонц, запихаючи за пазуху образок. Кілінський не дуже любив служителів церкви, а до Майера у нього лежало серце. Ксьонц вірою і правдою служив низькому поспільству, ратоборствував у магістраті за соціальну рівність. Всемогутнього Фелікса Потоцького він назвав юдою, а бідних, посполитих мучениками, за що накликав на себе гнів верхівки католицької церкви. Варшавський біскуп, задоволений діями ксьонза, помишляв позбавити Майера духовного сану. Події, що сталися останнім часом у Польщі, завалили.

0: згадали цьому. Святі отці зайнялися більш важливими справами. Ян Кілінський про все це знав і пройнявся симпатіями до войовничого ксьонза, і тепер у вирішальну годину повстання довіряв йому так, як і найближчому своєму соратникові Сираковському. «Спасибі, отче! Не знаю, як вас Бог розсудить, а я скажу, святе діло для вітчизни робите», – похвалив Чоботар Маєра. Кілінський вислухав кожного свого помічника, порадив, що далі робити. На цьому рада закінчилася. Обережно, поодинці, покидали з Моники крамницю Сираковського, пірнали у сліпі завулки з думами про вітчизну, запродану торговицькими конфедератами.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон згадує, що він іменинник. Карсонові пощастило, що він зник, перш ніж мама вернулася з бюро подорожей, бо вона справді розсердилась і за пеларгонію, і за розлиту воду, хоч малому сяк-так уже вдалося її витерти. Мама відразу здогадалася, хто тут доклав своїх рук, і розповіла про все татові, коли той прийшов на обід. «Я знаю, що це негарно», – сказала мама, – «бо я вже більш-менш звикла до Карсона. Проте часом, здається, я й сама заплатила б 10 000 крон, аби тільки його здихатись». «Фе», – сказав малий. «Ну та годі про це», – мовила мама, – «обідати треба в затишку». Вона часто казала так: «обідати треба в затишку». Малий теж був такої думки. А затишок панує тоді, як усі спокійно сидять біля столу, їдять і мирно між собою розмовляють. Малий більше говорив, аніж їв, принаймні, коли на обід була варена тріска, юшка з городини або рибні котлети. Але нині були телячі битки і ягоди, тільки тому, що почалися канікули, і Босе та Бетан збиралися їхати з дому. Босе до табору мореплавної школи, а Бетан на ферму, де є коні. Треба ж було відбути прощальний бенкет. Мама часом любила влаштовувати невеличкі бенкети. «Але ти, малий, не журися», – сказав тато. «Ми також поїдемо, мама, ти і я». І він розповів новину. Мама ходила в бюро подорожей і замовила квитки саме на такий пароплав, як малий бачив у газеті. За тиждень пароплав вирушить у дорогу, і протягом 14 днів вони відвідуватимуть різні порти й міста. «Чудово, правда ж, малий?» – спитала мама. І тато спитав, і Боса з Бетан спитали. «От чудово, правда ж, малий?» «А вже ж», – відповів малий, відчуваючи, що подорож, мабуть, таки річ чудова. Але щось його муляло, і він знав, що Карсон. Як можна лишати Карсона саме тепер, коли той справді його потребує? Малий уже думав про це, як витирав воду. Навіть якщо Карсон не шпигун, а просто Карсон, однаково можуть статися неприємні речі, коли почнуть ганятися за ним, щоб заробити 10 000 крон. Хто знає, як вони поведуться з Карсоном, може замкнуть його до клітки в скансені або вигадують якийсь інший жах. У кожному разі не дадуть Карсонові жити в маленькій хатці на даху, це вже напевне. Отож малий вирішив лишитися вдома і пильнувати Карсона. І він докладно пояснив це всім, сидячи коло столу і жуючи битка. Боса зареготав: «Карсон у клітці в скансені? Ой, уяви собі, малий, що ти з своїм класом приходиш у скансен, дивишся на звірів і читаєш таблички, наприклад, білий, ведмідь, лось, вовк, бобер, Карсон». «Цить», – сказав малий. Боса пирхнув: «Карсон, годувати цього звіра заборонено. Уяви собі такий напис, а то Карсон буде сердитий». «Ти дурний», – сказав малий, – «дурний як пень. Але ж ти добре знаєш, малий, що без тебе ми не зможемо поїхати», – сказала мама. «Можете», – заперечив малий, – «ми з Карсоном будемо вдвох господарювати». «Ха-ха-ха», – засміялася Бетан. «І затопите цілий будинок, геш, та повикидаєте у вікно всі меблі». «Ти дурна», – сказав малий. Цього разу затишку не вийшло. Хоч малий був дуже чемний і лагідний хлопчик, та часом робився впертий. Ось і тепер він затявся камінь і не здавався ні на які вмовляння. «Послухай, синку», – почав тато. Далі він не доказав, бо саме клацнуло вічко в дверях, що крізь нього вкидали пошту. Беттен метнулася від столу, навіть не попросивши дозволу. Вона ж бо сподівалася листа від котрогось із своїх патлатих хлопців. Тому вона й поспішилася, перша до сіней. І справді на килимку перед дверима лежав лист, але не до Беттен і не від патлатого хлопця. Навпаки, лист був до тата від дядька Юліуса, що взагалі не мав на голові жодної чубини. «Обідати треба в затишку», – сказав Боссе. «Отже, хай тоді не приходять листи від дядька Юліуса». Дядько Юліус був татів далекий родич і раз на рік приїздив у Стокгольм до свого лікаря та відвідати Свантесонів. Дядько Юліус не хотів мешкати в готелі, вважав, що це надто дорого, хоч грошей він мав як полови, а проте завжди трусився над ними. У Свантесонів не дуже раділи, коли приїздив дядько Юліус, а якнайменше радів тато. Але мама щоразу казала: «Ти в нього властивий єдиний родич, і мені його шкода. Треба бути ласкавим до сердешного дядька Юліуса». Та по кількох днях гостин сердешного дядька Юліуса, коли він то ганив її дітей, то виридував їжею, то нарікав геть на все, в мами з'являлася між бровами зморшка, і вона ставала дивно тиха, так само, як і тато, відколи дядько Юліус переступав їхній поріг. Босий Беттен майже ніколи не сиділи дома, поки в них жив дядько Юліус. «Тільки малий, трохи ласкавіший до нього», – часто казала мама. Але навіть малому вірвався терпець, і останнього разу, коли дядько Юліус гостював у них, малий намалював його в альбомі і підписав малюнок: «Він дурний». Дядько Юліус випадково побачив альбом і сказав: «Кінь у тебе вийшов не дуже гарний». А вже ж йому все було не дуже гарне. З дядька Юліуса гість був нелегкий. Щоправда, то правда. І коли він нарешті пакував свою валізку і вирушав назад у Вестергетланд, малому здавалося, ніби весь дім раптом розквітає і лунає веселою мелодією. Всі робилися дотепні, жартівливі, ніби сталося щось справді приємне, і тільки тому, що сердешний дядько Юліус покидав їх. І ось тепер, як виходило з листа, він мав знову приїхати і намірявся побути тижнів зо два. «Це буде з усіх боків приємна гостина», – писав він. А крім того, лікар порадив йому лікуватися і робити масаж, бо вранці в нього терпне тіло. «От тобі мандрівка», – зітхнула мама. «Малий не хоче їхати з нами, та ще й дядько Юліус прибуває». Тоді тато вдарив кулаком по столу і сказав, що особисто він таки не відмовиться від подорожі і візьме з собою маму, навіть якщо доведеться тягти її спершу силоміць. Малий хай чи їде з ними, чи лишається, як сам знає, його воля, а дядько Юліус може приїздити і зупинятися в них, ходити скільки завгодно до лікаря або сидіти в Вестергетланді, як йому заманеться, але особисто він твердо наміряється вирушити в подорож, хай би з'явилося й 10 дядьків Юліусів. «Ну, гаразд», – озвалася мама, – «треба поміркувати про це». А поміркувавши, мама заявила, що спитає пану Цап, яка допомагала вже їм, коли мама восени захворіла, чи не прийшла б вона й не доглянула двох упертих парубків малого і дядька Юліуса, і третього впертого парубка, що зветься Карсон, додав тато, бо він товктиметься тут цілими днями. Бо все так зареготав, що мало не впав зі стільця. Хатній Цап і дядько Юліус, та ще й Карсон, що живе на даху, ото буде приємне товариство. «А малого ти що, забув?» – додала Беттен. Вона обняла малого, задумливо глянула йому в вічі й промовила: «Аж не віриться, що є такі, як мій братик. воліє лишитись вдома з хатнім цапом, дядьком Юліусом і Карсоном, замість поїхати в таку причудову подорож із мамою і татом. Малий випручався, коли товаришуєш з тим, хто найкращий від усіх, то мусиш його пильнувати, похмуро буркнув він. Не думайте, що він не розумів, яка йому буде морока, страшенна морока, адже Карсон крутитиметься перед очима в дядька Юліуса і панни Цап. Певно, що треба комусь лишитися вдома і запобігти неприємностям. «І це повинен бути я, розумієш, Бімбо?» – сказав малий. Це вже було тоді, як він ліг спати, і Бімбо теж засопів у своєму кошику коло ліжка. Малий вистромив пальця і почухав Бімбо під нашийником. «Тепер краще спімо», – сказав він, – «якось уже впораємося». Та несподівано загув мотор, і до кімнати влетів Карсон. «Гарна мені історія», – сказав він. «Про все треба самому пам'ятати. Далебі, нема нікого, хто б мені нагадав». Малий сів на ліжку. «Про що нагадав?» «Що нині мій день народження. Цілий довгий день були мої іменини, і я не згадав, бо ніхто не сказав, бодай, вітаю тебе». «Та стривай», – здивувався малий. «Як можуть бути твої іменини 8 червня, адже ти їх святкував відразу після Великодня?»
2: «То було тоді», – відповів Карсон. «Хіба конче дотримуватися того самого дня, коли є на вибір стільки інших? 8 червня теж чудовий день для іменин. Невже він тобі не подобається?» – малий засміявся. «Про мене справляй собі іменини, коли хочеш». «Тоді», – мовив Карсон, і зворушливо схилив набік голову, «тоді я просив би дати мені подарунки».
1: Малий нерішуче вибрався з ліжка. Нелегко так відразу знайти подарунок, що задовольнив би Карсона. Але він спробує. «Я подивлюся в своїх шухлядах», – сказав він.
2: «А вже ж, подивися», – сказав Карсон і налаштувався чекати.
1: Та ось він помітив горщика, де був посадив персик, мерщій кинувся до нього, запхнув пальця в землю і видлубав кісточку.
2: «Хочу подивитися, скільки вона виросла», – заявив Карсон. «Ого, мені здається, що вона вже виросла».
1: Потім він знову спритно запхнув кісточку назад і витер брудні пальці об піжаму малого.
2: «За 10 чи 20 років у тебе буде рай», – сказав він.
1: «Чому це?»
2: «Зможеш лягти собі відпочити після обіду в затінку персикового дерева. Правда, тобі пощастило, бо ліжко, напевне, доведеться викинути. Не годиться тримати так багато меблів разом з персиковим деревом.
1: Ну, знайшов подарунок». Малий простяг йому свою іграшкову машину, та Карсон похитав головою. «Ні, не те». Тоді малий запропонував мальовані загадки, кубики, торбинку зі скляними кулями. Але Карсон щоразу хитав головою. Нарешті малий здогадався, чого той хоче. Пістолета. Він був схований у правій шухляді його столика в коробці з-під сірників. То був маленький і дуже гарний пістолет. Тато колись привіз його малому, як вернувся з-за кордону. І Крістер з Гунілою довго заздрили йому, бо такого пістолета ні в кого не було. Він скидався на справжній пістолет, хоч був дуже маленький і стріляв так гучно, як справжній.
3: «Ніяк не збагну», – сказав тоді тато, – «як він може так гучно стріляти?»
1: «Будь обережний», – застеріг він, даючи малому пістолета. «Не бігай з ним, де не треба, і не лякай пострілами людей». З певних причин малий не показав Карсонові пістолета. Він і сам знав, що це не дуже чемно. Та врешті нічого цим і не домігся, бо якраз учора Карсон однаково його знайшов, коли своїм звичаєм порпався в шухлядах малого.
3: Карлсонові пістолет також дуже сподобався.
1: Може, саме тому він і зробив собі нині день народження, подумав малий, і, зітхнувши, витяг коробочку з пістолетом.
3: «Вітаю тебе з днем народження», – сказав він. Карлсон охнув, кинувся до малого і палко поцілував його в обидві щоки. Тоді відчинив коробочку і витяг пістолета, примовляючи: «Найкращий з найкращих у світі – це ти, малий!»
1: Малому стало так тепло на серці, ніби від 100 пістолетів, а він пожалкував був Карлсонові одного однісінького.
2: «Розумієш, – повів далі Карлсон, – мені його справді треба. Вечорами».
1: «Навіщо? – занепокоєно спитав малий.
2: – Коли я лежу і рахую овець, – відповів Карлсон.
1: Карлсон мав звичку жалітися, що не може спати.
2: «Вночі я сплю, як убитий, – бувало, – казав він, – і до обіду також, а от після обіду тільки лежу і перевертаюся, та й вечорами іноді не можу заснути».
1: Тож малий навчив його однієї штуки: якщо хтось не може заснути, то нехай заплющить очі і уявить собі повнісінько овець, що перескакують через стін. Треба всіх їх порахувати за чергою, і тоді так тебе вморить сон, що й не чуєшся, як заснеш.
2: «Бачиш, нині ввечері я не міг заснути, – сказав Карлсон. — От я лежав і рахував овець. І трапилась поганенька, вперта овечка, що не захотіла стрибати. Не захотіла, хоч плач».
1: Малий засміявся. «Чому не захотіла стрибати?»
2: «Просто, щоб мене розлостити, – відповів Карлсон. — Стала перед тином, спинається і не скаче. А я подумав, що якби в мене був пістолет, то я б її навчив послуху. І згадав, що ти, малий, маєш пістолета в шухляді. А тоді згадав, що нині мої іменини», –
1: докінчив Карлсон і погладив пістолета. Потім він захотів випробувати свій подарунок. «Я мушу стрельнути, щоб мені стало весело, а то я не граюся».
2: Однак малий твердо сказав:
1: «Ні за що в світі, ти всіх у будинку побудеш».
2: Карлсон здвигнув плечима: «Ну то й що, дурниці, не варто згадувати. Вони собі знову поснуть, а як не мають власних овець, щоб рахувати, то хай позичать в мене».
1: А все ж малий не дозволив спробувати пістолета, і Карлсонові сяйнула інша думка.
2: «Летімо до мене, – запропонував він. — Зрештою, треба ж влаштувати іменний бенкет. У вас нема торта?»
1: Малий признався, що торта нема. А як Карлсон невдоволено забурчав,
2: він почав заспокоювати його, мовляв: «Це дурниці, не варто й згадувати». «Торт не дурниця, — суворо сказав Карлсон. — Та спробуймо обійтися булочками. Піди, ну, принеси їх усі, які є».
1: Малий прошмигнув до кухні і повернувся з важким пакуночком булочок. Мама раз назавжди дозволила йому давати Карлсонові булочки, як треба. А тепер справді було треба. Зате мама ніколи не дозволяла йому літати з Карлсоном на дах, одначе малий геть забув про це і здивувався б, якби хтось йому нагадав. Малий так призвичаївся літати з Карлсоном, почувався так спокійно і безпечно, що йому навіть не лоскотало в животі, коли він, тримаючись за Карлсона, вилітав крізь вікно і піднімався до хатки на даху. Червневі вечори в Стокгольмі не схожі на жодні інші в цілому світі. Ніде небо не світиться таким дивним сяйвом, ніде смерк не буває такий чарівний, ясний, аж блакитний. І в тому блакитному смерку місто спочиває на своїй блідавій воді, ніби воно виринуло з давньої казки, а не існує насправді. Такі вечори ніби навмисне створені, щоб улаштовувати бенкети з булочками на Карлсоновому ганочку. Здебільшого малий не помічав ані ясного неба, ні чарівного смерку, а Карсон той ними й зовсім не цікавився. Але тепер, коли вони сиділи разом і пили сік з булочками, то принаймні малий відчув, що цей вечір не схожий на інші вечори. А Карсон відчув, що мамині булочки не схожі на інші булочки. Маленька Карсонова хатка теж не схожа на інші хати, вважав малий. Ніде в світі не було такої затишної кімнатки в такому гарному місці з таким приємним краєвидом. Ніде не зібрано разом стільки непотребу й мотлоху. Карсон, наче білка, понаносив повну хатку всякого добра. Малий не знав, звідки він усе те бере, бо мало не щодня з'являлося щось нове. Більшість речей Карсон порозвішував на стінках, щоб мати їх під рукою, як знадобляться. «Не потріб у мене праворуч, а мотлох ліворуч», – пояснив він малому. Серед того непотребу й мотлоху висіло ще й два чудові малюнки, які малий любив роздивлятися. Їх намалював Карсон. На одному зображено півня, і звався він «Портрет дуже самітного півника». На другому – лисицю, і звався він «Портрет моїх кроликів». Хоч кроликів на малюнкові не видно було, і доводилось, як пояснював Карсон, уявляти, що вони всередині, в лисиці. Коли я матиму час, то намалюю ще й портрет упертої овечки, що не хоче стрибати, пообіцяв Карсон, набивши рот булочками. Та малий майже не слухав його. Запахи і звуки ясного літнього вечора так запаморочили його, що аж голова йшла обертом. З вулиці здіймався дух розквітлих лип, і чутно було, як на пішоході вистукували під борами люди, що повиходили на прогулянку, і той стукіт здавався малому таким літнім. З будинків навколо долинали голоси, бо вечір видався напрочуд тихий, і все було чутно дуже виразно. Хто розмовляв, хто співав, хто лаявся і кричав, хто сміявся чи плакав. Усе переміж. І жодне з них не знало, що на даху сидів хлопчик і слухав ті голоси, ніби якусь музику. З вікна в одній мансарді почувся галас і рев.
2: «Послухай моїх злодіїв», – сказав Карсон.
1: «Яких, Філе і Руле?» – запитав малий.
2: «Еге, інших злодіїв, наскільки мені відомо, я не маю».
1: Малий також знав Філе і Руле. Вони були найгірші волоцюги у вас у стаді і такі злодійкуваті, як сороки.
2: Тому Карсон і звав їх злодіями. Одного вечора торік вони закралися до квартири Свантенсонів.
1: Але тоді Карсон грався в привидів і так їх налякав, що вони, напевно, ще й досі того не забули. Їм не вдалося вкрасти жодної срібної ложки. Тепер, чуючи, як Філе і Руле виють у мансарді,
2: Карсон підвівся, обтрусив крихти і сказав: «Мені здається, що їм час від часу треба трохи наганяти страху, а то вони цупитимуть чужі речі».
1: І він прутко кинувся по даху до вікна в мансарді. Малий ще зроду не бачив, щоб такими коротенькими товстими ніжками хтось так швидко ходив. Хоч би кому важко було б устигнути за Карсоном, а малий ще й не звик лазити по дахах, але він щодуху побіг за ним.
2: «Злодії страшні шахраї», – сказав Карсон на ходу. «Коли я щось десь поцуплю, то відразу плачу 5 ере, бо я найчесніший у світі. Та скоро мої 5 скінчаться, і я ніяк не придумаю, де мені роздобути трохи нових».
1: Вікно у Філе і Руле було відчинене, але заслонене завісками, а з кімнати долинав гучний регіт і крик.
2: «Зараз побачимо, чого їм так весело», – сказав Карлсон і трохи відслонив завіса, щоб можна було заглянути досередини.
1: Малий теж зазирнув і побачив Філе і Руле в їхній неприбраній кімнаті. Вони лежали до лілиць на підлозі, розгорнувши перед собою газету, і те, що вони читали, дуже їх тішило.
2: 10 000 – все одно, що в нашій кишені», – кричав Руле. «І він літає тут, у Асастаді, щоб я так здоров був», – кричав Філе, аж булькаючи сміхом.
1: «Бачиш, Філе», – сказав Руле, – «я знаю такого, що думає негайно заробити 10 000.
2: Ха-ха-ха! Ти диви, Руле!» – і собі кричав Філе. «Я теж знаю такого, що думає негайно спіймати таємничого шпигуна! Го-го-го!»
1: Малий аж побілів жаху, коли почув їхню мову, а Карсон тільки зневажливо пирхнув.
2: «А я знаю такого, що думає негайно трохи пожартувати», – сказав він і бабахнув з пістолета.
1: Понад дахами покотилася луна, а Карсон гукнув:
2: «Відчиняйте, поліція!»
1: Руле й Філе зірвалися з підлоги, ніби їм сипнули жару в штани.
4: «Струле, рибай!» – крикнув Філе. Він хотів сказати: «Руле, стрибай!», але зляку не міг говорити як слід. «Мерщій до фаші!» – гукнув він. Вдвох вони кинулись до шафи, зачинили за собою дверці і принишкли.
1: Тоді зсередини почувся наляканий голос Філе. «Мене просили сказати, що Ріле й Фуле нема дома. Так, їх нема. Кудись пішли». Потім, коли Карсон з Малим вернулися на ганочок, Малий сів, схиливши голову, і посумнішав. Він уявив собі, як йому буде важко охороняти Карсона, такого необережного, та ще не від будь-кого, а від Руле й Філе, а тут ще панна Цап і дядько Юліус. Ой, та він забув сказати про дядька. «Слухай, Карсоне», – почав Малий. Та Карсон не слухав. Він знову взявся бенкетувати і саме тепер пив сік з голубого кухлика, що колись належав Малому і що Малий подарував Карсонові на попередні іменини 3 місяці тому. Він міцно тримав кухлика обома руками, достоту, як малі діти, а все ж таки впустив його так само, як упускають малі діти. Ой, злякався Малий, бо то був такий гарний голубий кухлик, що шкода б, якби він розбився. Та кухлик не розбився. Як він котився повз Карсонові ноги, той спритно спіймав його великими пальцями. Карсон був без черевиків, і великі пальці витикалися з дірок у червоних смугастих шкарпетках, немов дві чорні ковбаски.
2: «І гадай, у кого найкращі великі пальці?» – сказав Карсон.
1: Він замилувано дивився на свої чорні ковбаски і якусь хвилину розважався тим, що ховав їх, втягаючи в шкарпетки, а тоді знов випростував. «Слухай, Карсона», – ще раз спробував Малий, та Карсон перебив йому.
2: «От ти вмієш рахувати? Коли я весь вартий 10 000 крон, то скільки 5-ерових монет я міг би, по-твоєму, дістати за свої великі пальці?»
1: Малий засміявся: «Не знаю. А ти хочеш їх продати?»
2: «А вже ж», – відповів Карсон, – «тобі. Ти дістанеш їх дешево, оскільки вони вже не нові і…» Трохи подумавши, він додав: «Не дуже чисті».
1: «Що ти верзеш?» – сказав Малий. «Як же ти обійдешся без великих пальців?»
2: «А хіба я сказав, що обійдуся?» – спитав Карсон. «Вони залишаться в мене, але взагалі будуть твої. Я їх просто позичу в тебе».
1: Він поклав ноги Малому на коліна, аби той переконався, що великі пальці вже однаково, що його власні.
2: «Уяви собі, що кожного разу, побачивши їх, ти міг би сказати, оті великі пальці належать мені.
3: Хіба це не вигідно? Переконував він малого.
2: Та малий не хотів торгувати пальцями. Він пообіцяв і так віддати Карсонові всі п'ятаки, які в нього є в скарбниці.
3: А тоді нарешті сказав те, що давно вже поривався сказати. «Слухай, Карсоне, ти міг би вгадати, хто мене доглядатиме, коли мама з татом будуть у відпустці?»
2: «Найкращий у світі доглядач», – відповів Карсон.
3: «Ти маєш на думці себе?» – запитав малий, хоч і сам добре знав, що Карсон мав на думці якраз себе.
2: Карсон кивнув головою. «А вже ж! А як ти знаєш ще кращого доглядача, то я дам тобі 5 ере».
3: «Панна Цап», – сказав малий. Він боявся, що Карсон розсердиться на маму. Навіщо вона закликала пану Цап, коли на їхньому даху живе найкращий у світі доглядач?
2: Та на диво Карсон утішився і навіть пожвавішав. «Ей-ей!» – тільки й вигукнув він.
3: «Що означає «гей-гей»?» – занепокоєно спитав малий.
2: «Коли я кажу «гей-гей», то воно й означає «гей-гей», – відповів Карсон.
3: Очі йому аж світилися. «І дядько Юліус приїде», – сказав малий. «Він хоче полікуватися, бо йому щоранку терпне тіло». І малий розповів, що дядько Юліус дуже важкий гість, і що він мешкатиме в них весь час, поки мама з татом подорожуватимуть на білому пароплаві. Боса і Бетон теж поїдуть кожне в свій бік.
2: «Не знаю, як воно все складеться», – стурбовано закінчив малий. «Гей!» – вигукнув Карсон. «Їм випадуть такі 2 тижні, що вони їх до віку не забудуть».
3: «Кому, мамі з татом чи Боса і Бетон?» – запитав малий.
2: «Хатньому Цапові і дядькові Юліусові», – відповів Карсон.
3: Малий ще дужче турбувався, але Карсон ласкаво поплескав його по щоці.
2: «Спокійно, тільки спокійно, ми будемо чемно гратися з ними, бо ми найчемніші в світі, принаймні я».
3: І Карсон стрельнув над самим вухом малого, аж той підскочив з переляку.
2: «Та й не треба сердешному дядькові Юліусові йти до лікаря», – додав Карсон. «Я його сам полікую».
3: «Як?» – запитав малий. «Ти ж не знаєш, як треба лікувати людину, коли в неї щоранку терпне тіло».
2: «Я не знаю», – здивався Карсон. «Ось побачиш, що я зроблю дядька Юліуса таким спритним і метким, як гончак. На це є 3 способи».
3: «Які саме?» – недовірливо запитав малий.
2: «Дратурувати, жартувати і виступати», – відповів Карсон. «Іншого лікування йому не треба».
3: Малий стурбовано оглянувся довкола, бо з вікон почали визирати люди, шукаючи, хто це стріляє. До того ж він побачив, що Карсон знов лаштує пістолета.
2: «Не треба, Карсоне», – спинив він його.
3: «Не стріляй більше».
2: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон. «Бачиш», – по хвилі додав він, – «я от що собі думаю. Як ти вважаєш, чи хатньому Цапові не терпне бува тіло щоранку?»
3: Не встиг малий щось відповісти, як Карсон у захваті звів пістолета і стрельнув, аж луна покотилася над дахами. Тепер із будинків почулися злякані й сердиті голоси. Хтось кричав щось про радіополіцію. Малий не міг знайти собі місця, а Карсон сидів і спокійно дожовував булочку, вже останню.
2: «Чого вони ремствують?» – сказав він. «Не знають, що в мене сьогодні день народження?»
3: Він проковтнув останній шматок.
2: Тоді заспівав пісеньку, приємну пісеньку, що так гарно звучала літнього вечора. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти, бо собі себе, собі себом. І щодня я хочу з кимось жартувати, бо собі себом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я. бо ой, ой, ой, бо ой, ой, ой, і босе бісе, басе бісе бом.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: На планеті нова година.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Колего, жалісно заскиглила ця цісарсько-королівська каналія. Ти мені не віриш? Та ж нас чекає однакова доля.
2: На те ми і солдати, недбало кинув Швейк. На це нас матері породили, щоб коли вже одягнемо мундири, нас посікли на цурки. І ми на це радо йдемо, бо знаємо, наші кості не дарма будуть порохнявіти. Ми поляжемо за найяснішого монарха і його родину, заради якої ми здобули герцеговину. З наших костомах будуть виробляти кістяне вугілля для цукрових заводів. Про це свого часу нам товкмачив пан лейтенант Ціммер. Ви, свиняча бандо, говорить бувало, ви неосвічені кнури. Ви нікому не потрібні нікчемні мавпи. Ви свої ратиці не бережете, немов вони зламаної копійки не варті. Якщо ви колись загинете на війні, то з вашої костомахи зроблять пів кіла кістяного вугілля, а з цілого солдата з усіма костомахами і нігтями понад 2 кілограми. Крізь вас ідіоти фільтруватимуть на цукроварних заводах цукор. Ви ж не уявляєте, яку користь принесете своїм нащадкам ще й по смерті. Ваші сини питимуть каву, засолоджену цукром, який пройшов крізь ваші костомахи йолопи несусвітні. Я замислився, а він як підскочить до мене, про що я, мовляв, думаю. Насмілююсь доповісти й кажу йому, я саме продумав собі, що кістяне вугілля з панів офіцерів мусить бути набагато дорожче, ніж з простих вояків. За це я дістав 3 дні одиночки.
1: Швейків, співмешканець, постукавши у двері, почав про щось домовлятися з вартою, яка телефонувала про це до канцелярії. За хвилину за Швейковим колегою прийшов штабний фельдфебель, і Швейк знову залишився один. Виходячи, ця тварюка на весь голос сказала штабному фельдфебелеві, показуючи на Швейка: «Це мій старий приятель із Києва». Цілих 24 години, крім тих хвилин, коли приносили їжу, Швейк просидів на самоті. Вночі він переконався, що російська військова шинель тепліша і більша, ніж австрійська, і якщо миша вночі обнюхує вухо сплячої людини, то це не так вже й неприємно. Швейкові це здалося навіть ніжним шепотом, перерваним на світанку конвоїрами, що прийшли по нього. Швейк і досі не може встановити, якої інстанції, власне, був суд, куди його привели в той смутний ранок. Що це був військовий суд, в цьому не було ніякого сумніву. Там засідав навіть якийсь генерал, полковник, майор, поручник, підпоручник, фельдфебель і якийсь простий піхотинець. Той, власне, нічого іншого не робив, тільки всім іншим запалював сигарети. Швейка допитували недовго. Трохи більшу цікавість проявляв майор. Він говорив по-чеськи. «Ви зрадили найяснішого монарха?» – ревнув він.
2: «Господи милосердний, та коли?» – вигукнув Швейк. «Щоб я зрадив нашого цісаря? Нашого найяснішого монарха, через якого я стільки вистраждав?»
3: «Киньте базікати дурниці», – сказав майор.
2: «Насмілююсь доповісти, пане майор, зрадити нашого цісаря – це не дурниці. Ми люди військові, присягали нашому цісарю на вірність, а ту присягу, що її співали в театрі, я як чесна людина дотримав».
3: «А ось тут, – сказав майор, – докази вашої вини і вся правда», – показав він на чималу купу паперів. Головний матеріал дав суду шпигун, підісланий до Швейка. «Отже, ви й тепер не хочете признатися?» – спитав майор.
2: «Адже ви самі підтвердили, що добровільно переодяглися в російську уніформу, будучи австрійським солдатом. Я вас питаю востаннє, чи примушував вас хтось до цього?»
4: «Я це зробив без примусу».
2: «Добровільно?»
4: «Добровільно».
2: «Без натиску?»
4: «Без натиску».
2: «А ви знаєте, що ви пропали?»
4: «Знаю. 91-й регімент мене вже напевно шукає. Але якщо дозволите, пане майор, коротеньке зауваження про те, як люди добровільно переодягаються в чужий одяг. В 1908 році, десь у липні, палітурник Божетіх в Пшицької вулиці в Празі купався на Збраславі в старому руслі ріки Беровунки. Одяг поклав у лози і дуже зрадів, коли пізніше у воду до нього вліз ще один пан. Слово по слові жартували один з одним, хлюпалися водою і пірнали аж до вечора. Потім той незнайомий панисько виліз із води перший, нібито поспішав вечеряти. Пан Божетіх ще хвилину посидів у воді, а потім і собі пішов у лози за одягом. Але там замість свого одягу знайшов подерте лахміття волоцюги і записку. «Я довго роздумував, брати, не брати, бо ж ми так гарно розважалися у воді. Тоді я зірвав квітку ромену і останній відірваний пелюсток сказав: брати. Тому я помінявся з вами своїм лахміттям. Не бійтеся у нього влізти. Тиждень тому в окружній тюрмі в Добржиці його відвошивили. Вдруге більше вважайте на того, з ким купаєтесь. У воді кожний голий скидається на депутата, коли навіть він вбивця. І ви теж не знаєте, з ким купалися, але варто було викупатися. Тепер увечері вода найкраща. Влізти туди ще раз, щоб опритомніти». Панові Божетіхові нічого іншого не залишалося, як тільки чекати, поки смеркнеться, потім він одягнув те лахміття волоцюги і пошкандибав до Праги. Він обминав головні вулиці, а прокрадався луками, стежками, аж раптом напоровся на жандарський патруль з хухлі. Його заарештували як волоцюгу. І другого дня вранці відвели на Збраслав до окружного суду, бо це кожний міг би сказати, що він Йозеф Божетіх з Праги, палітурник з Пшичної вулиці номер 16.
3: Писар, який не дуже то вмів по-чеськи, зрозумів, що обвинувачуваний повідомляє адресу свого спільника, і тому спитав ще раз, чи це точно Прага номер 16 Йозеф Божетіх.
4: «Чи мешкає він там зараз, не знаю», – відповів Швейк. «Але тоді, у 1908 році, він там мешкав. Дуже гарно оправляв книжки, але дуже довго, бо спочатку їх перечитував, а вже потім оправляв відповідно до їхнього змісту. Коли він робив чорну справу, то книжку вже можна було б не читати, бо наперед було відомо, що в цьому романі все кінчається дуже погано. Чи бажаєте ще якихось пояснень?» «Ага, щоб не забути, він щодня просиджував у винарні у флежів і розповідав зміст усіх книжок, які йому доводилося справляти».
3: Майор підійшов до писаря і пошепки щось сказав, а той потім у протоколах і у всіх документах закреслив адресу нового вигаданого співрозмовника Божетіха. Це дивне судове засідання продовжувалось на манер польового суду, який влаштував голова генерал Фінк фон Фінкенштайн. Так, як у когось буває примха збирати коробочки від сірників, так і той пан пристрасно любив організовувати польові суди, хоч в більшості випадків це було проти військового судового уставу. Цей генерал мав звичку говорити, що йому не потрібні жодні слідчі, що він сам скличе суд, а за 3 години обвинувачений мусить висіти.
1: поки генерал був на фронті, нестачі у польових судах не відчувалося. Так, як хтось регулярно кожного дня мусить зіграти партію в шахи, у більярд або мар'яж, так цей знаменитий генерал щоденно влаштовував польові суди, головував там і проголошував дуже поважно і радо шах і мат обвинувачуваному. Якби хтось хотів бути сентиментальний, він написав би, що цей генерал мав на своєму сумлінні безліч людських жертв, особливо на Сході, де він боровся, як говорив, з великоросійською агітацією поміж галицькими українцями. З його позиції, однак, не можемо сказати, що він мав взагалі когось на сумлінні. На таке він не хворів. Коли з його наказу вішали учительку, попа або цілу родину на підставі вируку його польового суду, генерал так само спокійно повертався до своєї канцелярії, як повертається з трактиру додому пристрасний гравець у мар'яж і думає про те, як йому дали флек, як він грав ре, а вони супре, він туті, а вони боти, як він виграв і набрав 107. Він вважав вішання чимось звичайним і природним, свого роду хлібом насушним, і при вироках досить часто забував про найяснішого монарха і вже навіть не говорив: «Іменем його величності вас засуджено на смерть через повішення», а просто заявляв: «Я вас засуджую». Іноді він знаходив у вішанні і комічні сторони, про що одного разу написав навіть своїй дружині у Відень. Або, наприклад, «Моя дорога, ти не можеш собі уявити, як я минулого разу насміявся. Кілька днів тому я засудив одного вчителя за шпіонаж. Є тут в мене один дуже вправний фельдфебель, він їх всіх вішає. Має вже солідну практику, і це для нього свого роду спорт. Я вже був у своєму наметі, коли після вируку до мене прийшов той фельдфебель і питає, де повісити цього вчителя. Я кажу: на найближчому дереві. А тепер уяви собі увесь комізм цієї ситуації. Ми були посеред степу, де, куди не глянь, нічого іншого, крім трави, не побачиш. На цілі милі жодного деревця. Але наказ є наказ. Тому фельдфебель взяв конвой і учителя і поїхав шукати дерево. Повернулися аж увечері, і той учитель з ними. Фельдфебель прийшов до мене і знову питає: «На чому ж повісити цього типа?» Я його вилаяв, адже мій наказ був ясний – на найближчому дереві. Він сказав, що вранці спробує це зробити. Але на світанку прийшов увесь блідий і доповів, що той учитель вночі зник. Мені це видалося дуже смішним, і я простив усім, хто біля нього вартував, а в додаток мені вдався дотепний жарт – чи не пішов, мовляв, учитель сам шукати дерева для себе? Ха-ха-ха, як бачиш, моя дорога, ми тут зовсім не нудимося. Скажи малому Вільгельмикові, що тато його цілує і незабаром надішле йому живого росіянина, і Вільгельмик їздитиме на ньому, як на коникові. Ще, моя дорога, пригадую один смішний випадок. Недавно ми повісили одного єврея за шпіонаж. Цей халамитник зустрівся нам на дорозі, хоч йому там нічого було робити. Він виправдовувався, буцімто продає сигарети. Так от, він вже висів, але лише кілька секунд, бо мотузок обірвався, і він впав на землю. Але тут же очухався і почав до мене кричати: «Пане генерал, я йду додому, ви мене вже повісили, а згідно з законом не можна двічі вішати за одну провину». Я розреготався, і ми того єврея відпустили. У нас, моя дорога, весело. Коли генерала Фінка призначили комендантом гарнізону фортеці Перемишль, йому вже не так часто траплялася нагода влаштовувати подібні вистави. Тому він з великою радістю вхопився за випадок із Швейком. І так Швейк опинився перед цим тигром, який сидів у першому ряду за довгим столом, курив сигарету за сигаретою і наказував перекладати свідчення Швейка, схвально притакуючи при цьому головою. Майор запропонував телеграфом запитати бригаду, щоб вияснити, де зараз перебуває 11-та маршова рота 91-го полку, до якої, згідно з своїми зізнаннями, належать обвинувачений. Генерал виступив проти і заявив, що це затримає швидкість рішення польового суду і зведе на нівець суть цього заходу. Адже у них є цілковите зізнання підсудного в тому, що він переодягнувся в російську уніформу і, крім того, ще одне дуже важливе свідчення, згідно з яким обвинувачений був у Києві. Генерал наполягав відійти на нараду, винести вирок і негайно його виконати. Однак майор вперся на своєму. Треба спершу вияснити, хто такий обвинувачений, бо це дуже серйозна політична справа. Установивши особу заарештованого, можна докопатися до його зв'язків з колишніми товаришами з його бувшої частини. Майор був романтик-мрійник. Він говорив, що треба знайти якісь певні нитки. Вирок – це лише остаточний результат певного слідства, яке поєднує нитки. А ці нитки? Він вже не міг виплутатися з цих ниток, але всі його добре розуміли і схвально кивали головами, навіть сам пан генерал, якому ці нитки дуже сподобалися. Він уявив собі, як на тих майорових нитках висять нові польові суди. Тому він більше вже не протестував проти того, щоб вияснити у бригаді, чи дійсно Швейк належить до 91-го полку і коли та під час яких операцій 11-ї маршової роти він перейшов до росіян. Швейк протягом усіх дебатів стояв під багнетами у коридорі. Потім його знову привели до залу суду і ще раз запитали, якого він, власне, полку. Після цього його перевели до гарнізонної тюрми. Генерал Фінк, після невдалого польового суду, повернувшись додому, ліг на диван і почав роздумувати, як би, власне, прискорити всю цю процедуру. Він був твердо переконаний, що відповідь надійде скоро. Проте все ж таки це буде не та швидкість, якою відзначилися його суди, бо треба ще врахувати духовне напучення засудженого, а це затримає виконання вироку на цілих 2 години. «Та, власне, все це одно», – подумав генерал Фінк, – «ми можемо дати йому духовне напучення ще перед вироком до одержання відомостей з бригади. Так чи так?» Однаково висітиме. Генерал Фінк наказав покликати до себе фельдкурата Мартінця. Це був нещасний вчитель закону Божого, капелан, звідкилясь із Моравії. Він підлягав дуже розпутному фарарові і тому радо подався до армії. Дійсно побожна людина, він з жалем у серці згадував свого фарара, який поволі, але вірно йде назустріч своїй загибелі і не має йому порятунку. Згадував, як цей ферар жлуктив слив'янку, як веселка воду, і як одного разу хотів силоміць увітхнути йому до ліжка якусь волоцюгу циганку. Він здибав її десь за селом, коли, петляючи ногами, повертався з гуральні. Фельдкурат Мартінець сподівався, що, несучи духовну розраду пораненим і вмираючим на полі бою, спокутує і гріхи свого розпутного фарара, який вночі, повертаючись додому, вічно будив його і говорив: «Єнічку, єнічку, пухка дівка – це моє життя». Але надії Мартінця не здійснилися. Його перекидали з гарнізону в гарнізон, де взагалі він не мав інших обов'язків, тільки раз на два тижні в гарнізонному костьолі перед відправою виголошувати солдатам проповіді і переборювати спокуси, що виходили з офіцерського казино. Там провадилися такі розмови, в порівнянні з якими усі пухкі дівки його Фарара були невинною молитвою до ангела-хранителя. Звичайно, його викликали до генерала Фінка під час великих операцій на фронті, коли треба було прославляти нову перемогу австрійської армії. Тоді генерал Фінк з таким же захопленням влаштовував урочисті польові відправи, як і польові суди. Потвора Фінк був таким завзятим австрійським патріотом, що ніколи не молився за перемогу німецької або турецької зброї. Перемоги німців з рейху над французами або англійцями гарнізонний костьол обминав цілковитим мовчанням. Але кожну дрібну перемогу австрійського розвідувального патруля в сутичці з російськими передовими постави штаб роздував, немов величезну миляну баньку до розмірів розгрому цілого корпусу. Це служило генералові Фінкові приводом для урочистих відправ. І у нещасного фелькурата Мартінця складалося враження, що генерал Фінкс є водночас і головою католицької церкви в Перемишлі. Генерал Фінк сам встановлював церемоніал відправ. Йому хотілося з такої нагоди влаштовувати пишні відправи, як на свято тіла Божого, з восьмиденкою. Він мав звичку після піднесення святих дарів при службі Божій скакати верхи на коні на плац аж під вівтар і тричі вигукувати «Ура, ура, ура!». Фельдкурат Мартінець, душа побожна і праведна, один з тих небагатьох, хто ще вірив у Господа Бога, не любив ходити до генерала Фінка. Комендант гарнізону генерал Фінк насамперед інструктував фельдкурата, потім, як правило, наказував налити йому чогось міцненького, і аж тоді починав розповідати йому найновіші анекдоти з найдурніших книжечок, які видавалися спеціально для армії гумористичним журналом. В нього була ціла бібліотека таких книжечок з дурними назвами на зразок «Гумор вранці для очей і вух», «Гіндербургові анекдоти», «Гіндербург в дзеркалі гумору», «Другий ранець гумору, наповнений Фелікс Локшлемпером», «З нашої гуляшевої гармати», «Перчені гранатові осколки з окопів», або такі нісенітниці, як «Під двоглавим орлом», «Віденський шніцель» з цісарсько-королівської польової кухні підігрів Артур Локеш. Інколи він співав йому веселих пісень із збірки «Ми мусимо перемогти», при цьому безнастанно підливав чогось міцного і змушував фельдкурата Мартінця пити і горлати разом з ним. Потім починав сороміцькі розмови, під час яких фельдкурат Мартінець із смутком у серці згадував свого Фарара, бо той ні в чому не поступався генералові Фінкові, якщо йшлося про масні слова. Фельдкурат Мартінець із жахом помічав, що чим частіше він ходить до генерала Фінка, тим нижче морально скочується. Нещасному поступово почали подобатися лікери, які він пив у генерала, та й генеральські розмови припали до вподоби. Він уявляв розпусні сценки, а заради контушівки, горобинівки і старого вина у пляшках, обліплених павутинням, що ним частував його генерал Фінк, фельдкурат забував про Господа Бога, і поміж рядками в молитовнику у нього танцювали дівчатка з оповідань генерала. Відраза до відвідувань генерала потроху зникала. Генерал полюбив курата Мартінця, який спочатку виступав, неначе якийсь святий Ігнатій Лойола, та поволі пристосувався до генеральського оточення. Одного разу генерал покликав до себе двох сестричок з польового лазарету. Власне кажучи, вони в лазареті не служили, а були тільки до нього приписані заради платні і поповнювали свої прибутки проституцією, як то було звичаєм у ті важкі часи. Генерал наказав покликати фельдкурата Мартінця, який вже настільки глибоко впав у бісові тенета, що після півгодинного залицяння взяв по черзі одну за другою, причому так розпалився і ричав, що аж заслинив усю подушку на дивані. Потім він довго докоряв собі за цю розпутну поведінку. Цей гріх він не міг спокутувати навіть тим, що, повертаючись тієї ж ночі додому, помилково впав навколішки в парку перед пам'ятником архітектора і голови міста, мецената пана Грабовського, який у 80-х роках мав великі заслуги перед Перемишлем. Тупіт військового патруля змішувався з його полум'яною молитвою: «Не суди, Господи, раба свого, бо жодна людина не буде перед тобою праведною, якщо ти не даси їй відпущення всіх її гріхів. Хай не буде, благаю тебе, важким твій вирок. Молю твоєї допомоги і в руки твої, Господи, передаю духа свого». З того часу, коли його кликали до генерала Фінка, він кілька разів намагався відріктися від земних утіх і відмовлявся від запрошення, посилаючись на свій попсований шлунок. Вважав цю брехню потрібною, щоб його душа уникла пекельних мук, бо, як переконався, військова дисципліна вимагала цілковитого послуху. Коли генерал скаже фельдкуратові «пий, приятелю», той мусить пити із самої пошани до начальника. Інколи йому, щоправда, це не вдавалося. Таке бувало тоді, коли генерал після пишних польових відправ улаштовував ще пишніші банкети за рахунок гарнізонної каси, а потім у фінансовій частині змішувались усі витрати, аби для себе дещо урвати. Після таких святкувань фельдкуратові здавалося, що він морально похоронений перед обличчям святого і мусить тремтіти з жаху перед гнівом Всевишнього. Він ходив, немов ошелешений, і, не втрачаючи в цьому хаосі віри в Бога, зовсім серйозно почав роздумувати, чи не повинен він себе щодня регулярно бичувати. В подібному настрої він з'явився на запрошення генерала і сьогодні. Генерал Фінк вийшов йому на зустріч увесь сіяючий і радісний. «Ви вже чули, – захоплено вигукнув він, – про мій польовий суд. Будемо вішати одного вашого земляка». При слові «земляка» фельдкурат Мартінець турбовано поглянув на генерала. Вже кілька разів він відкидав образливе припущення, нібито він чех, і неодноразово пояснював, що до їхньої Моравської парафії належать два села – чеське і німецьке, і що йому доводиться одного тижня говорити проповіді для чехів, а другого – для німців. У чеському селі немає жодної чеської школи, а тільки німецька, тому він мусить учити в обох школах по-німецьки. Отже, він зовсім не чех. Цей логічний аргумент дав привід одному майорові зауважити за столом, що цей фельдкурат з Моравії – власне крамниця з мішаним крамом. «Пардон, – сказав генерал, – я забув, це не ваш земляк. Це чех, утікач-зрадник, служив росіянам. Буде повішений. Поки що заради проформи встановлюємо, хто він такий. Але це не має значення. Висітиме негайно, як тільки прийде телеграф на відповідь». Посадивши фельдкурата на дивані біля себе, генерал весело продовжував: «У мене так. Коли вже трапляється польовий суд, то все мусить дійсно відповідати темпам цього суду. Це мій принцип. Коли я ще на початку війни був під Львовом,
3: я досяг такої швидкості, що одного суб'єкта повісили за 3 хвилини після вируку. Правда, це був єврей, але одного русина ми повісили через 5 хвилин по нашій нараді.
1: Генерал добродушно засміявся. Випадково обидва не потребували духовної розради. Єврей був рабином, а русин – попом. Цей випадок трохи інакший. Тут справа в тому, що будемо вішати католика. Маю чудесну ідею. Аби це потім не затримало страти, ми дамо йому духовну розраду заздалегідь, щоб, як я вам пояснював, не марнувати даремно часу.
3: Генерал подзвонив і наказав денщикові: «Принеси 2 пляшки з тієї вчорашньої батареї».
1: І за хвилину, наливаючи фельдкуратові повний бокал вина, привітно говорив: «Розважтеся трохи перед духовною розрадою». В цей страшний час через загратоване вікно, за яким сидів Швейк на своєму матраці, почувся спів: «Ми, панове, ми, вояки, люблять нас дівчата всякі, гроші з каси нам дають, а де гроші, там і п'ють. Цар-ра-ра!»
5: Духовне напуття. Фельдкурат Мартінець не ввійшов, а в повному розумінні цього слова впурхнув до Швейка, як балерина на сцену. Прагнення до небесних благ і пляшка старого Гульпомскірхен зробили його в цю зворушливу хвилину легким, як пір'ячко. Йому здавалося, ніби в цей священний момент наближається до самого Господа Бога, а тим часом він наближався до Швейка. За ним замкнули двері і залишили їх на самоті. Фельдкурат натхненно звернувся до Швейка, що сидів на матраці: «Улюблений син мій, я Фельдкурат Мартінець». По дорозі сюди це звернення здавалося йому найбільш відповідним і по-батьківському сердечним. Швейк підвівся зі свого ліжка, бадьоро струснув руку фельдкурата і сказав:
6: «Дуже радий, я Швейк, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Нещодавно нас перевели до Брука над Літавою. Сідайте, будь ласка, біля мене, пане фельдкурат, і розказуйте, за що вас замкнули. Ви все ж таки офіцер, і вам належить сидіти в офіцерській тюрмі при гарнізоні, а не в такій, як от ця. Та ж на цьому матраці повнісінько вошей. Звичайно, часом трапляється, що людина й сама не знає, до якої тюрми вона належить, але це не дивина. Або наплутають у канцелярії, або це просто випадок. Якось раз, пане фельдкурат, я сидів у Будійовицях у полковій тюрмі, і до мене привели одного молодшого кадета. Такий молодший кадет – це щось подібне до фельдкуратів. Ні свиня, ні миша, горлає на солдатів як офіцер. А коли щось трапляється, його замикають разом із простими вояками. Вони були, пане фельдкурат, на положенні, так би мовити, покручів. Обідів із унтерофіцерської кухні їм не давали. На солдатське постачання вони не мали права, бо стояли щаблем вище. Ну, а офіцерське харчування їм теж не належало. У нас їх було 5. Спочатку вони жерли на кантині самі сирки, бо в жодній кухні їм нічого не давали. Але одного разу на них там наскочив оберлейтенант Вуам і заборонив їм їсти в буфеті оті сирки, бо це, мовляв, не відповідає честі молодших кадетів ходити до солдатської кантини. Ну і що вони мали робити, адже до офіцерської кантини їх теж не пустили? Отак і висіли вони в повітрі, і протягом кількох днів пройшли таку дорогу мук, що один з них кинувся в мальшу, а один утік з полку, а за 2 місяці від нього до казарм надійшов лист, буцімто він у Марокко став міністром війни.
4: Лишилося їх четверо, бо того, що кинувся в Мальшу, врятували. Коли він стрибав у річку, то від хвилювання забув, що вміє плавати, і відмінно склав іспит з плавання. Поклали його до лікарні, а там знову не знали, як з ним бути. Чи укривати його офіцерською ковдрою, чи звичайною, солдатською. Нарешті знайшли вихід. Не дали йому жодної, а лише загорнули в мокре простирадло. І він за півгодини попросився, щоб його відпустили до казарми. Це й був той самий кадет, якого зовсім ще мокрого увіпхнули до моєї камери. Він сидів зі мною, мабуть, 4 дні, і розкошував, бо принаймні діставав харч, ну, щоправда, арестантський, проте все ж таки харч. І, як говорив, відчув ґрунт під собою. 5-го дня за ним прийшли, а за півгодини він повернувся за шапкою і з радості плакав. Говорить мені, нарешті нашу справу вирішили. Від сьогодні нас, молодших кадетів, будуть замикати на гауптвахту разом з офіцерами. За харчі будемо доплачувати в офіцерську кухню, а годуватимуть нас, аж коли офіцери наїдяться. Спати будемо з солдатами, каву діставатимемо із солдатської кухні, а тютюн теж видаватимуть нам солдатський.
5: Тільки тепер фельдкурат Мартінець опам'ятався і перебив Швейка словами, які за своїм змістом нічого спільного не мали з попередньою розмовою. «Так, так, улюблений сину, між небом і землею є речі, про які треба думати з полум'яним серцем і цілковитою вірою в безконечне милосердя Боже. Приходжу до тебе, дорогий сину, з духовним напуттям». Він замовк, бо все якось виходило не так. По дорозі він накреслив собі план промови, яка мала навести цього нещасного на роздуми про своє життя і сповнити його вірою, що на небі йому відпустяться усі гріхи, коли він покається і виявить щирий жаль. Тепер він роздумував, як саме будувати свою розмову далі, але Швейк випередив його питанням, чи немає в нього сигарети. Фельдкурат Мартінець досі не навчився курити. Це, власне, було єдине, що зберіг він із свого колишнього режиму. Часом у генерала Фінка, коли вже бував трохи на підпитку, пробував курити сигару «Британік», але зараз же звертав, причому мав таке відчуття, немов ангел-хранитель, для остороги лоскоче його в горлі. «Не курю, дорогий сину», з надзвичайною гідністю відповів він Швейкові.
4: «Дуже дивуюся», – сказав Швейк. «Я знав багато фельдкуратів, і всі вони димили не гірше за гуряльню на Зліхові. Взагалі не можу уявити собі фельдкурата, який би не курив і не пив. Я знав, правда, одного, що не курив. Але він замість курева радо жував тютюн і під час проповіді запльовував, бувало, весь амвон. А ви звідки, пане фельдкурат?»
5: «З околиць Нового Уйчина», – смутним голосом відізвався цісарсько-королівський панотець Мартінець.
4: «Так ви, може, знали, пане фельдкурат, Ружену Гаудрсову? Вона позаторік служила в одній винарні на Платнерській вулиці в Празі і потягла до суду відразу 18 осіб, аби платили аліменти за батьківство, бо в неї народилися близнята. У одного з тих близнят одне око було блакитне, а друге – каре. А в другого близнятка одне око сіре, а друге – чорне. Отож, вона й вирішила, що тут замішані 4 пана з подібними очима, бо всі вони ходили до тієї винарні і щось там з нею мали. Крім того, одне з тих близнят було криве на ніжку, точнісінько, як один радник з магістрату. Той теж туди ходив. А друге мало 6 пальців на одній нозі, як один депутат, який бував у винарні щоденним гостем. А тепер уявіть собі, пане фельдкурат, що таких відвідувачів було там 18. І ті близнята мали бодай одну прикмету кожного з тих 18, з якими матуся ходила або до їх приватного мешкання, або до готелю. Нарешті суд вирішив, що при такому ярмарку батька встановити неможливо. Тоді вона все звернула на власника винарні, де служила, і подала на нього в суд. Але він довів, що вже понад 20 років імпотент, наслідок операції після якогось запалення нижніх кінцівок. Нарешті її спровадили, пане фельдкурат, до вас, до нового уйчина. З цього ясно, що хто хоче забагато, той, звичайно, дістане старого цапа. Вона повинна була триматися одного і не говорити перед судом, буцімто одне близнятко від пана депутата, друге від радника магістрату або ще від когось іншого. Час народження дитини легко можна вирахувати. Тоді я з ним була в готелі, а тоді народила дитину. Звичайно, якщо йдеться про нормальні роди, пане фельдкурат. В таких готелях з кімнати на годинку-дві завжди знайдеться за п'ятірку якийсь свідок. Слуга або покоївка готові заприсягнути, що він дійсно в ту ніч там з нею був, і що вона сказала йому, коли йшли вниз по сходах, а коли щось станеться, а він їй на це відповів: «Не бійся, моя канімуро, я піклуватимусь про дитину».
1: Фельдкурат замислився, бо вся духовна розрада видалася йому тепер дуже важкою справою, хоч він перед тим склав собі цілий план. Що і як він буде говорити з улюбленим сином про найвище милосердя в день страшного суду, коли з могил з петлями на шиї повстануть усі військові злочинці, і ті, хто покаялися, будуть помиловані, як той розбійник з Нового Завіту. Він приготував, мабуть, одну з найкращих духовних розрад. Вона мала складатися з 3 частин. У першій він хотів сказати, що смерть через повішення легка, коли людина цілком уже примирилася з Богом. Військовий закон карає винуватця за зраду найяснішого цісаря, батька всіх солдатів, тому найменшу їхню провину треба розглядати як вбивство батька, як згандання батька. Далі він хотів розвинути свою теорію про те, що найясніший монарх є володарем з ласки Божої, і Бог настановив його керувати світськими справами так, як папу римського керувати справами духовними. Отже, зрада цісаря – це зрада, вчинена проти самого Господа Бога, і тому військового злочинця, крім петлі, чекає ще вічна кара і вічне прокляття. Але якщо світське правосуддя, зважаючи на військову дисципліну, не може відмінити вируку і змушене злочинця повісити, то ще не все втрачено, якщо йдеться про другу, вічну кару. Людина може уникнути цього блискучим ходом, покаянням. Фельдкурат бачив перед собою страшно зворушливу сцену, таку, яка йому самому допоможе там на небесі стерти багато записів про його діяння і поведінку у квартирі генерала Фінка в Перемишлі. Він уявляв собі, як потім заречить на засудженого: «Кайся, сину, пади зі мною до лілиць, повторюй за мною, сину мій». І як потім у цій смердючій завошивленій камері залунає молитва: «Боже, тобі притаманна властивість завжди змилуватися і просити грішника. Я молю тебе за душу цього солдата, що їй ти наказав залишити цей світ згідно з вироком воєнно-польового суду в Перемишлі. Охорони піхотинця цього за його наполегливе і повне каяття від пекельних мук і дай йому зазнати вічних радостей».
4: «Пробачте, пане фельдкурат, ви вже тут сидите 5 хвилин, як у воду опущений. Не мов би вам і говорити не хотілося. Відразу видно,

0: щоб міг когось наплутати в його важку хвилину життя. Одного разу, правда, я спробував, але вийшло не дуже добре. Примостіться гарненько біля мене, і я вам розповім. Коли я мешкав на Опатівській вулиці, був у мене один приятель Фаустин, швейцар з готелю, дуже добра, справедлива і услужлива людина. Знав кожнісіньку вуличну панянку. Ви, пане фельдкурат, могли прийти до нього вночі в яку завгодно годину і лише сказати: «Пане Фаустин, не маєте там якоїсь панунці для мене?» А він вже вас докладно розпитає, якої вам треба – блондинки чи брюнетки, маленької чи високої, худої чи гладенької, німкині, чешки, а може єврейки, неодруженої, розведеної або й замужньої дамочки, інтелігентної чи неінтелігентної.
1: Швейк по-дружньому притулився до фельдкурата і, обіймаючи його за талію, продовжував:
0: «Ну, припустимо, ви, пане фельдкурат, сказали б: мені потрібна блондинка з довгими ногами, вдова неінтелігентна. І за 10 хвилин ви б її вже мали в своєму ліжку разом з її метрикою».
1: Фельдкуратові ставало від цього гаряче, а Швейк розповідав, по-материнському тулячи його до себе:
0: «Ви, пане фельдкурат, і поняття не маєте, наскільки чесним і високоморальним був цей Фаустин. Від жіночок, яких вишукував і посилав у номера, він не брав і шеляга на чай. А коли котрась з тих красунь, бувало, забудеться і схоче щось там сунути йому в руку, ви побачили б, як він сердився і кричав на неї: "Ти, свиното така-сяка! Якщо ти продаєш своє тіло і допускаєшся смертельного гріха, то не думай собі, що якась там твоя шістка мені допоможе. Я тобі не звідник якийсь, безсоромна шлюхо. Я це роблю лише з милосердя до тебе, щоб ти, коли вже так опустилася, не мусила свою ганьбу виносити на очі прохожих, та щоб тебе вночі не зловив патруль, і ти потім не мусила 3 дні шурувати підлоги в управлінні поліції. Тут ти бодай в теплі, і ніхто не побачить, до чого ти докотилася. Не бажаючи брати від них гроші, як це роблять супровідники-опікуни вуличних тих дівчат, він це надолужував на клієнтах. У нього був свій тариф. Сині очі коштували 6, чорні – 15 крейцерів. Він все це вираховував до останньої дрібнички на клаптику паперу і цей рахунок пред'являв клієнтові. Ціни за таке посередництво були в нього дуже доступні. За жінку без освіти він додатково накидав 6, бо виходив з тих міркувань, що така проста посудина більше розважить, ніж якась там освічена дама. Одного разу під вечір пан Фаустин прийшов до мене на Опатовицьку вулицю дуже схвильований, ну просто таки сам не свій. Немов його хвилину тому витягнули з-під запобіжної рами трамвая і притому вкрали годинник. Спочатку він узагалі нічого не говорив, лише мовчки витягнув з кишені пляшку рому, хильнув, подав мені і сказав: "Пий". І так ми з ним нічого не говорили, аж поки не видудили цю пляшку. Тоді він раптом каже: "Друже, зроби, будь ласка, мені послугу, відчини вікно на вулицю. Я сяду на підвіконня, а ти мене схопиш за ноги і скинеш 4-го поверху вниз. Я вже від життя нічого не потребую. Моя остання розрада, що знайшовся вірний приятель, який мене зведе зі світу. Далі жити я не можу. Я чесна людина, а мене обвинуватили у звідництві, немов якогось супровідника дівчат з єврейського кварталу. Та ж наш готель першокласний.

0: власний. Всі покоївки і моя жінка мають жовті книжечки і за оглядини невинні панові докторові ні шеляга. Якщо ти мене хоч трохи любиш, скинь мене з четвертого поверху, не відмов мені в цій розраді. Я сказав, що як йому так вже кортить, так хай вилізе на вікно, і я його скину на вулицю. Не жахайтеся, пане фельдкурат.
1: Швейк виліз на нари і втягнув туди фельдкурата.
0: Погляньте, пане фельдкурат, я його ось так ухопив і шлеп вниз.
1: Швейк підняв фельдкурата і опустив його на підлогу. Поки переляканий фельдкурат підводився, Швейк говорив далі.
0: Як бачите, пане фельдкурат, вам нічогісінько не сталося. Так і йому, панові Фаустинові, бо це було тільки втричі вище. Цей пан Фаустин, треба вам знати, був п'яний як ніч. І забув, що я мешкаю на Опатовіцькій вулиці на першому, а не на четвертому поверсі, як рік тому, коли я мешкав на Кршеменцовській вулиці, куди він до мене теж ходив у гості.
1: Фельдкурат з підлоги перелякано дивився на Швейка, як той, стоячи над ним на нарах, розмахує руками. Фельдкурат вирішив, що має справу з божевільним, і, заїкаючись, промовив: «Так, любий сину, це навіть менш, ніж втричі». Він поволі посунувся назад гуць до дверей і так шалено почав у них гатити та страшно стогнати, що йому зараз же відчинили. Швейк крізь загратоване вікно бачив, як фельдкурат поспішно йде через подвір'я в супроводі варти і притому схвильовано розмахує руками.
0: «Тепер його, напевно, ведуть до божевільні», – подумав Швейк, зіскочивши з нар, і, проходжуючись військовим кроком, заспівав: «Твій перстеник не для мене, а чому не гарний він? Як прийду до свого полку, заряджу ним карабін».
1: За кілька хвилин генералові Фінку доповіли про прихід фельдкурата. У генерала знову зібралося багато гостей, провідну роль грали між ними дві приємні дами – вино і лікери. Офіцери, що засідали в польовому суді, були тут у повному складі, не було лише того рядового піхотинця, який вранці усім запалював сигарети. Фельдкурат вплив до гостей як казкове страхіття. Він був блідий, схвильований і тримався з гідністю людини, свято переконаної, що її незаслужено набили по пиці. Генерал Фінк, що останнім часом дуже фамільярно ставився до фельдкурата, потягнув його до себе на диван і п'яненьким голосом спитав: «Що з тобою, моє духовне напуття?» При цьому одна з веселих дам кинула в фельдкурата сигареткою «Мемфіс». «Пийте, духовна розрадо», – запропонував генерал Фінк, наливаючи фельдкуратові вина до великої зеленої чарки. Той не випив одразу, і тому генерал почав його власноручно поїти. І коли б фельдкурат не ковтав на все горло, він був би обляпав його усього вином. Лише тепер почалися розпитування, як вів себе засуджений під час церемонії духовного напучування. Фельдкурат підвівся і сказав повним трагізму голосом: «З божеволів!»
2: «Це, очевидно, мусила бути неабияка духовна потіха», – засміявся генерал. І все товариство почало страшно реготати, а обидві дами заходилися знову кидати у фельдкурата сигаретами. На кінці стола у фотелі куняв майор, який вже трохи перебрав. Він раптом очуняв, швидко налив у дві склянки якогось лікеру, проклав собі через крісла дорогу до фельдкурата і примусив ошелешеного божого слугу випити з ним на брудершафт.
1: Потім знову гепнувся на своє місце і куняв далі. Лікер, випитий на брудершафт, кинув фельдкурата в сіті диявола, який простягав до нього свої обійми з усіх пляшок на столі, з поглядів та усмішок веселих дам, що, сидячи навпроти нього, поклали ноги на стіл, так що з мережів виглядав сам Вельзевул. До останньої хвилини фельдкурат не втрачав переконання, що тут грають на його душу і що він мученик. Цю думку він не забув висловити двом генеральським денщикам, які його перенесли до сусіднього покою на диван. Якщо ви з чистою і упередженою думкою пригадаєте собі, скільки прославлених страдників, відомих під іменем мучеників, стали жертвою за віру, перед вашими очима відкриється хоч і смутне, але достойне видовище. На мені бачите, як людина підноситься понад усі страждання, коли в її серці живе правда і чеснота, і вони озброюють її на боротьбу за славну перемогу над найстрашнішими муками. Тут Божого слугу обернули обличчям до стіни, і він зараз же заснув. Сон його був неспокійний. Йому снилося, ніби вдень він виконує функцію фельдкурата, а ввечері швейцара готелю замість Фаустина, якого Швейц кинув з четвертого поверху. З усіх боків на нього скаржилися генералові, бо замість блондинки він привів клієнтові брюнетку, а замість розведеної інтелігентної пані приставив комусь неосвічену вдову. Він прокинувся вранці мокрий, як миша, шлунок у нього розладнався, а з голови не виходила думка, що моравський фарар супроти нього – Янгол.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: ми. Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Подарунок султана. Звістка про жахливе побоїще під парканами і здачу Грана, привезена Арсеном у Буду, вразила кара Мустафу, мов грім. Він довго мовчав, кусаючи губи, лице його зблідло і стало матово-сірим. Тільки очі палахкотіли люттю, потім ошеленів, затупотів ногами, закричав «Чаушів!» Вбіг чауш паша Сафарбей, вбігли чауші, завмерли, ждучи наказів. «Приведіть пашу Буцького Ібрагіма, каплана Мустафу Пашу, хана Мюрадгірея, графа Текелі. Усіх пашів, кого знайдете сюди, до мене». Поки чауші виконували цей наказ, а виконувати його через повний розгардіяж у війську було нелегко, Сарескер зачинився у прохолодній кімнаті, що мала два виходи – у парадний зал і через іншу кімнату в сад. Залишившись на самоті, він важко опустився на м'який, обтягнутий рожевим оксамитом стілець і обхопив голову руками. Смертельний жах, розпач і біль розривали його серце. «О, Аллах!» – шепотів беззвучно сухими губами. «Ти поставив мене над страшною прірвою. Все, про що я мріяв і до чого прагнув, розлетілося в порох. Велич і необмежена влада над військом, багатство і надія на те, щоб на землях підкорених народів утворити нову ісламську державу і стати в ній імператором – все пропало». Сидіти на одному місці не міг. Підійшов до розчиненого вікна і виглянув у пишний, зелений, тільки де-не-де покритий осінньою позолотою сад. Але дерева раптом заколихалися, розпливлися, мов краплини дощу на склі. Він з подивом помітив, що плаче. Солоні сльози затуманили його зір. Тьфу! Тільки сліз не вистачало. Йому стало шкода себе. Що робити? Як урятувати честь, владу і врешті життя? Він надовго задумався. Власне, до порятунку залишився один шлях. Всю вину за розгром, за ганебну подвійну поразку звалити на інших. Це шлях не новий, добре випробуваний. Не одному хитрому невдасі він ставав у пригоді. І скористатися ним, подумалося йому, не гріх. А ще треба якось задобрити султана, витрусити із своїх скринь золото, коштовне каміння, послати в подарунок сотню або і дві австрійських красунь, яких, слава Аллаху, взято в містах і селах Австрії не одну тисячу. Або подарувати златку. Як потопаючий хапається за соломинку, так і він ухопився за цю рятівну думку – віддати султанові златку. Він скриготнув зубами. «О, Аллах Екбер, як несправедливо повівся ти з одним із найвідданіших твоїх синів. Ти відібрав у мене не тільки славу неперевершеного воїна, не тільки честь, а й розбиваєш серце, віднімаючи єдину в моєму житті дівчину, яку я по-справжньому закохався. Я беріг її для себе, а ти вирішив інакше. Одним ударом невірних зруйнував моє щастя, забрав мою велич і славу». Однак розум говорив іншим. Заради життя не треба шкодувати нічого. А може Златка якраз і стане тією краплиною на чаші терезів, яка переважить у хтивому серці султана на бік милосердя. Він стиснув гарячими руками скроні і закрукував по кімнаті. А може не віддавати Златки? Може ще не все втрачено? Може пощастить зібрати розкидані понад Дунаєм ошалілі від страху яничарські орти та бюлюки, спагіївські загони та кримську орду, стягнути їх в один кулак і в рішучому бою розгромити ненависного Яна Собеського? Аж зупинився посеред кімнати, вражений такою думкою. Та відразу ж відкинув її. Ні, поки зберу військо, поки фортуна повернеться до мене лицем, мої недруги і заздрісники повідомлять султана про поразку під Відним і парканами, і той пишнотілий нікчема підпише фірман про усунення мене від влади і над імперією, і над військом. Ні, таки треба задобрити його, треба переконати, що не він, Кара Мустафа винен у поразці, і що є надія круто повернути хід подій у цій важкій і затяжній війні. Отже, вирішено. А він пошле в подарунок султанові Златку, а на додачу сотню австрійських красунь. Пошле із сховищ Евей-Юбі скриню золота і самоцвітів. А звинуватцями поразки під Відним, звинуватцями його неслави і ганьби розправиться негайно і нещадно. Ця розправа допоможе йому втримати в своїх руках владу, що похитнулася, переконає султана в його здатності відновити військо і захистити західні землі імперії, а відтак врятує йому життя і вселить надію на краще майбутнє. Заради цього варто пожертвувати Златкою і всіма красунями світу. Від природи Кара Мустафа був нерішучий, довго вагався. Караючись сумнівами при виборі остаточного рішення, та коли вже рішення приймав, то починав діяти негайно. Він покликав Капуджіагу. Паші прибули, Мурадага. Сидять у залі, бей-ефенді, уклонився налитий бичачою силою товстошиї Капуджіага, відданим поглядом пантруючи, мов собака, найменший рух свого повелителя. Мурад, великий візир, стишив голос до шепоту. Аллах покарав нас немилістю своєю і дарував перемогу невірним. Але це не означає, що серед нас немає винуватців нашої поразки. Вони є, і їх треба покарати. «Хто це?» – хриплим голосом спитав Мурад, з готовністю кладучи важкий кулак на рукоятку ятагана. «Вони там, у залі. Але обійдемося без крові. Удавкою? Так». «Станеш із двома-трьома вірними капуджі за ось цими дверима», – Кара Мустафа прочинив двері до сусідньої кімнати. «І всіх, кого я спроваджу сюди, задавиш, а трупи витягнеш на галерею, що виходить у сад». «Буде виконано, мій повелителю», – вклонився Мурад. «Я зараз поставлю там надійних людей». Віддавши таке розпорядження, Кара Мустафа вийшов у зал. Паші схопилися, застигли в німому поклоні». Ось вони, всі, хто через своє боягузтво і невміння призвів до небаченої поразки. Немає тільки хитрого хана Мюрад-Гірея та графа Текелі, пронюхали смердючі шакали про небезпеку і не поспішають на виклик, щоб відповісти за своє далеко нелицарське поводження на полі бою. Але він добереться і до них, хоч би довелося відкопати негідників з-під землі. «З чим прийшли паші? Чим порадуєте серце вашого сердара?» – спитав глухо, ледве стримуючи ненависть. «Де ваші воїни? Де ваші знамена? Де ваша зброя і обози?» – питаю я вас. З кожним його словом все нижче схилялися голови пашів. У залі панувала могильна тиша. «Чого ж мовчите? І чому я бачу у вас усіх живих? Чому жоден не наклав головою в бою, га?» «Мабуть, тому що ви не воїни, а нікчеми, боягузи, свинопаси. Ви не гідні носити високе звання паші, якого удостоїв вас наш богом даний султан». Голос його тремтів від гніву. Ніхто не посмів заперечити жодним словом. Тільки зять султана, прямий і гарячий Ібрагім Паша, дивився великому візирові прямо в обличчя, не приховуючи ненависті і презирства. Кара Мустафа помітив це і скерував свій гнів на нього. «Що скажемо султанові паша? Хто винен у поразці?» Ібрагім Паша ступив крок наперед, кресунув очима. «Всі ми винні, але найбільша вина твоя, Мустафа Паша». «Чому?» «Ти сердар. Ти відповідаєш за все військо, а ми тільки за окремі загони». «Я відповідатиму перед падишахом, а ви переді мною. Ми і відповідаємо». Це не відповідь. Зараз кожен з вас зайде до мене і сам на сам доповість, що робив під Відним і парканами. Ось ти, Ібрагім Паша, перший заходь. Кара Мустафа пропустив поперед себе Ібрагіма Пашу. Той хотів попрямувати до столу, але Кара Мустафа показав на інші двері. Ні, Паша, сюди, будь ласка. Нічого не підозрюючи, Ібрагім Паша переступив поріг і опинився у просторі на півтемній кімнаті, бо густе гілля дерев затінило вікна. У ту ж мить два капуджі схопили його, мов, обценьками за руки, а третій блискавично накинув на шию удавку. Паша не встиг навіть крикнути, як зашморг здавив йому горло, в очах потемніло. Височенний капуджі перекинув вірьовку собі через плече, випростався, і паша повис у нього на спині. Якусь хвилину він ще борсався, та скоро затих. Капуджі шибениця для певності потримав трохи свою жертву на собі, а потім, переконавшись, що той уже відійшов у райські сади Аллаха, відволік труп на галерею і там швиргонув у куток. «Один готовий», – сказав, повернувшись до кімнати. Кара Мустафа похмуро глипнув на Мурада. «Клич каплан Пашу». До самого вечора тривала розправа. Стомився великий візир. Стомилися кати. Капуджі шибениця ледве волочив ноги. Це не жарт повісити на власних плечах 51 пашу. Звістка про жахливу страту швидко розлетілася по місту. Крижаним холодом наповнилися серця тих вищих воєначальників, які ще залишилися живі. Кожен ждав своєї черги. Кримські хани грав Текелі, кари уникли. Вони не з'явилися на виклик великого візира, залишились у своїх військах. В ту ж ніч Кара Мустафа виїхав з Буди у Білград. Тут, у своєму розкішному палаці, не відпочиваючи, сів писати листа султанові. Усю вину за поразку звалив на Мюрад Гірея, Текелі та Пашів. Красномовно описав, як вони зрадили або проявили боягузтво та слабкодухість. А під кінець повістив, що Скара винуватців на горло, а Мюрад Гірея, котрий, взявши від Собеського великий бакшиш, перший кинувся тікати з поля бою, він владою, даною йому падишахом, усунув з трону. Примітка: бакшиш – подарунок, хабар. Врешті запевнив султана у відданості і пообіцяв, зібравши сили, зупинити армії союзників, а потім розбити їх. Закінчивши, власноручно переписав начисто, згорнув у сувій, обв'язав зеленою стяжкою, приклав печатку і тільки тоді закалатав у дзвоник. Увійшов Мурадага. «Прийшли до мене Сафарбея і Асенагу, а також приведи дівчину невільницю Златку, і сам готуйся до від'їзду в Стамбул». Коли Ненко і Арсен у супроводі Мурадаги увійшли до покою великого візира, то були неймовірно вражені тим, що побачили там. Уже світало, але у підсвічниках ще горіли свічки. За широким різьбленим столом сидів змарніли, більш ніж звичайно потемніли на лиці Кара Мустафа, і смутними очима, в яких, здавалося, блищали сльози, дивився на розкішно вбрану дівчину, що стояла перед ним. Це була Златка. Угледівши Арсена і Ненка, вона скрикнула і зблідла, але миттю опанувала себе і опустила на обличчя тонку шовкову шаль. Молоді чавуші так були вражені несподіваною зустрічю, що стовпіли і забули, як волів етикет низько вклонитися великому візирові. Однак Кара Мустафа, мов заворожений, сидів мовчки у кріслі і не зводив погляду з прекрасної полонянки. Крім неї, нікого не помічав. Врешті тяжко зітхнув і ледь помітно порухом лівої руки відпустив дівчину. «Іди!» – зірвалося з його уст єдине слово. Златка пішла до виходу, і тут з темних кутків до неї підійшли Фатіма і Джаліль, яких ні Арсен, ні Ненко спочатку не помітили. Проходячи мимо Арсена, Златка підвела голову, трохи відкрила шаль і таким благаючим поглядом обпекла його серце, що Арсен відчув, як кров гарячим вогнем шугнула йому в голову. В тому короткому погляді були і кохання, і білі, мольба. Дівчина ніби сказала йому: «Люби, коли ж ти визволиш мене?» Як він утримався і не накоїв непоправного, і сам не знає, а майнуло було, мов блискавка думка, розрядити пістоля в груди Кара Мустафі, ударити етаганом Мурада, а потім, схопивши Златку, тікати. Але чи далеко б тік? Златка зникла за дверима, щезла, мов сон. Чи уші переглянулися, мовчки вклонились людині, що, мов чорна статуя, закам'яніло сиділа за столом. Минуло кілька довгих хвилин, перш ніж Кара Мустафа звернув на них увагу. Він ще раз протяжно зітхнув, а потім вийшов за столу, тримаючи в руці згорток паперу. «Поїдете в Стамбул», – сказав стомлено. «Відвезете падишахові мого листа. Коней не жалійте. Купуйте свіжих, гроші на це будуть у вас. Я хочу, щоб цей лист потрапив до Мобейну раніше, ніж туди дійдуть чутки про поразку під Віднем. Султан має знати правду, але хай цю гірку правду краще скажу я, а не мої недруги. Ви мене зрозуміли? Так, наш повелителю. Друге, з одним листом з'являтися перед світлі очі падишаха не годиться. Султани теж люблять подарунки, тому з вами поїде на чолі загону моїх охоронців Мурадага. Крім того, що він охоронятиме вас у дорозі, він повезе від мене в подарунок султанові дівчину-полонянку. Ви бачили її щойно тут. Султан давно прочув про її красу і хотів її мати. Хай тепер втішається. Бережіть цю невільницю, як зіницю ока. А вслід за вами я відішлю падишахові обоз австрійських красунь-полонянок. Вони прибудуть до Стамбула пізніше, однак скажіть про них султанові, щоб знав. Почувши, що кара Мустафа збирається подарувати Златку султанові, Арсен відчув, як у нього на якусь мить зупинилося серце. З одного нещастя дівчина може потрапити у ще страшніше, як кажуть, з вогню та в полум'я. Якщо не пощастить визволити в дорозі, спробуй тоді вирвати її із султанського гарему. Ненко зрозумів стан друга і непомітно торкнувся своїм ліктем його руки, мовляв, тримайся, хлопче. А сам вклонився і сказав, все зробимо, як наказує наш преславний володар. Але кара Мустафа не відпускав їх. Заглибившись у думки, пройшовся по м'якому барвистому килимі, трохи постояв перед вікном, потрабанив сухими темними пальцями по фарбованому підвіконню і тільки тоді, мов би, зважившись на щось важливе, повернувся і додав. І нарешті останнє. Потрібно позолотити гірку новину, щоб не такою гіркою здавалось. Заїдьте в Юб і з моєї скарбниці візьмете зелену скриню з коштовностями. Мурад уже має на це повноваження. Піднесете її султанові разом із дівчиною. Вирушайте негайно і в дорозі не беріться. Все, ідіть, і хай береже вас Аллах. Арсен був у відчаї. В дорозі Златки не пощастило визволити. З Білграда до Стамбула загін Мурадаги мчав як вітер. Зупинялися тільки для того, щоб трохи перепочити і погодувати коней. Біля карети, в якій їхала Златка, невідступно вартували два десятки лютих капуджі. Про те, щоб викрасти дівчину, годі було й думати. В Аюб вони прибули пізнього осіннього вечора. На їхній подив тут уже знали про поразку кара Мустафи, і в палаці панувала розгубленість, що межувала з панікою. І всі, хто пригрівся під крилом великого візира, з жахом чекали кінця свого благополуччя. Дехто потихеньку лагодився до сумного майбутнього, складав речі, додаючи до них і дещо з майна господаря. Мурадага твердою рукою відразу навів порядок. На кухні кухарі почали готувати для прибулих вечерю. Банчик затопив печі в лазні. Цирульники гострили бритви, щоб привести чавушів і капуджі до вигляду угодного Аллаху, а рабині витягали зі скринь новий одяг для них, щоб завтра своїм дрантям вони не споганили високого порога. Незважаючи на пізній час, палац сяяв вогнями. Гримів владний голос Мурада Аги, метушилися слуги, раби і рабині. Златку помістили в її колишнє помешкання, поставили вартових. До неї могли заходити тільки жінки, які мали приготувати її до завтрашнього ранку, коли вона стане перед ясні очі падишаха. Арсен і Ненко повечеряли, побували в лазні і в руках цирульника, і тільки далеко за північ зайшли до відведеної їм кімнати. Обом було не до сну. «Треба щось зробити зараз, бо завтра буде пізно», – рішуче сказав Арсен, швидко ходячи по кімнаті. Ненко підняв на нього свої темні, як ніч очі. «Що ти надумав?» «Нічого. Коли б нас було не двоє, а двадцятеро, ми напали б на охоронців, перебили їх, вихопили б із вежі Златку і шукай вітра в полі. Це нерозумно. Знаю, що нерозумно, але нічого путнього придумати не можу». Страшно стає від однієї думки, що завтра ми відведемо Златку до султанського сиралю і власними руками передамо її тому жирному розпусникові. Я не переживу цього. Як подумаю, що вона стане рабиною в гаремі султана, то ладен зараз напасти на капуджі, щоб загинути від їхніх шабель. Чому ти гадаєш рабиною? Султан може зробити Златку своєю ірбаллю або кадуною, тобто дружиною. Златка дуже красива дівчина, сумно пожартував Ненко. Арсена аж пересмикнула. Не добувай мене зовсім, Ненко, мені не до жартів. А я й не жартую, на цей раз серйозно промовив той. Коли кара Мустафа відсилав Златку в подарунок султанові, то, напевне, знав, що вона з її красою і чарівністю дуже швидко буде помічена султаном і чого доброго стане його дружиною. Султани одружуються не так, як прості смертні. Вони ніколи не беруть туркень, бо вважають негідним одружуватися зі своїми підданими. У султанському гаремі завжди є кілька сотень красунь з усього світу. Не всі, звичайно, стають коханками, а тим більше дружинами падишаха. Далеко не всі, але деяких султан помічає, і тоді така рабиня стає гієздою, тобто тією, що впала в око, і вона зразу піднімається в гремі на щабель вище. Коли гієзда стає ірбаллю, тобто коханкою, їй дають кілька кімнат. Рабинь і євнухів, які обслуговують її, і вона, поки користується прихильністю султана, відчуває себе повновладною господиною свого невеликого даїре – двора. Та все ж вона ще не дружина. І взагалі законної дружини султана не буває. Досить йому сказати три слова – «це моя дружина», і гієзда чи ірбаль ту ж мить стає кадуною падишаха. Але досить його короткої заяви «я не хочу бачити цієї жінки». Як таку гієзду чи ірбаль за один день виселять із гарему і видадуть заміж за якого-небудь чиновника. Правда, все своє майно – вона може забрати з собою. Коли ж роки її вже не такі, щоб іти заміж, то її просто виводять за ворота, іди куди хочеш. Дуже скоро ці вигнанки проїдають свої заощадження, одяг, коштовності і жебракують на базарах Стамбула, стають підстаркуватими повіями, злодюжками, а коли приходить край, кидаються у води Мармурового моря. А кадуни? Кадуни ефенді разом зі своїми дітьми, принцями і принцесами постійно живуть у гаремі, ворогуючи між собою і виховуючи своїх синів – Шахзаде, в лютій ненависті до синів інших кадун. Коли Шахзаде підростають, вони стають смертельними ворогами, і той з них, кому щастить захопити престол, нещадно знищує своїх братів-суперників або ж кидає їх у сирі каземати Семивежного замку. Страшну картину змалював Тиненко. Виходить, султанське сираль – це справжня тюрма для багатьох тисяч людей. Але для чого ти все це мені розповідаєш? Ненко сумно глянув на прибитого горем друга. Бачиш, Арсене, будемо дивитися правді в очі. Через кілька годин Златка потрапить до сиралю і її запроторить у гарем. Я хочу, щоб ти знав, що таке султанський гарем, і не занепав духом. У вас є приказка, не такий чорт страшний, як його малюють, я чув її від тебе. Що ти цим хочеш сказати? А те, що коли Златка потрапить до султанського гарему, то і тоді є надія на її визволення, навіть більше, ніж зараз. В гаремі постійно проживає не менше 2000 людей, рабинь, служок, аляїбр, тобто молоденьких невільниць, учениць, гієзд, ірбали, кадун, принцес крові, малолітніх принців крові, євнухів. Кого там тільки нема. Під виглядом візників, які привозять все необхідне для кухні, дроворубів, сажотрусів, золотарів, які вивозять нечистоти, лікарів, ворожок та ворожбитів, до гарему не так уже і важко проникнути. Не сидять там безвиїзно і жінки та невільниці. По троє їх випускають під наглядом слуг батаджі, яких, звичайно, неважко підкупити, до міста, де вони розважаються з погляданням базарів, весільних та похоронних процесій, купують собі обнови і солодощі, а нерідко заводять флірти з молодиками, особливо яничарськими чорбаджіями. «Не може бути», – вигукнув вражений Арсен. «І все ж так є. Коли я навчався у військовій школі, то сам не раз зустрічався з дівчатами з султанського гарему. Більше того, часто для підкріплення здоров'я гаремні красуні відпрошуються на тімар, наймають у приватних будинках кімнати і протягом 15-20 днів живуть, як собі хочуть, розкошуючи і тішачись коханням і своїми обранцями. Примітка тімар. Буквально чистити скребницею коня, а в переносному берегти здоров'я, відновити сили. Твої слова, то мені гостре ніж у серце, з мукою в голосі вигукнув Арсен. Краще ми зі Златкою загинемо обоє, ніж вона має дійти до такого життя. Ненко обняв друга за плечі, притягнув до себе. «Тримайся, Арсене, не все втрачено. Покладись на мене, я добре знаю Стамбул і Султанський Сираль. Якщо вже гинути, то загинемо усі втрьох. Невже ти гадаєш, що я залишу сестру і тебе в біді? Але завтра ми виконаємо доручення кара Мустафи, іншого виходу у нас нема. Ти ж бачиш, як стереже нас Мурадага. Треба усунути його. Я згоден з тобою, але зробимо це роками інших. Як? То моя турбота. А зараз хоч годину спочинемо, бо завтра, тобто вже сьогодні, нас ждуть немалі випробування». Галера м'яко пристала до кам'яного причалу. Першими на берег зійшли чауші, за ними чотири капуджі звели з латку. Потім ішов Мурадага попереду цілого загону своїх людей, які несли і охороняли зелену скриню з коштовностями великого візира. Їх зустріли, попереджені посланцем Мурадаги, чотири чауші султана і повели по кам'яних сходах до величезного палацу Султанського Сиралю, що потопав у зелені розкішного приморського парку. Ненко тихо пояснив Арсенові. Ліворуч Мобейн або Селямлик, де живе султан, праворуч гарем. Між ними посередині, де відніються сходи до парадних дверей, зал для прийомів. За ним коридори, що сполучають обидва крила Сиралю. По той бік палацу численні служби – конюшні, кухні, пральні, приміщення для яничарів, охоронців, чаушів, слуг, грабів і рабинь, євнухів і карликів. Там же три двори, через які султан виїжджає в місто, а також кілька воріт для господарчих потреб. Їх завели до невеликої зали. Тут було порожньо. «Передпокій перед залом для прийомів», – шепнув Ненко. «Зараз ми побачимо самого султана, повідомимо йому гарну звістку. Слава Аллаху, що тепер не ті часи, коли чаушам за нею рубали голови». А в цю мить батаджин-обійці відчинили високі двері, і султанський чауш-паша рушив попереду. Ненко і Арсен, переступивши поріг, упали на коліна і, безперервно кланяючись, поплазували до позолоченого трону, на якому восідав Магомед IV. Попід стінами стояли найвищі сановники порти – шейх, уль-іслам, візирі, головний привратник, дверей щастя, перший євнух, імперський казнадар, головний інтендант, перший цирульник та ще різний люд з найближчого оточення султана. За чавушами ввели Златку, вбрану у розкішний одяг, як велів звичай, з великим декольте, непокритою головою і без серпанку на обличчі, адже вона була гяурка-невільниця, на яку не розповсюджувався закон Корану. Потім Мурадага зі своїми капуджі несли скриню і поставили посеред зали. Султан незворушно дивився на всі ці приготування. Його повне, злегка жовтаве обличчя, обрамлене чорною бородою, було непроникне. Коли капуджі, поставивши скриню, кланяючись, позадкували до дверей, султан поглянув на Мурадагу, що, розпластавшись, лежав на блискучій підлозі. Спитав: «Ти що за людина?» Капуджі ага великого візира, о падишах Всесвіту, пролепетав переляканий Мурадага, підвівши голову. «Ти не потрібен тут». Мурадага, не підводячись, поблазував до дверей так швидко, мов був не людиною, а ящеркою. Нарешті Магомед глянув на чавушів. «Кажіть, з чим прибули?» – голос його був крижаний. Він уже знав про поразку війська. Ненко зробив кілька кроків, упав на коліна і простягнув свій кара Мустафи. Чавуш-паша передав його султану, а той – одному з візирів, що стояли обабіч трону. «Читай», – наказав коротко. Серед могильної тиші падали, мов кам'яні брили, слова, якими великий візир хотів виправдатися перед султаном за страшну поразку. Чим далі, тим більше хмурилися члени дивану, а Магомед у безсилому гніві кусав губи. З листа вимальовувалась не просто поразка і відступ, як донесли чутки. Ні, це був погром, ганебна втеча, а втрата половини війська і майже всього обозу. Такого ні султан, ні члени дивану не ждали. Згадка про безмежну відданість і любов до падишага Всесвіту, тіні Бога на землі, проявом чого є подарунок невільниці красуні, 100 австрійських полонянок із вельможних родин, а також золота і інших коштовностей на кілька мільйонів динарів, викликали на устах султана і візирів зневажливу посмішку. А коли був прочитаний список умертвлених пашів, найбільш відомих полководців імперії, по залу прокотився грізний гул. Незважаючи на присутність султана, члени дивану, візирі не могли стримати своїх почуттів. Магомед побагровів. Люто блиснули його великі чорні очі. Він схопився, тупнув ногою, підняв руки вгору. «О, Аллах! Ти покарав цю людину, скаламутивши її розум. Але покарав недостатньо. Її жде ще й суд земний». Він звернувся до членів дивану. «Що відповісти на цей лист Мустафи Паші, достойні візирі? Що скажуть чеуші про облогу Відня? Чи були вони свідками ганебної втечі Сераскера з поля бою?» – спитав шейх Уль-Іслам. «Вислухаємо спочатку очевидців». Гаразд, погодився султан і, неуважно глянувши на Златку, кинув коротко: «Виведіть дівку». Коли Батаджі зачинив за переляканою, занімілою Златкою двері, Ненко і Арсен стали поряд і низько вклонилися. «О, великий повелителю правовірних», – почав Ненко, – «ми за сином Агою були свідками, учасниками і очевидцями облоги Відня і битви під парканами. Чому кара Мустафа не взяв Відня? За 2 місяці його можна було зрівняти з землею», – спитав султан. «За 2 місяці відбулися всього 2 генеральні штурми, та й ті були відбиті з великими втратами для нас». «Сераскер не дозволяв бомбардувати місто», – вставив Арсен. «Якщо не рахувати спалених самим же австрійцями передмість і зруйнованих кількох будинків зразу ж за валами, то весь Відень залишився цілий і неушкоджений». «Чому так? Не вистачало пороху чи бомб?» – запитав головний інтендант. «І пороху, і бомб вистачило, щоб зрівняти з землею ще одне таке місто, як Відень», – відповів Арсен. «То в чому ж причина?» «Сераскер Мустафа Паша не дозволяв обстрілювати розкішні будинки і палаци, бо хотів захопити Відень непошкодженим. Все військо говорило, що Сераскер мріяв стати імператором на завойованих землях, а Відень зробити своєю столицею». Султан знову схопився на ноги, люто вигукнув: «Прокляття! Я наказав йому знищити столицю імператора Леопольда, народ покорити, а землі приєднати до священної імперії османів. А він виношував зовсім інший, злочинний замір. Ця людина не має права на життя». «Ні, ні, немає», – дружно відгукнулися візирі. «Послати йому смертний вирок. Шовковий шнурок», – зашелестіло в залі. «Шовковий шнурок, шовковий шнурок». Султан на знак згоди кивнув головою: «Перенесіть срібне блюдо». Батаджі миттю внесли велике срібне блюдо, на якому лежав тонкий, але міцний, довгий шовковий шнурок з зеленими китицями по кінцях. Подали султанові. Магомед підвівся з трону, держачи на витягнутих руках плескати кругле блюдо. Глянув пронизливим поглядом на чаушів: «Підійдіть сюди». І коли Арсен з Ненком, зігнувшись, наблизились до нього, сказав: «Своєю правдивістю і відданістю ви заслужили моє довір'я, тому я доручаю вам відвести цей мій подарунок великому візирові і Сераскеру Мустафі Паші». Ненко взяв блюдо, мовчки вклонився, а султан звернувся до візирів і радників: «Всі накази Мустафи Паші скасувати, багатство, що зберігається в Юбі, передати державній казні. Ібрагіма Пашу та хана Селім Гірея, зісланих на острів Родос, звільнити і привезти в Стамбул. Звільнити також від ув'язнення у Семивежному замку Юрія Хмельницького і, негайно давши йому надійну варту, на чолі за Земагою послати на Україну. За ним підуть козаки. Ми повинні в ці тяжкі хвилини зберегти за собою ті землі, щоб з них у майбутньому, відповідно приготувавшись, завдати смертельних ударів у Москві та Варшаві». Арсен непомітно скосив очі на Ненка, мовляв: «Ти чув?» Але той, держачи перед собою блискуче тьмяне блюдо, розмальоване по обідку черню, непорушно, мов закам'янілий, дивився на султана, дотримувався ритуалу. «Все, ідіть, виконуйте мої накази», і Магомед, не дивлячись на придворних, що зігнулися в глибокому поклоні, зник у внутрішніх покоях Мобейну. З від'їздом до Білграда ні Ненко, ні тим більше Арсен не поспішали. Вони випросили у Гениш Ачераса, котрий мав дати їм охоронний загін, день відпочинку після виснажливої подорожі до Стамбула. Цього, звичайно, було мало, щоб знайти Златку і визволити її, тому друзі не гаяли часу. З самого початку вони домовилися, що з подарунком султана кара Мустафі поїде один Ненко. Арсен же, якщо пощастить визволити дівчину, помчить з нею спочатку у Болгарію, де зустрінеться з воєводою Младеном, а потім на Україну. Якщо ж не пощастить відразу визволити, залишиться в Стамбулі і шукатиме шляхів до цього. Ненко добре знав звичаї, що панували в Сералі. Підійшовши до старого ватаджі Ахи, зайнятого тим, що мирно спостерігав з вікна, як на дахові конюшні, настовбурчившись, б'ються горобці, а він поклав йому у долоню золоту монету. Той глипнув на неї сонним оком і враз пожвавішав, уклонився. «Я до ваших послуг, Чавуш Ага. Мені потрібно знати, куди повели дівчину, яку Мурад Ага привіз від великого візира Мустафи Паші. Я бачив цю дівчину. Дуже красива дівчина, ефенді. Куди ж її повели і хто? Повели в гарем. А от хто саме, не розібрав». Ненко витягнув з кишені ще одного золотого. Обатаджі пожадливо блиснуло очі. «Чекайте, чекайте, здається, я пригадую. О, Аллах, дай пам'яті». Ненко опустив монету в його простягнуту долоню. Батаджі Ага міцно затис її в кулаці. «О!» – вигукнув радісно. «Пригадав. Її взяв євнух Саїд. І передав кальфі Маріам. А та повела у свій Даїре». Примітка кальфа – господиня, старша рабиня, в підлеглості якої знаходилося кілька гаремних дівчат-невільниць. «А чого ефенді цікавиться тією дівчиною?» Батаджі Ага посміхнувся, але очі його дивилися допитливо і холодно. Ненко витягнув ще одного золотого і опустив у кишеню Батаджі Аги. Суворо сказав: «Батаджі Ага, краще одержувати в подарунок золото, ніж залізо. Ти мене зрозумів? Ми тебе не знаємо, ти нас не бачив». Той уклонився, молитовно склав руки. «Зрозумів, ефенді, хай мені випучать розжареним прутом очі, якщо я вас бачив, і хай відріжуть ятаганом язика, якщо я вам сказав хоч одне слово. Аллах свідок, що я кажу правду». Отже, стало відомо, де знаходиться Златка. Це так відтішило Арсена, що коли вони залишилися з Ненком на самоті, він обняв його і поцілував. «Ти просто чародій. Три золотих, і ми вже знаємо, де шукати Златку». Той охолодив його запал. «Це найлегше. Важко буде вирвати її звідти, а ще важче уникнути погоні, якщо вона буде». «З чого ж ми почнемо?» – Ненко задумався. «Поки видно, треба якось сповістити Златку, щоб була напоготові. Друге – придбати коней і одяг. Третє – нічліг у Стамбулі, бо увечері і вночі всі ворота міста зачинені. Не вийдеш». «Тоді не гаймо часу», – заспішив Арсен. «Я в усьому покладаюсь на тебе і допомагатиму тобі шаблею і пістолем». Вони вийшли з палацу на протилежний від моря бік, і тільки тут, з висоти парадного входу, Арсен побачив справжній розмір Сералю. Скільки сягало око, майже на милю тягнувся величезний палац з безконечною кількістю різних добудов, дверей, ганків. До нього примикали двори, три біля Мобейну і декілька біля гарему, захарашені найрізноманітнішими будівлями – кухнями, конюшнями, складами, казармами для яничарів, слуг і рабів, лазнями, приміщеннями для карет і возів. А всюди сновигали слуги, від'їжджали і виїжджали верхівці та візники, чувся людський гомін, кінське іржання, ослиний рев. Це було ціле місто. В ньому постійно мешкало 2 або 3 тисячі чоловік, а в день, враховуючи службовців, придворних та вільно найманих слуг, що жили за межами Сиралю і тільки працювали тут, близько 4 тисяч. Вони пішли дворами і задвірками вздовж гарему. Ніхто не зупиняв їх, батаджі-євнухи, що стояли біля численних дверей, байдуже дивилися на яничарів сонними очима. З декількох вікон з цікавістю виглянули гарненькі личка дівчат. «За котрим же Златка?» «Ми повинні піти на ризик», – сказав Ненко. «Не хотілося ні в кого питати, де двір кальфи Маріам, але, видно, доведеться. Однак для цього мусимо змінити свою зовнішність і дещо придбати». Арсен зітхнув і на знак згоди кивнув головою. На другий день уранці, коли до Сиралю потягнулися валки возів із городиною, фруктами, м'ясом, печеним хлібом, борошном, рибою та іншими припасами, у ворота гарему в'їхав запряжений добрими кіньми критий віз, напередку якого сидів старий бородатий турок, тримаючи в руках ремінні віжки. За його спини виглядала така ж стара, як і він, висока худа туркеня в темному вбранні з опущеною чадрою, крізь яку виднілися тільки очі. «Гей, дорогенький, скажи, будь ласкавий, де мені знайти кальфу Маріам?» – прошамкотів візник, звертаючись до високого безбородого євнуха, що поволі опустивши голову, брів двором. Той байдуже махнув тонкою жіночою рукою. «А їй далі, старий ген, бачиш лазня? Отам якраз насупроти вхід до Даїри кальфи Маріам». «Спасибі, дорогенький візник». Віжками торкнув коней. Но. Віз під'їхав до лазні великої похмурої будівлі, майже з усіх боків обкладеної дровами, і зупинився. З нього злізла туркеня і, коливаючись на старечих ногах, поволі пошкандибала до гарему. Важкий вузол обтягував її руку. У напівтемному коридорі її зупинив євнух. «Бабцю, тобі до кого?» «До Кальфи Маріам, синку», – прокаркала хрипким голосом стара. «Привезла дещо для неї і для її дівчаток. Покажи, де їх знайти. Ось сюди, бабцю», – євнух провів її в кінець коридора. «Тут і кімната». «Спасибі, синку. Хай береже тебе Аллах». Стара штовхнула двері і увійшла у чимале приміщення з широким загратованим вікном. Попід стінами стояли вузькі канапи, покриті килимами, обковані залізними візерунчастими пластинами скрині. Посередині низенький, до колін круглий стіл, на якому стояла велика миска з паруючим пловом та високий глег із щербетом. На канапах, підібравши ноги, сиділи дівчата і голодними очима дивилися, як дебела, пишнотіла молодиця, не звертаючи на них ніякої уваги, рукою виловлювала з плову найбільші шматки м'яса і запихала собі в рот. «Кальфа Маріам?» – спитала стара. «Хай береже тебе Аллах. А вже ж! А тобі чого треба? З чим прийшла?» – невдоволено відповіла Кальфа, ковтаючи черговий кусень. «Бачиш? Невчасно. У нас якраз сніданок». «Прошу вибачення, Кальфа Ефенді», – вклонилася стара. «Я почекаю, якщо дозволите. Сяду отут». І вона сіла на кінчик канапи. Маріам знову невдоволено глянула на неї, але не сказала нічого. Ще якийсь час вона, не поспішаючи, напихала собі рота найсмачнішими шматками. Потім просто з глека напилася щербету і тільки після того, як утерла рукою масні губи, сказала коротко: «Їжте». В ту ж мить дівчата схопилися, обсіли миску, і одна з поперед одної руками почали хапати їжу і глемедати її, мов голодні щенята. Тільки одна залишилася сидіти на своєму місці в кутку, накрившись хусткою. «А ти чого їж?» – накинулась на неї Маріам. «А вчора не вечеряла, сьогодні не снідаєш, чи здохнути хочеш? Але це тобі не пощастить зробити. Я примушу тебе їсти, щоб мене не обвинувачували, що я захарчовую своїх учениць». «Я не буду їсти, не хочу», – відповіла дівчина, не відкриваючи обличчя. Почувши її голос, стара здригнулася. Крізь чадру, якою вона не скидала, до дівчини прикипів пильний погляд її пронизливих очей. «Ні, будеш», – схопилася Маріам і крикнула на дівчат, що вже майже спорожнювали миску. «Гей, досить вам, залиште трохи цій дурепі. Бачите, вона незадоволена, що потрапила до султанського гарему. Їй було б краще, коли б стала наложницею чи рабиною якого-небудь брудного торговця або спагії. Або й тут, коли б топила печі в лазні, прала білизну, мила посуд на кухні. Невже тобі було б краще? Краще. Ну і дурнати. Але ця дурість минеться. Не таким тут роги обламували. Ну, іди їж». «Не буду, краще умру». «Ха, ви чули? Вона не буде їсти. Голод припече, сама попросиш. Доїдайте, дівчата, не пропадати ж добру». Дівчата знову кинулися до миски і вмить спорожнили її. Було видно, що голод – постійний супутник їхнього життя. Кальфа підійшла до старої, штурхнула ногою торбину. «Ну, що принесла? Чим здивуєш моїх дівчат?» Стара вклонилась. Зашкарублими пальцями розв'язала мотузку, почала виймати невеличкі шматки барвистих тканин. Розкинула їх проти світла на тахті. Дівчата в захопленні сплеснули руками. «Ой, яка розкіш!» Кальфа теж не змогла приховати почуттів. Як заворожена розглядала тканини, з яких важко було вибрати найкращу. Всі були прочудові. Одно її здивувало – зовсім маленькі відрізки, яких хіба що вистачить на невеличку хустину. Але ж із цього «сукні не вийде», – вигукнула вона з жалем, приміряючи до себе шматок барвистого китайського шовку. «Чому не вийде, Кальфа Ефенді?» – прокаркала стара. «У дворі стоїть мій віз, там є все, чого ваша душа забажає. Чого ваша душа забажає? Тільки небагато. Не для всього гарему, але для вас вистачить».

Хальфа нетерпляче притупнула ногою. «Та швидше, бо...» «А ти йди, голубонько, йди, не бійся, я не злодійка. Та й не сама ж лишаюся, є кому за мною слідкувати». І стара з косюрбленим пальцем показала на новеньку. «Іди, не барися, а я зберу і за тобою, бо там усе розхапають». Останні слова підстьопнули Кальфу, і вона, грюкнувши дверима, прогримкотіла на двір. Ту ж мить стара підняла покривало, кинулася до дівчини і зовсім іншим голосом вигукнула: «Златко, Люба, невже не впізнала мене? Арсен!» Дівчина не повірила своїм очам, а потім з риданням упала йому на груди. «Милий мій, ти тут?» «Тсс!» Арсен затулив їй долоною рота. «Слухай уважно. Ми з Ненком прибули по тебе. Наша підвода стоїть у дворі. Я приніс тобі інше вбрання». Він миттю вихопив його з торбини, накинь на себе цю лахманину рабині. «І поки твої подружки вибирають у Ненка обнови, вийди у двір і жди нас біля воріт. Ми не забаримося, швидше». Він допоміг їй одягтися, жужмом упхнув своє манаття в торбину і знову зігнувшись, як стара баба, пошкандибав з кімнати. Біля воза йшла жвава торгівля. Ненко не скупився, за безцінь продавав те, що втридорога купив з Арсеном учора в заморських купців. Кальфа і дівчата держали в руках по кілька сувоїв дорогих тканин, і більше, мабуть, не маючи грошей, і заздрістю, і жалем дивилися на остачу, що лежала на возі. Вийшовши з гарему, Арсен почекав, поки мимо нього пробігла Златка, а потім пошкандибав до воза. «Скупилися сороки?» – прокаркав до дівчат. «Бачу, накупили. Ну і досить з вас. А тепер киш, киш. Ніколи нам. Треба їхати далі, бо у вас в гаманцях нічого не лишилося». Він зліз на воза. «Поганяй, старий!» Ненко підняв камчу, хльоснув коней. Примітка камча – нагайка, батіг. «Де вона?» – спитав тихо, коли трохи від'їхали. «Ген побігла, ждатиме. Тепер тільки б пощастило нам трохи». Ненко не відповів і дуже погнав коней. «Гей, гей, бережись!» – гукнув на розяв, що брели двором. Златка задихана, перелякана, стояла біля воріт, боязко позираючи на всі боки крізь вузеньку щелину яшмака. Вона ще, видно, не вірила в те, що сталося. Вся її тонка постать хилилася до підводи, що швидко наближалася. Ненко натягнув повід. Арсен підхопив дівчину під руки, підняв, і вона вмить опинилася в халабуді. «Жени!» – гукнув Ненкові. Той щосили ударив коней. Колеса викресили об камінь іскри, заторохкотіли у вузькому проїздові під кам'яною вежею. Вартові, що стояли на зовнішньому боці воріт, здивовано визирнули і, побачивши, що на них мчать озвірілі коні, злякано відсахнулися, щоб не потрапити під їхні копита. «Вей, вей, огоре мені!» – сказилися кляті, – вигукнув Ненко, а сам, розмахнувшись камчою, ударив по кінських спинах. Капуджі схрестили довгі списи, закричали: «Стій, назад!» Та було пізно. Будка вихором вилетіла з-під вежі, промчали через широкий майдан, розганяючи наляканих перехожих, і зникла за рогом у бічній вулиці. «Божевільний старий!» – буркнув старший. «Зверне собі карк або комусь!» А молодший додав: «Попався б він мені до рук, потягнув би списом по спині». Тим часом, поки Ненко правував кіньми, Арсен у халабуді скинув жіноче вбрання, швидко вдягнув свій звичний одяг яничарського чорбаджії. Потім змінив напередку Ненка, і той незабаром теж красувався у пишному вбранні чавушаги. Переодяглася і Златка, ставши юним, красивим яничаром. Переїхавши через увесь Стамбул, втікачі поминули ворота Айвасари-Капу і зупинилися в лісі поблизу Ейюба. Ненко обняв Арсена. «Ну, прощай, друже, брате. Папери і гроші у тебе є на дорогу, а куди прямувати, сам знаєш. Зустрінеш воєводу Младена, батька нашого. Скажи, що я скоро прибуду до нього. Виконую приємне для мене доручення султана і приїду». «Дивися ж, не випусти його з рук», – сказав Арсен, маючи на увазі кара Мустафу. «Будь спокійний, не забувай, що я не тільки Ненко, а й Сафар Бей. Хватка в мене яничарська». І Ненко стиснув, усміхаючи свій міцний кулак. А потім обняв Златку. «Ну, дорога моя, прощавай. Знайшов я тебе, сестричку, щоб, може, більше ніколи не зустрітися. Але я знаю, що з Арсеном ти будеш щаслива, і я радуюсь вашому щастю». «Ти приїдеш до нас коли-небудь, Ненку?» – прошепотіла крізь сльози Златка. «Можливо. Ну, поганяйте, і хай щасливо перед вами стелиться дорога».

0: Він ще раз міцно обняв їх, в'йокнув на коней і довго стояв при дорозі, аж поки халабуда не зникла за поворотом у лісових хащах. Кожен день з душевною тривогою ждав Кара Мустафа вістей із Стамбула. Змучився зовсім. Ночами, не встигши заснути, схоплювався в холодному поту від найменшого шуму. Вдень, коли віддавав різні розпорядження, коли оглядав орти, що поволі ставали схожими на колишнє боєздатне військо, йому було легше і здавалося, що все минеться, піде по-старому. Ночі ж були страшні, довгі осінні з північними холодними вітрами, що гули за вікнами його теплого палацу, і крижаним страхом стискували серце, з кошмарними снами і безперервними важкими думами. Надія боролася в ньому з безнадією. Він сподівався на великодушність і любов султана, сподівався, що подарунки пом'якшать його гнів, а ґрунтовний, докладний лист пояснить йому справжні причини поразки і вкаже на справжніх винуватців її. Потім він пригадував, скільки у нього у Стамбулі ворогів, які, безперечно, нацькують султана на нього, і йому ставало страшно. Невже ніякої надії? На всяк випадок він тримав біля себе найцінніші коштовності, бо вирішив, що буде тікати, якщо відчує небезпеку. Навколо палацу поставив вартових і наказав нікого не впускати, не попередивши його. За високою кам'яною огорожею у сусідній садибі, куди було прокопано підземний хід, під наглядом довірених слуг стояли напоготові бистроногі коні. Кінчався нещасливий для нього 1683 рік. День 25 грудня нічим не відрізнявся від попередніх, хіба що змінилася на краща погода. Яскраве сонячне проміння бризнуло з високості теплом на Білград. Набуселіли широкий Дунай, що під час непогоди ставав похмурим і навіть грізним, на його меншу сестрицю Саву та на всі околиці. Від цього і у великого візира потепліло на серці, він уперше за довгі місяці після обіднього намазу пішов до бібліотеки, дістав із багато інкрустованої сріблом і перламутром скриньки Коран у коштовній оправі і заглибився у читання. Десь за півгодини його потягнуло на сон, і він ліг на м'якій широкій отоманці, але тут же спокій його був порушений приходом секретаря. «Вибачте, беєфенді, за невчасну ту роботу. Зі Стамбула прибув Чауш». «Що?» – схопився Кара Мустафа. «Його впустили до двору?» «Поки що ні, адже ви так наказали. Він сам?» «Адже султанські Чауші, як, до речі, і візирські, самі не подорожують, а завжди з вартою», – спокійно відповів секретар. «Гаразд. Піди до воріт і подивися, хто там. Спитай, як ім'я Чауша, з чим прибув, а потім, не впускаючи нікого, повернися негайно сюди». Секретар мовчки вклонився і вийшов. Кара Мустафа швидко заходив по просторому покою, залитому сонячним промінням. Гарячково думав, що привіз Чауш – життя чи смерть. Ніхто не міг дати відповіді на це запитання. Залишитися і вияснити, хто цей Чауш і з чим приїхав, чи тікати відразу, поки не пізно. Він вагався. І на ці запитання відповідь міг дати хіба що сам Аллах. Страх скував його серце, однак десь на самому його дні жевріла маленька надія, а може не все втрачено, може привезено наказ про новий похід або просто відставка. Повернувся секретар. «Ну що?» – кинувся до нього великий візир. «Прибув Чауш паша Сафарбей, ефенді». «Сафарбей!» – радісно вигукнув Кара Мустафа, відчувши, як у нього звалюється з пліч важкий тягар. Він навіть забув спитати, з чим прибув, а відразу ж наказав сюди його, до мене, швидше. Секретар вийшов знову. Кара Мустафа полегшено зітхнув. Здається, Аллах змилостивився над ним. Сафарбей його Чауш паша, і з ним, безперечно, нема чого ждати поганих вісток. Отже, вісті або хороші, або ж, виконавши наказ Сафарбей, просто повернувся назад. Але від нього багато чого можна дізнатися. Він бачив султана. Двері відчинилися раптово. До бібліотеки урочисто, як на параді, увійшов Чауш паша Сафарбей. Але що то в його витягнутих наперед руках? О, Аллах Екбер! Кара Мустафа здригнувся, все ще не вірячи своїм очам. Йому несли на срібному блюді шовковий шнурок. До бібліотеки заходили і заходили яничари. Заглянув блідий, переляканий секретар. За ним товпилися слуги, теж бліді й прилякані. Він усе ще не міг повірити в те, що сталося. «Ти? Сафар Бей?» – спитав суглухо. Його вразило, що смертний вирок йому прислано з його власним чаушем. «Це воля падишаха», – голосно сказав Сафар Бей. У кра Мустафи обірвалося серце, затерпли ноги. «Але ж я маю право вибору – випити отруту або пустити собі кулю в лоба», – спитав зовсім тихо. Сподівався на маленьку відтяжку, яка б дала йому змогу кинутися в протилежні двері, що вели гвинтовими сходами у підземелля, звідки починався таємний хід. «Шанс мізерний, то все ж...» Але Сафар Бей відповів: «Такого права ти не маєш, кара Мустафа», і наказав: «Візьміть його». Яничари вмить оточили великого візира, схопили за руки. Тонкий і слизький, мов гадюка, шовковий шнурок обвився навколо його шиї.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
1: Хитрою і завбачливою була Катерина ІІ. Але надто вже багато довкола неї й після неї було дурнів. Хоч куди пхалися, скрізь залишали сліди. У тому й полягала таємниця імператриці, щоб у жодному разі не фіксувати першоджерела. Такий був задум – з'єднати в літописних зводах, тобто в народних оповіданнях, Київ і Московію. Так в Іпатіївському зводі, слідом за повістю минулих літ, іде київський літопис за 1119-1200 роки. Далі Галицько-Волинський літопис, який викладає події з 1201 по 1292 рік. Саме в цьому літописі згадується рік заснування Москви. А Лаврентіївський літописний звіт, слідом за повістю минулих літ, містить опис літописців південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. І така, виявляється, в давнину була. Задум Катерини ІІ – підлий. Видаються десятки літописних зводів, їх потім знаходять, де народні генії самі переносять право спадщини від великого Нестора, прадавнього Києва і Галицько-Волинського князівства на Володимирсько-Суздальську Русь. А вже хто та як складав північно-російські літописи, відомо тільки Катерині ІІ і графові Андрію Петровичу Шувалову. Ось так працювала комісія зі складання записок про стародавню історію переважно Росії. І 1792 року в Санкт-Петербурзі з'явився плід її праці, так званий «Львовський звід» із авторством літописця Руського. Як бачимо, авторство комісії та особисто Катерини ІІ скромно не вказано. Всі наступні літописні зводи були знайдені або катерининськими вихованцями, або особами, зацікавленими в їхній появі, і лише уточнювали північно-російські літописці. Імперські історики донині соромляться в лапках визнати літописний звіт, виданий 1792 року в Санкт-Петербурзі, визнати катерининським. А дарма. Є дуже цікавий доказ цього. Статсекретар чітко за днями року фіксував основні діяння своєї володарки. Отож, перша згадка про заняття імператриці російською історією припадає на 31 липня 1786 року, а остання – на 29 грудня 1791 року. Я вже наводив слова, коли пригощали митрополита, і після цього дня катерининські заняття історією як відрізало. Славленням Катерина ІІ і митрополит під час Різдвяного посту відзначили закінчення великих справ. А ось запис про перший день появи записок графа Шувалова. 31 липня 1786 року. Відшукав папери. Тут є записки Андрія Петровича Шувалова. Кінець цитати. Так у 1792 році з'явився державними мужами відредагований літописний звіт держави російської у 5 томах. І, мов у анекдоті, складений літописцем руським. А далі пішло-поїхало. Усе інше, як кажуть, було справою техніки і ретельності. Мусін Пушкін Олексій Іванович, граф, російський державний діяч. Йому вдалося відкрити Лаврентіївський літопис. Він опублікував слово о полку Ігоревім під назвою «Іраїческая пісня о поході на половців удільного князя Новгорода Северного Ігоря Святославича». Кінець цитати. Карамзін значно перевершив Мусіна Пушкіна. Я шукав найдавніші списки. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлєбнікова, знайшов я два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, і волинський, раніше нікому не відомий. За кілька місяців дістав я й інший список. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють всю комічність становища. Виявляється, і Катерина ІІ, і митрополит, і єпископи, і всі підручні імператриці були найбільшими недоуками. У них, як то кажуть, під рукою були прадавні літописні зводи, а вони їх не помітили. Єпископи не знали, яка стародавня література перебуває в монастирях. Храповицький не зволів заглянути в бібліотеку Академії наук. А співробітники Академії, котрі писали оди Катерині ІІ, не знали власної бібліотеки. Природно всі ці пошуки в лапках Мусіна Пушкіна і Карамзіна з погляду сьогодення виглядають елементарною брехнею. Усі наново розшукані зводи, як близнюки-брати, виготовлені на одній колодці, чи катерининськими хлопцями, чи першовідкривачами. Кожен із новознайдених літописних зводів мав своє уточнення або додавав до київської старовини нову великоросійську землю – Тверську, Рязанську чи Московську. Але всі новознайдені в лапках літописні зводи пройшли нещадну цензуру. Необхідно усвідомити, Катерина ІІ в питанні видання літератури, особливо церковної та історичної, була надзвичайно жорстокою. Послухаймо російське джерело. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, що Єлагін дивується, звідки зібрано родословні древніх князів руських. І багато чого у себе в історії поправив. Тут мовиться про родословні великих князів, складені государинею. Кінець цитати. Запис зроблено 4 травня 1793 року, тобто після видання Катерининського літописного зводу у 1792 році. А щоб, шановні читачі, не мали сумніву, подам ще одну випуску із книги статс-секретаря. 25 липня 1787 рік. Наказано написати в Москву, указ імператриці, щоб заборонили продаж усіх книг до святості дотичних, які не в синодальній друкарні друковані. Кінець цитати. А оскільки в російській історії чимало її діячів православна церква канонізувала, одразу стає зрозумілим, що та література підпадала під подвійну цензуру – державну і церковну. І та цензура перетекла у більшовицьку. Ось підтвердження цього. Ваше Преосвященство, митрополит Платон, необхідно із поліцейськими нашими установами узгоджено щоб книги з його, Новікова та інших вільних друкарень виходили не інакше, як після належної цензури. А оскільки чимало з них стосуються закону і справ духовних, то ваше Преосвященство не забариться визначити одного або двох із осіб духовних, учених і посвячених, які б разом зі світськими для зазначеної цензури призначеними. Усі подібні книги випробовували і не допускали, щоб тут скрастися могли розколи, колобродства та усякі дурнуваті тлумачення, щодо яких немає сумніву, що вони не нові, але старі, від ледерства і неотства поновлені. Кінець цитати. Тут подається офіційний наказ імператриці, посланий митрополитові Платону в Троїцю Сергієву Лавру. Не будемо забувати, що він, сподвижник Катерини ІІ, провів при дворі імператриці 10 років і отримав сан митрополита з рук Катерини ІІ, найвищий на ті часи сан Російської Православної Церкви. Причому, будучи при дворі, Платон уперше в імперії написав під наглядом Катерини ІІ книгу «Церковна російська історія». Так імператриця Катерина ІІ і митрополит Платон упорядкували в лапках назавжди російську церковну і державну історію, увівши брехню під державний захист. Але на цьому не закінчилося придушення всього живого в імперії. 16 вересня 1796 року був оголошений указ Катерини ІІ про заборону вільних друкарень і про запровадження більш жорсткої цензури. У ньому мовилось: приватними особами заведені друкарні, щоб не допускати зловживань, скасувати. Жодні книги, складені або перекладені в державі нашій, не можуть бути видані хоч би в якій друкарні без нагляду однієї з цензур, заснованих у столицях наших, і схвалення, що в таких творах або перекладах нічого закону Божому, правилам державним і благопристойності супротивного нема. Кінець цитати. При цьому в кожному окремому випадку встановлювалася потрійна цензура. Вона складалася з однієї духовної та двох світських осіб. Якщо хтось гадає, що всі ці літописні зводи, знайдені після смерті Катерини ІІ, були плодами вільнодумства або наукового осмислення минулого, він дуже помиляється. То були державні проімперські писання. Але це не головне. Маючи першоджерела, будь-хто зацікавлений, звернувшись до них, міг встановити істину сам. Російський істеблішмент сотворив колосальний фокус. Загубив в лапках першоджерела. Це було зроблено так грубо та відверто нечисто, що викликає цілком обґрунтовану недовіру до всіх російських байкарів історії. Ось як все чинилося. Із щоденників Храповицького відомо, що Катерина ІІ і її статс-секретар тримали в руках оригінал твору найдавнішого слов'янського літописця Нестора – «Повість минулих літ». Не варто допускати думки, що ці високоосвічені люди не відали, яка то величезна цінність. Однак на запитання, де перебуває оригінал «Повісті минулих літ», нині ніхто не відповість. Найімовірніше, після виправлення і тиражування його спалили, щоб навіки приховати брехню імперії про спорідненість Київської та Суздальської землі. Послухаймо Карамзіна. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлібнікова, знайшов я два, звертаю увагу, два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, отже, цей літопис існував окремо, і волинський, раніше нікому не відомий. Кінець цитати. Якщо вірити Карамзіну, він бачив два стародавні оригінали, зшиті в одну книгу. Таке могло бути. Ми бачили в цьому розділі, як підручні Храповицького оформляли оправу на катеринінські літописи, подаровані митрополитом Платоном. Але, як ви здогадалися, оригінали і тих двох великих святинь до нас не дійшли. Чи випарувалися, чи згоріли, як твір Нестора, чи загубилися, як непотріб. А ось найбільш анекдотичний випадок із російської історії. Уперше слово о полку Ігоревім було опубліковане у 1800 році з єдиного списку, власником якого був граф Мусін Пушкін. Загибель збірника з рукописом під час війни 1812 року унеможливила нові звіряння з ним рукописом. Кінець цитати. Справжній шедевр, який був у руках графа, згорів. Хоча сам граф війну 1812 року пережив і помер у 1817 році. Бачите, який парадокс. Граф Мусін Пушкін жив постійно у своєму палаці в Санкт-Петербурзі, але свій шедевр зберігав у Москві. Я сподіваюся, читачі розуміють, інакше оригінал неможливо спалити. Мусін Пушкін розумів, у процесі докладного вивчення оригіналу обов'язково виявиться або його підробка під старовину, або спотворення його тексту. Хочу нагадати читачам, у слові йдеться про події кінця XII століття. Прийнято вважати, що слово о полку Ігоревім – патріотичний твір, написаний у 1187 році. Кінець цитати. А тепер згадаємо про іншу подію того часу. Про грабіж Києва Андрієм Боголюбським у 1169 році. Поставимо собі дуже просте запитання. Невже справжній віруючий патріот київської землі, який пережив Андрієве осквернення слов'янських святинь, міг у своєму творі славити Суздальську землю та її князів? Минуло тільки 18 років, і пам'ять ще волала до помсти? Відповідь на це запитання очевидна. А доля оригіналу слова у полку Ігоревим визначена цією відповіддю. Отже, упродовж лише 20 років з 1792 до 1812 року у Російській імперії, яка мала освічену еліту, загублено або свідомо знищено всі найбільші раритети старовини. Однак давно відомо, одна випадковість – це випадковість, багато випадків – закономірність. Звідси бере початок недовіра до великоросійських літописних зводів, носіїв цілеспрямованої брехні. Однак через брак іншого звернімося до тих, що до нас дійшли. Перший, як ми знаємо, був знайдений Мусіним Пушкіним, так званий Лаврентіївський літописний звіт. Хочеться одразу відзначити, що Мусін Пушкін був одним із найвірніших служак Катерини ІІ. Послухаймо свідка тих часів. При волосочесанні, покликаний для розмови про історію і про раритети, представлені Мусіним Пушкіним. Це був рубль невідомо якого Володимира. У ньому чверть фунта чистого срібла, полтина від слова «полотить». Кінець цитати. Запис зроблено 7 листопада 1791 року. Сподіваюся, читачі зрозуміли, яку пильну увагу приділяла Катерина ІІ стародавнім речам. Але в записках Храповицького ніде не згадано про Лаврентіївський звіт, принесений Мусіним Пушкіним імператриці. Навіть натяку на його існування немає. Отже, його було знайдено в лапках графом уже після написання історії російської Катериною ІІ. Тобто він належав до ряду катерининської російської історії. Це дуже важливо, бо одразу пояснює, навіщо його знайшов в лапках служака імператриці. А про це поговоримо пізніше. Зараз звернімося до змісту Лаврентіївського літописного зводу. Про що оповідає він? Лаврентійський літопис, слідом за повістю минулих літ, містить опис подій південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. Володимирські літописці розглядали володимирських князів спадкоємцями київських, а Володимир вважали новим центром політичного життя Русі. Із 1285 року у Лаврентіївському літопису починається низка датованих тверських звісток, що свідчить про початок тверського літописання. Проглядається в Лаврентіївському літопису і тверський звіт 1305 року, що поєднує матеріал різних областей і прагне бути загальноруським. Кінець цитати. Велика брехня нав'язується нам уже 200 років заради прагнення бути загальноруським зводом. І літописці, виявляється, київські, суздальські, володимирські, тверські та інші лише тим і займалися, що проповідували загальноруську ідею протягом століть. І у 1070-му, і у 1170-му, і у 1281-му, і в 1305-му, і в 1377-му роках. І це в той час, коли у Київській землі жили поляни та інші слов'яни, а в Залишанській землі – фінські племена Меря, Мурома і Весь. Це в той час, коли жителі Південної Русі люто ненавиділи жителів Північної Руси за Соловйовим і Ключевським. Нарешті це відбувалося в той час, коли в Суздальській землі священники часто не знали «Отче наш», але при цьому вони, виявляється, були великоросійськими державниками. Варто також нагадати, що писалися такі чудові зводи у мирянських і муромських обгороджених частоколом селах. Тут, шановні читачі, робіть висновки самі. Тільки ще раз зверніть увагу, що знайшов граф Мусін Пушкін Лаврентіївський звіт аж у 1792 році. Саме в той час, коли повеліла матінка імператриця. Послухайте. Лаврентіївський літопис у 1792 році його придбав Мусін Пушкін. Кінець цитати. Енциклопедія – розумна книга. Вона не може дозволити собі написати «знайшов» у лапках. Вона пише по-сучасному – «придбав». Але чомусь усі чудові зводи з'явилися лише після дивного творення російської історії Катериною ІІ. Сподіваюся, ви розумієте всю витончену задумку Катерини ІІ. Саме літописними зводами, яких раптом з'явилися тисячі, утверджувалося право Московії, а згодом Російської імперії на спадщину історії і землі давньої Київської держави. Відзначимо, що німецька пані висунула і здійснила блискучу ідею у справжньому катерининському дусі. Як ми знаємо, незабаром Карамзін знайшов так званий Іпатіївський літописний звіт. Навіщо ж він був знайдений? У 1803 році Карамзін розпочав роботу над історією держави російської. І, як сказав Віссаріон Білінський, Карамзін вчинив його подвиг, написавши цю книгу, не так із історичного, як із чудового белетристичного таланту. У його живій і мистецькій літературній розповіді вся Русь прочитала історію своєї батьківщини. Кінець цитати. Тобто це був перший великий художній виклад історії Російської імперії, що закінчується часом смути, початком 17 століття. Уже в 1811 році Карамзін прочитав перші глави книги імператорові Олександру І. Я свідомо наголошую на тому факті, що до 1811 року були написані глави про навалу Батия на Суздальську землю. У своїй історії автор вказав на цей факт особисто. І тут ми змушені повернутися до нового великого анекдоту Російської імперії. Сівши за стіл, приступивши до створення історії держави російської, Карамзін перечитав усі відкриті в лапках до нього літописні зводи, але в жодному з них не виявив час заснування Москви. А найголовнішою ідеєю суперпатріотичного твору Карамзіна було прославляння Москви і Московії за збирання землі російської. При цьому автоматично вважалося, якщо Суздальська земля з'явилася в часи розквіту Великого Київського князювання, то родинний, мовляв, зв'язок видно неозброєним оком. Але у Карамзіна у процесі викладу історії держави російської московський слід виявився дуже брудним. Хотів того автор чи ні, але йому довелося показати весь шлях принижень Московії після підкорення Суздальської землі татаро-монголами. Хоча приниження подаються у хвалебному і величному дусі. Проте навіть Карамзін у своїх міркуваннях побачив суперечності. Усі Суздальсько-Володимирські князівства з 1237 року перетворилися на улуси Золотої Орди. І в той улусний час раптом з'являється московське володіння у складі Золотої Орди. Усе свідчить, що відтак Москва, як державне утворення, повинна вести свій родовід із татаро-монгольського улусу. Ніяк не інакше. Адже Московія за допомогою ханських військ поглинала Рязань, Твер, Новгород, Торжок тощо. Лише збирала дрібні татаро-монгольські улуси, залишаючись великим улусом. Угледівши великих татаро-монгольських предків Москви і Московії, Карамзіну нічого не залишалося робити, як шукати новий літописний звіт, аби, бодай, саму появу поселення Москва зафіксувати раніше від навали татаро-монголів. І у 1809 році він знаходить в лапках так званий Іпатіївський літописний звіт. Мовляв, погляньте, самі київські літописці зафіксували нашу появу на світ Божий. Саме в Іпатіївському літописному зводі, де вміщено київські і галицько-волинські літописи, вперше згадується слово «Москва». Я сподіваюся, читачі розуміють усю облудність і комічність таких пошуків, таких знахідок. Брехня безкінечна. Та й сам Микола Михайлович Карамзін не соромився в цьому зізнатися. Ось що він писав про історію взагалі та свою зокрема. Але історія, кажуть, сповнена неправди. Скажімо краще, що в ній, як у справі рук людських, буває доважок брехні. Однак характер істини завжди більш-менш зберігається. І цього досить для нас, аби скласти собі загальне уявлення про людей і діяння. Кінець цитати. А далі здогадуйтеся, скільки доважку брехні підкинув автор історії держави російської. Однак повернімося до Іпатіївського літописного зводу. Ось як передав Карамзін слова Юрія Довгорукого, сказані нібито у 1147 році. «Прийди до мене, брате, в Москву», кінець цитати. То звертання князя, який не мав свого наділу в Русі, до новгород-сіверського князя Святослава Ольговича. І з подачі Карамзіна новгород-сіверський князь рушив заради Рюмашки у 30-те царство за 1000 кілометрів через непрохідні ліси та драговини, щоб засвідчити появу Москви. Не варто забувати, що в ті далекі часи такі подорожі дуже дорого обходилися і потребували чималих жертв. Подальші російські історики самі розуміли цілковиту безглуздість твердження про заснування Москви в 1147 році, ніби за завданням. Тому в наступному зводі пишеться: у 1156 році за літописом князь Юрій Довгорукий заложи град Москву, нижче устя Неглінної. Кінець цитати. Суть нової вигадки полягає в тому, що у 1156 році Юрій Довгорукий, незадовго до цього повернувшись до Києва, був великим київським князем і сидів у Києві до своєї смерті, що сталася 1157 року. Навіщо йому знадобилося за 1000 кілометрів від Києва за рік до смерті закладати Москву? Залишається великою загадкою. Таку історію Російської імперії з великим доважком брехні залишила після своїх вправлянь Катерина ІІ та її комісія. Як бачимо, в жодному історичному першоджерелі, крім надуманих катерининських літописних зводів, не зафіксований час появи поселення Москва до кінця XIII століття. І не міг бути зафіксований. Аналізуючи процес складання літописних зводів, професор Ключевський спробував підвести під нього наукову базу. І з часом під руками давньоруських книгарів накопичувався значний запас приватних і офіційних місцевих записів. Ті ж, які працювали після первинних місцевих літописців, збирали ці записи, зводили їх у цільну рік за роком розповідь про свою землю, до якої від себе додавали описи кількох подальших років. При подальшому переписуванні ці зведені літописи скорочувалися або розширювалися доповнюючись новими звістками і вставками цілих сказань. Шляхом переписування, скорочень, доповнень і вставок нагромадилася важкодоступна для огляду кількість списків. Первинні записи, першоджерела, що велися у різних місцях нашої батьківщини, майже всі зникли. Але вціліли, наче на спеціальне замовлення, складені з них літописні зводи. Кінець цитати. А як літописні зводи були знайдені, коли, навіщо і ким, ми вже довідалися вище. Однак не варто гадати, що Катерина ІІ стала першою людиною, яка написала власну російську історію. До сходження Катерини ІІ на престол у 1762 році один із сучасників Петра І, Андрій Іванович Лизлов, який помер 1696 року, написав близько 1692 року «Скіфську історію». А саме в цій праці Лизлов уперше спробував викласти історію майбутньої Росії. У ті часи вона називалася Московією. Її відносини з Києвом і Золотою Ордою. Скіфська історія охоплює період від найдавніших часів до кінця XVI століття. Ось що пише Велика радянська енциклопедія. Лизлов використав велике коло джерел та історичних творів – літописи, хронографи, розрядні книги, варіанти казанської історії, українські історичні праці, польсько-литовські хроніки, твори латинсько-італійських та інших авторів. Кінець цитати. Скіфська історія, хоч як дивно, не була видана до 1776 року і поширювалася в рукописі. Випустив книгу дуже малими накладами у 1776 і 1787 роках знаменитий видавець Новіков. Ось головні думки, які повідав Лизлов, вивчивши прадавні першоджерела. Перше. Монголи, які прийшли 1237 року в Суздальську землю, зовсім не монголи, а східні і південні сусіди Московії і Волзької Булгарії – татари, точніше тартари. І то правда, бо монголи у 13 столітті мали 700 тисяч населення і вели одночасно війни в трьох напрямках – Китай, Іран і Європа. Тобто з Монголії походить династія Чингісидів, яка на шляху завоювань втягнула підкорені народи в орбіту своєї державності. Згодом і Суздальські князівства, земля Моксель, увійшли до складу єдиної держави і повсюдно залучалися до завойовницьких походів Золотої Орди. Надалі ми твердимо це російськими джерелами. Друге. Жителі Московії – це окремий, відособлений, самобутній народ, який нічого спільного не має з Руссю, Києвом, Литвою, поляками тощо. Послухайте Лизлова. Скіфія складається з двох частин. Одна – європейська, у якій живемо ми, тобто Москва, московити, росіяни, українці, Литва, волохи і татари європейські, кримські, ногайські тощо. Лизлов не згадує про братання московитів і русичів, етнос Подніпров'я. Навпаки, чітко простежується думка про розмежування етносів Московії і Київського князівства. Зверніть увагу, ця думка панувала в серйозній аналітичній праці 1692 року, тобто до часу, коли Петро І повелів називати Московію російською державою. Третє. у Лизлова не згадується жодного так званого літописного зводу. Вільно вивчивши чимало архівів, ознайомившись із сотнями першоджерел, Андрій Іванович Лизлов, який написав скіфську історію, ніде не виявив жодного з багатьох тисяч російських літописних зводів. При цьому в архівах він був на сотню років раніше від Карамзіних, Мусіних, Пушкіних та інших катерининських словоблудів. Книга «Скіфська історія», двічі видана Новіковим, дуже маленьким накладом, ніколи більше ні в царській, ні в більшовицькій імперії не перевидавалася. Самого ж Новікова, який встиг видати книгу до жорстокої катерининської цензури, пам'ятаємо, заснованої 25 липня 1787 року, згодом заарештували і посадили у в'язницю. Заради справедливості слід зауважити, що 1990 року під час розвалу Радянської імперії у Москві втретє за 300 років була видана «Скіфська історія» накладом 5 тисяч примірників. Але це суті нашого дослідження не міняє. До катерининського царювання близько 1747 року було написано ще одну книгу – «Історія російська із найдавніших часів». Її автором був сподвижник Петра І Василь Микитович Татіщев 1686-1750 роки. Дуже освічена, як на той час, людина. Ось що про нього пише Велика радянська енциклопедія, третє видання. У 1720-1722 і у 1734-1737 роках управляв казенними заводами на Уралі, заснував місто Катеринбург. У 1741-1745 роках астраханський губернатор. Кінець цитати. Татіщев мав доступ не тільки до державних і церковних архівів, а й до архівів Казані, Астрахані та Сибіру. Отже, його книга мала посилання на багато першоджерел. Та ось що дивно. І цю книгу не було видано за життя автора. Навіть більше, Татіщеву заборонили її видавати, звинувативши в політичному вільнодумстві та єресі. Згодом рукописи Татіщева зникли. Ось що писав про це у першій половині 19 століття академік Петербурзької академії наук Бутков. Історія Татіщева видана не з оригіналу, що загублений, а з доволі неточного, неповного списку. При друкуванні цього списку виключені в ньому судження автора, визнані вільнодумними, і зроблено багато пропусків. Кінець цитати. Цікаво, що книгу Татіщева редагував німець, який перебував на державній службі – Герард Фрідріх Міллер. Дуже дивним є той факт, що згодом російський князь і державний діяч катерининських часів Михайло Михайлович Щербатов 1733-1790

Не віриться, щоб цей державний муж мав потребу у вигадках і плагіаті. Цілком імовірно, тут інша причина. Усі першоджерела, якими користувався Татіщев із 1720 до 1745 року, до 80-х років XVIII століття були зосереджені в архівах за сімома замками у сховищах Катерини ІІ, куди доступ мали тільки довірені особи. Лише беручи до уваги таку ситуацію, стає зрозумілою думка імператриці, висловлена на адресу князя Щербатова. Ще покликали для розмови про історію, дивувалися тому, як мілко мислив князь Щербатов. Кінець цитати. Ось так просто. За рік після смерті Щербатова, 1 листопада 1791 року, імператриця обізвала князя майже дурним. Ну, я гадаю, читачі здогадуються про причину. І останнє, про що хочу повідомити читачам у цьому розділі. Ось слова німця Августа Людвіга Шлецера, який працював у Росії з 1761 до 1767 року. У 1720 році Татіщев був відряджений Петром І до Сибіру. Тут він знайшов у одного розкольника дуже древній список Нестора. Як же він здивувався, коли побачив, що той принципово відрізняється від попереднього. Він гадав, як і я спочатку, що існує лише один Нестор і один літопис. Татіщев поступово зібрав десяток списків, із них і повідомлених йому інших варіантів склав 11-й. Кінець цитати. Не висуватиму стосовно цього якихось своїх версій, як не вважаю за потрібне підтримувати існуючі. Будь-якій людині зрозуміло, у контексті повісті минулих літ замішано чималий доважок брехні. Суть проблеми я бачу в іншому. Чи не здається дуже дивним той факт, що до нас не дійшли навіть татіщевські першоджерела? Бо ж були вони в руках Шлецера, а отже і у Катерини ІІ. Цьому не варто дивуватися. Такі дивацтва супроводжують російську історію повсюдно. Шлецер був першим іноземцем, який видав за межами Російської імперії, а саме в Німеччині, своє наукове дослідження під назвою «Нестор». Мені не вдалося ознайомитися з доробком Шлецера, тому вести мову про нього не маю підстав. Однак повернімося до писання історії Катериною ІІ та її комісією. Гадаю, саме після повеління Петра І, який перетворив Московію на російську державу, еліта Московії почала замислюватися над необхідністю створення цілісної історії власної держави. З появою на російському престолі Катерини ІІ, європейській освіченою людиною, правлячій еліті вдалося загнати сюжет московської історії в задане проімперське русло, поцупивши у Києва його законну назву Русь, приписавши це ім'я фіно-татарському етносу Московії. Усе було обґрунтовано за потребою. Перше. Брехливо облагородили Олександра, так званого Невського. Друге. Склали міф про Москву, приховавши правду про її татаро-монгольських прабатьків. Третє. Вірного захисника єдності Золотої Орди Дмитрія Донського –

0: перетворили на захисника незалежності Московії. Тощо. Літописні зводи тисячами заполонили російську історичну науку, а одиничні першоджерела зникли безвісти. І змусили нас вірити цьому фокусові й облуді.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 4.
2: Не рухайтеся, пане. Треба мені вам перев'язку змінити, бо рана мокра, а нога у вас жахливо пухне. Боги, як паскудно виглядає. Треба медика якнайшвидше знайти.
3: Нахер медика.
1: Простогнав відьмак.
3: Давай сюди мою скриньку, Юрго. О, цей флакон. Лий просто на рану.
4: О, ясна холера. Нічого, нічого. Ще лий.
3: Добре, забинтуй потовще і накрий мене.
2: Пухне, пане, усе стегно і гарячка вас жере.
3: Нахер гарячку. Юрго.
2: Так, пане.
3: Забув тобі подякувати.
2: Не вам, пане, дякувати, а мені. То ви мені життя врятували, постраждали мене захищаючи. А я? Що я такого зробив? Людину поранену непритомно перев'язав, на віз поклав, щезнути не дав. Це ж звичайна справа, пане відьмаче.
3: Не така вже й звичайна, Юрго. Уже кидали мене у подібних ситуаціях, як собаку.
1: Купець опустив голову, помовчав. Ну що ж, паскудний світ нас оточує. Пробурмотів нарешті. Але це не причина, аби всі ми спаскудилися. Добра нам треба, того мене мій батько вшив, і того я моїх синів вчу. Відьмак мовчав, вдивлявся у гілля дерев, що висіло над дорогою, пересуваючись у міру руху возу. Стегно пульсувало, болю він не відчував.
3: «Де ми є?»
2: «Перейшли річку Траву у брід. Уже ми в Михунських лісах. Це вже не Темерія, а Соден. Кордон ви проспали, як митники на возі бушували. Скажу ж вам, що вам вони сильно дивувалися. Але старший над ними вас знав. Без тяганини пропустити наказав».
3: «Знав мене?»
2: «Ага, точно. Геральтом вас назвав». «Так сказав. Геральт із Ривії. Це ваше ім'я?»
3: «Моє».
2: «Той митник обіцяв погнати когось із звісткою, що медик потрібен, а я йому ще трохи в руку дав, щоби не забув».
3: «Дякую тобі, Юрго».
2: «Ні, пане відьмаче, як я мовив уже, то я вам дякую. І не тільки, я вам дещо винен. Умовлялися ми...» «Що із вами, пане? Зле вам?»
3: «Юрго, флакон із зеленою печаткою».
2: «Пане, знову будете? Ви тоді так страшенно крізь сон кричали?»
3: «Мушу, Юрго».
2: «Воля ваша, чекайте, зараз у чарку налью. Поги, медика треба. Якнайшвидше, бо інакше».
1: Відьмак відвернувся, чув крики дітей, які розважалися у сухому внутрішньому рові, що оточували замкові сади. Було їх десь із десяток. Шмаркачі здійняли такий гармидер, що аж у вуха хлящало, перекрикуючи один одного тонкими, схвильованими голосами, що раз у раз ламалися у фальцет, бігали по дну рову туди й назад, нагадуючи табуни швидких рибок, що блискавично і неочікувано змінює напрям, але завжди тримається разом. Як завжди, слідом за крикливими, худими, наче горобчиками, старшими хлопцями, бігав задиханий малюк, що ніяк не міг за ними встигнути.
3: «Багацько їх», – зауважив відьмак.
1: Мишувур кисло усміхнувся, смикаючи бороду, стинув плечима.
3: «А, багато. А який з них, який з тих хлопців є тією славною несподіванкою?»
1: Друїд відвів погляд.
3: «Я не можу, Геральте».
1: «Каланте?»
3: «Звичайно. Ти ж хіба вірив, що вона віддасть дитину так легко? Ти ж її уже знаєш. Це залізна жінка. Скажу тобі дещо, про що говорити я не повинен. З надією, що ти зрозумієш. Також розраховую, що ти мене не видаси. Кажи, коли дитина народилася 6 років тому, вона викликала мене і наказала, аби я тебе відшукав і вбив.
1: Ти відмовився?»
3: «Каланте не відмовляють»,
1: – серйозно сказав Мишувур, дивлячись йому просто в очі.
3: «Я був готовий у дорогу, коли викликала вона мене знову, і відкликала наказ, не коментуючи. Будь обережний, коли розмовляєш із нею».
1: «Буду. Мишувуре, скажи, як вона сталася із Данією Паветою?»
2: Пливли зі Скеліга до центру. Заскочив їх шторм. Від корабля навіть друзок не лишилося. Геральте, те, що дитини із ними не було, це диявольська дивна справа. Неможливо її пояснити. Мали взяти її з собою на корабель. В останню мить не взяли. Ніхто не знає, що було причиною. Паветта ніколи не розлучалася з...
1: Як Каланте це перенесла?
3: А як вважаєш?
2: Розумію.
1: Репетуючи, наче банда гоблінів, хлопці видряпалися угору і пролетіли повз них. Геральт помітив, що неподалік від голови швидкого табунця біжить дівчинка. Також худа й криклива, наче хлопці, от тільки із розкуйовдженою світлою кіскою. Із диким вереском громада сипонула знову униз, уривистим узбіччям рову. Принаймні половина, у тому числі дівчинка, з'їхали на дупах. Найменший, усе ще не в силах їх наздогнати, беркицнувся, скотився, уже унизу розплакався голосно, тримаючись за збите коліно. Інші хлопці оточили його, глузуючи й сміючись. Потім помчали далі. Дівчинка присіла біля малого, обійняла його, витерла сльози, розмазуючи на скривленому личкові пилюку й бруд.
3: «Ходімо, Геральте, королева чекає. Ходімо, мишовуре».
1: Каланте сиділа на величезній лавці зі спинкою, що була підвішена на ланцюгах на гілці величезної липи. Здавалося, вона дрімає, але цьому суперечив короткий рух ноги, що час від часу розгойдував лавку. Були з нею три молоді жінки. Одна сиділа на траві поряд з гойдалкою. Її сукня біла на тлі зелені, наче клапоть снігу. Дві інші неподалік щебетали, обережно розводячи гілки на кущах малини.
0: «Пані?»
1: Мишовур уклонився. Королева підвела голову. Геральт став на одне коліно.
5: «Відьмак?»
1: Промовила вона сухо. Як і раніше, прикрашала вона себе смарагдами, що пасували до зеленої сукні і до кольору очей. Як і раніше, носила вона вузький золотий обруч на попелясто-срібному волосці. Але долоні, які він запам'ятав білими й вузькими, були вже не такими вузькими. Вона поповнішала.
3: «Слався, Каланте з Цинтри!»
5: «Привіт, Геральте із Ривії. Устань. Я чекала на тебе. Мишовуре, друже, відведи пан до замку».
3: «Як накажете, королево».
1: Вони лишилися самі.
5: «Шість років?»
1: Відізвалася Каланте без посмішки.
5: «Ти страшенно пунктуальний, відьмаче».
1: Він не прокоментував.
5: «Бували миті? Та що там? Бували роки, коли я жила ілюзією, що ти забудеш. А може, інші причини не дозволять тобі приїхати? Ні, нещастя я тобі аж ніяк не бажала, але все ж мала брати до уваги не дуже безпечний характер твоєї професії. Кажуть, що смерть іде за тобою крок у крок, Геральте із Ривії. Але ти ніколи не оглядаєшся. А потім... Коли Паветта, ти вже знаєш?»
3: «Знаю».
1: Геральт схилив голову.
3: «Я співчуваю тобі усім серцем».
5: «Ні», урвала вона. «Це було давно. Як бачиш, я вже не ношу жалобу. Носила досить довго. Паветта й Дані призначені одне одному. До кінця. І як тут не вірити у силу призначення?»
1: Вони мовчали обоє. Каланте рухнула ногою, знову розгойдала лавку. І ось повернувся відьмак після шести умовлених років. Сказала вона повільно, а на губах її розквітла дивна посмішка.
5: Повернувся він і зажадав виконання клятви. «Як вважаєш, Геральте, чи саме таким чином розповідатимуть про нашу зустріч байкарі, як мене 100 років? Я вважаю, що саме так. Тільки що вони, напевне, прикрасять розповідь. Ударять у струни чутливості. Заграють на емоціях. Так, вони це вміють. Можу це уявити. Послухай, прошу». І сказав жорстокий відьмак: «Виконай призначення, королево, або ж упаде на тебе моє прокляття». А королева, сльозами залившись, упала перед відьмаком навколішки і закричала: «Змилуйся, не забирай у мене це дитя. Лишилося в мене тільки воно».
3: «Каланте,
5: не перебивай мене»,
1: сказала вона різко.
5: «Я казку розповідаю, ти не помітив? Слухай далі. Злий жорстокий відьмак затупав ногами, замахав руками і крикнув: «Стережися, віроломна, стережися, помсти долі! Якщо не дотримаєшся клятви, не мене тебе кара!» А королева відповіла: «Тож добре, відьмаче, нехай буде так, як доля захоче. Оно, дивися, грають отам 10 дітей. Якщо ти впізнаєш, яке з них тобі призначене, візьмеш його наче своє і залишиш мене з розбитим серцем».
1: Відьмак мовчав. У казці усмішка Каланте ставала все менш чарівною.
5: Королева, як я собі те уявляю, дозволила б відьмакові вгадувати тричі. Але ми вже не у казці, Геральте. Ми тут, насправді. І ти, і я, і наша проблема, і наше призначення. Це не казка, це життя. Паршиве, погане, важке. Таке, що не прощає помилок, кривд, жалю, розчарувань і нещасть. Таке, що не прощає їх нікому. Ані відьмакам, ані королевам. І тому, Геральте із Ривії, ти вгадуватимеш тільки раз.
1: Відьмак мовчав.
5: «Тільки один єдиний раз», – повторила Каланте. «Але, як я їй казала, це не казка, а життя, яке ми самі маємо заповнювати собі моментами щастя. Бо на долю її усмішки розраховувати, як ти знаєш, не можна. Тому, незалежно від результату відгадування, ти не підеш звідси ні з чим. Забереш одну дитину, ту, на яку впаде твій вибір. Дитину, з якої ти зробиш відьмака. Якщо та дитина витримає випробування травами, ясна річ».
1: Геральт різко підняв голову, королева посміхнулася. Він знав ту посмішку, паскудну і злу, презирливу через те, що не приховувала вона штучності.
5: «Ти здивувався?»
1: – ствердила вона факт.
5: «Що ж, я трохи повчилася. Оскільки дитина Павети має шанс стати відьмаком, я завдала собі клопоту з цим. Утім, мої джерела, Геральте, мовчать про факт, скільки дітей із 10 витримують випробування травами. Чи не схотів би ти задовільнити мою цікавість щодо цього?»
3: «Королево»,
1: – відкашлявся Геральт, «ти завдала собі чимало клопоту з вивчення, аби знати, що кодекси присяга заборонять мені навіть вимовляти ту назву, уже не кажучи про те, щоб про неї говорити».
5: Каланте різко зупинила гойдалку під буром, який проорав землю. «Троє, щонайбільше 4 з 10,
1: сказала вона, киваючи в удаваній задумі.
5: «Жорстока селекція. Дуже жорстока, сказала б я. Причому на кожному з етапів. Спочатку вибір, потім випробування, а тоді зміни. Скільки підлітків отримує наприкінці медальйони і срібні мечі? 1 з 10? 1 з 20?
1: Відьмак мовчав.
5: «Я довго над цим думала»,
1: – продовжувала Каланте уже без посмішки.
5: «І дійшла до висновку, що селекція дітлахів на етапі вибору є неважливою. Тож яка різниця, Геральте, що за дитя помре чи з'їде з глузду, нафаршироване наркотиками? Яка різниця, чий мозок розірветься від маячні, чиї очі лопнуть і витечуть замість того, щоб стати очима кота? Яка різниця, чи в кровій блювотинні сконає дитина, справді вказана призначенням, чи дитина зовсім випадкова? Скажи мені».
1: Відьмак сплів руки на грудях, аби опанувати їх тремтіння. «Навіщо?» – запитав він. «Ти очікуєш відповіді?»
5: «Справді, не очікую».
1: Королева знову посміхнулася.
5: «Як завжди, ти не помиляєшся у висновках. Утім, хто зна? Може, не очікуючи відповіді, я б ласкаво захотіла присвятити трохи уваги твоїм добровільним і щирим словам? Словам, які хто зна? Може, ти захотів би з себе видобути, а разом із ними те, що гнітить тобі душу? Але як ні, то ні. Тоді беремося до справи. Треба дати казкарям матеріал. Ідемо вибирати дитя відьмача».
3: «Каланте», – сказав він, дивлячись їй в очі, – «не варто перейматися казкарями. Якщо не вистачить їм матеріалу, вони й так щось вигадають. А маючи у своєму розпорядженні автентичний матеріал, вони його перебрешуть. Як ти слушно зауважила, це не казка, це життя. Паршиве й гидке. А тому, до холери й зарази,
1: проживемо його в міру пристойно й добре. Обмежимо кількість кривд, якими чинимо іншим, до необхідного мінімуму. У казці, а вже ж, там королева має благати відьмака, а відьмак вимагатиме свого й тупатиме ногами. А у житті королева може просто сказати: «Не забирай, прошу, дитину». А відьмак відповість: «Якщо просиш, то не заберу». І піде у бік призахідного сонця. Таке життя. Але за такий кінець казки казкар не отримав би від слухачів і грошика. Найбільше копняка під сраку, бо це нудно. Каланте перестала посміхатися, в очах її мигнуло щось, що він уже колись бачив. «Що це означає?» – просичала вона. «Не станемо бігати навколо куща, Каланте. Ти знаєш, що я маю на увазі. Як я сюди приїхав, так і поїду. Маю обрати дитя? А навіщо воно мені? Уважаю, що аж так мені це важливо, що я їхав сюди у Цинтру, гнаний манією одібрати в тебе онука? Ні, Каланте. Хотів я, може, глянути на ту дитину, глянути в очі призначенню, бо й сам не знаю. Але не бійся, не заберу її. Досить і того, що ти попросиш».
5: «Просити?» – прошипіла люто. «Тебе? Боятися? Я мала б боятися тебе, клятий чаклуне. Ти насмілюєшся кидати мені в обличчя свою презирливу милість? Полегшувати моє життя своїм співчуттям? Закидати мені боягузливість? Ставити під сумнів мою волю? Я зробила тебе своєю довірою зухвалим. Стережися».
1: Відьмак вирішив не здвигати плечима, дійшовши висновку, що безпечніше припасти на одне коліно і схилити голову. Не помилився.
5: «Ну?»
1: – сичала Каланте, стоячи над ним. Руки мала опущені, долоні були стиснені в кулаки і наїжачені перстнями.
5: «Ну, нарешті. Оце вірна позиція. З такої позиції відповідають королеві, якщо королева поставить запитання. А якщо це буде не запитання, а наказ, то ти ще нижче схилиш голову і підеш його виконувати, без хвилі роздумів. Ти зрозумів?»
1: «Так, королево».
5: «Чудово. Устань».
1: Він устав. Вона глянула на нього, закусила губу.
5: «Тебе занадто сильно вразив мій вибух. Я кажу про форму, не про суть».
1: «Не занадто».
5: «Добре, намагатимуся уже не вибухати. Тож, як я й казала, там у рові грається 10 хлопчиків. Вибереш одного, який видасться тобі найвідповіднішим. Забереш його і заради богів зробиш із нього відьмака, бо так хоче призначення. А як не призначення, то знай, що я так хочу».
1: Він глянув їй в очі, низько схилився. «Королево», – сказав, – «6 років тому я довів тобі, що є речі, сильніші від королівської волі. Боги, якщо вони існують, доведуть це тобі знову. Ти не змусиш мене робити вибір, робити, який я не хочу. Вибачаюся за форму, не за суть».
5: «У мене глибокі ями під замком. Застерігаю, ще мить, ще слово, і згинеш у них».
1: «Жоден з дітей, які граються у рові, не підходить на відьмака», – сказав він поволі. «І немає серед них сина Паветти». Каланте примружилася. Він навіть не здригнувся.
5: «Ідемо», – сказала вона нарешті, розвернувшись на п'ятах.
1: Він рушив за нею, між рядами квітучих кущів, між клумбами і живоплотом. Королева увійшла до ажурної альтанки. Стояли там 4 великі плетені крісла, що оточували стіл із малахіту. На прожилкуватій плиті, яку підтримували 4 грифи, стояли жбан і 2 срібні кубки.
5: «Сідай і налий»,
1: – сокнулося із ним різко, солідно, по-чоловічому. Він відповів тим самим, не сідаючи.
5: «Сідай», – повторила вона. «Хочу порозмовляти».
1: «Слухаю».
5: «Звідки ти дізнався, що сина Паветти немає серед тих дітлахів у рові?»
1: «Я не знав. Геральт зважився на щирість», – сказав навмання.
5: «Ага. Я могла б і здогадатися. Але те, що жоден із них не підходить на відьмака, це правда? І як ти міг це зрозуміти? За допомогою магії?»
1: «Каланте», – сказав він тихо. «Я не мусив того ані перевіряти, ані розуміти. У тому, що ти сказала перед тим, була сама правда. Будь-яка дитина надається. Вирішує усе селекція. Згодом.
5: Боги моря, як говорив мій вічно відсутній чоловік. Засміялася вона. Значить, це все неправда? Увесь той закон несподіванки. Ті легенди про дітей, яких хтось не сподівався. Про тих, які першими вийшли на зустріч. Я так і вважала. То гра. Гра з випадком. Забавка з долею. Але це д'явольська небезпечна гра, Геральте.
1: Я знаю.
5: Гра із чиєюсь кривдою. Навіщо, скажи мені, ви змушуєте батьків або опікунів до настільки важких і непростих клятв? Навіщо забираєте в них дітей? Адже навколо повно тих, кого не треба відбирати. Шляхами плентаються цілі ватаги бездомних і сиріт. У будь-якому селі можна задешево купити дитину. Наприкінці зими будь-який кмет хоче продасть її. Бо що йому там, зробити собі іншу? Тож навіщо? Навіщо ти змусив клястися Дані, Павету, мене? Навіщо ти заявляєшся рівно через 6 років після народження дитини? І навіщо, холеро, не бажаєш її? Навіщо говориш, що немає тобі до неї діла?
1: Він мовчав, Каланте кивнула.
5: Не відповідаєш?
1: Заявила, відхиляючись на спинку стільця.
5: Давай замислимося над причиною твого мовчання. Логіка – мати будь-якого знання. І ще вона нам підказує, що ми тут маємо. Відьмака, який шукає призначення, прихованого в дивному і сумнівному законі несподіванки. Відьмака, який знаходить це призначення і раптом від нього відмовляється. Не хоче, як стверджує, дитя несподіванки. Обличчя має кам'яне, у голосі його звучить лід та метал, уважає, що королева усе ж таки жінка, дасть себе ошукати, підманути у даваній чоловічій жорстокості. Ні, Геральте, я тебе не пожалію. Знаю, чому ти відмовляєшся від вибору дитини. Відмовляєшся, бо не віриш у призначення. Бо ти не впевнений. А ти, коли не впевнений, тоді ти боїшся. Так, Геральте? Те, що керує тобою, це страх. Ти боїшся. Запереч мені.
1: Він поволі відставив бокал на стіл. Поволі, аби брязкотом срібла об малахіт, не видати тремтіння руки, яке ніяк не міг опанувати.
5: Не заперечиш?
1: Ні. Вона нахилилася швидко, вхопила його руку міцно.
5: Ти виріс у моїх очах,
1: сказала вона і усміхнулася. Це була добра посмішка. Мимоволі, зовсім мимоволі, він усміхнувся у відповідь. «Як ти до цього додумалася, Каланте?»
5: «Я не додумалася».
1: Не відпустила вона його руки.
5: «Сказала навмання».
1: Вони розсміялися одночасно. Потім сиділи мовчки, серед зелені і запаху черемхи. Серед тепла і гудіння бджіл.
5: «Геральте».
1: «Так, Каланте».
5: «Ти не віриш у призначення?»
1: Я не знаю, чи вірю хоча б у щось. А щодо призначення, я побоююся, що його не вистачить. Треба щось більше.
5: Я мушу про щось тебе запитати. Що з тобою? Адже кажуть, ти сам був несподіванкою. Мишувур стверджує?
1: Ні, Каланте. Мишувур думав про дещо зовсім інше. Він хіба знає? Але користується міфом, коли йому вигідно. Це неправда, що я був тим, кого застали вдома, на те не сподіваючись. Неправда, що ніби саме тому я став відьмаком. Я звичайний знайде, Каланте. Небажаний байстрюк жінки, яку не пам'ятаю. Але знаю, ким вона є. Королева проникливо глянула на нього, але відьмак не став продовжувати.
5: Чи всі розповіді про закон несподіванки – легенди?
1: Усі. Випадок важко назвати призначенням.
5: Але ви, відьмаки, не припиняєте шукати?
1: Не припиняємо. Але це не має сенсу. Ніщо не має сенсу.
5: Ви вірите, що дитя призначення пройде випробування без ризику?
1: Ми віримо, що таке дитя не вимагатиме випробування.
5: Одне запитання, Геральте. Досить особисте. Ти дозволиш?
1: Він кивнув.
5: Як відомо, немає кращого способу передавати наслідувальні риси, ніж спосіб природний. Ти пройшов випробування і вижив. Якщо для вас так важлива дитина, яка має спеціальні властивості й опірність, чому ти не знайдеш жінку, яка... Я неделікатна, так? Але ж, здається, я вгадала.
3: Як завжди. Усміхнувся він сумно. Ти безпомильна у висновках. Ти, звичайно, вгадала. Те, про що ти говориш, для мене недосяжне.
5: Вибач,
3: сказала вона, й усмішка з її обличчя зникла.
5: Що ж це, людське?
3: Це не людське.
5: Ах, тоді жоден відьмак?
3: Жоден. Випробування травами, каланте, є страшним. А те, що із хлопцями робиться під час змін, ще гірше і незворотнє.
5: От тільки не розчулюйся, пробурмотіла вона, бо це тобі не личить. Неважливо, що із тобою робили, я бачу результат. Як на мене, він цілком задовільний. Якби я могла бути впевнена, що дитина Павети колись стане подібною до тебе, то не вагалася б ані хвилини.
3: Ризик занадто великий, сказав він швидко. Так, як ти й сказала, виживає найбільше 4 з 10.
5: До дьявола. Чи тільки випробування травами ризиковане? Чи тільки майбутні відьмаки ризикують? Життя повне ризику. У житті також триває селекція, Геральте. Селекціонує нещасний випадок, хвороба, війна. Протистояти долі може бути настільки ж ризикованим, як і віддатися у її руки. Геральте, я б віддала тобі дитину, але я також боюся.
3: Я б не забрав дитину. Не зміг би взяти на себе відповідальність. Не погодився б обтяжити себе. Не хотів би, аби дитина колись згадувала тебе так, як я.
5: Ти ненавидиш ту жінку, Геральте?
3: Мою матір? Ні, Каланте. Я здогадався, що вона стояла перед вибором. А може, вибору й не мала? Ні, таки мала, адже знаєш, досить було застосувати відповідне закляття чи еліксир. Вибір. Вибір, який треба вшановувати, бо це святе і беззаперечне право будь-якої жінки. Емоції тут значення не мають. Вона мала беззаперечне право на рішення і вирішила. Але думаю, що зустрічі з нею, вираз обличчя, який вона тоді б мала, це дало б мені щось на зразок збоченого задоволення. Якщо розумієш, про що я кажу.
5: Чудово розумію, про що ти кажеш. Посміхнулася вона. Але в тебе мало шансів на таку приємність. Не можу оцінити твій вік, відьмаче, але готова закластися, що ти куди старший, аніж виглядаєш. Тому й та жінка...
3: Та жінка, урвав він холодно, напевне виглядала б тепер куди молодшою за мене.
5: Чародійка?
3: Так.
5: Цікаво, я вважала, що чародійки не можуть.
3: Вона, напевне, теж так вважала.
5: Напевне. Але ти маєш рацію, ми не дискутуємо щодо права жінки на рішення, бо це питання поза дискусією. Повернімося до нашої проблеми. Не забереш дитину? Безповоротно?
3: Безповоротно.
5: А якщо? Якщо призначення не є виключно міфом, якщо існує воно насправді, то чи не спадає тобі на думку, що воно може помститися?
3: Якщо воно стане мститися, то мені. Відповів він спокійно. Це я виступив проти нього. Ти ж виконала свою частину зобов'язання. Тож якщо призначення не легенда, серед вказаних тобою дітей я мусив би вибрати правильне. Адже дитина Павети є серед тих дітлахів?
5: Є.
3: Каланте повільно нахилила голову.
5: Хочеш її побачити? Хочеш глянути в очі призначенню?
3: Ні, не хочу. Відмовляюся. Зарікався того хлопця. Не хочу дивитися в очі призначенню, бо не вірю в нього. Бо я знаю, щоб з'єднати двох людей, самого призначення не вистачить. Треба щось більше, аніж призначення. Я сміюся з такого призначення. Не стану йти за ним, наче сліпець, якого ведуть за руку. Наївний і безтямний. Це моє останнє рішення. Калантес Цинтри. Королева встала, посміхнулася.
1: Він не міг відгадати, що криється за тією посмішкою.
5: Тож нехай так станеться, Геральте із Ривії. Може, призначенням твоїм було саме зректися і відмовитися? Вважаю, що саме так воно й було. Якби вибрав вірно, зрозумів би, що призначення, з якого ти смієшся, жорстоко насміялося з тебе.
1: Він глянув у її їдучі зелені очі. Вона посміхнулася. Він не міг розшифрувати ту посмішку. Поряд із альтанкою ріс кущ троянди. Він зламав стебло, зірвав квітку, устав на коліно. Простягнув їй обома руками, схиливши голову.
5: «Шкода, що ми не познайомилися раніше, біловолосий», –
1: пробурмотіла вона, беручи троянду з його рук.
5: «Підведися».
1: Він підвівся.
5: «Якщо зміниш рішення», –
1: сказала вона, підносячи троянду до обличчя.
5: «Якщо наважишся, повертайся до центри, і твоє призначення тебе чекатиме. Може, не нескінченно, але ще якийсь час, напевне».
3: «Прощавай, Каленте».
5: «Прощавай, відьмаче. Бережи себе. Я маю... мала хвильку тому передчуття, дивне передчуття, що бачу тебе востаннє.
3: Прощавай, королево».
1: 5. Він прокинувся і з подивом зрозумів, що біль, який шматував його стегно, щез. Здавалося, що перестала дошкуляти йопухлість, що пульсувала і напинала шкіру. Він хотів сягнути рукою, торкнутися, але не зміг поворухнутися. Раніше ніж зрозумів, що ворухнутися йому не дає виключно тягар шкір, якими він був укритий. Холодний і огидний жах наповнив його черево, уп'явся внутрішні, наче яструбові шпони. Він стискав та розтискав пальці, розмірено повторюючи подумки. «Ні, я не паралізований».
5: «Ти прокинувся». «Ствердження, не запитання. Тихий, але виразний, м'який голос. Жінка. Напевно, молода». Він повернув голову, застогнав, намагаючись підвестися. «Не рухайся, принаймні не так різко. Болить?»
3: «Не».
1: Наліт, що зліплював губи, розірвався.
3: «Ні, рана ні, спина».
5: «Пролежні».
1: Байдуже холодне ствердження, що не пасувало до того м'якого голосу.
5: «І з тим я впораюся. Давай, випий це. Поволі, малими ковтками».
1: У рідині домінував запах і смак ялівцю. Старий спосіб. Подумав він. Ялівець або м'яте, обидва додатки не мають значення. Вони тільки для того, аби замаскувати справжній склад. І все ж він розпізнав шитначик, може тянегроно. Так, напевне тянегроно. Тянегроном нейтралізують токсини, очищують кров, зіпсовану гангреною чи зараженням.
5: Пий до кінця, повільніше, а то захлинешся.
1: Медальйон на його шиї почав легесенько вібрувати, тож магія була й у напої. Він на силу розширив зіниці. Тепер, коли вона підняла його голову, він міг її роздивитися. Була дрібної статури, носила чоловічий одяг. Обличчя мале і бліде в темряві.
3: «Де ми?»
5: «На галявині смолокурів».
1: Справді, у повітрі відчувалася живиця. Він чув голос, що долунав з боку вогнища. Хтось саме докинув хмизу. Він знову подивився, скориставшись світлом. Волосся вона мала перев'язане ремінцем зі зміїної шкіри. Волосся... Біль здавив горло і сонячне сплетіння. Долоні різко стиснулися у кулаки. Волосся вона мала руде, вогняно-руде. Підсвічене блиском вогнища, здавалося вона червоним, наче кіновар.
5: «Болить?»
1: Вона щитала емоції, але не точно.
5: «Уже хвильку».
1: Він відчув раптовий удар тепла, що полилося з її руки, розтеклося по спині, стекло вниз до сідниць.
5: «Давай тебе перевернемо»,
1: – сказала вона.
5: «Не намагайся сам, ти занадто слабкий. Гей, чи хтось може мені допомогти?»
1: Кроки з боку вогнища, тіні, фігури. Хтось схилився. Юрга.
3: «Як ви почуваєтеся, пане? Краще вам?»
5: «Допоможіть мені перевернути його на живіт», –
1: сказала жінка.
5: «Обережно, потроху. От так, добре. Дякую».
1: Він уже не мусив на неї дивитися. Лежачи на животі, уникнув ризику дивитися їй в очі. Заспокоївся, опанував тремтіння рук. Вона могла відчути. Він чув, як брязкають пряжки її торби, як стукають флакони і порцелянові баночки. Чув її дихання, чув, тепло її стегна, стояла на колінах поряд.
4: «Моя рана!»
1: – відізвався він, не в змозі витримати тишу.
4: «Завдала клопоту?»
5: «А вже ж, трохи. Холод у голосі. Так воно буває із зараженням від зубів. Найпаскудніший різновид ран. Але для тебе, схоже, це не новий відьмача».
4: «Вона знає. Гребець у його думках? Читає?» «Схоже, ні. І я знаю, чому. Вона боїться».
5: «Так, схоже, не новий», – повторила вона, знову дзенькаючи скляним начинням. «Бачила я на тобі кілька шрамів, але впоралася. Я, бач, чародійка і цілителька одночасно. Спеціалізація».
4: «Збігається», – подумав він, не сказав ані слова.
5: «Повертаючись до рани», – продовжувала вона спокійно. «Маю тобі сказати, що тебе врятував твій пульс. Учетверо повільніший за пульс звичайної людини. Інакше ти не вижив би. Можу стверджувати це з повною відповідальністю. Я бачила те, що було зав'язане на нозі. Мало воно імітувати перев'язку, але імітувало невдало».
1: Він мовчав.
5: «Згодом»,
1: – продовжувала вона, закочуючи йому сорочку аж до шиї,
5: «почалося зараження, звичне при ранах від укусів. Було пригальмоване. Уважаю, відьмачий еліксир сильно допоміг. Утім, я не розумію, навіщо ти одночасно приймав галюциногени. Я наслухалася твоєї маячні, Геральте із Ривії».
4: «Читає», – подумав він. «Усе ж таки читає. А може це Юрга сказав їй, як я звуся? Може, я сам це випотякав крізь сон під впливом чорної чайки? Холера його знає. Але нічого їй не дасть знання про те, як я звуся. Нічого вона не знає, хто я такий. Поняття немає, ким я є».
1: Відчув, як обережно вона втирає йому в спину холодну, заспокійливу мазь із гострим запахом камфори. Долоні вона мала маленькі і дуже м'які.
5: «Вибач, що роблю це класично», – сказала вона. «Могла б позбутися пролежнів за допомогою магії, але я трохи втомилася від цієї рани на нозі і почуваюся не найкраще. На нозі я зв'язала і закрила все, що вдалося. Нічого вже тобі не загрожує. Утім, найближчі 2 дні не вставай. Навіть магічно зв'язані жили і м'язи полюбляють рватися. Матимеш паскудні спайки. Шрам, зрозуміло, зостанеться. Ще один до колекції».
4: «Дякую». Він притис щоку до шкір, щоби змінити голос, замаскувати його ненатуральне звучання. «Чи можу я знати, кому я дякую?»
1: «Не скаже», – подумав він, – «або збреше».
5: «Звуся Вісеною».
4: «Я знаю», – подумав він. «Тішуся», –
1: сказав повільно, усе ще із щекою на шкірах.
4: «Тішуся з того, що зійшлися наші шляхи, Вісено».
5: «Що ж, випадок», – сказала вона прохолодно, натягуючи йому сорочку на спину і накриваючи кожухами. «Вість про те, що я потрібна, отримали від митників на кордоні. А коли я потрібна, то йду. Таку вже маю дивну звичку. Послухай, мазь я лишу купцеві. Попроси його, щоб натирав тебе вранці і ввечері. Як він твердить, ти врятував йому життя, тож нехай віддячить».
4: «А я? Як я міг би тобі віддячити, Вісено?»
5: «Не будемо про це. Я не беру плату з відьмаків. Якщо хочеш, назви це солідарністю. Професійною солідарністю і симпатією. У межах цієї симпатії – доброзичлива порада. Чи, якщо хочеш, рекомендація цілительки. Припини приймати галюциногени, Геральте. Галюциногени не лікують. Нічого».
4: «Дякую, Вісено, за допомогу і за пораду. Дякую тобі. За все».
1: Виборсався рукою з-під шкір, намацав її коліно. Вона здригнулася, після чого вклала його долоню в долоню, злегка стиснула. Він обережно звільнив пальці, провів ними по руці, по передпліччю. А вже ж, гладенька шкіра молодої дівчини. Вона здригнулася ще сильніше, але не прибрала руки. Він повернув пальцями, з'єднав руки потиском. Медальйон на шиї завібрував, ворухнувся.
4: «Дякую тобі, Вісено»,
1: – повторив він, опановуючи тремтіння в голосі. «Я радий, що зійшлися наші шляхи».
5: «Випадок», –
1: сказала вона, але цього разу в її голосі не було холоду.
4: «А може, призначення?»
1: запитав він, дивуючись, бо піднесення й хвилювання раптом безслідно злетіли з нього.
4: «Ти віриш у призначення, Вісенно?»
5: «Так»,
1: відповіла вона не відразу.
5: «Вірю».
4: «У те»,
1: продовжував він,
4: «що люди, зв'язані призначенням, завжди зустрічаються».
5: «У це також. Що ти робиш? Не повертайся».
4: «Я хочу глянути тобі в обличчя, Вісенно. Хочу глянути в твої очі. А ти мусиш глянути в мої».
1: Вона зробила рух, наче хотіла підхопитися з колін, але залишилася біля нього. Він поволі повернувся, кривлячи від болю губи. Було світліше, наче хтось докинув дров у вогнище. Вона вже не рухалася, тільки повернула голову вбік, профілем. Але тим виразніше він бачив, що губи її тремтять. Вона стиснула пальці на його долоні, сильно. Він дивився. Не було жодної схожості. Мала вона зовсім інший профіль, малий ніс, вузьке підборіддя, мовчала. Потім раптом нахилилася, глянула йому просто в очі, зблизька, без слів.
4: «Вони тобі подобаються?»
1: – запитав він спокійно.
4: «Мої виправлені очі, такі небуденні. Чи знаєш, Вісенно, що роблять із очима відьмаків, аби їх виправити? Чи знаєш, що не завжди те вдається?»
5: «Припини»,
1: – сказала вона м'яко.
5: «Припини, Геральте».
4: «Геральт».
1: Раптом він відчув, як щось у ньому рветься.
4: «Це ім'я дав мені Весемір, Геральт із Ривії. Я навіть навчився наслідувати ривійський акцент, мабуть, із внутрішньої необхідності, мати рідну сторону. Хоч би й вигадану. Весемір дав мені ім'я. Весемір також видав мені твоє. Досить неохоче».
5: «Тихо, Геральте, тихо».
4: «Кажеш,
5: тихо.
4: Кажеш мені сьогодні, що ти віриш у призначення, а тоді

0: покоління. Те, що блиснуло на її щоці, було сльозою, поза сумнівом. Він відчув, як до болю стискається горло, відчув втому, сонливість, слабкість.
1: «При світлі дня», – простогнав він. «Завтра, при сонячному світлі, я подивлюся тобі в очі, Віссенно, і поставлю тобі моє запитання. А може не поставлю, бо вже запізно. Призначення? О, так, Єн мала рацію. Не досить бути призначеними одне для одного. Треба чогось більшого. Але я гляну завтра тобі в очі, при сонячному світлі».
0: «Ні», – сказала вона лагідно, тихо, оксамитово. Голосом, який дражнив, який шарпав прошарки пам'яті. Пам'яті, якої вже не було. Якої ніколи не було, але... Але ж яка була?
1: «Так», – запротестував він. «Так, я цього хочу».
0: «Ні, зараз ти заснеш. А коли прокинешся, хотіти перестанеш. Навіщо нам дивитися одне на одного при світлі сонця? Що воно змінить? Уже не можна нічого змінити. Не можна нічого прибрати. Який сенс ставити мені запитання, Геральте? Чи той факт, що я не зумію на них відповісти, насправді принесе тобі збочене задоволення? Що дасть нам взаємна кривда? Ні, не станемо ми дивитися одне на одного при світлі дня. Спи, Геральте. І так, між нами. Це зовсім не Весемір дав тобі те ім'я. Хоча це також нічого не змінить і нічого не відмінить. Я б хотіла, щоб ти це знав. І не намагайся мене шукати».
1: «Віссенно».
0: «Ні, Геральте. Зараз ти заснеш. А я? Я була твоїм сном. Будь здоровим».
1: «Ні, Віссенно».
0: «Засни». В оксамитовому голосі тихий наказ, що ламає волю, шматує її, наче тканину. Тепло, що раптом витікає з її долоні. «Засни». Він заснув.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 13. Арсен стояв під холодним душем, радісно відчуваючи, як прокидається, співаючи, кожна клітинка, як весело грають м'язи тренованого щоденно тіла. Зробив кілька енергійних рухів, розбризкуючи по стінах воду. Так солодко, він давно вже не спав. І так весело, давно не прокидався. Що за день був учора? Що за вечір? Як вдало наднесло з області цього старого п'яничку Козленецького? Коли вони зайшли не то пообідати, не то повечеряти, Арсен одразу побачив Софію. Він остовпів, усередині йому все отерпло. Зрозумів, або сьогодні, або ніколи. А обласне ЦБ не лише добряче пило, але й у Казанови бавилося. Одразу ж почав підбивати його зняти дівчаток, що сиділа собі сумирно за кавою. Ще й довго умовляв його телепень старий залишити для нього оту цибату хірургесу. Арсен покомизився для годиця, а тоді буцім поступився, як гостеві. Так що алібі на всі 100 догоджав начальству. І вигадка з поїздкою на гору була першого гатунку. Він згадав, як вони їхали, як на різкому повороті він непомітно висмикнув шпильку з офіційної вчительської зачіски Софії, і м'яке запашне волосся розлилося по його руках. Згадав, як те перелякане пташа тремтіло в його обіймах. Він відчував кожен вигин її тіла. Ледве стримався, щоб не здуріти і не почати зривати одяг із себе, із неї просто там, на стежці. Злякалася, відсахнулася. Як її приручити? Як досягти того, щоб вона тремтіла в його долонях не з переляку, а з пристрасті? Щоб її палив той самий вогонь, що вже кілька місяців обпікає йому душу. Він пустив струмінь гарячої, а потім холодної води. Провів долонями по тілу. З лиця, звісно, він не красень. Тут змагатися з її чоловіком марно. А от тіло у нього... Ні сліду 4 прожитих десятків. Ні грама жиру. З цим він воював рішуче. Ніколи, ще з часів армійської служби, де мусив бути взірцем для підлеглих, не дозволяв собі розпускатись. Зайвого випити, зайвого з'їсти. Жодного дня не минало без пробіжки та зарядки з гантелями. В сауні між зарослими жирком і підлоги під ногами не бачили за соціальними накопиченнями, а простіше кажучи, за добрячим пустцем. Він виглядав за малим, що не Гераклом, і за зростом, і за статурою. Але сказавши А, треба казати Б. Він вагався. Знав, що уже пропала його душенька, але з останніх сил хапав себе за руку, щоб не потелефонувати до Софії на роботу. Коханки у нього ніколи не було. А навіщо? Щоденні вправи з дружиною не давали приводу до пошуків задоволення голодної плоті – а почуття якось не траплялося. Та й чи просто це у маленькому місці, де тебе усі знають? Брехати, викручуватись? Ніколи не вмів і не навчиться. А якщо дізнається Інна? Він похолов, уявивши її реакцію. Вона ж збожеволіє в абсолютно прямому розумінні цього страшного слова. Він бачив її під час нападу. Навіть він, Арсен, зі своєю неміряною силою не завжди міг стримати дружину в такі хвилини. Це справді було страшно. Тоді вона готова, ні, не готова, а може убити. І було ще одне, що зупиняло його. Попри хворобу, попри абсолютний холод у їхніх стосунках, Інна кохала його по-своєму, якоюсь лютою, дикою любов'ю, але таки кохала. Якщо вона дізнається, що він їй невірний, то звихнеться остаточно з цієї межі, на якій він і лікарі усіма зусиллями тримають супутницю його життя і матір його дітей. А дружина у божевільні – це крах його кар'єри, остаточний і безповоротний. Але що йому з її холодного, вимогливого кохання? Він сам закохався і прагнув ніжності, ласки, взаєморозуміння. Чому він повинен прожити все життя і не відчути, як тремтить у його обіймах жінка, без якої його існування безглузде? Та якщо цей вир його затягне? Якщо відчує, що не може без неї? Ой, близько до цього, близько. Розлучення і прощавай кар'єра. Прощавай усе, чого досяг роками праці. Скільки хлопців через це погоріло, не порахувати. Такого не прощають. Треба бути обережним, особливо зараз. Перший доживає на своїй посаді останні місяці. Заміна готова, він. Арсен, кращого кандидата не знайти. Уже і в обкомі була попередня розмова. Бездоганно працював на всіх посадах, молодий, зараз це цінують, без жодної темної плями в особовій справі. До того ж, знає район і його проблеми. Але посада від нього не втече. І Софія не втече. Якщо повестися розумно, можна все поєднувати. Арсен сам себе картав за такі думки, як про якусь банальну коханку. Хіба ж вона така, як інші? Дівчинка. Несміливе, золотаве, пухнасте, туге, кругленьке тіло. Звабливе дощем у серце і до тремтіння колін. Вуста, рожеві, ніжні, готові щомиті вигнутися півмісяцем усмішки або плачу. Волосся, що пахне щастям. Почав голитися. Глянув на себе в дзеркало. Як він ненавидів цю пику, що дивилася на нього щоранку. невиразні, невідомо якого кольору очі. Волосся, як його не доглядав, ніяк не хотіло триматися купи. Ніс, губи, все ніби сокирою рубане. Ні, не сподобався він їй. Не сподобався. Кажуть, насниться дівчинка, сподівайся дива. А що робити, коли дівчинка не наснилася, а щойно на твоїх очах народилася? Теж сподіватися дива? Софія у ті дива давно уже не вірила, але одне з них таки трапилося. Софія Андріївна, вас до телефону. У трубці вона почула незнайомий чи знайомий чоловічий голос. Софія Андріївна, Карнацький турбує. Кілька днів тому ви забули у мене в машині одну річ. Я б хотів її вам повернути. Чи не могли б ви зайти до мене на роботу сьогодні о 15:30? Добре, зайду, якось розгублено мовила Софія. Мій кабінет на другому поверсі. Секретарка знає про ваш візит. Софія стояла біля телефону ні в сих, ні в тих. Офіційний тон не одурив. Він хоче її бачити. Якась загублена річ, без сумніву, лише привід. Але чого очікувати від цих відвідин? Продовження роману чи офіційної вимоги не розголошувати те, свідком чого їм з Вікторією довелося стати? Утім, доживемо, побачимо. Рівно о 15:30 вона стояла на порозі великої, спільної для першого і для другого секретаря приймальні. Сива жінка, що сиділа за столом із кількома телефонами, байдуже ковзнула по ній очима. Синицька? На вас чекає Арсен Арсенович. Софія переступила поріг кабінету. Арсен Арсенович підвівся їй назустріч. Відсунув стілець за маленьким столиком для відвідувачів навпроти свого не просто великого, а величезного громіздкого столу. Усупереч усталеній думці, що кожен такий стіл має бути безладно завалений паперами, на цьому велетенському, ще й старих часів залишеному столі панував порядок. Кілька папок, якийсь зошит посередині і усе. Господар столу був чимось на нього схожий. Софія уперше бачила його при яскравому денному світлі зблизька і немигцем. Нарешті вона уважно роздивилася його обличчя. Приз на конкурсі краси йому не загрожує. Якесь попелясте, ніякого кольору волосся, коротко підстрижене і акуратно зачесане. Воно лежало так сумирно, що Софія із задоволенням відзначила. Зачесався щойно перед тим, як я зайшла до кабінету. Значить, готувався. Це добре. Обличчя господаря кабінету дуже цьому кабінетові пасувало. Воно було таким самим монументальним чи що, як оті стандартні, скрізь однакові шафи і сейфи з інвентарними номерами, які стоять у кабінетах начальників. Такі обличчя легко різьбити на медалях і монетах. Чітко окреслені лоб, ніс, вуста. Важко уявити собі, що ці губи можуть скластися колись у посмішці або поцілунку, що вони здатні вимовляти ніжні слова. До чого тут ніжні слова? Сидить собі чиновник у власному кабінеті, у м'якому кріслі щось записує до зошита, а тобі, дівчино, як завжди, дурне в голові. Змушувала себе відволіктися від спокусливих думок Софія. А спогад шепотів їй тихо. Тепер я вас не відпущу. Були ж ці слова? Були? Їй не причулося? Арсен Арсенович справді писав щось у зошиті. «Софія, я змушений записати ваші дані у зошит прийому. Я, власне, знаю усе необхідне. І рік народження, і адресу. Але подивіться, чи чого не переплутав». Софія поглянула на запис. Чіткий, круглий, якийсь жіночий. Дуже красивий почерк. Хто б подумав, що цей рубаний з каменю чоловік пише немов дівчина? Все було правильно. У графі «Мета прийому» було записано з квартирного питання. Він перехопив її здивований погляд. «Вам же потрібна квартира?» «От так і запишемо». «Потрібна, звичайно, але я якось не думала». «А вам тепер не потрібно думати. Дозвольте мені думати про вас». Його різкі карбовані риси і досі невиразні очі, заховані за кущиками безколірних вій, раптом дивовижно змінилися, освітившись ніжністю. А він гарний, а очі? Ще мить тому вони були ніякі, і от дивляться немов у самісіньку душу. І тепло від того погляду, наче від сонячного променя, мигтіли думки. Руки Арсена Арсеновича, великі, сильні, справжні чоловічі руки, лежали на столі. Але, здавалося, жили своїм особливим життям. Перебирали листки зошита, перекладали з місця на місце ручку і, здавалося, навіть трохи тремтіли. Софія ще ніколи не бачила таких красивих чоловічих рук. Досконалої форми пальці, наче виліплені талановитим скульптором, знайомі лише з паперовою роботою, були гнучкими й чутливими. Софія згадала їх дотик в машині і там, на Яні, і відчула, як серце обірвалося і полетіло у прірву. Їй до болю, до стогону, до щему, до нестями захотілося торкнутися цих могутніх і таких несміливих рук. Вона не могла пояснити, як на це наважилася. Її рука сама, поза її волею, або навіть усупереч їй, простягнулася через отой широкий стіл, торкнулася його пальців, обережно провела пучками, відчуваючи їх тепло, і відсмикнулася, злякавшись. Усе сталося однієї миті. Арсен Арсенович з грюкотом відкинув стільця, вискочив із-за столу і, немов голодний звір, кинувся до неї. Софії стало лячно. Зараз він розірве її чи задушить. Але його обійми були такими обережними, такими, попри внутрішню напругу, ніжними. Вона горнулася до нього, поклавши голову на плече, бо навіть високі підбори не додавали їй зросту настільки, аби сягнути вище. «Дівчинко моя, не тремти, не бійся. Що ти зі мною зробила?» Кидав він уривчасті банальні фрази, горнучи до грудей, немов останнє, і стримуючи силу, щоб не зробити їй боляче. «Скажи мені хоч слово. Скажи, що я тобі. Скажи!» Струснув він її і зазирнув у вічі. Уперше в житті Софія не знайшла слова. Вона торкнулася пальцями його обличчя, провела по чолу, по гладенько виголеному підборіддю. Він схопив ці маленькі, майже дитячі пальчики, притулив їх до вуст, обціловуючи кожен. Цієї хвилини задзвонив телефон. Арсен Арсенович посадив Софію за столик, вибачився, опорядив краватку, волосся. За третім дзвінком до телефону підійшла вже зовсім інша людина. Очі згасли, вуста утворили вузьку щілину, голос став байдужим. «Слухаю вас». «Добре. За 10 хвилин буду». За хвилю на Софію дивилися зовсім інші, ніж біля телефону, очі. Якісь хлоп'ячі, веселі. М'яке волосся, що потребувало щохвилинного зачісування, розлетілося і належало, здавалося, геть несерйозному чоловікові. «Я хочу бачити вас, Софійко. Але ж не можу ще раз викликати кохану жінку до себе в кабінет і записувати в зошит для відвідувачів». Софія вибухнула сміхом. «Ото побачення! Мене викликає шеф. Мушу йти. Завтра о 7:00 чекайте мене на зупинці автобуса біля лікарні. Згода? Мою машину знаєте?» Він іще раз поцілував її руку і провів до дверей. Нараз ляснув себе по чолі. «А чому ви не питаєте, де ота річ, яку ви забули у мене в машині?» «А ви ж я нічого не забула?» «Забули», – хитро посміхнувся Арсен Арсенович і витяг з внутрішньої кишені піджака. «Що б ви думали? Шпильку. От ту саму шпильку, що буцім випала з її зачіски. От збитошник, а ще секретар. Не ховайте свого волосся у хитромудрі зачіски, Софійко. Я так люблю ним милуватися». Він пригорнув золотаву хвилю до обличчя і вдихнув на прощання її запах. «Я чекатиму». Софія вийшла з будинку. Коли йшла парком додому, раптом почула спів солов'я. Він витьохкував, кликав подругу. Здивовано зупинилася. «Які солов'ї у вересні?» Прислухалася. «Нічого». Усміхнулася сама до себе. Солов'ї витьохкували в її душі. Де вони там знайшли собі пристановище після тієї руйнації, що вчинив Ігор? Ігор. При згадці про чоловіка вона спохмурніла. І як тепер? Ще учора їй було байдуже, вона готова була мовчки тягти це позбавлене сенсу життя, аби лише Наталочка мала бодай номінального татка. Сьогодні стало зрозумілим, що сенс у її житті з'явився. Але сенс отой не передбачений шлюбними обов'язками. Та думати про проблеми, які неминуче виникнуть, не хотілося. «Неприємності потрібно переживати в порядку їх надходження», – сказав хтось мудрий. І Софія вирішила не перейматися тим, чого іще немає.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: а я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, отам є така гора. Так є, правда, так, гора.
2: Так.
3: Там буде три дороги.
2: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Ти йди отам, де стружки.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кидав по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому. Та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, разом з обідом?
3: Де обіди будуть?
1: Мати на це їм каже:
4: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати кажуть:
5: слухай, а може її тут і проклятушки змій взяв, а?
2: А може її взяв?
5: Холєра.
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
6: куди ви йдете?
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
6: От слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть, коли свинар пасе свиню. Вони поздоровкались, він їх питає:
7: а куди ви йдете?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
7: Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
8: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою!
2: За сестрою прийшли, змію!
8: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів!
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки, узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, да йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко й питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
4: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
4: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
3: піду же я тепер за ними.
1: Просить він у коваля:
3: зроби мені велику булаву.
1: Коваль зробив йому булаву, Покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає.
3: А куди ти йдеш? Йду до змія, сестри однімав.
9: Ну то з'їж у мене найбільшого вола, так і однімеш.
1: Він з'їв, подякував, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покоти грошки з ним поздоровкався, пастух його й питає.
6: А куди ти йдеш?
1: Він йому каже.
3: До змія, сестри однімать.
6: Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, да й пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свиню. Покуди грошка з ним поздоровкався, свинар його питає.
7: Куди ти йдеш, а?
3: До змія, сестри однімать іду.
7: Ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував. Да й пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змії. І сестра бере коло колодязя воду.
3: Здравствуй, сестро!
1: Каже, а вона йому на це?
10: Та який ти мені брат?
1: Він їй каже.
3: А, побачиш, який я тобі брат!
1: І раптом виходить змій.
3: Здравствуй!
5: А чого ти прийшов?
3: За сестрою, да за братами прийшов.
5: Ну, то як ти такий бараний з'їж 12 баранів? 12 баранів і 12 кабанів!
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже.
5: Молодець. Ну, то тепер чи будемо битися, чи миритися?
3: Ого, будемо битися! Я з тобою не хочу миритися.
5: Дми ти,
3: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я.
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний, а покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже

0: Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
1: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я що з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
0: Лис як те почув, та й одказує:
2: «Ти мене не їж! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
1: «Ой, чому б і ні? Неси його сюди!»
0: Лис йому на те:
2: «Ходімо село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
1: «Добре!»
0: Привів його лис до великого ставка та й каже:
2: «Ану, бери та й хлипчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого, та того масла багато, що ти його й з'їсти не зможеш».
0: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлепче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис от сміх. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кипкують, та за лисом. А лис забив хвоста, та
1: вовкі!
0: Біжить, біжить, вже лис коло своєї дури, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
2: «Слава Богу, що вхопив за корінь, я не за ногу!»
0: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.

0: Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держи.
1: Як ти сміла мене будити?
0: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
1: Заплатиш мені за те життям твоїм.
2: Ах, пане мій і царю,
0: сказала покірненько перестрашена миша.
2: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу.
0: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав:
1: ти дрібна дурна, як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
0: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша, та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже:
2: чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
0: Побігла, закликала з 52 мишей самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм:
2: гризіть, сіті, і я буду гризти!
0: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані, а лев став знову вільним і подякував мишці.
1: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
0: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді велику послугу зробити. Журавель і лисиця.
3: На болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи віддалі жила лисиця. Вони щодня зустрічались, і їм не раз доводилося вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості.
4: Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одна в одного не були в домі.
5: Хей, добре, кумачу! Завтра або сьогодні зайду.
3: Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його огощать.
4: Їж, їж, куми, не бійся, будь як дома.
3: Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало. А лисиця не дрімала. Швиденько язиком лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:
4: не гнівайся, кум, більше почтувати нічим, чим багата, тим і рада.
5: Дуже файно.
3: Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість, а нічого на це не сказав, а тільки подумав.
5: Ну я тебе угощу, ріщатне, так. Будеш довго згадувати, кума.
3: Журавель, ідучи від лисиці, в свою чергу попрохав її до себе на обід.
5: Ну що ж, приходь же й ти, кумасю, до мене завтра. Я приготую смачний обід.
4: Добре, добре, прийду, твоя гостя.
3: Журавель добув глечик з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а в маленький глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже:
5: милості прошу, кумасю, сідай обідать, у мене обід з двох блюд.
3: Почали вони обідать. Жолівель раз по раз устромляв голову в глечик і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тіко облизувалася. А каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла глечик, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїдає кашу, одійшла від глечика і приступила до глечика маленького. Побачивши в глечику мишу, сказала:
4: ти, куме, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше було.
5: Добре.
3: Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть голову з глечика. Журавель доїв кашу і каже:
5: не гнівайся, кумасю, огощать більше нічим, чим багат, тим і рад, як то кажуть.
3: Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову. Обрела от журавля з глечиком. Лисиця заблудила з дороги і поплелась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кийки, оточили лисицю і почали її кийками бити. Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікати. Шмигнула від пастухів і помчала, що є з духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась.

0: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка до спілі. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть.
1: Ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо.
0: Каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Ні, не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось-ось сядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати. Погодують Марусю, а до обіду не кличуть. Їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
5: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я?
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив, ну-ну?
2: Дров нарвав, коня нагодував, корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
1: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок ваза нагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочко, обіду. У нас так. Хто не робить, то й не їсть. А.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою. Що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
5: А подай нам і Марусю ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
5: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
5: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось їй, не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
4: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
1: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазгоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
4: Мамо, дайте мені велику роботу.
5: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплі.
4: А це робота, мамо?
5: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
4: І це робота?
5: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
4: І це робота?
5: Робота, тільки невеличка.
4: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
5: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові:
4: «Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті».
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся:
4: «Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати».
0: От в неділю прийшла Маруся на мати в гості до сватів дочку провідати.
3: «Чи колеса ли ви свати, мою донечку?»
1: «Колеса ли, Сашку, Любко, колеса?»
3: «А де тута колиска? Найже я поколишу!»
4: «Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас так. Хто не робить, той не їсть».
0: Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають. Лев та заєць.
6: Побачив чоловік зайця та й посміявся, що ніякого звіра він зроду не міг піймати, бо всіх боїться. Розсердився куций та й питає:
3: «А що тобі, чоловіче, найстрашнішим здається?»
6: От чоловік і каже:
7: «Ну так лев, напевно».
3: «Ну так я тобі його піймаю»,
6: сказав заєць та й подався у степ. Вже чи довго, чи коротко скакав заєць по степу, а таки добіг до тієї печери, що в ній жив лев. Став на дверях, ледве до клямки дістав, та й цок-цок-цок.
8: Лев, та й почувши, вийшов на поріг.
9: «А що тобі, зайчику, побігайчику, треба? Може тебе хто зобидив?»
3: «Та ні, хвалити Бога, ніхто мене не зобидив, а тільки такий до нас страшний звір у степ зайшов, що ніхто проти нього не встоїть. Уліз він у криницю і не дає нікому води напитись. Уже другий день, як ні у кого у нас ані лісочки в роті не було, весь звір по степу пропадає, розбіжиться все твоє царство, рятуй!»
9: «Страшний звір, кажеш? Ану, веди мене до криниці!»
6: Приходять вони до криниці, от лев нахилився над водою і став придивлятись, хто ж то там є. А вода як дзеркало, так і видно того, хто нахилився. Лев вже думав, що то і є отой страшний звір, про якого розказував заєць, бо зроду себе не бачив і не знав, який він є. Як же зареве тоді лев над цявриною, аж у вухах зайця заліщало, а з криниці ще дужче луна пішла. Розтягла полев, щоб достати ворога, аж і той простягає. Дуже розсердився лев, бо ще не було видано такого звіра, що проти нього лапу простяг. Розігнав стюді лев та й шубовс у воду старчака. А звідти вже ніяк йому не винести. Отак заєць доказав свою силу.

0: Ріпка. Був собі дідо Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Фінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібну та й посадив ріпку. Працював дід немарно, зійшла ріпка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою ріпку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова ріпка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як буряк, потім, як кулак, потім, як два, потім стала, як дідо голова, а далі, як три гарбузи. Тішиться дід, аж не знає, де стати.
1: Ой, час нашу ріпку рвати.
0: Пішов він у город і узяв ріпку за зелений чуб, тягне руками. Перся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міг. Мучився потім увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку.
1: Ходи, бабусю, не лежи, ой, мені ріпку вирвати поможи.
0: Взяв дід ріпку за чуб, баба діда за плече, тягну, аж підтече. Торгає дід ріпку за чуб, торгає баба діда за обшивку, працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день, а ріпка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочку Мінку.
2: Ходи, ходи, доню, не біжи, нам ріпку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а ріпка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку Фінку.
3: Ходи, Фіночку, не біжи, нам ріпку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, торгає дід ріпку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку. Промучились увесь день, а ріпка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицю Варвар.
4: Вау-вау! Ходи, Варварко, не лежи! Нам ріпку вирвати! Поможи!
0: Пішли вони в город і разом узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, тягнуть руками, зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а ріпка сидить в землі, як пень. Кличе киця мишку Сіроманку.
5: Ходи, сірочко, не біжи, нам ріпку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і разом гуп, гуп, гуп. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й бала! Упала ріпка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на кицю Варварку, а мишка шусь у шпарку. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.

0: Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймитові:
1: я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає у тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
0: Та добре, каже то. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього, а він...
1: Вухри-мухри.
0: Вона злякалась, та й питає парубка:
2: а що це йому таке сталося, що йому річ одібрали?
0: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому, каже парубка. Та ще почала про дочку розпитувати та про онуків, а він усе...
1: Вухри-мухри.
0: То їй аж страшно стало. То тоді вона почала питати зятя:
2: а може ви обідати будете?
0: А він:
1: Вухри-мухри.
0: А наймит перекладає:
3: хе-хе, то він каже, що не хоче обідати.
0: Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить:
1: Вухри-мухри.
0: Бо їсти страшенно хоче, а наймит перекладає: ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте. Теща з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов теща питає зятя, чи не вечерятиме.
1: А він: Вухри-мухри.
0: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води. Так теща дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом. Зять уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати. От уранці лагодиться вже він їхати. Та ще й того, і свого несе на віз дочці та внукам на гостинець, а він радий, що так багато, та все.
1: Вухри-мухри.
3: Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть.
0: А що? І забрало все назад. А як виїхали з ла Слободу, пан почав наймита лаяти, та й каже:
1: Вухри-мухри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?
0: А наймити каже:
3: ха, а хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О!

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 11. Червоне яєчко. Польський двір з перших днів відчув характер нового російського посла. Німець латвійського походження, пихатий і зарозумілий Сіверс, вірно піддано служив не стільки Росії, скільки імператриці, в жилах якої текла німецька кров. Він не любив сантиментів, був прямолінійний, педантичний, акуратний у всьому. На всіх дивився з погорда, не визнавав чужих думок, власні погляди вважав законом для всіх. Нехтував дипломатичним тактом, для досягнення своєї мети користувався будь-якими засобами, погрожував, вимагав. Польський король був незадоволений Булгаковим, а коли зіткнувся з новим послом, зрозумів, що з двох лих перше було меншим. Булгаков теж був наполегливий і майже завжди досягав своєї мети, але протилежними методами. Цю різницю у Варшаві помітили дуже швидко і зашкодували за Булгаковим, від якого приємніше було одержати ляпаса, ніж від Сіверса поцілунок. Вже третій тиждень Сіверс напосідав на короля. «Негайно скликайте сейм у Гродно і виробляйте нову форму правління. Чи, може, ваша величність зволікає, сподіваючись на воскресіння Конституції? Конституція – це труп, і сейм повинен найглибше його закопати». «Я не проти скликання сейму. Не розумію лише, чому пан посол наполягає на тому, щоб скликати його у Гродно, а не в столиці. Тому що у Варшаві панує якобінський дух. Але я повинен це погодити з сеймовими послами, а вони ще не всі прибули до Варшави. Від кого чекаєте ради? Від прогресистів, нашпигованих революційним духом?» – роздратовано спитав російський посол. Його зухвалість і нетактовність були настільки образливими, що навіть слабкодухий польський монарх не стерпів. «Нехай пан посол спочатку оволодіє елементарними правилами пристойності, а вже потім попросить високої аудієнції. Прошу вас, негайно залиште мене. Якщо ваша величність вважає себе ображеним, то я готовий вибачитись», – упам'ятався посол. Але Понятовський не зважив на його слова і владно показав на двері. «Прошу вас, ідіть геть». Сіверсу нічого не залишалося, як покинути королівський кабінет. Вже за порогом він згадав слова, сказані кимось із древніх мислителів. «Нема нічого небезпечнішого, ніж роздратований, спокійний за своєю природою слон. Нема гидкішого смаку, ніж смак зіпсованої солодкої страви. Ніщо так неприємно не пахне, як пахне зігнила троянда». На другий день польський король все ж підписав підсунутий Сіверсом універсал про скликання у Гродно надзвичайного сейму. Із Варшави до Петербурга з терміновим донесенням вирушив дипкур'єр. У шкіряному мішку, запечатаному свинцевими пломбами, серед рапортів і донесень лежав написаний ідеально круглими літерами лист посла до імператриці. «Ваша величність, зволите впевнитись, що схилити його короля дуже важко. Він себе виявив. Не сумніваюся, що в глибині душі король сповідує Конституцію 3 травня. Нехай. З прибуттям у Гродно буде вготоване йому червоне яєчко. Декларація. Універсали будуть готові йому для підпису. Усі заходи вжиті. 4 тижні дається на сеймики, 4 на сейм замість 6. 4 тижні виграємо». За домовленістю з Росією, Прусія теж ввела свої війська в Польщу. На Державній Раді, яка напередодні Гродненського сейму вирішувала долю Речі Посполитої, Катерина ІІ сказала: «Все-таки легше вести справу проти польських якобінців силами двох держав, ніж взяти цей тягар лише на свої плечі. І якщо ж від декого в Європі почуємо осуд, то будемо втішатися тим, що це стосується не лише нас. Власне, ми й не зазіхаємо на польські землі, але повинні скористатися історичною нагодою, щоб повернути в лоно Росії відірваний від нас поляками Малу та Білорусь і утвердити там нашу віру і наші права». Розділ 12. Над труною вітчизни. стояла та пора року, коли все навколо буяло життям. Наливалися жита, луги рясніли квітами та соковитими травами. Був час медозбору і сінокосу, щедрого сонця і коротких, але бадьорих дощів. Та Гродно не помічало природних щедрот, не тішилося ні багатим медозбором, ні ласкавістю сонця. Над ним, як і над усією Польщею, нависли грізні хмари чужого нашестя. Полки конфедератів разом із прусськими та російськими військами заполонили місто. Тут, у древньому як світ покритому мохом століт замку, зібрався надзвичайний сейм Речі Посполитої. Станіслав Понятовський прибув із Варшави під охороною російських вояків. «Пане посол, королівський ескорт повинен складатися із жовнірів коронної», – зауважив Сіверсу маршал сейму Тишкевич. «То нічого. Під нашою охороною його величності надійніше», – відповів той. Мовчазний, утомлений, запаленими від безсоння очима, король увійшов до залу засідань і ступав по східцях, що вели до ложі, важко, мов на ешафот. Маршал сейму довго не знав, із чого почати, нарешті вимовив сумно. «Панове, у споконвічних традиціях наших відкриттю сейму передує величальна на честь Речі Посполитої. Нині ж у душі кожного чесного поляка звучить реквієм». Замок сколихнувся, як і землетрусу. Урочисті звуки гімну вибуховою хвилею вдарилися об склепіння залу. Потім почулися вигуки. «Єще Польська не згинела! Вольность, цалость, неподляглость! Віват!» Сіверс нахилився до Тишкевича. «Пане маршале, сейм не Паризький пляц, щоб вигукувати якобінські гасла. Посли зібралися для того, щоб ствердити акт зречення від Конституції і прийняти Прусський трактат». Тишкевич презирливо оглянув на царського посла. «Навіть приреченому до страти дарується хвилина для останнього слова. Те, що ви зараз чуєте, є останнє слово нації». «Останнім словом повинно бути схвалення сеймом Прусського трактату», – наполягав Сіверс. «Ми знаємо, чого від нас вимагають Прусія і Росія. Щоб не дратувати зайвий раз сеймових послів, покиньте залу, пане Сіверс. Ми самі знаємо, що мусимо робити. Розуміємо, Польщі нічого не залишається, як накинути власними руками зашморг собі на шию». «Гаразд», – усміхнувся Сіверс, – «не буду муляти вам очі. Нехай пани посли сьогодні натішаться своїми гаслами, але щоб завтра читання трактату і акту зречення Конституції почалося». Сіверс підвівся з крісла, розвів руками і покинув зал. Два дні мітингували сеймові посли, а до Прусського трактату і не приступали. На третій день до залу засідань увійшов у супроводі озброєних солдатів генерал Раубенфельд. «Панове», – проголосив генерал, – «я мушу оголосити наказ надзвичайного посла Її Величності пана Сіверса». Від несподіваної появи генерала зал завмер. «Заарештувати!» Раубенфельд махнув білою рукавичкою, і солдати взяли під рушницю сеймових послів – Шедловського, Краснодемського, Скаржинського – та й повели геть. Зал загув невиразними голосами. У маршала сейму Тишкевича потемніло в очах. Ухопившись правицею за серце, пополотнілий, він відкинувся на спинку крісла і хвилину не міг слова вимовити. Нарешті, напруживши останні сили, він підвівся над столом. Жахливими очима впіявся спокійне обличчя Раубенфельда. «Сейм не казарма, пане генерал, а посли його не арештанти. Те, що ви вчинили, свавілля». «Пане маршал, не треба нервувати». Раубенфельд спокійно, наче нічого особливого не трапилося, підійшов до Тишкевича, чемно взяв його за лікоть і показав білою рукавичкою вікно. «Он, бачите? Одне моє слово і...» Тишкевич глянув туди, куди показував генерал. Із широченного отвору брами, роззявивши чавунні пащеки, погрозливо дивилися на замок гармати, біля яких виструнчилися гармаші, готові в кожну мить виконати наказ свого командира. На подвір'ї замку, нудьгуючи, ліниво походжали царські вояки та жовніри-конфедерати. «Це нечуване свавілля!» – болісно застогнав маршал Сейму і, похитнувшись, знову ухопився за серце. «Не свавілля, а охорона порядку», – холодно відповів Раубенфельд. «Ваша трійця, замість того, щоб зайнятися читанням трактату, 2 дні проголошувала оди Конституції, образила негідними словами Торговецьку конфедерацію, покликану рятувати Польщу від якобінської пагуби. Тепер, будь ласка, продовжуйте роботу Сейму і не дозволяйте його послам молоти язиками те, чого не слід. Майте на увазі, тутешня буцегарня – досить надійне місце для тих, котрим не завадило б поміркувати над своєю долею». Декілька днів Сейм не розпочинав роботу. У замку було тихо і сумно, як у хаті померлого. Лише перегук жовнірів-торговичан та російських солдатів порушували мовчанку. На вимогу Сіверса король знову прибув до замку і зажадав продовжувати роботу. Посли зрозуміли, не зі своєї волі наказує монарх. Новий маршал Сейму Гославський, що замінив зваленого серцевим нападом Тишкевича, звернувся до зібрання. Засідання не може бути продовжено доти, поки члени Сейму арештовані. Ми вимагаємо негайного звільнення наших депутатів і вернути їх до залу засідань. Як тільки прозвучали ці слова, до залу увійшов генерал Раубенфельд. Не питаючи дозволу, він безцеремонно сів поруч із королем. Його солдати з рушницями заповнили проходи між рядами стільців. У залі знову запанувала тиша. Лише зрідка лунали кроки раубенфельдівського ад'ютанта, який то входив, то виходив із приміщення, щоразу перешіптуючись із своїм начальником. До російського посла з протестом відрядилася делегація Сейму у складі маршала Гославського, канцлера Сулаковського, підканцлера Пляттера і депутата Ніцького. Зайнятий картярською грою, Сіверс не удостоїв делегатів навіть запрошення сісти. «Я не буду з вами розмовляти. Ви маєте мої вказівки, от і виконуйте їх», – сказав Сіверс, не відриваючись від картярського столу. Делегація повернулася до залу засідань ні з чим. «Ваша величність, накажіть читати проект трактату», – звернувся Раубенфельд до короля. «Це воля сеймових послів. Я не можу порушувати закон, який сам колись ствердив», – відповів Понятовський. «Доведеться порушити», – наполягав Раубенфельд. Король важко зітхнув, мляво підвівся зі свого крісла, поманив пальцем маршала Гославського і канцлера Сейму Сулаковського і віддалився з ними в окрему кімнату. Рукою цього нахаби генерала імператриця ухопила мене за горлянку. «Нікуди нам дітися. Треба починати читання проекту трактату». Гославський і Сулаковським перезирнулися. Перший сказав: «Я ніколи ні в чому не перечив вашій величності, але у цьому випадку...» «Починайте читання», – перебив його король благаючим голосом. «Прошу вас, починайте. Історія осудить мене, а не вас». Маршал Сейму Гославський примирливо відповів: «Гаразд. Трактат буде прочитано, але не секретарем, щоб не склалося враження офіційного обговорення». Висока трійця повернулася до залу засідань, і читання трактату почалося. Мовчали депутати. Лише зрідка хтось болюче зітхне, схлипне, як над мерцем, і знову тиша, мов на кладовищі. То була туга над ямою, у яку ось-ось опустять запродану зрадниками-магнатами Польщу. Пізно ввечері закінчилося слухання Прусського трактату, і депутати з гнітючими думами покинули замок. Було з чого сумувати. Річ Посполита втратила західні області Торунь і Гданськ, правобережну Україну та Білорусію. Це був другий поділ Польщі. До російського посла знову відрядилися посли клопотати про своїх товаришів. «Ви кого збираєтесь обдурити? Чому проект трактату читано не секретарем?» – накричав на них Сіверс. «Пане надзвичайний посол, не те важливо, хто читав, а те, як буде сприйнято цей документ Сеймом. Завтра голосування, і ми просимо, щоб ваші солдати покинули територію замку. А ще благаємо, звільніть сеймових послів, щоб вони змогли виконати свій депутатський обов'язок». Сіверс глянув так, наче перед ним були не посланці вищого органу влади, а хлопчаки, які нашкодили в чомусь і тепер вимушені виправдовуватись. Крикливо, з властивою йому категоричністю, посол сказав: «Ви за кого прийшли клопотати? За депутатів?» «Не депутати вони, а каламутники». Та якби в цю хвилину прибув кур'єр її імператорської величності з повелінням звільнити їх, я був би примушений не виконати високої волі, а спочатку доповісти імператриці про завелику шкоду, яку можуть заподіяти вони. Ось так. Нехай посидять, а після голосування побачимо, що з ними робити. Наступив останній день роботи сейму, тужливий і сірий. Ні краплі сонячного світла, ні клаптика синього неба, лише мряка, мряка, мряка. Дрібна, докучлива, гнітюча. Все навколо стало важким і мовчазним, як оте небо над головою, і земля, і дерева, і будинки. Здавалося, ніколи не було на світі ні людського сміху, ні радощів, ні сонячних променів, ні веселого цвірінькання горобців під замріяними стріхами. Похмурий, як увесь світ нині, сеймовий дім. А ще хмурніше на депутатських душах. Генерал Раубенфельд сидів біля короля, час від часу щось нашіптував йому. А той, мовчазний і блідий, наче його з хреста знято, на знак згоди мовчки кивав головою. «Мості, пане», – сказав один посол іншому, – «наш круль, як та купа гливкої глини. Російський генерал годен зліпити з нього будь-якого коника». Маршал сейму Гославський, котрий вже раз звернувся до залу, ще раз питаю, панове посли, хто за те, щоб прусський трактат ствердити? Мовчать посли, як і перший, і другий раз. Ні слова не чути. Генерал Раубенфельд укинув поглядом аудиторію, щось сказав королю Станіславу Понятовському і підвівся. Що ж, мовчання – ознака згоди. З цієї хвилини трактат можна вважати ствердженим. Він набрав сили закону. Гославський схилив голову. Він зрозумів, щойно оголошено смертний вирок Речі Посполитій. Ледве стримуючи сльози, промовив. Панове, ми примушені скласти акт про прийняття Прусського трактату. Нащадки наші проклинатимуть торговичан і нас. Гадаю, сейм повинен прийняти ще й декларацію про зрадницькі дії торговицьких конфедератів, очолюваних графом Феліксом Потоцьким, і додати її до трактату. Нехай знають наші діти й онуки сувору і трагічну правду про долю нашої ойчизни. Маршал сейму зачитав текст декларації, і щоб дати сеймовим послам хоч трохи часу на обдумання, перш ніж поставити на голосування, оголосив перерву. А в цей час генерал Раубенфельд пішов до російського посла Сіверса, щоб доповісти про це. Та декларація, сповнена отруйної жовчі, образлива для маршала Конфедерації графа Потоцького і його соратників. «Та й про Росію в ній говориться без належної поваги», – сказав генерал. «Все це вже не має ніякого значення», – відповів посол. «Головного ми домоглися. Трактат обговорено і прийнято, а ця декларація...» Нехай оголошують, приймають. Вона не може вплинути на хід подій. Треба ж дати можливість хоч поплакати нещасним. Раубенфельд пішов, а Сіверс повернувся до свого бюро, щоб дописати доньці листа. У цьому нещасному краю зовсім немає честі. Може, вона ховається десь у селянських хатах, але є такої думки, що вона дуже далеко від королівського палацу, сейму і всього панського суспільства. Всі брехуни, а король – справжнє лихо для нещасної Польщі. Розділ 13. Мавр може йти геть. У Петербурзі сподівалися, що імператриця знову влаштує пишні торжества, як це було з приводу перемоги під Очаковом та Ізмаїлом. Щоправда, Гродно – не турецька фортеця, там не було ні геройського штурму, ні стрілянини. Але те, чого домоглася імператриця від Гродненського сейму, не менший здобуток, ніж у недавню турецьку кампанію. Правобережна Україна та Білорусія приєднані до Росії, Конституція 3 травня знищена, хіба це не привід для свята? Та імператриця розуміла, клопоти з Польщею ще не вляглися. З Варшави до Петербурга щотижня надходили тривожні депеші. Російський посол повідомляв, що рішення Гродненського сейму скаламутили польське суспільство. У Варшаві слід чекати політичних заворушень, настороженість, непевність опанували імператрицею. І все ж треба було якось відзначити Гродненську перемогу, і в діамантовому залі Зимового палацу зібралися міністри, сенатори, найближчі до імператриці особи. Мідні труби на хорах вивергали урочисті мелодії, танцювальну музику, але гості танцювали мало, більше гомоніли, зібравшись то там, то сям у невеличкі гурти. Видно, настрій імператриці відбивався і на тих, хто був запрошений до діамантового залу. Катерині справді було не до веселощів. Вимушена, штучно вдавана усмішка, якою вона вітала петербурзьких вельмож, швидко зійшла з обличчя, як тільки канцлер Безбородько подав їй донесення із польської столиці такого змісту. Бунтівники, що іменують себе патріотами, таємно розповсюджують крамольні ідеї, небезпечні для спокою держави і образливі для вождів Торговицької конфедерації. Графа Потоцького та його соратників іменують зрадниками. Простолюдини варшавські та навіть дехто з високих шляхетських верст вважають їх запроданцями. Палац графа Потоцького простолюдини ті закидали камінням, а проїжджаючи по вулиці Маршалковській екіпаж князя Четвертинського піддався нападу невідомих, які без наміру пограбування примусили князя вийти із карети і гуртом образили ту вельми поважну особу, заплювавши її обличчя. Охоронники, що супроводжували князя Четвертинського, опору і захисту не вчинили і зникли, віддавши його на поталу нападникам. У Варшаві гадають, що ті охоронці пристали до таємного товариства патріотів. Поки Катерина читала донесення, Безбородько стояв перед нею, втупившись чорними очима з-під кошлатих брів злегка покреслене зморшками, але ще досить свіже й привабливе обличчя імператриці. Нарешті вона скінчила читати і замислилася, прикусивши губи. Потім кивнула канцлерові. «Ходім». Схожі на янголят фрейліни підхопили довжелезний мережений шлейф імператриціної сукні, і вона граціозно і велично пропливла через діамантовий зал до своїх апартаментів. У тих випадках, коли Катерина збиралася прийняти рішення, яке було б бажано тримати в таємниці, вона ніколи не запрошувала на раду багато сановників. Так і цього разу. Крім Безбородька, запросила лише Платона Зубова та Булгакова, який добре розумівся на польських справах. «Маю потребу порадитись з вами», – почала імператриця. «Гродненський сейм прийняв наші умови, але клопоти з Польщею не скінчилися. Прошу ознайомитися з останнім донесенням». Катерина звеліла Безбородькові прочитати вголос, щоб почули Зубов із Булгаковим. «Як бачите, Польща залишається предметом нашого занепокоєння. Там досі панують небезпечні якобінські ідеї. Як гадаєте, чи зможуть нині польський король і маршал конфедерації, які досягли між собою політичної згоди, впоратися на випадок повстання?» Катерина зупинила свій погляд на Булгакову. Той чекав цього і не забарився відповісти. «Смію зауважити, що згода між королем і конфедерацією – то є згода між вовком і собакою. Рано чи пізно вони погризуться. Гадаю, було б краще, якби у польській хижці залишився хтось один із них». Катерина сама була такої думки, але вирішила перевірити правильність своїх поглядів на державних мужах. Тому, коли почула слова Булгакова, схвально кивнула йому головою. Той зрозумів, що влучив у ціль, і вже сміливіше продовжував. У Гродно Польща не звільнилася від якобінської пошесті. Цей недух загнано всередину її організму, а король Понятовський і маршал конфедерації граф Потоцький – погані лікарі. Перший страждає безвіллям і хиткістю політичних переконань, а другий – обмеженістю розуму і буйволячою впертістю. Шляхта розділилася. Так звані патріоти-конституціоністи поважають короля і ненавидять Потоцького, конфедерати навпаки. Повторюю, один із них повинен покинути політичну арену, закінчив Булгаков. В тому ж дусі висловилися Безбородько і Платон Зубов. Катерина мовчала, обмірковуючи те, що було сказано з приводу польських подій. Нарешті вийшла з глибокої задуми і звернулася до канцлера Безбородька. «Складіть проект наказу про розпуск Торговицької конфедерації. Вам у цьому допоможе Булгаков. Якби раптом під ногами у канцлера провалилася підлога, це його не так би приголомшило, як те, що він почув із вуст імператриці. Ваша величність, ми так багато доклали зусиль, щоб створити конфедерацію, і раптом... А як бути з графом Потоцьким? Мавр зробив свою справу. Він може йти геть, відповіла цариця. Розділ 14. Вітчизна або смерть. У краківському костьолі капуцинів правилася служба. Прихожани з блаженним смиренням слухали ксьондза Дудінського. Було так тихо, що його слова виразно чулися в найвіддаленіших кутках храму. Благословенну тишу порушив гамір, що долинув з надвору. Ще мить, і в широкий отвір дверей з вулиці ринув натовп з косами, сокирами, списами і мечами, дехто з вогневою зброєю. Це були люди найрізноманітніших прошарків краківської громади. Чиновники, крамарі, дрібна шляхта, вояки коронної, які дезертирували потім, як король пристав до конфедератів, робітники гуралень і цукроварень, зброярі і гутні майстри, шевці, кравці, ковалі та кожум'яки. Приголомшений несподіваним нашестям, ксьонц Дудінський занімів на амвоні. Невдовзі отямився, перехрестив двоперстям пришельців, лякливо позираючи на списи та коси, що похитувалися під склепінням храму. З гурту вступили на амвон троє. Кремезний, середнього зросту, з ясними карами, стривоженими очима генерал Костюшко та його найближчі соратники Ігнаці Потоцький і Броніслав Ясінський. «Вітчизна в небезпеці», – звернувся Тадеуш Костюшко до ксьондза. «Ми просимо освятити наші знамена і нашу зброю, просимо благословення на священну війну. Ми будемо битися за свободу і щастя для всіх, для багатих і бідних, для всієї нації». До костьолу безперервно стікалися городяни, юрмилися на паперті, бо всередину вже не можна було проштовхнутися. Всі хотіли послухати славетного генерала. Костюшко говорив натхненно. Його слова збуджували не лише тих, хто прийшов сюди із зброєю. Всі присутні приймалися патріотичними почуттями. «Є ще Польська не згинела», – залунали слова патріотичної пісні. Її підхопили всі, від вояка коронної до найсмирнішого монаха капуцина. Загув орган, загриміли хори, здригнулося кам'яне склепіння храму. «Життя за вітчизну! Нех жиє вольность, цілость і неподлеглость!» Люди виходили з храму збуджені, рішучі, згуртовані єдиною метою – боротися за свободу Польщі. На зеленій травиці подвір'я склали краків'яни свою зброю. Вила і шаблі, списи та сокири, ножі, оковане залізом дрюча. Винесли з костьолу корогви та ікони. Ксьонц з кропилом і хрестом попереду, а за ним сотні й сотні повстанців урочистою процесією тричі обійшли навколо храму. Коли скінчилася церемонія освячення зброї, Костюшко підійшов до ксьонца. «Благослови мене, отче!» Броніслав Дудінський тричі осінив хресним знаменням схилену голову генерала. Повстанський вождь поцілував хреста, витяг і спіхав шаблю і так же щиро, як і до хреста, припав вустами до палаючої холодним блиском криці. «Вітчизна або смерть!» – присягнув генерал Костюшко. Повстання розгорталося по всій Польщі. На Мазовщині, в Замості, на Поліссі запалали маєтки зрадників-конфедератів, які накликали на Польщу іноземних завойовників. Загони повстанців громили прусські гарнізони в Торуні і Гданську. Лише столиця наче б дрімала. Але так лише здавалося. Насправді і в Варшавській громаді тліли іскри великої пожежі. Розділ 15. Єднаймо наші душі. Квітень над Варшавою стояв привітний і бадьорий. Сонце розсипало свої щедроти, дарувало людям довгождане тепло. В піддащах будинків заклопотано порпалися ластівки, весело цвірінькали горобці, енергійно з клекотом розгойдувало верховіття дерев галасливе гайвороння. Щороку у квітневу теплінь оживали і ремісничі передмістя. на вулицях і дворах з граями шугала малеча і не вгамовувалась до вечора, аж поки батьки не заганяли їх по домівках. Виповзав на двір і ниций робочий люд. Просто неба на тротуарах розкладали свої немудрі пристрої майстри. Плили мотуздя, ткали ряднину, лагодили хомуття, весело цюпали молотками шивці, брещали залізом ковалі, зазиваючи до себе клієнтів. А нинішньої весни Варшава поринула якусь зловісну тишу. Мало на вулицях людей, а якщо й трапляються, то мовчазні, похмурі, заклопотані. Зате людно було в тавернах. Меду і пива тут лилося мало, а гомоніли багато і довго з сердечним болем про долю батьківщини, над якою нависла велика загроза. Заходили сюди й жовніри війська польського, прислухалися до людського гомону, повільно й задумливо смоктали медок і так же мовчки покидали приміщення з клопотами в голові. Що робити? Чи й далі служити його величності королю, чи пристати до ремісничого люду, який ось-ось вийде на вулиці? Ці дні в самому центрі міста часто можна було бачити шефського майстра з вулиці Дунай. То був Ян Кілінський. Він метався від будинку до будинку, від таверни до таверни, високий, худий, сутулий, як і всі шевці, з живими, як у юнака, блакитними очима, рудим волоссям, що вибивалося з-під сірого сукняного капелюха. Швець з Вуйківського кварталу завжди кудись квапився з клумачком під пахвою або стареньким лозяним кошиком. Від енергійної ходило по тілу, мов полотнище на вітрі, широчезні з льняної тканини шаровари на ремінному очкурі. Ось і тепер кудись поспішав Кілінський. Біля кав'ярні Брайніха на Мазовецькій вулиці зупинився, озирнувся навколо і, впевнившись, що поблизу немає підозрілих очей, ступив за поріг, щільно причинивши за собою двері. В кав'ярні було повно ремісничого люду. Вони, як і всюди, тепер стиха гомоніли. У кожного в очах відбивалася настороженість, заклопотаність важливою справою. Серед робітничого люду вирізнявся своєю уніформою офіцер. Він стояв коло ляди і повільно, з байдужістю, цідив крізь зуби гірку каву з череп'яної філіжанки. Це був капітан Залінський. «Ви мене знаєте?» – сміливо запитав Кілінський, підступивши до офіцера. «Не маю честі», – стинув плечима Зелінський. «А я, мості пане, маю сказати вам щось дуже важливе». Швець загадково кивнув і сіпнув капітана за рукав. Зелінський здивувався, але покірно подався вслід за незнайомим, поставивши філіжанку з кавою на стіл. В безлюдному кутку кав'ярні Кілінський сказав: «Мості добродзею, я знаю, ви є охоронитель ойчизни нашої, начальник уланів варшавських. Моє назвисько Ян Кілінський, із простого люду я швець. Скажіть, чи відомо вам, що завтра прусаки з москалями збираються захопити наш арсенал, обезброїти жовнірів і спалити Варшаву? Мушу вам сказати, що ми, поспільство, вирішили не дати прусакам арсеналу. Ми вже дійшли до згоди з гарнізоном. Ваші улани, це ми добре знаємо, підуть за поспільством. А ви як, пане?» «Ми розуміємо, що ви присягнули королеві нашому і боїмося, щоб не пристали до ворогів і не виступили проти нас. Тож іменем обивателів прошу допомагати нам відбиватися від ворога, щоб не накликати на себе великого безчестя, віддавши арсенал, скарб наш дорогий. В час, коли ойчизна наша над прірвою висне, єднаймо наші душі, щоб загальними зусиллями врятувати її». Капітан Зелінський давно відчував, що в столиці назрівають незвичайні події, але то скоріше була інтуїція. Тепер його здогадки підтвердилися. Поспільство варшавське готує повстання проти конфедератів, прусського та російського війська. Конфедерати і слабодухий король, що перекинувся до них, наробили багато лиха. На Гродненському сеймі розтоптали Конституцію, віддали Прусії Торунь і Гданськ, Росії Поділля. Над Польщею нависла загроза повної втрати державної незалежності. Треба рятувати батьківщину від загибелі. «Я піду з вами, пане добродію», – нарешті вимовив Зелінський. «Спасибі вам, пане капітане». Щиро подякував Кілінський. «Я вірив і вірю, що ви є патріот нашої ойчизни. Коли над Варшавою загудуть дзвони, то знайте, це початок. Варшавське поспільство сподівається на вашу допомогу. Сказавши це, Чоботар покинув кав'ярню. Вже з-за порога багатозначно кивнув ремісникам, які непомітно, але напружено прислухалися до його розмови з начальником варшавських уланів. Весь час Кілінський гасав по місту, зникав у варшавських завулках, виринав звідти, повертався додому на вулицю Дунай і, незважаючи на сльози і благання хворої дружини, знову щезав зі своїм кошиком, на дні якого лежала загорнута в ганчір'я чергова порція пороху і куль. Надвечір Чоботар повертався з Гадзенського провулка. Вже біля дому його зупинив сержант війська польського, який у компанії з двома російськими солдатами давно чатував на цьому місці. «Ваше прізвище Ян Кілінський?» «Так, прошу пана». «То нехай вашій мості стане відомо, що я маю наказ спровадити вас до начальника російського гарнізону», – сказав сержант. «А для чого? Може, скажете, знадобився я російському начальникові?» – спитав Чоботар. «Вам належить мовчати і покірно йти, куди поведемо». По дорозі Кілінський намагався погасити у собі стурбованість і зберегти самовладання. У холоші його широчезних шароварів теліпався на очкурі гострий шевський ніж. На нього Чоботар у разі чого покладав усі свої надії. Начальник російського гарнізону у Варшаві генерал Ігельстром зустрів Кілінського нестримною лайкою. «Реміснича свиня, смердючий шевський шкурлат, як смієш ти підбурювати людей на бучу?» «Я, пане генерал?» «Мовчать!» – приголошив Кілінського генеральський бас. «Може, скажеш, бісова душа, що не ти в кав'ярні Браніха підбивав капітана королівських уланів пристати до бунтівників? Хіба не ти, брехливий собако, розповсюджуєш вигадку, що мої солдати збираються спалити Варшаву, га? Не ти?» Генерал так розпасівався, що його велике, довгобразе обличчя від лоба аж до підборіддя вкрилося червоними плямами, гострі вуса посипувалися. Він налив у склянку води, не зводячи злого погляду з арештанта, випив і вже спокійно, але суворо сказав. «Так ось, викажеш своїх спільників, на каторгу підеш, а не викажеш, на шибениці повиснеш». Кілінський, мов кам'яна баба, непорушно стирчав перед генералом. «Мовчиш?» – грюкнув той кулаком об стіл. «Викладай усю правду». «А що маю викладати, пане генерал, коли все було точнісінько так, як зволили ви щойно сказати? Дуже втішаюся, пане, що все вам так достеменно відомо, і мені не треба доповідати», – спокійно відповів швець Кілінський. Генерал Ігельстром наліг ліктями на стіл, нахилився тулубом наперед і вп'явся в Кілінського здивованим поглядом. «Ти глузду позбувся, собако? Що ти плещеш своїм язиком? Викладай, хто твої спільники!» Він підійшов до вікна, гукнув солдатам, які порились на подвір'ї. «Негайно злагодити шибеницю, сьогодні вона знадобиться!» Кілінський усміхнувся, витер лоба широким рукавом льняної сорочки і, наче й не чув генеральського наказу, спокійно заговорив. «Може, відомо вашій мості, що я маю честь бути радником при Варшавському магістраті. Виборний я, від ремісничої верстви. А президент нашого магістрату всім нам наказав бути його вухами й очима, бо він мусить знати, чим дише варшавське поспільство, щоб доповідати про це вашій мості. Скажіть, пане генерал, хіба не ви наказали нашому президентові, щоб він доповідав про настрої обивателів варшавських? Отож і блукаю по місту, як наказав пан президент магістрату, розмови всякі такі затіваю часом з обивателями, часом із жовнірами, аби дізнатися, яким духом вони нашпиговані. Пан президент наказав, я мушу це робити, бо я є радник». «Так», – промимрив генерал з-під рудих вусів. «А чим ти можеш довести, що саме так воно й було, як кажеш?» «Пан президент може підтвердити». Ігельстром вийшов із-за столу, заклав за спину руки і заходив по кабінету. На його довгобразому обличчі несподівано спалахнула усмішка. «То що ж, пане радник, непорозуміння вийшло чи що?» «Як зволите, ясний пане», – знизав плечима Кілінський. Але я мушу все-таки просити вашу мость запитати пана президента, нехай підтвердить, бо я виборна особа і не хочу, щоб моя честь була заплямована. Ігельстром замислився, вірити чи не вірити виборному. Пане Кілінський, вже зовсім дружньо заговорив генерал, ви робите корисну справу для всієї батьківщини, для його величності короля. То продовжуйте. Ігельстром підступив до шевця, поклав йому на плече веснянкувату руку. Ви, пане виборний, увійшли в ці двері як ворог, а хочу, щоб вийшли як друг. Чи розумієте мене? Я ж, пане генерал, і увійшов сюди як друг, зробив смиренне обличчя Кілінський. Хочеться вам вірити, пане виборний, ляснув шевця долоною по плечу. Ідіть, знайомтесь з обивателями, солдатами і офіцерами війська польського, прислухайтеся, придивляйтеся, що вони думають, що збираються робити. Тепер ви мій друг, а разом з вами ми друзі його величності короля польського. Приходьте сюди, я накажу варті, щоб не примушувала вас довго чекати, коли прийдете. Дзенькую, вклонився на прощання Кілінський і попрямував до дверей. Пізно ввечері у невеличкій м'ясній крамниці Сіраковського на Сенаторській вулиці зібралися на розмову її господар ксьонц Отто Майер, каретник Дизма Шедловський, тесля Станіслав Рафалович та коваль Франц Маркевич. Господаря непокоїло, що довго не з'являється Ян Кілінський. Вже смеркло давно, а його нема. Аби шивця, яка рада. Та ось нарешті з'явився Кілінський. Він пояснив, чому затримався, і детально розповів про свою пригоду. Я так гадаю, що треба на деякий час припинити підготовку повстання. Зараз і прусаки, і конфедерати, і москалі так і нишпорять по місту. А вам, пане радник, ховатися треба, бо не приведи вас, Боже, знову до Ігельстрома, а ви ж наш голова. Недобре радите, пане каретник, відповів Кілінський. З повстанням треба поквапитись, поки арсенал під охороною наших жовнірів, ми зможемо його добути. А як заступлять прусаки чи москалі, буде пізно. А без арсенальної зброї не повстання, а самогубство. Отож негайно будемо брати арсенал, а ховатися мені не райте. Я ж заради вас, бо ви на підозрі, намагався виправдатися каретник. Навпаки, я тепер у руського генерала в довір'ї. Та якби справді смерть замахнулася на мене косою, то й тоді в останню хвилину гукнув би «Доброні!» – відповів Кілінський і звернувся до господаря крамнички. «А чи готовий до цього ваш квартал, пане Сіраковський? Чого бракує вам і вашим людям?» «Сигналу, дзвону костюльного бракує, скажу по правді. Кожен двір має свого покличника, назвиська яких відомі лише мені. Вони піднімуть людей, як тільки дзвони загудуть. Коваль Буділо накував 200 списів, їх таємно роздано людям. Маємо ще й 200 рушниць. Обиватель готовий до броні, пане Кілінський, закінчив Сіраковський. Спасибі, пане різник, добре постаралися, подякував швець і перевів погляд на ксьонца. Ксьонц Отто Майер, вже не молодий, але з досить жвавими очима чоловік, витяг з-за пазухи образок, що висів у нього на шиї, наблизив до каганця, розщепив нігтем на дві половинки і вийняв звідти папірець. Ось, пане Кілінський, список тих офіцерів війська польського, які згодилися пристати до поспільства. На хресті поклялися, що життя свого не пошкодують за вітчизну. То добре, отче, що клятву з них взяли. А список цей спаліть, бо як потрапить до конфедератських чи інших ворожих рук, то на шибеницю потраплять ті офіцери. Та й ми теж. Спаліть, прошу вас. А я, пане Кілінський, повних назвиськ не називаю. Ось погляньте, но, ксьонц простягнув папірця Кілінському. Святий Юзеф, святий Вітольд, святий Адам, читав Кілінський список. Справді, це схоже на поминальник якийсь. От бачите, ви не здогадалися. Ксьонц звернув у четверо папірець і сховав у складну іконку. «Гарно придумали, отче», – полестив Майєрові Кілінський. «А що то за хрестики проти кожного значать?» Майєр лукаво посміхнувся. «Угодників божих прийнято позначати по-різному. Один хрестик – юродивий, дитя Боже. Два – чудотворець. Три – рівноапостольний святий. Це для чужого ока, а для нас з вами три хрестики, пан капітан, менше хрестиком, нижче чином, пояснив ксьонц, запихаючи за пазуху образок. Кілінський не дуже любив служителю церкви, а до Майера у нього лежало серце. Ксьонц вірою і правдою служив низькому поспільству, ратоборствував у магістраті за соціальну рівність. Всемогутнього Фелікса Потоцького він назвав юдою, а бідних посполитих мучениками, за що накликав на себе гнів верхівки католицької церкви. Варшавський біскуп, незадоволений діями ксьонца, помишляв позбавити Майера духовного сану. Події, що сталися останнім часом у Польщі, завадили цьому. Святі отці зайнялися більш важливими справами. Ян Кілінський про все це знав і пройнявся симпатіями до войовничого ксьонца, і тепер у вирішальну годину повстання довіряв йому так, як і найближчому своєму соратникові Сираковському. «Спасибі, отче! Не знаю, як вас Бог розсудить, а я скажу, святе діло для вітчизни робите», – похвалив чоботар Майера. Кілінський вислухав кожного свого помічника, порадив, що далі робити. На цьому рада закінчилася. Обережно, поодинці, покидали змовники крамницю Сираковського, пірнали у сліпі завулки з думами про вітчизну, запродану торговицькими конфедератами.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон згадує, що він іменинник. Карсонові пощастило, що він зник, перш ніж мама вернулася з бюро подорожей, бо вона справді розсердилась і за пеларгонію, і за розлиту воду, хоч малому сяк-так уже вдалося її витерти. Мама відразу здогадалася, хто тут доклав своїх рук, і розповіла про все татові, коли той прийшов на обід. «Я знаю, що це негарно», – сказала мама, – «бо я вже більш-менш звикла до Карсона. Проте часом, здається, я й сама заплатила б 10 000 крон, аби тільки його здихатись». «Фе», – сказав малий. «Ну та годі про це», – мовила мама, – «обідати треба в затишку». Вона часто казала так: «обідати треба в затишку». Малий теж був такої думки. А затишок панує тоді, як усі спокійно сидять біля столу, їдять і мирно між собою розмовляють. Малий більше говорив, аніж їв, принаймні, коли на обід була варена тріска, юшка з городини або рибні котлети. Але нині були телячі битки і ягоди, тільки тому, що почалися канікули, і Босе та Бетан збиралися їхати з дому. Босе до табору мореплавної школи, а Бетан на ферму, де є коні. Треба ж було відбути прощальний бенкет. Мама часом любила влаштовувати невеличкі бенкети. «Але ти, малий, не журися», – сказав тато. «Ми також поїдемо, мама, ти і я». І він розповів новину. Мама ходила в бюро подорожей і замовила квитки саме на такий пароплав, як малий бачив у газеті. За тиждень пароплав вирушить у дорогу, і протягом 14 днів вони відвідуватимуть різні порти й міста. «Чудово, правда ж, малий?» – спитала мама. І тато спитав, і Боса з Бетан спитали. «От чудово, правда ж, малий?» «А вже ж», – відповів малий, відчуваючи, що подорож, мабуть, таки річ чудова. Але щось його муляло, і він знав, що Карсон. Як можна лишати Карсона саме тепер, коли той справді його потребує? Малий уже думав про це, як витирав воду. Навіть якщо Карсон не шпигун, а просто Карсон, однаково можуть статися неприємні речі, коли почнуть ганятися за ним, щоб заробити 10 000 крон. Хто знає, як вони поведуться з Карсоном, може замкнуть його до клітки в скансені або вигадують якийсь інший жах. У кожному разі не дадуть Карсонові жити в маленькій хатці на даху, це вже напевне. Отож малий вирішив лишитися вдома і пильнувати Карсона. І він докладно пояснив це всім, сидячи коло столу і жуючи битка. Боса зареготав: «Карсон у клітці в скансені? Ой, уяви собі, малий, що ти з своїм класом приходиш у скансен, дивишся на звірів і читаєш таблички, наприклад, білий, ведмідь, лось, вовк, бобер, Карсон». «Цить», – сказав малий. Боса пирхнув: «Карсон, годувати цього звіра заборонено. Уяви собі такий напис, а то Карсон буде сердитий». «Ти дурний», – сказав малий, – «дурний як пень. Але ж ти добре знаєш, малий, що без тебе ми не зможемо поїхати», – сказала мама. «Можете», – заперечив малий, – «ми з Карсоном будемо вдвох господарювати». «Ха-ха-ха», – засміялася Бетан. «І затопите цілий будинок, геш, та повикидаєте у вікно всі меблі». «Ти дурна», – сказав малий. Цього разу затишку не вийшло. Хоч малий був дуже чемний і лагідний хлопчик, та часом робився впертий. Ось і тепер він затявся камінь і не здавався ні на які вмовляння. «Послухай, синку», – почав тато. Далі він не доказав, бо саме клацнуло вічко в дверях, що крізь нього вкидали пошту. Беттен метнулася від столу, навіть не попросивши дозволу. Вона ж бо сподівалася листа від котрогось із своїх патлатих хлопців. Тому вона й поспішилася, перша до сіней. І справді на килимку перед дверима лежав лист, але не до Беттен і не від патлатого хлопця. Навпаки, лист був до тата від дядька Юліуса, що взагалі не мав на голові жодної чубини. «Обідати треба в затишку», – сказав Боссе. «Отже, хай тоді не приходять листи від дядька Юліуса». Дядько Юліус був татів далекий родич і раз на рік приїздив у Стокгольм до свого лікаря та відвідати Свантесонів. Дядько Юліус не хотів мешкати в готелі, вважав, що це надто дорого, хоч грошей він мав як полови, а проте завжди трусився над ними. У Свантесонів не дуже раділи, коли приїздив дядько Юліус, а якнайменше радів тато. Але мама щоразу казала: «Ти в нього властивий єдиний родич, і мені його шкода. Треба бути ласкавим до сердешного дядька Юліуса». Та по кількох днях гостин сердешного дядька Юліуса, коли він то ганив її дітей, то вирядував їжею, то нарікав геть на все, в мами з'являлася між бровами зморшка, і вона ставала дивно тиха, так само, як і тато, відколи дядько Юліус переступав в їхній поріг. Босий Беттен майже ніколи не сиділи дома, поки в них жив дядько Юліус. «Тільки малий, трохи ласкавіший до нього», – часто казала мама. Але навіть малому вірвався терпець, і останнього разу, коли дядько Юліус гостював у них, малий намалював його в альбомі і підписав малюнок: «Він дурний». Дядько Юліус випадково побачив альбом і сказав: «Кінь у тебе вийшов не дуже гарний». А вже ж йому все було не дуже гарне. З дядька Юліуса гість був нелегкий, що правда, то правда. І коли він нарешті пакував свою валізку і вирушав назад у Вестергетланд, малому здавалося, ніби весь дім раптом розквітає і лунає веселою мелодією. Всі робилися дотепні, жартівливі, ніби сталося щось справді приємне, і тільки тому, що сердешний дядько Юліус покидав їх. І ось тепер, як виходило з листа, він мав знову приїхати і намірявся побути тижнів зо два. «Це буде з усіх боків приємна гостина», – писав він. А крім того, лікар порадив йому лікуватися і робити масаж, бо вранці в нього терпне тіло. «От тобі мандрівка», – зітхнула мама. «Малий не хоче їхати з нами, та ще й дядько Юліус прибуває». Тоді тато вдарив кулаком по столу і сказав, що особисто він таки не відмовиться від подорожі і візьме з собою маму, навіть якщо доведеться тягти її спершу Соломіць. Малий хай чи їде з ними, чи лишається, як сам знає, його воля, а дядько Юліус може приїздити і зупинятися в них, ходити скільки завгодно до лікаря або сидіти в Вестергетланді, як йому заманеться, але особисто він твердо наміряється вирушити в подорож, хай би з'явилося й 10 дядьків Юліусів. «Ну, гаразд», – озвалася мама, – «треба поміркувати про це». А поміркувавши, мама заявила, що спитає пану Цап, яка допомагала вже їм, коли мама восени захворіла, чи не прийшла б вона й не доглянула двох упертих парубків малого і дядька Юліуса, і третього впертого парубка, що зветься Карсон, додав тато, бо він товктиметься тут цілими днями. Бо все так зареготав, що мало не впав зі стільця. Хатній Цап і дядько Юліус, та ще й Карсон, що живе на даху, ото буде приємне товариство. «А малого ти що, забув?» – додала Беттен. Вона обняла малого, задумливо глянула йому в вічі й промовила: «Аж не віриться, що є такі, як мій братик. воліє лишитись вдома з хатнім цапом, дядьком Юліусом і Карсоном, замість поїхати в таку причудову подорож із мамою і татом. Малий випручався, коли товаришуєш з тим, хто найкращий від усіх, то мусиш його пильнувати, похмуро буркнув він. Не думайте, що він не розумів, яка йому буде морока, страшенна морока, адже Карсон крутитиметься перед очима в дядька Юліуса і панни Цап. Певно, що треба комусь лишитися вдома і запобігти неприємностям. «І це повинен бути я, розумієш, Бімбо?» – сказав малий. Це вже було тоді, як він ліг спати, і Бімбо теж засопів у своєму кошику коло ліжка. Малий вистромив пальця і почухав Бімбо під нашийником. «Тепер краще спімо», – сказав він. «Якось уже впораємося». Та несподівано загув мотор, і до кімнати влетів Карсон. «Гарна мені історія», – сказав він. «Про все треба самому пам'ятати. Далебі, нема нікого, хто б мені нагадав». Малий сів на ліжку. «Про що нагадав?» «Що нині мій день народження. Цілий довгий день були мої іменини, і я не згадав, бо ніхто не сказав, бодай, вітаю тебе». «Та стривай», – здивувався малий. «Як можуть бути твої іменини 8 червня, адже ти їх святкував відразу після Великодня?»
2: «То було тоді», – відповів Карсон. «Хіба конче дотримуватися того самого дня, коли є на вибір стільки інших? 8 червня теж чудовий день для іменин. Невже він тобі не подобається?» – малий засміявся. «Про мене справляй собі іменини, коли хочеш». «Тоді», – мовив Карсон,
1: і зворушливо схилив набік голову,
2: «тоді я просив би дати мені подарунки».
1: Малий нерішуче вибрався з ліжка. Нелегко так відразу знайти подарунок, що задовольнив би Карсона. Але він спробує. «Я подивлюся в своїх шухлядах», – сказав він.
2: «А вже ж, подивися», – сказав Карсон і налаштувався чекати.
1: Та ось він помітив горщика, де був посадив персик, мерщій кинувся до нього, запхнув пальця в землю і видлубав кісточку.
2: «Хочу подивитися, скільки вона виросла», – заявив Карсон. «Ого, мені здається, що вона вже виросла».
1: Потім він знову спритно запхнув кісточку назад і витер брудні пальці об піжаму малого.
2: «За 10 чи 20 років у тебе буде рай», – сказав він.
1: «Чому це?»
2: «Зможеш лягти собі відпочити після обіду в затінку персикового дерева. Правда, тобі пощастило, бо ліжко, напевне, доведеться викинути. Не годиться тримати так багато меблів разом з персиковим деревом.
1: Ну, знайшов подарунок». Малий простяг йому свою іграшкову машину, та Карсон похитав головою. «Ні, не те». Тоді малий запропонував мальовані загадки, кубики, торбинку зі скляними кулями. Але Карсон щоразу хитав головою. Нарешті малий здогадався, чого той хоче. Пістолета. Він був схований у правій шухляді його столика в коробці з-під сірників. То був маленький і дуже гарний пістолет. Тато колись привіз його малому, як вернувся з-за кордону. І Крістер з Гунілою довго заздрили йому, бо такого пістолета ні в кого не було. Він скидався на справжній пістолет, хоч був дуже маленький і стріляв так гучно, як справжній.
3: «Ніяк не збагну», – сказав тоді тато, – «як він може так гучно стріляти?»
1: «Будь обережний», – застеріг він, даючи малому пістолета. «Не бігай з ним, де не треба, і не лякай пострілами людей». З певних причин малий не показав Карсонові пістолета. Він і сам знав, що це не дуже чемно. Та врешті нічого цим і не домігся, бо якраз учора Карсон однаково його знайшов, коли своїм звичаєм порпався в шухлядах малого.
3: Карлсонові пістолет також дуже сподобався.
1: Може, саме тому він і зробив собі нині день народження, подумав малий, і, зітхнувши, витяг коробочку з пістолетом.
3: «Вітаю тебе з днем народження», – сказав він. Карлсон охнув, кинувся до малого і палко поцілував його в обидві щоки. Тоді відчинив коробочку і витяг пістолета, примовляючи: «Найкращий з найкращих у світі – це ти, малий!»
1: Малому стало так тепло на серці, ніби від 100 пістолетів, а він пожалкував був Карсонові одного однісінького.
2: «Розумієш, – повів далі Карсон, – мені його справді треба. Вечорами».
1: «Навіщо? – занепокоєно спитав малий.
2: – Коли я лежу і рахую овець, – відповів Карсон.
1: Карсон мав звичку жалітися, що не може спати.
2: «Вночі я сплю як убитий, – бувало казав він, – і до обіду також, а от після обіду тільки лежу і перевертаюся, та й вечорами іноді не можу заснути».
1: Тож малий навчив його однієї штуки: якщо хтось не може заснути, то нехай заплющать очі і уявить собі повно-повнісінько овець, що перескакують через стін. Треба всіх їх порахувати за чергою, і тоді так тебе вморить сон, що й не щуєшся, як заснеш.
2: «Бачиш, нині ввечері я не міг заснути, – сказав Карсон. – От я лежав і рахував овець. І трапилась поганенька, вперта овечка, що не захотіла стрибати. Не захотіла, хоч плач».
1: Малий засміявся. «Чому не захотіла стрибати?»
2: «Просто, щоб мене розлостити, – відповів Карсон. Стала перед тином, спинається і не скаче. А я подумав, що якби в мене був пістолет, то я б її навчив послуху. І згадав, що ти, малий, маєш пістолета в шухляді, а тоді згадав, що нині мої іменини», –
1: докінчив Карсон і погладив пістолета. Потім він захотів випробувати свій подарунок. «Я мушу стрельнути, щоб мені стало весело, а то я не граюся».
2: Однак малий твердо сказав:
1: «Ні за що в світі, ти всіх у будинку побудеш».
2: Карсон здвигнув плечима: «Ну то й що, дурниці, не варто згадувати. Вони собі знову поснуть, а як не мають власних овець, щоб рахувати, то хай позичать в мене».
1: А все ж малий не дозволив спробувати пістолета, і Карсонові сяйнула інша думка.
2: «Летімо до мене», – запропонував він. «Зрештою, треба ж влаштувати іменний бенкет. У вас нема торта?»
1: Малий признався, що торта нема, а як Карсон невдоволено забурчав,
2: він почав заспокоювати його, мовляв: «Це дурниці, не варто й згадувати». «Торт не дурниця», – суворо сказав Карсон. «Та спробуємо обійтися булочками. Піди, ну, принеси їх усі, які є».
1: Малий прошмигнув до кухні і повернувся з важким пакуночком булочок. Мама раз назавжди дозволила йому давати Карсонові булочки, як треба. А тепер справді було треба. Зате мама ніколи не дозволяла йому літати з Карсоном на дах, одначе малий геть забув про це і здивувався б, якби хтось йому нагадав. Малий так призвичаївся літати з Карсоном, почувався так спокійно і безпечно, що йому навіть не лоскотало в животі, коли він, тримаючись за Карсона, вилітав крізь вікно і піднімався до хатки на даху. Червневі вечори в Стокгольмі не схожі на жодні інші в цілому світі. Ніде небо не світиться таким дивним сяйвом, ніде смерк не буває такий чарівний, ясний, аж блакитний. І в тому блакитному смерку місто спочиває на своїй блідавій воді, ніби воно виринуло з давньої казки, а не існує насправді. Такі вечори ніби навмисне створені, щоб улаштовувати бенкети з булочками на Карсоновому ганочку. Здебільшого малий не помічав ані ясного неба, ні чарівного смерку, а Карсон той ними й зовсім не цікавився. Але тепер, коли вони сиділи разом і пили сік з булочками, то принаймні малий відчув, що цей вечір не схожий на інші вечори. А Карсон відчув, що мамині булочки не схожі на інші булочки. Маленька Карсонова хатка теж не схожа на інші хати, вважав малий. Ніде в світі не було такої затишної кімнатки в такому гарному місці з таким приємним краєвидом. Ніде не зібрано разом стільки непотребу й мотлоху. Карсон, наче білка, понаносив повну хатку всякого добра. Малий не знав, звідки він усе те бере, бо мало не щодня з'являлося щось нове. Більшість речей Карсон порозвішував на стінках, щоб мати їх під рукою, як знадобляться. «Не потріб у мене праворуч, а мотлох ліворуч», – пояснив він малому. Серед того непотребу й мотлоху висіло ще й два чудові малюнки, які малий любив роздивлятися. Їх намалював Карсон. На одному зображено півня, і звався він «Портрет дуже самітного півника». На другому – лисицю, і звався він «Портрет моїх кроликів». Хоч кроликів на малюнкові не видно було, і доводилось, як пояснював Карсон, уявляти, що вони всередині, в лисиці. Коли я матиму час, то намалюю ще й портрет упертої овечки, що не хоче стрибати, пообіцяв Карсон, набивши рот булочками. Та малий майже не слухав його. Запахи і звуки ясного літнього вечора так запаморочили його, що аж голова йшла обертом. З вулиці здіймався дух розквітлих лип, і чутно було, як на пішоході вистукували під борами люди, що повиходили на прогулянку, і той стукіт здавався малому таким літнім. З будинків навколо долинали голоси, бо вечір видався напрочуд тихий, і все було чутно дуже виразно. Хто розмовляв, хто співав, хто лаявся і кричав, хто сміявся чи плакав. Усе переміж. І жодне з них не знало, що на даху сидів хлопчик і слухав ті голоси, ніби якусь музику. З вікна в одній мансарді почувся галас і рев.
2: «Послухай моїх злодіїв», – сказав Карсон.
1: «Яких, Філе і Руле?» – запитав малий.
2: «Еге, інших злодіїв, наскільки мені відомо, я не маю».
1: Малий також знав Філе і Руле. Вони були найгірші волоцюги у вас у стаді і такі злодійкуваті, як сороки.
2: Тому Карсон і звав їх злодіями. Одного вечора торік вони закралися до квартири Свантенсонів.
1: Але тоді Карсон грався в привидів і так їх налякав, що вони, напевно, ще й досі того не забули. Їм не вдалося вкрасти жодної срібної ложки. Тепер, чуючи, як Філе і Руле виють у мансарді,
2: Карсон підвівся, обтрусив крихти і сказав: «Мені здається, що їм час від часу треба трохи наганяти страху, а то вони цупитимуть чужі речі».
1: І він прудко кинувся по даху до вікна в мансарді. Малий ще зроду не бачив, щоб такими коротенькими товстими ніжками хтось так швидко ходив. Хоч би кому важко було б устигнути за Карсоном, а малий ще й не звик лазити по дахах. Але він щодуху побіг за ним.
2: «Злодії страшні шахраї», – сказав Карсон на ходу. «Коли я щось десь поцуплю, то відразу плачу 5 ере, бо я найчесніший у світі. Та скоро мої п'ятаки скінчаться, і я ніяк не придумаю, де мені роздобути трохи нових».
1: Вікно у Філе і Руле було відчинене, але заслонене завісками, а з кімнати долинав гучний регіт і крик.
2: «Зараз побачимо, чого їм так весело», – сказав Карлсон і трохи відслонив завіса, щоб можна було заглянути досередини.
1: Малий теж зазирнув і побачив Філе і Руле в їхній неприбраній кімнаті. Вони лежали до лілиць на підлозі, розгорнувши перед собою газету, і те, що вони читали, дуже їх тішило.
2: 10 000 – все одно, що в нашій кишені», – кричав Руле. «І він літає тут, у Асастаді, щоб я так здоров був», – кричав Філе, аж булькаючи сміхом.
1: «Бачиш, Філе», – сказав Руле, – «я знаю такого, що думає негайно заробити 10 000.
2: Ха-ха-ха! Ти диви, Руле!» – і собі кричав Філе. «Я теж знаю такого, що думає негайно спіймати таємничого шпигуна! Го-го-го!»
1: Малий аж побілів жаху, коли почув їхню мову, а Карсон тільки зневажливо пирхнув.
2: «А я знаю такого, що думає негайно трохи пожартувати», – сказав він і бабахнув з пістолета.
1: Понад дахами покотилася луна, а Карсон гукнув:
2: «Відчиняйте, поліція!»
1: Руле й Філе зірвалися з підлоги, ніби їм сипнули жару в штани.
4: «Струле, рибай!» – крикнув Філе. Він хотів сказати: «Руле, стрибай!», але зляку не міг говорити як слід. «Мерщій до фаші!» – гукнув він. Вдвох вони кинулись до шафи, зачинили за собою дверці і принишкли.
1: Тоді зсередини почувся наляканий голос Філе. «Мене просили сказати, що Ріле й Фуле нема дома. Так, їх нема. Кудись пішли». Потім, коли Карсон з Малим вернулися на ганочок, Малий сів, схиливши голову, і посумнішав. Він уявив собі, як йому буде важко охороняти Карсона, такого необережного, та ще й не від будь-кого, а від Руле й Філе, а тут ще панна Цап і дядько Юліус. Ой, та він забув сказати про дядька.
3: «Слухай, Карсоне», – почав Малий. Та Карсон не слухав. Він знову взявся бенкетувати і саме тепер пив сік з голубого кухлика, що колись належав Малому і що Малий подарував Карсонові на попередні іменини 3 місяці тому. Він міцно тримав кухлика обома руками, достоту, як малі діти, а все ж таки впустив його так само, як упускають малі діти.
1: Ой, злякався Малий, бо то був такий гарний голубий кухлик, що шкода б, якби він розбився. Та кухлик не розбився. Як він котився повз Карсонові ноги, той спритно спіймав його великими пальцями. Карсон був без черевиків, і великі пальці витикалися з дірок у червоних смугастих шкарпетках, немов дві чорні ковбаски.
2: «І гадай, у кого найкращі великі пальці?» – сказав Карсон.
1: Він замилувано дивився на свої чорні ковбаски і якусь хвилину розважався тим, що ховав їх, втягаючи в шкарпетки, а тоді знов випростував.
3: «Слухай, Карсона», – ще раз спробував Малий, та Карсон перебив йому.
2: «От ти вмієш рахувати? Коли я весь вартий 10 000 крон, то скільки 5-ерових монет я міг би, по-твоєму, дістати за свої великі пальці?»
3: Малий засміявся: «Не знаю. А ти хочеш їх продати?»
2: «А вже ж», – відповів Карсон, – «тобі. Ти дістанеш їх дешево, оскільки вони вже не нові і…» Трохи подумавши, він додав: «не дуже чисті».
3: «Що ти верзеш?» – сказав Малий. «Як же ти обійдешся без великих пальців?»
2: «А хіба я сказав, що обійдуся?» – спитав Карсон. «Вони залишаться в мене, але взагалі будуть твої. Я їх просто позичу в тебе».
3: Він поклав ноги Малому на коліна, аби той переконався, що великі пальці вже однаково, що його власні.
2: «Уяви собі, що кожного разу, побачивши їх, ти міг би сказати, оті великі пальці належать мені.
3: Хіба це не вигідно? Переконував він малого.
2: Та малий не хотів торгувати пальцями. Він пообіцяв і так віддати Карсонові всі п'ятаки, які в нього є в скарбниці.
3: А тоді нарешті сказав те, що давно вже поривався сказати. «Слухай, Карсоне, ти міг би вгадати, хто мене доглядатиме, коли мама з татом будуть у відпустці?»
2: «Найкращий у світі доглядач», – відповів Карсон.
3: «Ти маєш на думці себе?» – запитав малий, хоч і сам добре знав, що Карсон мав на думці якраз себе.
2: Карсон кивнув головою. «А вже ж! А як ти знаєш ще кращого доглядача, то я дам тобі 5 ере».
3: «Пана Цап», – сказав малий. Він боявся, що Карсон розсердиться на маму. Навіщо вона закликала пану Цап, коли на їхньому даху живе найкращий у світі доглядач?
2: Та на диво Карсон утішився і навіть пожвавішав. «Ей-ей!» – тільки й вигукнув він.
3: «Що означає «ей-ей»?» – занепокоєно спитав малий.
2: «Коли я кажу «ей-ей», то воно й означає «гей-гей», – відповів Карсон.
3: Очі йому аж світилися. «І дядько Юліус приїде», – сказав малий. «Він хоче полікуватися, бо йому щоранку терпне тіло». І малий розповів, що дядько Юліус дуже важкий гість, і що він мешкатиме в них весь час, поки мама з татом подорожуватимуть на білому пароплаві. Боса і Бетон теж поїдуть кожне в свій бік.
2: «Не знаю, як воно все складеться», – стурбовано закінчив малий. «Гей!» – вигукнув Карсон. «Їм випадуть такі 2 тижні, що вони їх до віку не забудуть».
3: «Кому, мамі з татом чи Боса і Бетон?» – запитав малий.
2: «Хатньому Цапові і дядькові Юліусові», – відповів Карсон.
3: Малий ще дужче турбувався, але Карсон ласкаво поплескав його по щоці.
2: «Спокійно, тільки спокійно, ми будемо чемно гратися з ними, бо ми найчемніші в світі, принаймні я».
3: І Карсон стрельнув над самим вухом малого, аж той підскочив з переляку.
2: «Та й не треба сердешному дядькові Юліусові йти до лікаря», – додав Карсон. «Я його сам полікую».
3: «Як?» – запитав малий. «Ти ж не знаєш, як треба лікувати людину, коли в неї щоранку терпне тіло».
2: «Я не знаю», – здивався Карсон. «Ось побачиш, що я зроблю дядька Юліуса таким спритним і метким, як гончак. На це є 3 способи».
3: «Які саме?» – недовірливо запитав малий.
2: «Дратурувати, жартувати і виступати», відповів Карсон. «Іншого лікування йому не треба».
3: Малий стурбовано оглянувся довкола, бо з вікон почали визирати люди, шукаючи, хто це стріляє. До того ж він побачив, що Карсон знов лаштує пістолета.
2: «Не треба, Карсоне», – спинив він його.
3: «Не стріляй більше».
2: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон. «Бачиш», – по хвилі додав він, – «я от що собі думаю. Як ти вважаєш, чи хатньому Цапові не терпне бува тіло щоранку?»
3: Не встиг малий щось відповісти, як Карсон у захваті звів пістолета і стрельнув, аж луна покотилася над дахами. Тепер із будинків почулися злякані й сердиті голоси. Хтось кричав щось про радіополіцію. Малий не міг знайти собі місця. А Карсон сидів і спокійно дожовував булочку, вже останню.
2: «Чого вони ремствують?» – сказав він. «Не знають, що в мене сьогодні день народження?»
3: Він проковтнув останній шматок.
2: Тоді заспівав пісеньку, приємну пісеньку, що так гарно звучала літнього вечора. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти. Бо-се-бі-се-ба-се-бі-се-бом. І щодня я хочу з кимось жартувати, бо-се-бі-се-бом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я. Бо ой-ой-ой, бо ой-ой-ой, і босе-бісе, басе-бісе-бом.
5: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Колего, жалісно заскиглила ця цісарсько-королівська каналія. Ти мені не віриш? Та ж нас чекає однакова доля.
2: На те ми і солдати, недбало кинув Швейк. На це нас матері породили, щоб коли вже одягнемо мундири, нас посікли на цурки. І ми на це радо йдемо, бо знаємо, наші кості не дарма будуть порохнявіти. Ми поляжемо за найяснішого монарха і його родину, заради якої ми здобули герцеговину. З наших костомах будуть виробляти кістяне вугілля для цукрових заводів. Про це свого часу нам товкмачив пан лейтенант Ціммер. Ви, свиняча бандо, говорить бувало, ви неосвічені кнури. Ви нікому не потрібні нікчемні мавпи. Ви свої ратиці не бережете, немов вони зламаної копійки не варті. Якщо ви колись загинете на війні, то з вашої костомахи зроблять пів кіла кістяного вугілля, а з цілого солдата з усіма костомахами і нігтями понад 2 кілограми. Крізь вас ідіоти фільтруватимуть на цукроварних заводах цукор. Ви ж не уявляєте, яку користь принесете своїм нащадкам ще й по смерті. Ваші сини питимуть каву, засолоджену цукром, який пройшов крізь ваші костомахи йолопи ви несусвітні. Я замислився, а він як підскочить до мене, про що я, мовляв, думаю. Насмілююсь доповісти, кажу йому, я саме продумав собі, що кістяне вугілля з панів офіцерів мусить бути набагато дорожче, ніж з простих вояків. За це я дістав 3 дні одиночки.
1: Швейків, співмешканець, постукавши у двері, почав про щось домовлятися з вартою, яка телефонувала про це до канцелярії. За хвилину за Швейковим колегою прийшов штабний фельдфебель, і Швейк знову залишився один. Виходячи, ця тварюка на весь голос сказала штабному фельдфебелеві, показуючи на Швейка: «Це мій старий приятель із Києва». Цілих 24 години, крім тих хвилин, коли приносили їжу, Швейк просидів на самоті. Вночі він переконався, що російська військова шинель тепліша і більша, ніж австрійська, і якщо миша вночі обнюхує вухо сплячої людини, то це не так вже й неприємно. Швейкові це здалося навіть ніжним шепотом, перерваним на світанку конвоїрами, що прийшли по нього. Швейк і досі не може встановити, якої інстанції, власне, був суд, куди його привели в той смутний ранок. Що це був військовий суд, в цьому не було ніякого сумніву. Там засідав навіть якийсь генерал, полковник, майор, поручник, підпоручник, фельдфебель і якийсь простий піхотинець. Той, власне, нічого іншого не робив, тільки всім іншим запалював сигарети. Швейка допитували недовго. Трохи більшу цікавість проявляв майор. Він говорив по-чеськи. «Ви зрадили найяснішого монарха?» – ревнув він.
2: «Господи милосердний, та коли?» – вигукнув Швейк. «Щоб я зрадив нашого цісаря? Нашого найяснішого монарха, через якого я стільки вистраждав?»
3: «Киньте базікати дурниці», – сказав майор.
2: «Насмілююсь доповісти, пане майор, зрадити нашого цісаря – це не дурниці. Ми, люди військові, присягали нашому цісарю на вірність, а ту присягу, що її співали в театрі, я, як чесна людина, дотримав».
3: «А ось тут, – сказав майор, – докази вашої вини і вся правда». Показав він на чималу купу паперів. Головний матеріал дав суду шпигун, підісланий до Швейка. «Отже, ви й тепер не хочете признатися?» – спитав майор. «Адже ви самі підтвердили, що добровільно переодяглися в російську уніформу, будучи австрійським солдатом. Я вас питаю востаннє, чи примушував вас хтось до цього?»
2: «Я це зробив без примусу».
3: «Добровільно?»
2: «Добровільно».
3: «Без натиску?»
2: «Без натиску».
3: «А ви знаєте, що ви пропали?»
2: «Знаю. 91-й регімент мене вже напевно шукає. Але якщо дозволите, пане майор, коротеньке зауваження про те, як люди добровільно переодягаються в чужий одяг. В 1908 році, десь у липні, палітурник Божетіх в Пшицької вулиці в Празі купався на Збраславі в старому руслі ріки Беровунки. Одяг поклав у лози і дуже зрадів, коли пізніше у воду до нього вліз ще один пан. Слово по слові жартували один з одним, хлюпалися водою і пірнали аж до вечора. Потім той незнайомий панисько виліз із води перший, нібито поспішав вечеряти. Пан Божетіх ще хвилину посидів у воді, а потім і собі пішов у лози за одягом. Але там замість свого одягу знайшов подерте лахміття волоцюги і записку. «Я довго роздумував, брати, не брати, бо ж ми так гарно розважалися у воді. Тоді я зірвав квітку ромену і останній відірваний пелюсток сказав: брати. Тому я помінявся з вами своїм лахміттям. Не бійтеся у нього влізти. Тиждень тому в окружній тюрмі в Добржиці його відвошивили. Вдруге, більше вважайте на того, з ким купаєтесь. У воді кожний голий скидається на депутата, коли навіть він вбивця. І ви теж не знаєте, з ким купалися, але варто було викупатися. Тепер увечері вода найкраща. Влізти туди ще раз, щоб опритомніти». Панові Божетіхові нічого іншого не залишалося, як тільки чекати, поки смеркнеться. Потім він одягнув те лахміття волоцюги і пошкандибав до Праги. Він обминав головні вулиці, а прокрадався луками, стежками, аж раптом напоровся на жандарський патруль з хухлі. Його заарештували як волоцюгу. І другого дня вранці відвели на Збраслав до окружного суду, бо це кожний міг би сказати, що він Йозеф Божетіх з Праги, палітурник з Пшичної вулиці номер 16.
3: Писар, який не дуже то вмів по-чеськи, зрозумів, що обвинувачуваний повідомляє адресу свого спільника, і тому спитав ще раз, чи це точно Прага номер 16 Йозеф Божетіх.
2: «Чи мешкає він там зараз, не знаю», – відповів Швейк. «Але тоді, у 1908 році, він там мешкав. Дуже гарно оправляв книжки, але дуже довго, бо спочатку їх перечитував, а вже потім оправляв відповідно до їхнього змісту. Коли він робив чорну справу, то книжку вже можна було б не читати, бо наперед було відомо, що в цьому романі все кінчається дуже погано. Чи бажаєте ще якихось пояснень?» «Ага, щоб не забути, він щодня просиджував у винарні у флежів і розповідав зміст усіх книжок, які йому доводилося справляти».
3: Майор підійшов до писаря і пошепки щось сказав, а той потім у протоколах і у всіх документах закреслив адресу нового вигаданого співрозмовника Божетіха. Це дивне судове засідання продовжувалось на манер польового суду, який влаштував голова генерал Фінк фон Фінкенштайн. Так, як у когось буває примха збирати коробочки від сірників, так і той пан пристрасно любив організовувати польові суди, хоч в більшості випадків це було проти військового судового уставу. Цей генерал мав звичку говорити, що йому не потрібні жодні слідчі, що він сам скличе суд, а за 3 години обвинувачений мусить висіти. поки генерал був на фронті, нестачі у польових судах не відчувалося. Так, як хтось регулярно кожного дня мусить зіграти партію в шахи, у більярд або мар'яж, так цей знаменитий генерал щоденно влаштовував польові суди, головував там і проголошував дуже поважно і радо шах і мат обвинувачуваному. Якби хтось хотів бути сентиментальний, він написав би, що цей генерал мав на своєму сумлінні безліч людських жертв, особливо на Сході, де він боровся, як говорив, з великоросійською агітацією поміж галицькими українцями. З його позиції, однак, не можемо сказати, що він мав взагалі когось на сумлінні. На таке він не хворів. Коли з його наказу вішали учительку, попа або цілу родину на підставі вироку його польового суду, генерал так само спокійно повертався до своєї канцелярії, як повертається з трактиру додому пристрасний гравець у мар'яж і думає про те, як йому дали флек, як він грав ре, а вони супре, він туті, а вони боти, як він виграв і набрав 107. Він вважав вішання чимось звичайним і природним, свого роду хлібом насушним, і при вироках досить часто забував про найяснішого монарха і вже навіть не говорив: «Іменем його величності вас засуджено на смерть через повішення», а просто заявляв: «Я вас засуджую». Іноді він знаходив у вішанні і комічні сторони, про що одного разу написав навіть своїй дружині у Відень. Або, наприклад, «Моя дорога, ти не можеш собі уявити, як я минулого разу насміявся. Кілька днів тому я засудив одного вчителя за шпіонаж. Є тут в мене один дуже вправний фельдфебель, він їх всіх вішає. Має вже солідну практику, і це для нього свого роду спорт. Я вже був у своєму наметі, коли після вируку до мене прийшов той фельдфебель і питає, де повісити цього вчителя. Я кажу: на найближчому дереві. А тепер уяви собі увесь комізм цієї ситуації. Ми були посеред степу, де, куди не глянь, нічого іншого, крім трави, не побачиш. На цілі милі жодного деревця. Але наказ є наказ. Тому фельдфебель взяв конвой і учителя і поїхав шукати дерево. Повернулися аж увечері, і той учитель з ними. Фельдфебель прийшов до мене і знову питає: «На чому ж повісити цього типа?» Я його вилаяв, адже мій наказ був ясний – на найближчому дереві. Він сказав, що вранці спробує це зробити. Але на світанку прийшов увесь блідий і доповів, що той учитель вночі зник. Мені це видалося дуже смішним, і я простив усім, хто біля нього вартував, а в додаток мені вдався дотепний жарт – чи не пішов, мовляв, учитель сам шукати дерева для себе? Ха-ха-ха, як бачиш, моя дорога, ми тут зовсім не нудимося. Скажи малому Вільгельмикові, що тато його цілує і незабаром надішле йому живого росіянина, і Вільгельмик їздитиме на ньому, як на коникові. Ще, моя дорога, пригадую один смішний випадок. Недавно ми повісили одного єврея за шпіонаж. Цей халамитник зустрівся нам на дорозі, хоч йому там нічого було робити. Він виправдовувався, буцімто продає сигарети. Так от, він вже висів, але лише кілька секунд, бо мотузок обірвався, і він впав на землю. Але тут же очухався і почав до мене кричати: «Пане генерал, я йду додому, ви мене вже повісили, а згідно з законом не можна двічі вішати за одну провину». Я розреготався, і ми того єврея відпустили. У нас, моя дорога, весело. коли генерала Фінка призначили комендантом гарнізону фортеці Перемишль, йому вже не так часто траплялася нагода влаштовувати подібні вистави. Тому він з великою радістю вхопився за випадок із Швейком. І так Швейк опинився перед цим тигром, який сидів у першому ряду за довгим столом, курив сигарету за сигаретою і наказував перекладати свідчення Швейка, схвально притакуючи при цьому головою. Майор запропонував телеграфом запитати бригаду, щоб вияснити, де зараз перебуває 11-та маршова рота 91-го полку, до якої, згідно з своїми зізнаннями, належать обвинувачений. Генерал виступив проти і заявив, що це затримає швидкість рішення польового суду і зведе на нівець суть цього заходу. Адже у них є цілковите зізнання підсудного в тому, що він переодягнувся в російську уніформу і, крім того, ще одне дуже важливе свідчення, згідно з яким обвинувачений був у Києві. Генерал наполягав відійти на нараду, винести вирок і негайно його виконати. Однак майор вперся на своєму. Треба спершу вияснити, хто такий обвинувачений, бо це дуже серйозна політична справа. Установивши особу заарештованого, можна докопатися до його зв'язків з колишніми товаришами з його бувшої частини. Майор був романтик-мрійник. Він говорив, що треба знайти якісь певні нитки. Вирок – це лише остаточний результат певного слідства, яке поєднує нитки. А ці нитки? Він вже не міг виплутатися з цих ниток, але всі його добре розуміли і схвально кивали головами, навіть сам пан генерал, якому ці нитки дуже сподобалися. Він уявив собі, як на тих майорових нитках висять нові польові суди. Тому він більше вже не протестував проти того, щоб вияснити у бригаді, чи дійсно Швейк належить до 91-го полку, і коли та під час яких операцій 11-ї маршової роти він перейшов до росіян. Швейк протягом усіх дебатів стояв під багнетами у коридорі. Потім його знову привели до залу суду і ще раз запитали, якого він, власне, полку. Після цього його перевели до гарнізонної тюрми. Генерал Фінк, після невдалого польового суду, повернувшись додому, ліг на диван і почав роздумувати, як би, власне, прискорити всю цю процедуру. Він був твердо переконаний, що відповідь надійде скоро. Проте все ж таки це буде не та швидкість, якою відзначилися його суди, бо треба ще врахувати духовне напучення засудженого, а це затримає виконання вироку на цілих 2 години. Та, власне, все це одно, подумав генерал Фінк, ми можемо дати йому духовне напучення ще перед вироком до одержання відомостей з бригади. Так чи так, однаково висітиме. Генерал Фінк наказав покликати до себе фельдкурата Мартінця. Це був нещасний вчитель закону Божого, капелан, звідкілясь із Моравії. Він підлягав дуже розпутному фарарові і тому радо подався до армії. Дійсно побожна людина, він з жалем у серці згадував свого фарара, який поволі, але вірно йде назустріч своїй загибелі і не має йому порятунку. Згадував, як цей ферар жлуктив слив'янку, як веселка воду, і як одного разу хотів силоміць увітхнути йому до ліжка якусь волоцюгу циганку. Він здибав її десь за селом, коли, петляючи ногами, повертався з гуральні. Фельдкурат Мартінець сподівався, що, несучи духовну розраду пораненим і вмираючим на полі бою, спокутує і гріхи свого розпутного фарара, який вночі, повертаючись додому, вічно будив його і говорив: «Єнічку, єнічку, пухка дівка – це моє життя». Але надії Мартінця не здійснилися. Його перекидали з гарнізону в гарнізон, де взагалі він не мав інших обов'язків, тільки раз на два тижні в гарнізонному костьолі перед відправою виголошувати солдатам проповіді і переборювати спокуси, що виходили з офіцерського казино. Там провадилися такі розмови, в порівнянні з якими усі пухкі дівки його фарара були невинною молитвою до ангела-хранителя. Звичайно, його викликали до генерала Фінка під час великих операцій на фронті, коли треба було прославляти нову перемогу австрійської армії. Тоді генерал Фінк з таким же захопленням влаштовував урочисті польові відправи, як і польові суди. Потвора Фінк був таким завзятим австрійським патріотом, що ніколи не молився за перемогу німецької або турецької зброї. Перемоги німців з рейху над французами або англійцями гарнізонний костьол обминав цілковитим мовчанням. Але кожну дрібну перемогу австрійського розвідувального патруля в сутичці з російськими передовими постави штаб роздував, немов величезну миляну баньку до розмірів розгрому цілого корпусу. Це служило генералові Фінкові приводом для урочистих відправ. І у нещасного фелькурата Мартінця складалося враження, що генерал Фінкс є водночас і головою католицької церкви в Перемишлі. Генерал Фінк сам встановлював церемоніал відправ. Йому хотілося з такої нагоди влаштовувати пишні відправи, як на свято тіла Божого, з восьмиденкою. Він мав звичку після піднесення святих дарів при службі Божій скакати верхи на коні на плац аж під вівтар і тричі вигукувати «Ура, ура, ура!». Фельдкурат Мартінець, душа побожна і праведна, один з тих небагатьох, хто ще вірив у Господа Бога, не любив ходити до генерала Фінка. Комендант гарнізону генерал Фінк насамперед інструктував фельдкурата, потім, як правило, наказував налити йому чогось міцненького, і аж тоді починав розповідати йому найновіші анекдоти з найдурніших книжечок, які видавалися спеціально для армії гумористичним журналом. У нього була ціла бібліотека таких книжечок з дурними назвами на зразок «Гумор вранці для очей і вух», «Гіндербургові анекдоти», «Гіндербург в дзеркалі гумору», «Другий ранець гумору, наповнений Фелікс Локшлемпером», «З нашої гуляшевої гармати», «Перчені гранатові осколки з окопів» або такі нісенітниці, як «Під двоглавим орлом», «Віденський шніцель з цісарсько-королівської польової кухні», «Підігрів Артур Локеш». Інколи він співав йому веселих пісень із збірки «Ми мусимо перемогти», при цьому безнастанно підливав чогось міцного і змушував фельдкурата Мартінця пити і горлати разом з ним. Потім починав сороміцькі розмови, під час яких фельдкурат Мартінець із смутком у серці згадував свого фарара, бо той ні в чому не поступався генералові Фінкові, якщо йшлося про масні слова. Фельдкурат Мартінець із жахом помічав, що чим частіше він ходить до генерала Фінка, тим нижче морально скочується. Нещасному поступово почали подобатися лікери, які він пив у генерала, та й генеральські розмови припали до вподоби. Він уявляв розпусні сценки, а заради контушівки, горобинівки і старого вина у пляшках, обліплених павутинням, що ним частував його генерал Фінк, фельдкурат забував про Господа Бога, і поміж рядками в молитовнику у нього танцювали дівчатка з оповідань генерала. Відраза до відвідувань генерала потроху зникала. Генерал полюбив курата Мартінця, який спочатку виступав, неначе якийсь святий Ігнатій Лойола, та поволі пристосувався до генеральського оточення.
1: Одного разу генерал покликав до себе двох сестричок з польового лазарету. Власне кажучи, вони в лазареті не служили, а були тільки до нього приписані заради платні і поповнювали свої прибутки проституцією, як то було звичаєм у ті важкі часи. Генерал наказав покликати фельдкурата Мартінця, який вже настільки глибоко впав у бісові тенета, що після півгодинного залицяння взяв по черзі одну за другою, причому так розпалився і речав, що аж заслинив усю подушку на дивані. Потім він довго докоряв собі за цю розпутну поведінку. Цей гріх він не міг спокутувати навіть тим, що, повертаючись тієї ж ночі додому, помилково впав навколішки в парку перед пам'ятником архітектора і голови міста, мецената пана Грабовського, який у 80-х роках мав великі заслуги перед Перемишлем. Тупіт військового патруля змішувався з його полум'яною молитвою: «Не суди, Господи, раба свого, бо жодна людина не буде перед тобою праведною, якщо ти не даси їй відпущення всіх її гріхів. Хай не буде, благаю тебе, важким твій вирок. Молю твоєї допомоги і в руки твої, Господи, передаю духа свого». З того часу, коли його кликали до генерала Фінка, він кілька разів намагався відріктися від земних утіх і відмовлявся від запрошення, посилаючись на свій попсований шлунок. Вважав цю брехню потрібною, щоб його душа уникла пекельних мук, бо, як переконався, військова дисципліна вимагала цілковитого послуху. Коли генерал скаже фельдкуратові «пий, приятелю», той мусить пити із самої пошани до начальника. Інколи йому, щоправда, це не вдавалося. Таке бувало тоді, коли генерал після пишних польових відправ улаштовував ще пишніші банкети за рахунок гарнізонної каси, а потім у фінансовій частині змішувались усі витрати, аби для себе дещо урвати. Після таких святкувань фельдкуратові здавалося, що він морально похоронений перед обличчям святого і мусить тремтіти з жаху перед гнівом Всевишнього. Він ходив, немов ошелешений, і, не втрачаючи в цьому хаосі віри в Бога, зовсім серйозно почав роздумувати, чи не повинен він себе щодня регулярно бичувати. В подібному настрої він з'явився на запрошення генерала і сьогодні. Генерал Фінк вийшов йому на зустріч увесь сіяючий і радісний. «Ви вже чули, – захоплено вигукнув він, – про мій польовий суд. Будемо вішати одного вашого земляка». При слові «земляка» фельдкурат Мартінець турбовано поглянув на генерала. Вже кілька разів він відкидав образливе припущення, нібито він чех, і неодноразово пояснював, що до їхньої Моравської парафії належать два села – чеське і німецьке, і що йому доводиться одного тижня говорити проповіді для чехів, а другого – для німців. У чеському селі немає жодної чеської школи, а тільки німецька, тому він мусить учити в обох школах по-німецьки. Отже, він зовсім не чех. Цей логічний аргумент дав привід одному майорові зауважити за столом, що цей фельдкурат з Моравії – власне крамниця з мішаним крамом. «Пардон, – сказав генерал, – я забув, це не ваш земляк. Це чех, утікач-зрадник, служив росіянам. Буде повішений. Поки що заради проформи встановлюємо, хто він такий. Але це не має значення. Ви сієте мене негайно, як тільки прийде телеграф на відповідь». Посадивши фельдкурата на дивані біля себе, генерал весело продовжував: «У мене так. Коли вже трапляється польовий суд, то все мусить дійсно відповідати темпам цього суду. Це мій принцип. Коли я ще на початку війни був під Львовом,
3: я досяг такої швидкості, що одного суб'єкта повісили за 3 хвилини після вируку. Правда, це був єврей, але одного русина ми повісили через 5 хвилин по нашій нараді».
1: Генерал добродушно засміявся. Випадково обидва не потребували духовної розради. Єврей був рабином, а русин – попом. Цей випадок трохи інакший. Тут справа в тому, що будемо вішати католика. Маю чудесну ідею. Аби це потім не затримало страти, ми дамо йому духовну розраду заздалегідь, щоб, як я вам пояснював, не марнувати даремно часу.
3: Генерал подзвонив і наказав Денщикові: «Принеси 2 пляшки з тієї вчорашньої батареї». І за хвилину, наливаючи фельдкуратові повний бокал вина, привітно говорив:
1: «Розважтеся трохи перед духовною розрадою».
3: В цей страшний час через загратоване вікно, за яким сидів Швейк на своєму матраці, почувся спів: «Ми, панове, ми, вояки, люблять нас дівчата всякі, гроші з каси нам дають, а де гроші, там і п'ють. Цар-ра-ра!»
1: Духовне напуття. Фельдкурат Мартінець не ввійшов, а в повному розумінні цього слова впурхнув до Швейка, як балерина на сцену. Прагнення до небесних благ і пляшка старого Гультпомскірхен зробили його в цю зворушливу хвилину легким, як пір'ячко. Йому здавалося, ніби в цей священний момент наближається до самого Господа Бога, а тим часом він наближався до Швейка. За ним замкнули двері і залишили їх на самоті. Фельдкурат натхненно звернувся до Швейка, що сидів на матраці: «Улюблений син мій, я Фельдкурат Мартінець». По дорозі сюди це звернення здавалося йому найбільш відповідним і по-батьківському сердечним. Швейк підвівся зі свого ліжка, бадьоро струснув руку фельдкурата і сказав:
4: «Дуже радий. Я Швейк, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Нещодавно нас перевели до Брука над Літавою. Сідайте, будь ласка, біля мене, пане фельдкурат, і розказуйте, за що вас замкнули. Ви все ж таки офіцер, і вам належить сидіти в офіцерській тюрмі при гарнізоні, а не в такій, як от ця. Та ж на цьому матраці повнісінько вошей. Звичайно, часом трапляється, що людина й сама не знає, до якої тюрми вона належить, але це не дивина. Або наплутають у канцелярії, або це просто випадок. Якось раз, пане фельдкурат, я сидів у Будійовицях у полковій тюрмі, і до мене привели одного молодшого кадета. Такий молодший кадет – це щось подібне до фельдкуратів. Ні свиня, ні миша, горлає на солдатів як офіцер. А коли щось трапляється, його замикають разом із простими вояками. Вони були, пане фельдкурат, на положенні, так би мовити, покручів. Обідів із унтерофіцерської кухні їм не давали. На солдатське постачання вони не мали права, бо стояли щаблем вище. Ну, а офіцерське харчування їм теж не належало. У нас їх було 5. Спочатку вони жерли на кантині самі сирки, бо в жодній кухні їм нічого не давали. Але одного разу на них там наскочив оберлейтенант Вуам і заборонив їм їсти в буфеті оті сирки, бо це, мовляв, не відповідає честі молодших кадетів ходити до солдатської кантини. Ну і що вони мали робити, адже до офіцерської кантини їх теж не пустили? Отак і висіли вони в повітрі, і протягом кількох днів пройшли таку дорогу мук, що один з них кинувся в мальшу, а один утік з полку, а за 2 місяці від нього до казарм надійшов лист, буцімто він у Марокко став міністром війни. Лишилося їх четверо, бо того, що кинувся в Мальшу, врятували. Коли він стрибав у річку, то від хвилювання забув, що вміє плавати, і відмінно склав іспит з плавання. Поклали його до лікарні, а там знову не знали, як з ним бути. Чи укривати його офіцерською ковдрою, чи звичайною, солдатською. Нарешті знайшли вихід. Не дали йому жодної, а лише загорнули в мокре простирадло. І він за півгодини попросився, щоб його відпустили до казарми. Це й був той самий кадет, якого зовсім ще мокрого увіпхнули до моєї камери. Він сидів зі мною, мабуть, 4 дні, і розкошував, бо принаймні діставав харч, ну, щоправда, арестантський, проте все ж таки харч. І, як говорив, відчув ґрунт під собою. 5-го дня за ним прийшли, а за півгодини він повернувся за шапкою і з радості плакав. Говорить мені, нарешті нашу справу вирішили. Від сьогодні нас, молодших кадетів, будуть замикати на гауптвахту разом з офіцерами. За харчі будемо доплачувати в офіцерську кухню, а годуватимуть нас, аж коли офіцери наїдяться. Спати будемо з солдатами, каву діставатимемо із солдатської кухні, а тютюн теж видаватимуть нам солдатський.
1: Тільки тепер фельдкурат Мартінець опам'ятався і перебив Швейка словами, які за своїм змістом нічого спільного не мали з попередньою розмовою. «Так, так, улюблений сину, між небом і землею є речі, про які треба думати з полум'яним серцем і цілковитою вірою в безконечне милосердя Боже. Приходжу до тебе, дорогий сину, з духовним напуттям». Він замовк, бо все якось виходило не так. По дорозі він накреслив собі план промови, яка мала навести цього нещасного на роздуми про своє життя і сповнити його вірою, що на небі йому відпустяться усі гріхи, коли він покається і виявить щирий жаль. Тепер він роздумував, як саме будувати свою розмову далі, але Швейк випередив його питанням, чи немає в нього сигарети. Фельдкурат Мартінець досі не навчився курити. Це, власне, було єдине, що зберіг він із свого колишнього режиму. Часом у генерала Фінка, коли вже бував трохи на підпитку, пробував курити сигару «Британік», але зараз же звертав, причому мав таке відчуття, немов ангел-хранитель, для остороги лоскоче його в горлі. «Не курю, дорогий сину», з надзвичайною гідністю відповів він Швейкові.
4: «Дуже дивуюся», – сказав Швейк. «Я знав багато фельдкуратів, і всі вони димили не гірше за гуряльню на Зліхові. Взагалі не можу уявити собі фельдкурата, який би не курив і не пив. Я знав, правда, одного, що не курив. Але він замість курева радо жував тютюн і під час проповіді запльовував, бувало, весь амвон. А ви звідки, пане фельдкурат?»
1: «З околиць Нового Уйчина», – смутним голосом відізвався цісарсько-королівський панотець Мартінець.
4: «Так ви, може, знали, пане фельдкурат, Ружену Гаудрсову? Вона позаторік служила в одній винарні на Платнерській вулиці в Празі і потягла до суду відразу 18 осіб, аби платили аліменти за батьківство, бо в неї народилися близнята. У одного з тих близнят одне око було блакитне, а друге – каре. А в другого близнятка одне око сіре, а друге – чорне. Отож, вона й вирішила, що тут замішані 4 пана з подібними очима, бо всі вони ходили до тієї винарні і щось там з нею мали. Крім того, одне з тих близнят було криве на ніжку, точнісінько, як один радник з магістрату. Той теж туди ходив. а друге мало 6 пальців на одній нозі, як один депутат, ну який бував у винарні щоденним гостем. А тепер уявіть собі, пане фельдкурат, що таких відвідувачів було там 18. І ті близнята мали бодай одну прикмету кожного з тих 18, з якими матуся ходила або до їх приватного мешкання, або до готелю. Нарешті суд вирішив, що при такому ярмарку батька встановити неможливо. Тоді вона все звернула на власника винарні, де служила, і подала на нього в суд. Але він довів, що вже понад 20 років імпотент, наслідок операції після якогось запалення нижніх кінцівок. Нарешті її спровадили, пане фельдкурат, до вас, до нового уйчина. З цього ясно, що хто хоче забагато, той, звичайно, дістане старого цапа. Вона повинна була триматися одного і не говорити перед судом, буцімто одне близнятко від пана депутата, друге від радника магістрату або ще від когось іншого. Час народження дитини легко можна вирахувати. Тоді я з ним була в готелі, а тоді народила дитину. Звичайно, якщо йдеться про нормальні роди, пане фельдкурат. В таких готелях з кімнати на годинку-дві завжди знайдеться за п'ятірку якийсь свідок. Слуга або покоївка готові заприсягнути, що він дійсно в ту ніч там з нею був, і що вона сказала йому, коли йшли вниз по сходах, а коли щось станеться, а він їй на це відповів: «Не бійся, моя канімуро, я піклуватимусь про дитину».
1: Фельдкурат замислився, бо вся духовна розрада видалася йому тепер дуже важкою справою, хоч він перед тим склав собі цілий план. Що і як він буде говорити з улюбленим сином про найвище милосердя в день страшного суду, коли з могил з петлями на шиї повстануть усі військові злочинці, і ті, хто покаялися, будуть помиловані, як той розбійник з Нового Завіту. Він приготував, мабуть, одну з найкращих духовних розрад. Вона мала складатися з 3 частин. У першій він хотів сказати, що смерть через повішення легка, коли людина цілком уже примирилася з Богом. Військовий закон карає винуватця за зраду найяснішого цісаря, батька всіх солдатів, тому найменшу їхню провину треба розглядати як вбивство батька, як зганьблення батька. Далі він хотів розвинути свою теорію про те, що найясніший монарх є володарем з ласки Божої, і Бог настановив його керувати світськими справами так, як папу римського керувати справами духовними. Отже, зрада цісаря – це зрада, вчинена проти самого Господа Бога, і тому військового злочинця, крім петлі, чекає ще вічна кара і вічне прокляття. Але якщо світське правосуддя, зважаючи на військову дисципліну, не може відмінити вироку і змушене злочинця повісити, то ще не все втрачено, якщо йдеться про другу, вічну кару. Людина може уникнути цього блискучим ходом, покаянням. Фельдкурат бачив перед собою страшно зворушливу сцену, таку, яка йому самому допоможе там на небесі стерти багато записів про його діяння і поведінку у квартирі генерала Фінка в Перемишлі. Він уявляв собі, як потім заречить на засудженого: «Кайся, сину, пади зі мною до лілиць, повторюй за мною, сину мій». І як потім у цій смердючій завошивленій камері залунає молитва: «Боже, тобі притаманна властивість завжди змилуватися і просити грішника. Я молю тебе за душу цього солдата, що їй ти наказав залишити цей світ згідно з вироком воєнно-польового суду в Перемишлі. Охорони піхотинця цього за його наполегливе і повне каяття від пекельних мук і дай йому зазнати вічних радостей».
4: «Пробачте, пане фельдкурат, ви вже тут сидите 5 хвилин, як у воду опущений. Не мов би вам і говорити не хотілося. Відразу видно, що ви у тюрмі вперше».
1: «Я прийшов, – сказав поважно фельдкурат, – задля духовної розради».
4: «Аж дивно, пане фельдкурат, і чого вам та духовна розрада, як набридла муха вчепилася до мозку? Я, пане фельдкурат, не такий вже сильний духом, щоб дати вам ту духовну розраду. Ви не перший і не останній фельдкурат, який попав за грати. А зрештою, правду кажучи, пане фельдкурат, я не такий вже й красномовний, щоб міг когось напутати в його важку хвилину життя. Одного разу, правда, я спробував, але вийшло не дуже добре. Примостіться гарненько біля мене, і я вам розповім. Коли я мешкав на Опатівській вулиці, був у мене один приятель Фаустин, швейцар з готелю, дуже добра, справедлива і услужлива людина. Знав кожнісіньку вуличну панянку. Ви, пане фельдкурат, могли прийти до нього вночі, в яку завгодно годину, і лише сказати: «Пане Фаустин, не маєте там якоїсь панунці для мене?» А він вже вас докладно розпитає, якої вам треба – блондинки чи брюнетки, маленької чи високої, худої чи гладенької, німкині, чешки, а може єврейки, неодруженої, розведеної або й замужньої дамочки, інтелігентної чи неінтелігентної.
1: Швейк по-дружньому притулився до фельдкурата і, обіймаючи його за талію, продовжував:
4: «Ну, припустимо, ви, пане фельдкурат, сказали б: мені потрібна блондинка з довгими ногами, вдова неінтелігентна. І за 10 хвилин ви б її вже мали в своєму ліжку разом з її метрикою».
1: Фельдкуратові ставало від цього гаряче, а Швейк розповідав, по-материнському тулячи його до себе:
4: «Ви, пане фельдкурат, і поняття не маєте, наскільки чесним і високоморальним був цей Фаустин. Від жіночок, яких вишукував і посилав у номера, він не брав і шеляга на чай. А коли котрась з тих красунь, бувало, забудеться і схоче щось там сунути йому в руку, ви побачили б, як він сердився і кричав на неї: "Ти, свиното така-сяка! Якщо ти продаєш своє тіло і допускаєшся смертельного гріха, то не думай собі, що якась там твоя шістка мені допоможе. Я тобі не звідник якийсь, безсоромна шлюхо. Я це роблю лише з милосердя до тебе, щоб ти, коли вже так опустилася, не мусила свою ганьбу виносити на очі прохожих, та щоб тебе вночі не зловив патруль, і ти потім не мусила 3 дні шурувати підлоги в управлінні поліції. Тут ти бодай в теплі, і ніхто не побачить, до чого ти докотилася. Не бажаючи брати від них гроші, як це роблять супровідники-опікуни вуличних тих дівчат, він це надолужував на клієнтах. У нього був свій тариф. Сині очі коштували 6, чорні – 15 крейцерів. Він все це вираховував до останньої дрібнички на клаптику паперу і цей рахунок пред'являв клієнтові. Ціни за таке посередництво були в нього дуже доступні. За жінку без освіти він додатково накидав 6, бо виходив з тих міркувань, що така проста посудина більше розважить, ніж якась там освічена дама. Одного разу під вечір пан Фаустин прийшов до мене на Опатовицьку вулицю дуже схвильований, ну просто таки сам не свій. Немов його хвилину тому витягнули з-під запобіжної рами трамвая і при тому вкрали годинник. Спочатку він узагалі нічого не говорив, лише мовчки витягнув з кишені пляшку рому, хильнув, подав мені і сказав: «Пий!» І так ми з ним нічого не говорили, аж

0: я чесна людина, а мене обвинуватили у звідництві, немов якогось супровідника дівчат з єврейського кварталу. Та ж наш готель першокласний, всі покоївки і моя жінка мають жовті книжечки і за оглядини невинні панові докторові ні шеляга. Якщо ти мене хоч трохи любиш, скинь мене з четвертого поверху, не відмов мені в цій розраді. Я сказав, що як йому так вже кортить, так хай вилізе на вікно, і я його скину на вулицю. Не жахайтеся, пане фельдкурат.
1: Швейк виліз на нари і втягнув туди фельдкурата.
0: Погляньте, пане фельдкурат, я його ось так ухопив і шлеп вниз.
1: Швейк підняв фельдкурата і опустив його на підлогу. Поки переляканий фельдкурат підводився, Швейк говорив далі.
0: Як бачите, пане фельдкурат, вам нічогісінько не сталося. Такий йому панові Фаустинові, бо це було тільки втричі вище. Цей пан Фаустин, треба вам знати, був п'яний як ніч. І забув, що я мешкаю на Опатовіцькій вулиці на першому, а не на четвертому поверсі, як рік тому, коли я мешкав на Кшеменцовській вулиці, куди він до мене теж ходив у гості.
1: Фельдкурат з підлоги перелякано дивився на Швейка, як той, стоячи над ним на нарах, розмахує руками. Фельдкурат вирішив, що має справу з божевільним, і, заїкаючись, промовив: «Так, любий сину, це навіть менш, ніж втричі». Він поволі посунувся назад гуць до дверей і так шалено почав у них гатити та страшно стогнати, що йому зараз же відчинили. Швейк крізь загратоване вікно бачив, як фельдкурат поспішно йде через подвір'я в супроводі варти і притому схвильовано розмахує руками.
0: «Тепер його, напевно, ведуть до божевільні», – подумав Швейк, зіскочивши з нар, і, проходжуючись військовим кроком, заспівав: «Твій перстеник не для мене, а чому не гарний він? Як прийду до свого полку, заряджу ним карабін».
1: За кілька хвилин генералові Фінку доповіли про прихід фельдкурата. У генерала знову зібралося багато гостей, провідну роль грали між ними дві приємні дами, вино і лікери. Офіцери, що засідали в польовому суді, були тут у повному складі, не було лише того рядового піхотинця, який вранці усім запалював сигарети. Фельдкурат вплив до гостей як казкове страхіття. Він був блідий, схвильований і тримався з гідністю людини, свято переконаної, що її незаслужено набили по пиці. Генерал Фінк, що останнім часом дуже фамільярно ставився до фельдкурата, потягнув його до себе на диван і п'яненьким голосом спитав: «Що з тобою, моє духовне напуття?» При цьому одна з веселих дам кинула в фельдкурата сигареткою «Мемфіс». «Пийте, духовна розрадо», – запропонував генерал Фінк, наливаючи фельдкуратові вина до великої зеленої чарки. Той не випив одразу, і тому генерал почав його власноручно поїти. І коли б фельдкурат не ковтав на все горло, він був би обляпав його усього вином. Лише тепер почалися розпитування, як вів себе засуджений під час церемонії духовного напучування. Фельдкурат підвівся і сказав повним трагізму голосом: «З божеволів!» «Це, очевидно, мусила бути неабияка духовна потіха», – засміявся генерал. І все товариство почало страшно реготати, а обидві дами заходилися знову кидати у фельдкурата сигаретами. На кінці стола у фотелі куняв майор, який вже трохи перебрав. Він раптом очуняв, швидко налив у дві склянки

0: банки якогось лікеру, проклав собі через крісла дорогу до фельдкурата і примусив ошелешеного божого слугу випити з ним на брудершафт. Потім знову гепнувся на своє місце і куняв далі. Лікер, випитий на брудершафт, кинув фельдкурата в сіті диявола, який простягав до нього свої обійми з усіх пляшок на столі, з поглядів та усмішок веселих дам, що, сидячи навпроти нього, поклали ноги на стіл, так що з мережів виглядав сам Вельзевул. До останньої хвилини фельдкурат не втрачав переконання, що тут грають на його душу і що він мученик. Цю думку він не забув висловити двом генеральським денщикам, які його перенесли до сусіднього покою на диван. Якщо ви з чистою і упередженою думкою пригадаєте собі, скільки прославлених страдників, відомих під іменем мучеників, стали жертвою за віру, перед вашими очима відкриється хоч і смутне, але достойне видовище. На мені бачите, як людина підноситься понад усі страждання, коли в її серці живе правда і чеснота, і вони озброюють її на боротьбу за славну перемогу над найстрашнішими муками. Тут Божого слугу обернули обличчям до стіни, і він зараз же заснув. Сон його був неспокійний. Йому снилося, ніби вдень він виконує функцію фельдкурата, а ввечері швейцара готелю замість Фаустина, якого Швейц кинув з четвертого поверху. З усіх боків на нього скаржилися генералові, бо замість блондинки він привів клієнтові брюнетку, а замість розведеної інтелігентної пані приставив комусь неосвічену вдову. Він прокинувся вранці мокрий, як миша, шлунок у нього розладнався, а з голови не виходила думка, що моравський фарар супроти нього – янгол.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: твоє біле личко чи на чорні брови, воли та корови. Усі поздихають, біле личко, чорні брови, повік не злиняють. Біле личко, чорні брови, повік не злиняють. Гей!
1: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
2: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Подарунок султана. Звістка про жахливе побоїще під парканами і здачу Грана, привезена Арсеном у Буду, вразила кара Мустафу, мов грім. Він довго мовчав, кусаючи губи, лице його зблідло і стало матово-сірим. Тільки очі палахкотіли люттю, потім ошеленів, затупотів ногами, закричав – Чаушів, вбіг Чауш паша Сафарбей, вбігли Чауші, завмерли, ждучи наказів. Приведіть пашу Буцьку Ібрагіма, каплана Мустафу пашу, хана Мюрадгірея, графа Текелі. А усіх пашів, кого знайдете сюди, до мене. Поки Чауші виконували цей наказ, а виконувати його через повний розгардіяж у війську було нелегко, Сераскер зачинився у прохолодній кімнаті, що мала два виходи – у парадний зал і через іншу кімнату в сад. Залишившись на самоті, він важко опустився на м'який, обтягнутий рожевим оксамитом стілець і обхопив голову руками. Смертельний жах, розпач і біль розривали його серце. «О, Аллах!» – шепотів беззвучно сухими губами. «Ти поставив мене над страшною прірвою. Все, про що я мріяв і до чого прагнув, розлетілося в порох. Велич і необмежена влада над військом, багатство і надія на те, щоб на землях підкорених народів утворити нову ісламську державу і стати в ній імператором – все пропало». Сидіти на одному місці не міг. Підійшов до розчиненого вікна і виглянув у пишний, зелений тільки де-не-де покритий осінньою позолотою сад. Але дерева раптом заколихалися, розпливлися, мов краплини дощу на склі. Він з подивом помітив, що плаче. Солоні сльози затуманили його зір. Тьфу! Тільки сліз не вистачало. Йому стало шкода себе. Що робити? Як урятувати честь, владу і врешті життя? Він надовго задумався. Власне, до порятунку залишився один шлях. Всю вину за розгром, за ганебну подвійну поразку звалити на інших. Це шлях не новий, добре випробуваний. Не одному хитрому невдасі він ставав у пригоді. І скористатися ним, подумалося йому, не гріх. А ще треба якось задобрити султана, витрусити із своїх скринь золото, коштовне каміння, послати в подарунок сотню або і дві австрійських красунь, яких, слава Аллаху, взято в містах і селах Австрії не одну тисячу. Або подарувати Златку? Як потопаючи хапається за соломинку, так і він ухопився за цю рятівну думку – віддати султанові Златку. Він скриготнув зубами. «О, Аллах Екбер, як несправедливо повівся ти з одним із найвідданіших твоїх синів. Ти відібрав у мене не тільки славу неперевершеного воїна, не тільки честь, а й розбиваєш серце, віднімаючи єдину в моєму житті дівчину, яку я по-справжньому закохався. Я беріг її для себе, а ти вирішив інакше. Одним ударом невірних зруйнував моє щастя, забрав мою велич і славу». Однак розум говорив іншим. Заради життя не треба шкодувати нічого. А може Златка якраз і стане тією краплиною на чаші терезів, яка переважить у хтивому серці султана на бік милосердя. Він стиснув гарячими руками скроні і закрукував по кімнаті. А може не віддавати Златки? Може ще не все втрачено? Може пощастить зібрати розкидані понад Дунаєм ошалілі від страху яничарські орти та бюлюки, спагіївські загони та кримську орду, стягнути їх в один кулак і в рішучому бою розгромити ненависного Яна Собеського? Аж зупинився посеред кімнати, вражений такою думкою. Та відразу ж відкинув її. Ні, поки зберу військо, поки фортуна повернеться до мене лицем, мої недруги і заздрісники повідомлять султана про поразку під Відним і Парканами, і той пишнотілий нікчемо підпише фірман про усунення мене від влади і над імперією, і над військом. Ні, таки треба задобрити його. Треба переконати, що не він, кара Мустафа, винен у поразці, і що є надія круто повернути хід подій у цій важкій і затяжній війні. Отже, вирішено. А він пошле в подарунок султанові Златку, а на додачу сотню австрійських красунь. Пошле із сховищ Еве-Юбі скриню золота і самоцвітів. А звинуватцями поразки під Відним, звинуватцями його неслави і ганьби розправиться негайно і нещадно. Ця розправа допоможе йому втримати в своїх руках владу, що похитнулася, переконає султана в його здатності відновити військо і захистити західні землі імперії, а відтак врятує йому життя і вселить надію на краще майбутнє. Заради цього варто пожертвувати Златкою і всіма красунями світу. Від природи кара Мустафа був нерішучий, довго вагався, караючись сумнівами при виборі остаточного рішення, та коли вже рішення приймав, то починав діяти негайно. Він покликав Капуджіагу. «Паші прибули, Мурадага? Сидять у залі, бей-ефенді», – уклонився налити бичачою силою товстошиї Капуджіага, відданим поглядом пантруючи, мов собака, найменший рух свого повелителя. «Мурад», – великий візир стишив голос до шепоту, – «Аллах покарав нас немилістю своєю і дарував перемогу невірним. Але це не означає, що серед нас немає винуватців нашої поразки. Вони є, і їх треба покарати». «Хто це?» – хриплим голосом спитав Мурад, з готовністю кладучи важкий кулак на рукоятку ятагана. «Вони там, у залі. Але обійдемося без крові». «Удавкою?» «Так». «Станеш із двома-трьома вірними капуджі за ось цими дверима», – кара Мустафа прочинив двері до сусідньої кімнати. «І всіх, кого я спроваджу сюди, задавиш, а трупи витягнеш на галерею, що виходить у сад». «Буде виконано, мій повелителю», – вклонився Мурад. «Я зараз поставлю там надійних людей». Віддавши таке розпорядження, кара Мустафа вийшов у зал. Паші схопилися, застигли в німому поклоні. Ось вони, всі, хто через своє боягузтво і невміння призвів до небаченої поразки. Немає тільки хитрого хана Мюрад Гірея та графа Текелі, пронюхали смердючі шакали про небезпеку і не поспішають на виклик, щоб відповісти за своє далеко нелицарське поводження на полі бою. Але він добереться і до них, хоч би довелося відкопати негідників з-під землі. «З чим прийшли, паші? Чим порадуєте серце вашого сердара?» – спитав глухо, ледве стримуючи ненависть. «Де ваші воїни? Де ваші знамена? Де ваша зброя і обози?» – питаю я вас. З кожним його словом все нижче схилялися голови пашів. У залі панувала могильна тиша. «Чого ж мовчите? І чому я бачу вас усіх живих? Чому жоден не наклав головою в бою, га? Мабуть, тому що ви не воїни, а нікчеми, боягузи, свинопаси. Ви не гідні носити високе звання паші, якого удостоїв вас наш богом даний султан». Голос його тремтів від гніву. Ніхто не посмів заперечити жодним словом. Тільки зять султана, прямий і гарячий Ібрагім Паша, дивився великому візирові прямо в обличчя, не приховуючи ненависті і презирства. Кара Мустафа помітив це і скерував свій гнів на нього. «Що скажемо султанові, паша? Хто винен у поразці?» Ібрагім Паша ступив крок наперед, кресунув очима. «Всі ми винні, але найбільша вина твоя, Мустафа Паша». «Чому?» «Ти сердар. Ти відповідаєш за все військо, а ми тільки за окремі загони». «Я відповідатиму перед падишахом, а ви переді мною. Ми і відповідаємо». «Це не відповідь. Зараз кожен з вас зайде до мене і сам на сам доповість, що робив під Відним і Парканами. Ось ти, Ібрагім Паша, перший заходь». Кара Мустафа пропустив поперед себе Ібрагіма Пашу. Той хотів попрямувати до столу, але кара Мустафа показав на інші двері. «Ні, Паша, сюди, будь ласка». Нічого не підозрюючи, Ібрагім Паша переступив поріг і опинився у просторі напівтемній кімнаті, бо густе гілля дерев затінило вікна. У ту ж мить два капуджі схопили його, мов, обценьками за руки, а третій блискавично накинув на шию удавку. Паша не встиг навіть крикнути, як зашморг здавив йому горло, в очах потемніло. Височенний капуджі перекинув вірьовку собі через плече, випростався, і Паша повис у нього на спині. Якусь хвилину він ще борсався, та скоро затих. Капуджі шибениця для певності потримав трохи свою жертву на собі, а потім, переконавшись, що той уже відійшов у райські сади Аллаха, відволік труп на галерею і там швиргонув у куток. «Один готовий», – сказав, повернувшись до кімнати. Кара Мустафа похмуро глипнув на Мурада. «Клич каплан Пашу». До самого вечора тривала розправа. Стомився великий візир. Стомилися кати. Капуджі шибениця ледве волочив ноги. Це не жарт повісити на власних плечах 51 пашу. Звістка про жахливу страту швидко розлетілася по місту. Крижаним холодом наповнилися серця тих вищих воєначальників, які ще залишилися живі. Кожен ждав своєї черги. Кримські хани грав текелі, кари уникли. Вони не з'явилися на виклик великого візира, залишились у своїх військах. В ту ж ніч кара Мустафа виїхав з Буди у Білград. Тут, у своєму розкішному палаці, не відпочиваючи, сів писати листа султанові. Усю вину за поразку звалив на Мюрад Гірея, Текелі та Пашів. Красномовно описав, як вони зрадили або проявили боягузтво та слабкодухість. А під кінець повістив, що скара винуватців на горло, а Мюрад Гірея, котрий, взявши від Собеського великий бакшиш, перший кинувся тікати з поля бою, він владою, даною йому падишахом, усунув з трону. Примітка: бакшиш – подарунок, хабар. Врешті запевнив султана у відданості і пообіцяв, зібравши сили, зупинити армії союзників, а потім розбити їх. Закінчивши, власноручно переписав начисто, згорнув у сувій, обв'язав зеленою стяжкою, приклав печатку і тільки тоді закалотав у дзвоник. Увійшов Мурадага. «Прийшли до мене Сафарбея і Асенагу, а також приведи дівчину невільницю Златку, і сам готуйся до від'їзду в Стамбул». Коли Ненко і Арсен у супроводі Мурадаги увійшли до покою великого візира, то були неймовірно вражені тим, що побачили там. Уже світало, але у підсвічниках ще горіли свічки. За широким різьбленим столом сидів змарніли, більш ніж звичайно потемніли на лиці кара Мустафа, і смутними очима, в яких, здавалося, блищали сльози, дивився на розкішно вбрану дівчину, що стояла перед ним. Це була Златка. Угледівши Арсена і Ненка, вона скрикнула і зблідла, але миттю опанувала себе і опустила на обличчя тонку шовкову шаль. Молоді чавуші так були вражені несподіваною зустрічю, що стовпіли і забули, як велів етикет низько вклонитися великому візирові. Однак кара Мустафа, мов заворожений, сидів мовчки у кріслі і не зводив погляду з прекрасної полонянки. Крім неї, нікого не помічав. Врешті тяжко зітхнув і ледь помітно порухом лівої руки відпустив дівчину. «Іди!» – зірвалося з його уст єдине слово. Златка пішла до виходу, і тут з темних кутків до неї підійшли Фатіма і Джаліль, яких ні Арсен, ні Ненко спочатку не помітили. Проходячи мимо Арсена, Златка підвела голову, трохи відкрила шаль і таким благаючим поглядом обпекла його серце, що Арсен відчув, як кров гарячим вогнем шугнула йому в голову. В тому короткому погляді були і кохання, і біль, і мольба. Дівчина ніби сказала йому: «Люби, коли ж ти визволиш мене?» Як він утримався і не накоїв непоправного, і сам не знає, а майнуло було, мов блискавка думка, розрядити пістоля в груди кара Мустафі, ударити ятаганом Мурада, а потім, схопивши Златку, тікати. Але чи далеко би тік? Златка зникла за дверима, щезла, мов сон. Чи уші переглянулися, мовчки вклонились людині, що, мов чорна статуя, закам'яніло сиділа за столом. Минуло кілька довгих хвилин, перш ніж кара Мустафа звернув на них увагу. Він ще раз протяжно зітхнув, а потім вийшов за столу, тримаючи в руці згорток паперу. «Поїдете в Стамбул», – сказав стомлено. Відвезете Подешахові мого листа. Коней не жалійте. Купуйте свіжих, гроші на це будуть у вас. Я хочу, щоб цей лист потрапив до Мобейну раніше, ніж туди дійдуть чутки про поразку під Віднем. Султан має знати правду, але хай цю гірку правду краще скажу я, а не мої недруги. Ви мене зрозуміли? Так, наш повелителю. Друге, з одним листом з'являтися перед світлі очі Падишаха не годиться. Султани теж люблять подарунки, тому з вами поїде на чолі загону моїх охоронців Мурадага. Крім того, що він охоронятиме вас у дорозі, він повезе від мене в подарунок султанові дівчину-полонянку. Ви бачили її щойно тут. Султан давно прочув про її красу і хотів її мати. Хай тепер втішається. Бережіть цю невільницю, як зіницю ока. А вслід за вами я відішлю Падишахові обоз австрійських красунь-полонянок. Вони прибудуть до Стамбула пізніше, однак скажіть про них султанові, щоб знав. Почувши, що кара Мустафа збирається подарувати Златку султанові, Арсен відчув, як у нього на якусь мить зупинилося серце. З одного нещастя дівчина може потрапити у ще страшніше, як кажуть, з вогню та в полум'я. Якщо не пощастить визволити в дорозі, спробуй тоді вирвати її із султанського гарему. Ненко зрозумів стан друга і непомітно торкнувся своїм ліктем його руки, мовляв, тримайся, хлопче. А сам вклонився і сказав, все зробимо, як наказує наш преславний володар. Але кара Мустафа не відпускав їх. Заглибившись у думки, пройшовся по м'якому барвистому килимі, трохи постояв перед вікном, потрабанив сухими темними пальцями по фарбованому підвіконню і тільки тоді, мов би, зважившись на щось важливе, повернувся і додав. І нарешті останнє. Потрібно позолотити гірку новину, щоб не такою гіркою здавалось. Заїдьте в Юб і з моєї скарбниці візьмете зелену скриню з коштовностями. Мурад уже має на це повноваження. Піднесете її султанові разом із дівчиною. Вирушайте негайно і в дорозі не беріться. Все, ідіть, і хай береже вас Аллах. Арсен був у відчаї. В дорозі Златки не пощастило визволити. З Білграда до Стамбула загін Мурадаги мчав як вітер. Зупинялися тільки для того, щоб трохи перепочити і погодувати коней. Біля карети, в якій їхала Златка, невідступно вартували два десятки лютих капуджі. Про те, щоб викрасти дівчину, годі було й думати. В Юб вони прибули пізнього осіннього вечора. На їхній подив тут уже знали про поразку кара Мустафи, і в палаці панувала розгубленість, що межувала з панікою. І всі, хто пригрівся під крилом великого візира, з жахом чекали кінця свого благополуччя. Дехто потихеньку лагодився до сумного майбутнього, складав речі, додаючи до них і дещо з майна господаря. Мурадага твердою рукою відразу навів порядок. На кухні кухарі почали готувати для прибулих вечерю. Банчик затопив печі в лазні. Цирульники гострили бритви, щоб привести чавушів і капуджі до вигляду угодного Аллаху, а рабині витягали зі скринь новий одяг для них, щоб завтра своїм дрантям вони не споганили високого порога. Незважаючи на пізній час, палац сяяв вогнями. Гримів, а владний голос Мурада Аги, метушилися слуги, раби і рабині. Златку помістили в її колишнє помешкання, поставили вартових. До неї могли заходити тільки жінки, які мали приготувати її до завтрашнього ранку, коли вона стане перед ясні очі падишаха. Арсен і Ненко повечеряли, побували в лазні і в руках цирульника, і тільки далеко за північ зайшли до відведеної їм кімнати. Обом було не до сну. «Треба щось зробити зараз, бо завтра буде пізно», – рішуче сказав Арсен, швидко ходячи по кімнаті. Ненко підняв на нього свої темні, як ніч очі. «Що ти надумав?» «Нічого. Коли б нас було не двоє, а двадцятеро, ми напали б на охоронців, перебили їх, вихопили б із вежі Златку і шукай вітра в полі. Це нерозумно. Знаю, що нерозумно, але нічого путнього придумати не можу». Страшно стає від однієї думки, що завтра ми відведемо Златку до султанського сиралю і власними руками передамо її тому жирному розпусникові. Я не переживу цього. Як подумаю, що вона стане рабиною в гаремі султана, то ладен зараз напасти на Капуджі, щоб загинути від їхніх шабель. Чому ти гадаєш рабиною? Султан може зробити Златку своєю ірбаллю або кадуною, тобто дружиною. Златка дуже красива дівчина, сумно пожартував Ненко. Арсена аж пересмикнула. Не добувай мене зовсім, Ненко, мені не до жартів. А я й не жартую, на цей раз серйозно промовив той. Коли кара Мустафа відсилав Златку в подарунок султанові, то, напевне, знав, що вона з її красою і чарівністю дуже швидко буде помічена султаном і чого доброго стане його дружиною. Султани одружуються не так, як прості смертні. Вони ніколи не беруть туркень, бо вважають негідним одружуватися зі своїми підданими. В султанському гаремі завжди є кілька сотень красунь з усього світу. Не всі, звичайно, стають коханками, а тим більше дружинами падишаха. Далеко не всі, але деяких султан помічає, і тоді така рабиня стає гієздою, тобто тією, що впала в око, і вона зразу піднімається в гремі на щабель вище. Коли гієзда стає ірбаллю, тобто коханкою, їй дають кілька кімнат. Рабинь і євнухів, які обслуговують її, і вона, поки користується прихильністю султана, відчуває себе повновладною господиною свого невеликого даїре – двора. Та все ж вона ще не дружина. І взагалі законних дружин у султана не буває. Досить йому сказати три слова «це моя дружина» і гієзда чи ірбаллю ту ж мить стає кадуною падишаха. Але досить його короткої заяви «я не хочу бачити цієї жінки». Як таку гієзду чи ірбаль за один день виселять із гарему і видадуть заміж за якого-небудь чиновника. Правда, все своє майно – вона може забрати з собою. Коли ж роки її вже не такі, щоб іти заміж, то її просто виводять за ворота, іди куди хочеш. Дуже скоро ці вигнанки проїдають свої заощадження, одяг, коштовності і жебракують на базарах Стамбула, стають підстаркуватими повіями, злодюжками, а коли приходить край, кидаються у води Мармурового моря. А кадуни? Кадуни ефенді разом зі своїми дітьми, принцями і принцесами постійно живуть у гаремі, ворогуючи між собою і виховуючи своїх синів. Шахзаде в лютій ненависті до синів інших кадун. Коли Шахзаде підростають, вони стають смертельними ворогами, і той з них, кому щастить захопити престол, нещадно знищує своїх братів-суперників або ж кидає їх у сирі каземати Семивежного замку. Страшну картину змалював Тиненко. Виходить, султанське сираль – це справжня тюрма для багатьох тисяч людей. Але для чого ти все це мені розповідаєш? Ненко сумно глянув на прибитого горем друга. Бачиш, Арсене, будемо дивитися правді в очі. Через кілька годин Златка потрапить до сиралю і її запроторить у гарем. Я хочу, щоб ти знав, що таке султанський гарем, і не занепав духом. У вас є приказка, не такий чорт страшний, як його малюють, я чув її від тебе. Що ти цим хочеш сказати? А те, що коли Златка потрапить до султанського гарему, то і тоді є надія на її визволення, навіть більше, ніж зараз. В гаремі постійно проживає не менше 2000 людей, рабинь, служок, аляїбр, тобто молоденьких невільниць, учениць, гієзд, ірбали, кадун, принцес крові, малолітніх принців крові, євнухів. Кого там тільки нема. Під виглядом візників, які привозять все необхідне для кухні, дроворубів, сажотрусів, золотарів, які вивозять нечистоти, лікарів, ворожок та ворожбитів, до гарему не так уже і важко проникнути. Не сидять там безвиїзно і жінки та невільниці. По троє їх випускають під наглядом слуг батаджі, яких, звичайно, неважко підкупити, до міста, де вони розважаються з погляданням базарів, весільних та похоронних процесій, купують собі обнови і солодощі, а нерідко заводять флірти з молодиками, особливо яничарськими чорбаджіями. «Не може бути», – вигукнув вражений Арсен. «І все ж так є. Коли я навчався у військовій школі, то сам не раз зустрічався з дівчатами з султанського гарему. Більше того, часто для підкріплення здоров'я гаремні красуні відпрошуються на тімар, наймають у приватних будинках кімнати і протягом 15-20 днів живуть, як собі хочуть, розкошуючи і тішачись коханням і своїми обранцями. Примітка Тімар. Буквально чистити скребницею коня, а в переносному берегти здоров'я, відновити сили. Твої слова, то мені гостре ніж у серце, з мукою в голосі вигукнув Арсен. Краще ми зі Златкою загинемо обоє, ніж вона має дійти до такого життя. Ненко обняв друга за плечі, притягнув до себе. Тримайся, Арсене, не все втрачено. Покладись на мене, я добре знаю Стамбул і Султанський Сираль. Якщо вже гинути, то загинемо усі втрьох. Невже ти гадаєш, що я залишу сестру і тебе в біді? Але завтра ми виконаємо доручення кара Мустафи, іншого виходу у нас нема. Ти ж бачиш, як стереже нас Мурадага. Треба усунути його. Я згоден з тобою, але зробимо це руками інших. Як? То моя турбота. А зараз хоч годину спочинемо, бо завтра, тобто вже сьогодні, нас ждуть немалі випробування. Галера м'яко пристала до кам'яного причалу. Першими на берег зійшли чаушні, за ними чотири капуджі звели Златку. Потім ішов Мурадага попереду цілого загону своїх людей, які несли і охороняли зелену скриню з коштовностями великого візира. Їх зустріли, попереджені посланцем Мурадаги, чотири чаушні султана і повели по кам'яних сходах до величезного палацу султанського сиралю, що потопав у зелені розкішного приморського парку. Ненко тихо пояснив Арсенові. Ліворуч Мобейн, або Селямлик, де живе султан, праворуч гарем. Між ними посередині, де відніються сходи до парадних дверей, зал для прийомів. За ним коридори, що сполучають обидва крила сиралю. По той бік палацу численні служби, конюшні, кухні, пральні, приміщення для яничарів, охоронців, чаушів, слуг, грабів і рабинь, євнухів і карликів. Там же три двори, через які султан виїжджає в місто, а також кілька воріт для господарчих потреб. Їх завели до невеликої зали. Тут було порожньо. «Передпокій перед залом для прийомів», – шепнув Ненко. «Зараз ми побачимо самого султана, повідомимо йому гарну звістку. Слава Аллаху, що тепер не ті часи, коли чаушам за нею рубали голови». А в цю мить батаджин-обійці відчинили високі двері, і султанський чауш-паша рушив попереду. Ненко і Арсен, приступивши поріг, упали на коліна і, безперервно кланяючись, поплазували до позолоченого трону, на якому восідав Магомед IV. Попід стінами стояли найвищі сановники порти – шейх, уль-іслам, візирі, головний привратник дверей щастя, перший євнух, імперський казнадар, головний інтендант, перший цирульник та ще різний люд з найближчого оточення султана. За чавушами ввели Златку, вбрану у розкішний одяг, як велів звичай, з великим декольте, непокритою головою і без серпанку на обличчі, адже вона була геурка-невільниця, на яку не розповсюджувався закон Корану. Потім Мурадага зі своїми капуджі несли скриню і поставили посеред зали. Султан незворушно дивився на всі ці приготування. Його повне, злегка жовтаве обличчя, обрамлене чорною бородою, було непроникне. Коли капуджі, поставивши скриню, кланяючись, позадкували до дверей, султан поглянув на Мурадагу, що, розпластавшись, лежав на блискучій підлозі. Спитав: «Ти що за людина?» «Капуджі ага великого візира, опадишаю всесвіту», – пролепетав переляканий Мурадага, підвівши голову. «Ти не потрібен тут». Мурадага, не підводячись, поблазував до дверей так швидко, мов був не людиною, а ящеркою. Нарешті Магомед глянув на чавушів. «Кажіть, з чим прибули?» – голос його був крижаний. Він уже знав про поразку війська. Ненко зробив кілька кроків, упав на коліна і простягнув свій кара Мустафи. Чавуш-паша передав його султану, а той – одному з візирів, що стояли обабіч трону. «Читай», – наказав коротко. Серед могильної тиші падали, мов кам'яні брили, слова, якими великий візир хотів виправдатися перед султаном за страшну поразку. Чим далі, тим більше хмурилися члени дивану, а Магомед у безсилому гніві кусав губи. З листа вимальовувались не просто поразка і відступ, як донесли чутки. Ні, це був погром, ганебна втеча, а втрата половини війська і майже всього обозу. Такого ні султан, ні члени дивану не ждали. Згадка про безмежну відданість і любов до падишага Всесвіту, тіні Бога на землі, проявом чого є подарунок невільниці красуні, 100 австрійських полонянок із вельможних родин, а також золота і інших коштовностей на кілька мільйонів динарів, викликали на устах султана і візирів зневажливу посмішку. А коли був прочитаний список умертвлених пашів, найбільш відомих полководців імперії, по залу прокотився грізний гул. Незважаючи на присутність султана, члени дивану, візирі не могли стримати своїх почуттів. Магомед побагровів. Люто блиснули його великі чорні очі. Він схопився, тупнув ногою, підняв руки вгору. «О, Аллах, ти покарав цю людину, скаламутивши її розум. Але покарав недостатньо, її жде ще й суд земний». Він звернувся до членів дивану. «Що відповісти на цей лист Мустафи Паші, достойні візирі? Що скажуть чи уші про благовідня? Чи були вони свідками ганебної втечі Сераскера з поля бою?» – спитав шейх Уль-Іслам. «Вислухаємо спочатку очевидців». Гаразд, погодився султан і, неуважно глянувши на Златку, кинув коротко: «Виведіть дівку». Коли Батаджі зачинив за переляканою, занімілою Златкою двері, Ненко і Арсен стали поряд і низько вклонилися. «О, великий повелителю правовірних», – почав Ненко, – «ми за Сеном Агою були свідками, учасниками і очевидцями облоги Відня і битви під парканами. Чому кара Мустафа не взяв Відня? За 2 місяці його можна було зрівняти з землею», – спитав султан. «За 2 місяці відбулися всього 2 генеральні штурми, та й ті були відбиті з великими втратами для нас». «Сераскер не дозволяв бомбардувати місто», – вставив Арсен. «Якщо не рахувати спалених самим же австрійцями передмість і зруйнованих кількох будинків зразу ж за валами, то весь Відень залишився цілий і неушкоджений». «Чому так? Не вистачало пороху чи бомб?» – запитав головний інтендант. «І пороху, і бомб вистачило, щоб зрівняти з землею ще одне таке місто, як Відень», – відповів Арсен. «То в чому ж причина? Сераскер Мустафа Паша не дозволяв обстрілювати розкішні будинки і палаци, бо хотів захопити Відень непошкодженим. Все військо говорило, що Сераскер мріяв стати імператором на завойованих землях, а Відень зробити своєю столицею». Султан знову схопився на ноги, люто вигукнув: «Прокляття! Я наказав йому знищити столицю імператора Леопольда, народ покорити, а землі приєднати до священної імперії османів. А він виношував зовсім інший, злочинний замір. Ця людина не має права на життя». «Ні, ні, не має», – дружно відгукнулися візирі. «Послати йому смертний вирок. Шовковий шнурок», – зашелестіло в залі. «Шовковий шнурок, шовковий шнурок». Султан на знак згоди кивнув головою. «Перенесіть срібне блюдо». Батаджі миттю внесли велике срібне блюдо, на якому лежав тонкий, але міцний, довгий шовковий шнурок з зеленими китицями по кінцях. Подали султанові. Магомед підвівся з трону, держачи на витягнутих руках плескати кругле блюдо. Глянув пронизливим поглядом на чаушів. «Підійдіть сюди». І коли Арсен з Ненком, зігнувшись, наблизились до нього, сказав: «Своєю правдивістю і відданістю ви заслужили моє довір'я, тому я доручаю вам відвести цей мій подарунок великому візирові і Сераскеру Мустафі Паші». Ненко взяв блюдо, мовчки вклонився, а султан звернувся до візирів і радників: «Всі накази Мустафи Паші скасувати, багатство, що зберігається в Юбі, передати державній казні. Ібрагіма Пашу та хана Селім Гірея, зісланих на острів Родос, звільнити і привезти в Стамбул. Звільнити також від ув'язнення у Семивежному замку Юрія Хмельницького і, негайно давши йому надійну варту, на чолі за Земагою послати на Україну. За ним підуть козаки. Ми повинні в ці тяжкі хвилини зберегти за собою ті землі, щоб з них у майбутньому, відповідно приготувавшись, завдати смертельних ударів Москві та Варшаві». Арсен непомітно скосив очі на Ненка, мовляв: «Ти чув?» Але той, держачи перед собою блискуче тьмяне блюдо, розмальоване по обідку черню, непорушно, мов закам'янілий, дивився на султана, дотримувався ритуалу. «Все, ідіть, виконуйте мої накази», і Магомед, не дивлячись на придворних, що зігнулися в глибокому поклоні, зник у внутрішніх покоях Мобейну. З від'їздом до Білграда ні Ненко, ні тим більше Арсен не поспішали. Вони випросили у Гениш Ачераса, котрий мав дати їм охоронний загін, день відпочинку після виснажливої подорожі до Стамбула. Цього, звичайно, було мало, щоб знайти Златку і визволити її, тому друзі не гаяли часу. З самого початку вони домовилися, що з подарунком султана Кара Мустафі поїде один Ненко. Арсен же, якщо пощастить визволити дівчину, помчить з нею спочатку в Болгарію, де зустрінеться з воєводою Младеном, а потім на Україну. Якщо ж не пощастить відразу визволити, залишиться в Стамбулі і шукатиме шляхів до цього. Ненко добре знав звичаї, що панували в Сералі. Підійшовши до старого ватаджі Ахи, зайнятого тим, що мирно спостерігав з вікна, як на дахові конюшні, настовбурчившись, б'ються горобці, а він поклав йому у долоню золоту монету. Той глипнув на неї сонним оком і враз пожвавішав, уклонився. «Я до ваших послуг, Чавуш Ага. Мені потрібно знати, куди повели дівчину, яку Мурад Ага привіз від великого візира Мустафи Паші. Я бачив цю дівчину. Дуже красива дівчина, ефенді. Куди ж її повели і хто? Повели в гарем. А от хто саме, не розібрав». Ненко витягнув з кишені ще одного золотого. Обатаджі пожадливо блиснуло очі. «Чекайте, чекайте, здається, я пригадую. О, Аллах, дай пам'яті!» Ненко опустив монету в його простягнуту долоню. Батаджі Ага міцно затис її в кулаці. «О!» – вигукнув радісно. «Пригадав. Її взяв євнух Саїд. І передав кальфі Маріам. А та повела у свій Даїре». Примітка кальфа – господиня, старша рабиня, в підлеглості якої знаходилося кілька гаремних дівчат-невільниць. «А чого ефенді цікавиться тією дівчиною?» Батаджі Ага посміхнувся, але очі його дивилися допитливо і холодно. Ненко витягнув ще одного золотого і опустив у кишеню Батаджі Аги. Суворо сказав: «Батаджі Ага, краще одержувати в подарунок золото, ніж залізо. Ти мене зрозумів? Ми тебе не знаємо, ти нас не бачив». Той уклонився, молитовно склав руки. «Зрозумів, ефенді, хай мені випучать розжареним прутом очі, якщо я вас бачив, і хай відріжуть ятаганом язика, якщо я вам сказав хоч одне слово. Аллах свідок, що я кажу правду». Отже, стало відомо, де знаходиться Златка. Це так відтішило Арсена, що коли вони залишилися з Ненком на самоті, він обняв його і поцілував. «Ти просто чародій. Три золотих, і ми вже знаємо, де шукати Златку». Той охолодив його запал. «Це найлегше. Важко буде вирвати її звідти, а ще важче уникнути погоні, якщо вона буде». «З чого ж ми почнемо?» – Ненко задумався. «Поки видно, треба якось повістити Златку, щоб була напоготові. Друге – придбати коней і одяг. Третє – нічліг у Стамбулі, бо увечері і вночі всі ворота міста зачинені. Не вийдеш». «Тоді не гаймо часу», – заспішив Арсен. «Я в усьому покладаюсь на тебе і допомагатиму тобі шаблею і пістолем». Вони вийшли з палацу на протилежний від моря бік, і тільки тут, з висоти парадного входу, Арсен побачив справжній розмір сералю. Скільки сягало око, майже на милю тягнувся величезний палац з безконечною кількістю різних добудов, дверей, ганків, до нього примикали двори, три біля Мобейну і декілька біля гарему, захарашені найрізноманітнішими будівлями – кухнями, конюшнями, складами, казармами для яничарів, слуг і рабів, лазнями, приміщеннями для карет і возів. Всюди сновигали слуги, від'їжджали і виїжджали верхівці та візники, чувся людський гомін, кінське іржання, ослиний рев. Це було ціле місто. В ньому постійно мешкало 2 або 3 тисячі чоловік, а в день, враховуючи службовців, придворних та вільнонайманих слуг, що жили за межами сералю і тільки працювали тут, близько 4 тисяч. Вони пішли дворами і задвірками вздовж гарему. Ніхто не зупиняв їх, батаджі-євнухи, що стояли біля численних дверей, байдуже дивилися на яничарів сонними очима. З декількох вікон з цікавістю виглянули гарненькі личка дівчат. «За котрим же Златка?» «Ми повинні піти на ризик», – сказав Ненко. «Не хотілося ні в кого питати, де двір кальфи Маріам, але, видно, доведеться. Однак для цього мусимо змінити свою зовнішність і дещо придбати». Арсен зітхнув і на знак згоди кивнув головою. На другий день уранці, коли до сералю потягнулися валки возів із городиною, фруктами, м'ясом, печеним хлібом, борошном, рибою та іншими припасами, у ворота гарему в'їхав запряжений добрими кіньми критий віз, напередку якого сидів старий бородатий турок, тримаючи у руках ремінні віжки. З його спини виглядала така ж стара, як і він, висока худа туркеня в темному вбранні з опущеною чадрою, крізь яку виднілися тільки очі. «Гей, дорогенький, скажи, будь ласкавий, де мені знайти Кальфу Маріам?» – прошамкотів візник, звертаючись до високого безбородого євнуха, що поволі опустивши голову, брів двором. Той байдуже махнув тонкою жіночою рукою. «А їдь далі, старий, ген, бачиш лазня? Отам якраз насупроти вхід до даїри Кальфи Маріам». «Спасибі, дорогенький візник, віжками торкнув коней. Но-но». Віз під'їхав до лазні великої похмурої будівлі, майже з усіх боків обкладеної дровами, і зупинився. З нього злізла туркеня і, коливаючись на старечих ногах, поволі пошкандибала до гарему. Важкий вузол обтягував її руку. У напівтемному коридорі її зупинив євнух. «Бабцю, тобі до кого?» «До Кальфи Маріам, синку», – прокаркала хрипким голосом стара. «Привезла дещо для неї і для її дівчаток. Покажи, де їх знайти. Ось сюди, бабцю», – євнух провів її в кінець коридора, – «тут і кімната». «Спасибі, синку. Хай береже тебе Аллах». Стара штовхнула двері і увійшла у чимале приміщення з широким загратованим вікном. Попід стінами стояли вузькі канапи, покриті килимами, обковані залізними візерунчастими пластинами скрині. Посередині низенький, до колін круглий стіл, на якому стояла велика миска з паруючим пловом та високий глех із щербетом. На канапах, підібравши ноги, сиділи дівчата і голодними очима дивилися, як дебела, пишнотіла молодиця, не звертаючи на них ніякої уваги, рукою виловлювала з плову найбільші шматки м'яса і запихала собі в рот. «Кальфа Маріам?» – спитала стара. «Хай береже тебе Аллах, а вже ж! А тобі чого треба? З чим прийшла?» – невдоволено відповіла Кальфа, ковтаючи черговий кусень. «Бачиш? Невчасно. У нас якраз сніданок». «Прошу вибачення, Кальфа Ефенді», – вклонилася стара. «Я почекаю, якщо дозволите. Сяду отут». І вона сіла на кінчик канапи. Маріам знову невдоволено глянула на неї, але не сказала нічого. Ще якийсь час вона, не поспішаючи, напихала собі рота найсмачнішими шматками. Потім просто з глека напилася щербету і тільки після того, як утерла рукою масні губи, сказала коротко: «Їжте». В ту ж мить дівчата схопилися, обсіли миску, і одна з поперед одної руками почали хапати їжу і глемедати її, мов голодні щенята. Тільки одна залишилася сидіти на своєму місці в кутку, накрившись хусткою. «А ти чого їж?» – накинулась на неї Маріам. «Вчора не вечеряла, сьогодні не снідаєш, чи здохнути хочеш? Але це тобі не пощастить зробити. Я примушу тебе їсти, щоб мене не обвинувачували, що я захарчовую своїх учениць». «Я не буду їсти, не хочу», – відповіла дівчина, не відкриваючи обличчя. Почувши її голос, стара здригнулася. Крізь чадру, якою вона не скидала, до дівчини прикипів пильний погляд її пронизливих очей. «Ні, будеш», – схопилася Маріам і крикнула на дівчат, що вже майже спорожнювали миску. «Гей, досить вам, залиште трохи цій дурепі. Бачите, вона незадоволена, що потрапила до султанського гарему. Їй було б краще, коли б стала наложницею чи рабиною якого-небудь брудного торговця або спагії. Або й тут, коли б топила печі в лазні, прала білизну, мила посуд на кухні. Невже тобі було б краще?» «Краще. Ну і дурнати. Але ця дурість минеться. Не таким тут роги обламували. Ну, іди їж». «Не буду. Краще умру». «Ха, ви чули? Вона не буде їсти. Голод припече, сама попросиш. Доїдайте, дівчата. Не пропадати ж добру». Дівчата знову кинулися до миски і вмить спорожнили її. Було видно, що голод – постійний супутник їхнього життя. Кальфа підійшла до старої, штурхнула ногою торбину. «Ну, що принесла? Чим здивуєш моїх дівчат?» Стара вклонилась. Зашкарублими пальцями розв'язала мотузку, почала виймати невеличкі шматки барвистих тканин. Розкинула їх проти світла на тахті. Дівчата в захопленні сплеснули руками. «Ой, яка розкіш!» Кальфа теж не змогла приховати почуттів. Як заворожена розглядала тканини, з яких важко було вибрати найкращу. Всі були прочудові. Одно її здивувало – зовсім маленькі відрізки, яких хіба що вистачить на невеличку хустину. «Але ж із цього сукні не вийде», – вигукнула вона з жалем, приміряючи до себе шматок барвистого китайського шовку. «Чому не вийде, Кальфа Ефенді?» – прокаркала стара. У дворі стоїть мій віз, там є все, чого ваша душа забажає, тільки небагато. Не для всього гарему, але для вас вистачить. Мій старий відміряє вам, аби гроші. Дівчата кинулись до своїх скринь і затиснутими в руках акче курушами та динарами метнулися з кімнати. Одна новенька не проявила зацікавленості і мовчки, як зламана вітром стеблина сиділа, схилившись у кутку на канапі. Стара поволі почала збирати своє добро, складати в торбину. Кожен шматок вона згортала кілька разів, клала, потім знову виймала. Хальфа нетерпляче притупнула ногою. «Та швидше, бо...» «А ти йди, голубонько, йди, не бійся, я не злодійка. Та й не сама ж лишаюся, є кому за мною слідкувати». І стара з косюрбленим пальцем показала на новеньку. «Іди, не барися, а я зберу і за тобою, бо там усе розхапають». Останні слова підстьопнули Кальфу, і вона, грюкнувши дверима, прогримкотіла на двір. В ту ж мить стара підняла покривало, кинулася до дівчини і зовсім іншим голосом вигукнула: «Златко, Люба, невже не впізнала мене? Арсен!» Дівчина не повірила своїм очам, а потім з риданням упала йому на груди. «Милий мій, ти тут?» «Тсс!» – Арсен затулив їй долоною рота. «Слухай уважно, ми з Ненком прибули по тебе. Наша підвода стоїть у дворі. Я приніс тобі інше вбрання». Він миттю вихопив його з торбини, накинь на себе цю лахманину рабині. «І поки твої подружки вибирають Ненка обнови, вийди у двір і жди нас біля воріт. Ми не забаримося. Швидше». Він допоміг їй одягтися, жужмом упхнув своє манаття в торбину і знову зігнувшись, як стара баба, пошкандибав з кімнати. Біля воза йшла жвава торгівля. Ненко не скупився, за безцінь продавав те, що втридорога купив з Арсеном учора в заморських купців. Кальфа і дівчата держали в руках по кілька сувоїв дорогих тканин, і більше, мабуть, не маючи грошей, і заздрістю, і жалем дивилися на остачу, що лежала на возі. Вийшовши з гарему, Арсен почекав, поки мимо нього пробігла Златка, а потім пошкандибав до воза. «Скупилися сороки?» – прокаркав до дівчат. «Бачу, накупили. Ну і досить з вас. А тепер киш, киш. Ніколи нам. Треба їхати далі, бо у вас в гаманцях нічого не лишилося». Він зліз на воза. «Поганяй, старий!» Ненко підняв камчу, хльоснув коней. Примітка камча – нагайка, батіг. «Де вона?» – спитав тихо, коли трохи від'їхали. «Ген побігла, ждатиме. Тепер тільки б пощастило нам трохи». Ненко не відповів і дуже погнав коней. «Гей, гей, бережись!» – гукнув на розяв, що брели двором. Златка задихана, перелякана, стояла біля воріт, боязко позираючи на всі боки крізь вузеньку щелину яшмака. Вона ще, видно, не вірила в те, що сталося. Вся її тонка постать хилилася до підводи, що швидко наближалася. Ненко натягнув повід. Арсен підхопив дівчину під руки, підняв, і вона вмить опинилася в халабуді. «Жени!» – гукнув Ненкові. Той щосили ударив коней. Колеса викресили об камінь іскри, заторохкотіли у вузькому проїздові під кам'яною вежею. Вартові, що стояли на зовнішньому боці воріт, здивовано визирнули і, побачивши, що на них мчать озвірілі коні, злякано відсахнулися, щоб не потрапити під їхні копита. «Вей, вей, огоре мені!» – сказилися кляті, – вигукнув Ненко, а сам, розмахнувшись камчою, ударив по кінських спинах. Капуджі схрестили довгі списи, закричали: «Стій, назад!» Та було пізно. Будка вихором вилетіла з-під вежі, промчали через широкий майдан, розганяючи наляканих перехожих, і зникла за рогом у бічній вулиці. «Божевільний старий!» – буркнув старший. «Зверне собі карк або комусь!» А молодший додав: «Попався б він мені до рук, потягнув би списом по спині». Тим часом, поки Ненко правував кіньми, Арсен у халабуді скинув жіноче вбрання, швидко вдягнув свій звичний одяг яничарського чорбаджії. Потім змінив напередку Ненка, і той незабаром теж красувався у пишному вбранні чавушаги. Переодяглася і Златка, ставши юним, красивим яничаром. Переїхавши через увесь Стамбул, втікачі поминули ворота Айва-Сари-Капу і зупинилися в лісі поблизу Ейюба. Ненко обняв Арсена.

Ну, дорога моя, прощавай. Знайшу я тебе, сестричку, щоб, може, більше ніколи не зустрітися. Але я знаю, що з Арсеном ти будеш щаслива, і я радуюсь вашому щастю. «Ти приїдеш до нас коли-небудь, ненку?» – прошепотіла крізь сльози Златка. «Можливо. Ну, поганяйте, і хай щасливо перед вами стелиться дорога». Він ще раз міцно обняв їх, в'йокнув на коней і довго стояв при дорозі, аж поки халабуда не зникла за поворотом у лісових хащах. Кожен день з душевною тривогою ждав Кара Мустафа вістей із Стамбула. Змучився зовсім. Ночами, не встигши заснути, схоплювався в холодному поту від найменшого шуму. Вдень, коли віддавав різні розпорядження, коли оглядав орти, що поволі ставали схожими на колишнє боєздатне військо, йому було легше і здавалося, що все минеться, піде по-старому. Ночі ж були страшні, довгі осінні з північними холодними вітрами, що гули за вікнами його теплого палацу, і крижаним страхом стискували серце, з кошмарними снами і безперервними важкими думами. Надія боролася в ньому з безнадією. Він сподівався на великодушність і любов султана, сподівався, що подарунки пом'якшать його гнів, а ґрунтовний, докладний лист – пояснить йому справжні причини поразки і вкаже на справжніх винуватців її. Потім він пригадував, скільки у нього у Стамбулі ворогів, які, безперечно, нацькують султана на нього, і йому ставало страшно. Невже ніякої надії? На всяк випадок він тримав біля себе найцінніші коштовності, бо вирішив, що буде тікати, якщо відчує небезпеку. Навколо палацу поставив вартових і наказав нікого не впускати, не попередивши його. За високою кам'яною огорожею у сусідній садибі, куди було прокопано підземний хід, під наглядом довірених слуг стояли напоготові бистроногі коні. Кінчався нещасливий для нього 1683 рік. День 25 грудня нічим не відрізнявся від попередніх, хіба що змінилася на краща погода. Яскраве сонячне проміння бризнуло з високості теплом на Білград. Набуселіли широкий Дунай, що під час непогоди ставав похмурим і навіть грізним, на його меншу сестрицю Саву та на всі околиці. Від цього і у великого візира потепліло на серці, він уперше за довгі місяці після обіднього намазу пішов до бібліотеки, дістав із багато інкрустованої сріблом і перламутром скриньки Коран у коштовній оправі і заглибився у читання. Десь за півгодини його потягнуло на сон, і він ліг на м'якій широкій отоманці, але тут же спокій його був порушений приходом секретаря. «Вибачте, беєфенді, за невчасну ту роботу. Зі Стамбула прибув Чауш». «Що?» – схопився Кара Мустафа. «Його впустили до двору?» «Поки що ні, адже ви так наказали. Він сам?» «Адже султанські чеуші, як, до речі, і візирські, самі не подорожують, а завжди з вартою», – спокійно відповів секретар. «Гаразд. Піди до воріт і подивися, хто там. Спитай, як ім'я чеуша, з чим прибув, а потім, не впускаючи нікого, повернися негайно сюди». Секретар мовчки вклонився і вийшов. Кара Мустафа швидко заходив по просторому покою, залитому сонячним промінням. Гарячково думав, що привіз чеуш, життя чи смерть. Ніхто не міг дати відповіді на це запитання. Залишитися і вияснити, хто цей чеуш і з чим приїхав, чи тікати відразу, поки не пізно. Він вагався. І на ці запитання відповідь міг дати хіба що сам Аллах. Страх скував його серце, однак десь на самому його дні жевріла маленька надія, а може не все втрачено, може привезено наказ про новий похід або просто відставка. Повернувся секретар. «Ну що?» – кинувся до нього великий візир. «Прибув чауш паша Сафарбей, ефенді». «Сафарбей!» – радісно вигукнув Кара Мустафа, відчувши, як у нього звалюється з пліч важкий тягар. Він навіть забув спитати, з чим прибув, а відразу ж наказав сюди його, до мене, швидше. Секретар вийшов знову. Кара Мустафа полегшено зітхнув. Здається, Аллах змилостивився над ним. Сафарбей його чавуш паша, і з ним, безперечно, нема чого ждати поганих вісток. Отже, вісті або хороші, або ж, виконавши наказ Сафарбей, просто повернувся назад. Але від нього багато чого можна дізнатися. Він бачив султана. Двері відчинилися раптово. До бібліотеки урочисто, як на параді, увійшов чи уж паша Сафарбей.

0: Але що то в його витягнутих наперед руках? О, Аллах Екбер! Кара Мустафа здригнувся, все ще не вірячи своїм очам. Йому несли на срібному блюді шовковий шнурок. До бібліотеки заходили і заходили яничари. Заглянув блідий, переляканий секретар. За ним товпилися слуги, теж бліді й перелякані. Він усе ще не міг повірити в те, що сталося. «Ти? Сафар Бей?» – спитав глухо. Його вразило, що смертний вирок йому прислано з його власним чаушем. «Це воля падишаха», – голосно сказав Сафар Бей. У Кара Мустафи обірвалося серце, затерпли ноги. «Але ж я маю право вибору – випити отруту або пустити собі кулю в лоба», – спитав зовсім тихо. Сподівався на маленьку відтяжку, яка б дала йому змогу кинутися в протилежні двері, що вели гвинтовими сходами у підземелля, звідки починався таємний хід. Шанс мізерний, то все ж. Але Сафар Бей відповів: «Такого права ти не маєш, Кара Мустафа», і наказав: «Візьміть його». Яничари вмить оточили великого візира, схопили за руки. Тонкий і слизький, мов гадюка, шовковий шнурок обвився навколо його шиї.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження.
2: Хитрою і завбачливою була Катерина ІІ. Але надто вже багато довкола неї й після неї було дурнів. Хоч куди пхалися, скрізь залишали сліди. У тому й полягала таємниця імператриці, щоб у жодному разі не фіксувати першоджерела. Такий був задум – з'єднати в літописних зводах, тобто в народних оповіданнях, Київ і Московію. Так в Іпатіївському зводі, слідом за повістю минулих літ, іде київський літопис за 1119-1200 роки. Далі – Галицько-Волинський літопис, який викладає події з 1201 по 1292 рік. Саме в цьому літописі згадується рік заснування Москви. А Лаврентіївський літописний звіт, слідом за повістю минулих літ, містить опис літописців південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. І така, виявляється, в давнину була. Задум Катерини ІІ – підлий. Видаються десятки літописних зводів, їх потім знаходять, де народні генії самі переносять право спадщини від великого Нестора, прадавнього Києва і Галицько-Волинського князівства на Володимирсько-Суздальську Русь. А вже хто та як складав північно-російські літописи, відомо тільки Катерині ІІ і графові Андрію Петровичу Шувалову. Ось так працювала комісія зі складання записок про стародавню історію переважно Росії. І 1792 року в Санкт-Петербурзі з'явився плід її праці, так званий «Львовський звіт» із авторством літописця Руського. Як бачимо, авторство комісії та особисто Катерини ІІ скромно не вказано. Всі наступні літописні зводи були знайдені або катерининськими вихованцями, або особами, зацікавленими в їхній появі, і лише уточнювали північно-російські літописці. Імперські історики донині соромляться в лапках визнати літописний звіт, виданий 1792 року в Санкт-Петербурзі, визнати катерининським. А дарма. Є дуже цікавий доказ цього. Статсекретар чітко за днями року фіксував основні діяння своєї володарки. Отож, перша згадка про заняття імператриці російською історією припадає на 31 липня 1786 року, а остання – на 29 грудня 1791 року. Я вже наводив слова, коли пригощали митрополита. І після цього дня катерининське заняття історією як відрізало. Славленням Катерина ІІ і митрополит під час Різдвяного посту відзначили закінчення великих справ. А ось запис про перший день появи записок графа Шувалова. 31 липня 1786 року. Відшукав папери. Тут є записки Андрія Петровича Шувалова. Кінець цитати. Так у 1792 році з'явився державними мужами відредагований літописний звіт держави російської у 5 томах. І, мов у анекдоті, складений літописцем руським. А далі пішло-поїхало. Усе інше, як кажуть, було справою техніки і ретельності. Мусін Пушкін Олексій Іванович, граф, російський державний діяч. Йому вдалося відкрити Лаврентіївський літопис. Він опублікував слово о полку Ігоревім під назвою «Іраїческая пісня о поході на половців удільного князя Новгорода Северного Ігоря Святославича». Кінець цитати. Карамзін значно перевершив Мусіна Пушкіна. Я шукав найдавніші списки. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлєбнікова, знайшов я два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, і волинський, раніше нікому не відомий. За кілька місяців дістав я й інший список. Він належав колись Іпатіївському монастирю і зберігався в бібліотеці Санкт-Петербурзької академії наук між дефектами. Кінець цитати. Сподіваюся, читачі розуміють всю комічність становища. Виявляється, і Катерина ІІ, і митрополит, і єпископи, і всі підручні імператриці були найбільшими недоуками. У них, як то кажуть, під рукою були прадавні літописні зводи, а вони їх не помітили. Єпископи не знали, яка стародавня література перебуває в монастирях. Храповицький не зволів заглянути в бібліотеку Академії наук. А співробітники Академії, котрі писали оди Катерині ІІ, не знали власної бібліотеки. Природно всі ці пошуки в лапках Мусіна Пушкіна і Карамзіна з погляду сьогодення виглядають елементарною брехнею. Усі наново розшукані зводи, як близнюки-брати, виготовлені на одній колодці, чи катерининськими хлопцями, чи першовідкривачами. Кожен із новознайдених літописних зводів мав своє уточнення або додавав до київської старовини нову великоросійську землю – Тверську, Рязанську чи Московську. Але всі новознайдені в лапках літописні зводи пройшли нещадну цензуру. Необхідно усвідомити, Катерина ІІ в питанні видання літератури, особливо церковної та історичної, була надзвичайно жорстокою. Послухаймо російське джерело. Увійшов із поштою після Пушкіна. Казали, що Єлагін дивується, звідки зібрано родословні древніх князів руських. І багато чого у себе в історії поправив. Тут мовиться про родословні великих князів, складені государинею. Кінець цитати. Запис зроблено 4 травня 1793 року, тобто після видання Катерининського літописного зводу у 1792 році. А щоб шановні читачі не мали сумніву, подам ще одну випуску із книги статс-секретаря. 25 липня 1787 рік. Наказано написати в Москву, указ імператриці, щоб заборонили продаж усіх книг до святості дотичних, які не в синодальній друкарні друковані. Кінець цитати. А оскільки в російській історії чимало її діячів православна церква канонізувала, одразу стає зрозумілим, що та література підпадала під подвійну цензуру – державну і церковну. І та цензура перетекла у більшовицьку. Ось підтвердження цього. Ваше Преосвященство, митрополит Платон, необхідно, із поліцейськими нашими установами узгоджено, щоб книги з його, Новікова та інших вільних друкарень виходили не інакше, як після належної цензури. А оскільки чимало з них стосуються закону і справ духовних, то ваше Преосвященство не забариться визначити одного або двох із осіб духовних, учених і посвячених, які б разом зі світськими для зазначеної цензури призначеними. Усі подібні книги випробовували і не допускали, щоб тут скрастися могли розколи, колобродства та усякі дурнуваті тлумачення, щодо яких немає сумніву, що вони не нові, але старі, від ледерства і неоцтва поновлені. Кінець цитати. Тут подається офіційний наказ імператриці, посланий митрополитові Платону в Троїцю Сергієву Лавру. Не будемо забувати, що він, сподвижник Катерини ІІ, провів при дворі імператриці 10 років і отримав сан митрополита з рук Катерини ІІ, найвищий на ті часи сан Російської Православної Церкви. Причому, будучи при дворі, Платон уперше в імперії написав під наглядом Катерини ІІ книгу «Церковна російська історія». Так імператриця Катерина ІІ і митрополит Платон упорядкували в лапках назавжди російську церковну і державну історію, увівши брехню під державний захист. Але на цьому не закінчилося придушення всього живого в імперії. 16 вересня 1796 року був оголошений указ Катерини ІІ про заборону вільних друкарень і про запровадження більш жорсткої цензури. У ньому мовилось: приватними особами заведені друкарні, щоб не допускати зловживань, скасувати. Жодні книги, складені або перекладені в державі нашій, не можуть бути видані хоч би в якій друкарні без нагляду однієї з цензур, заснованих у столицях наших, і схвалення, що в таких творах або перекладах нічого закону Божому, правилам державним і благопристойності супротивного нема. Кінець цитати. При цьому в кожному окремому випадку встановлювалася потрійна цензура. Вона складалася з однієї духовної та двох світських осіб. Якщо хтось гадає, що всі ці літописні зводи, знайдені після смерті Катерини ІІ, були плодами вільнодумства або наукового осмислення минулого, він дуже помиляється. То були державні проімперські писання. Але це не головне. Маючи першоджерела, будь-хто зацікавлений, звернувшись до них, міг встановити істину сам. Російський істеблішмент сотворив колосальний фокус. Загубив в лапках першоджерела. Це було зроблено так грубо та відверто нечисто, що викликає цілком обґрунтовану недовіру до всіх російських байкарів історії. Ось як все чинилося. Із щоденників Храповицького відомо, що Катерина ІІ і її статс-секретар тримали в руках оригінал твору найдавнішого слов'янського літописця Нестора – «Повість минулих літ». Не варто допускати думки, що ці високоосвічені люди не відали, яка то величезна цінність. Однак на запитання, де перебуває оригінал «Повісті минулих літ», нині ніхто не відповість. Найімовірніше, після виправлення і тиражування його спалили, щоб навіки приховати брехню імперії про спорідненість Київської та Суздальської землі. Послухаймо Карамзіна. У 1809 році, оглядаючи древні рукописи покійного Петра Кириловича Хлібнікова, знайшов я два, звертаю увагу, два скарби в одній книзі. Літопис київський, відомий тільки Татіщеву, отже, цей літопис існував окремо, і волинський, раніше нікому не відомий. Кінець цитати. Якщо вірити Карамзіну, він бачив два стародавні оригінали, зшиті в одну книгу. Таке могло бути. Ми бачили в цьому розділі, як підручні Храповицького оформляли оправу на катеринівські літописи, подаровані митрополитом Платоном. Але, як ви здогадалися, оригінали і тих двох великих святинь до нас не дійшли. Чи випарувалися, чи згоріли, як твір Нестора, чи загубилися, як непотріб. А ось найбільш анекдотичний випадок із російської історії. Уперше слово о полку Ігоревім було опубліковане у 1800 році з єдиного списку, власником якого був граф Мусін Пушкін. Загибель збірника з рукописом під час війни 1812 року унеможливила нові звіряння з ним рукописом. Кінець цитати. Справжній шедевр, який був у руках графа, згорів. Хоча сам граф війну 1812 року пережив і помер у 1817 році. Бачите, який парадокс. Граф Мусін Пушкін жив постійно у своєму палаці в Санкт-Петербурзі, але свій шедевр зберігав у Москві. Я сподіваюся, читачі розуміють, інакше оригінал неможливо спалити. Мусін Пушкін розумів, у процесі докладного вивчення оригіналу обов'язково виявиться або його підробка під старовину, або спотворення його тексту. Хочу нагадати читачам, у слові йдеться про події кінця XII століття. Прийнято вважати, що слово о полку Ігоревім – патріотичний твір, написаний у 1187 році. Кінець цитати. А тепер згадаємо про іншу подію того часу. Про грабіж Києва Андрієм Боголюбським у 1169 році. Поставимо собі дуже просте запитання. Невже справжній віруючий патріот київської землі, який пережив Андрієве осквернення слов'янських святинь, міг у своєму творі славити Суздальську землю та її князів? Минуло тільки 18 років, і пам'ять ще волала до помсти? Відповідь на це запитання очевидна. А доля оригіналу слова у полку Ігоревим визначена цією відповіддю. Отже, упродовж лише 20 років з 1792 до 1812 року у Російській імперії, яка мала освічену еліту, загублено або свідомо знищено всі найбільші раритети старовини. Однак, давно відомо, одна випадковість – це випадковість. Багато випадків – закономірність. Звідси бере початок недовіра до великоросійських літописних зводів, носіїв цілеспрямованої брехні. Однак через брак іншого звернімося до тих, що до нас дійшли. Перший, як ми знаємо, був знайдений Мусіним Пушкіним, так званий Лаврентіївський літописний звіт. Хочеться одразу відзначити, що Мусін Пушкін був одним із найвірніших служак Катерини ІІ. Послухаймо свідка тих часів. При волосочесанні, покликаний для розмови про історію і про раритети, представлені Мусіним Пушкіним. Це був рубль невідомо якого Володимира. У ньому чверть фунта чистого срібла, полтина від слова «полотить». Кінець цитати. Запис зроблено 7 листопада 1791 року. Сподіваюся, читачі зрозуміли, яку пильну увагу приділяла Катерина ІІ стародавнім речам. Але в записках Храповицького ніде не згадано про Лаврентіївський звіт, принесений Мусіним Пушкіним імператриці. Навіть натяку на його існування немає. Отже, його було знайдено в лапках графом уже після написання історії російської Катериною ІІ. Тобто він належав до ряду катерининської російської історії. Це дуже важливо, бо одразу пояснює, навіщо його знайшов в лапках служака імператриці. А про це поговоримо пізніше. Зараз звернімося до змісту Лаврентіївського літописного зводу. Про що оповідає він? Лаврентійський літопис, слідом за повістю минулих літ, містить опис подій південно-руських, а потім Володимирсько-Суздальської Русі. Володимирські літописці розглядали володимирських князів спадкоємцями київських, а Володимир вважали новим центром політичного життя Русі. Із 1285 року у Лаврентіївському літопису починається низка датованих тверських звісток, що свідчить про початок тверського літописання. Проглядається в Лаврентіївському літопису і тверський звіт 1305 року, що поєднує матеріал різних областей і прагне бути загальноруським. Кінець цитати. Велика брехня нав'язується нам уже 200 років заради прагнення бути загальноруським зводом. І літописці, виявляється, київські, суздальські, володимирські, тверські та інші лише тим і займалися, що проповідували загальноруську ідею протягом століть. І у 1070-му, і у 1170-му, і у 1281-му, і в 1305-му, і в 1377-му роках. І це в той час, коли у київській землі жили поляни та інші слов'яни, а в залишанській землі – фінські племена Меря, Мурома і Весь. Це в той час, коли жителі Південної Русі люто ненавиділи жителів Північної Руси за Соловйовим і Ключевським. Нарешті це відбувалося в той час, коли в Суздальській землі священники часто не знали «Отче наш». Але при цьому вони, виявляється, були великоросійськими державниками. Варто також нагадати, що писалися такі чудові зводи у мирянських і муромських обгороджених частоколом селах. Тут, шановні читачі, робіть висновки самі. Тільки ще раз зверніть увагу, що знайшов граф Мусін Пушкін Лаврентіївський звіт аж у 1792 році. Саме в той час, коли повеліла матінка імператриця. Послухайте. Лаврентіївський літопис. У 1792 році його придбав Мусін Пушкін. Кінець цитати. Енциклопедія – розумна книга. Вона не може дозволити собі написати «знайшов» у лапках. Вона пише по-сучасному – «придбав». Але чомусь усі чудові зводи з'явилися лише після дивного творення російської історії Катериною ІІ. Сподіваюся, ви розумієте всю витончену задумку Катерини ІІ. Саме літописними зводами, яких раптом з'явилися тисячі, утверджувалося право Московії, а згодом Російської імперії, на спадщину історії і землі давньої Київської держави. Відзначимо, що німецька пані висунула і здійснила блискучу ідею у справжньому катерининському дусі. Як ми знаємо, незабаром Карамзін знайшов так званий Іпатіївський літописний звіт. Навіщо ж він був знайдений? У 1803 році Карамзін розпочав роботу над історією держави російської. І, як сказав Віссаріон Білінський, Карамзін вчинив його подвиг, написавши цю книгу, не так із історичного, як із чудового белетристичного таланту. У його живій і мистецькій літературній розповіді вся Русь прочитала історію своєї батьківщини. Кінець цитати. Тобто це був перший великий художній виклад історії Російської імперії, що закінчується часом смути, початком 17 століття. Уже в 1811 році Карамзін прочитав перші глави книги імператорові Олександру І. Я свідомо наголошую на тому факті, що до 1811 року були написані глави про навалу Батия на Суздальську землю. У своїй історії автор вказав на цей факт особисто. І тут ми змушені повернутися до нового великого анекдоту Російської імперії. Сівши за стіл, приступивши до створення історії держави Російської, Карамзін перечитав усі відкриті в лапках до нього літописні зводи, але в жодному з них не виявив час заснування Москви. А найголовнішою ідеєю суперпатріотичного твору Карамзіна було прославляння Москви і Московії за збирання землі російської. При цьому автоматично вважалося, якщо Суздальська земля з'явилася в часи розквіту Великого Київського князювання, то родинний, мовляв, зв'язок видно неозброєним оком. Але у Карамзіна у процесі викладу історії держави російської московський слід виявився дуже брудним. Хотів того автор чи ні, але йому довелося показати весь шлях принижень Московії після підкорення Суздальської землі татаро-монголами. Хоча приниження подаються у хвалебному і величному дусі. Проте навіть Карамзін у своїх міркуваннях побачив суперечності. Усі Суздальсько-Володимирські князівства з 1237 року перетворилися на улуси Золотої Орди. І в той улусний час раптом з'являється московське володіння у складі Золотої Орди. Усе свідчить, що відтак Москва, як державне утворення, повинна вести свій родовід із татаро-монгольського улусу. Ніяк не інакше. Адже Московія за допомогою ханських військ поглинала Рязань, Твер, Новгород, Торжок тощо. Лише збирала дрібні татаро-монгольські улуси, залишаючись великим улусом. Угледівши великих татаро-монгольських предків Москви і Московії, Карамзіну нічого не залишалося робити, як шукати новий літописний звіт, аби, бодай, саму появу поселення Москва зафіксувати раніше від навали татаро-монголів. І у 1809 році він знаходить в лапках так званий Іпатіївський літописний звіт. Мовляв, погляньте, самі київські літописці зафіксували нашу появу на світ Божий. Саме в Іпатіївському літописному зводі, де вміщено київські і галицько-волинські літописи, вперше згадується слово «Москва». Я сподіваюся, читачі розуміють усю облудність і комічність таких пошуків, таких знахідок. Брехня безкінечна. Та й сам Микола Михайлович Карамзін не соромився в цьому зізнатися. Ось що він писав про історію взагалі та свою зокрема. Але історія, кажуть, сповнена неправди. Скажімо краще, що в ній, як у справі рук людських, буває доважок брехні. Однак характер істини завжди більш-менш зберігається. І цього досить для нас, аби скласти собі загальне уявлення про людей і діяння. Кінець цитати. А далі здогадуйтеся, скільки доважку брехні підкинув автор історії держави російської. Однак повернімося до Іпатіївського літописного зводу. Ось як передав Карамзін слова Юрія Довгорукого, сказані нібито у 1147 році. «Прийди до мене, брате, в Москву», кінець цитати. То звертання князя, який не мав свого наділу в Русі, до новгород-сіверського князя Святослава Ольговича. І з подачі Карамзіна новгород-сіверський князь рушив заради Рюмашки у 30-те царство за 1000 кілометрів через непрохідні ліси та драговини, щоб засвідчити появу Москви. Не варто забувати, що в ті далекі часи такі подорожі дуже дорого обходилися і потребували чималих жертв. Подальші російські історики самі розуміли цілковиту безглуздість твердження про заснування Москви в 1147 році, ніби за завданням. Тому в наступному зводі пишеться: у 1156 році за літописом князь Юрій Довгорукий заложи град Москву нижче устя Неглінної. Кінець цитати. Суть нової вигадки полягає в тому, що у 1156 році Юрій Довгорукий, незадовго до цього повернувшись до Києва, був великим київським князем і сидів у Києві до своєї смерті, що сталася 1157 року. Навіщо йому знадобилося за 1000 кілометрів від Києва за рік до смерті закладати Москву? Залишається великою загадкою. Таку історію Російської імперії з великим доважком брехні залишила після своїх вправлянь Катерина ІІ та її комісія. Як бачимо, в жодному історичному першоджерелі, крім надуманих катерининських літописних зводів, не зафіксований час появи поселення Москва до кінця XIII століття. І не міг бути зафіксований. Аналізуючи процес складання літописних зводів, професор Ключевський спробував підвести під нього наукову базу. І з часом під руками давньоруських книгарів накопичувався значний запас приватних і офіційних місцевих записів. Ті ж, які працювали після первинних місцевих літописців, збирали ці записи, зводили їх у цільну рік за роком розповідь про свою землю, до якої від себе додавали описи кількох подальших років. При подальшому переписуванні ці зведені літописи скорочувалися або розширювалися, доповнюючись новими звістками і вставками цілих сказань. Шляхом переписування, скорочень, доповнень і вставок нагромадилася важкодоступна для огляду кількість списків. Первинні записи, першоджерела, що велися у різних місцях нашої батьківщини, майже всі зникли. Але вціліли, наче на спеціальне замовлення, складені з них літописні зводи. Кінець цитати. А як літописні зводи були знайдені, коли, навіщо і ким, ми вже довідалися вище. Однак не варто гадати, що Катерина ІІ стала першою людиною, яка написала власну російську історію. До сходження Катерини ІІ на престол у 1762 році один із сучасників Петра І, Андрій Іванович Лизлов, який помер 1696 року, написав близько 1692 року «Скіфську історію». А саме в цій праці Лизлов уперше спробував викласти історію майбутньої Росії. У ті часи вона називалася Московією. Її відносини з Києвом і Золотою Ордою. Скіфська історія охоплює період від найдавніших часів до кінця XVI століття. Ось що пише Велика радянська енциклопедія. Лизлов використав велике коло джерел та історичних творів – літописи, хронографи, розрядні книги, варіанти казанської історії, українські історичні праці – польсько-литовські хроніки, твори латинсько-італійських та інших авторів. Кінець цитати. Скіфська історія, хоч як дивно, не була видана до 1776 року і поширювалася в рукописі. Випустив книгу дуже малими накладами у 1776 і 1787 роках знаменитий видавець Новіков. Ось головні думки, які повідав Лизлов, вивчивши прадавні першоджерела. Перше. Монголи, які прийшли 1237 року в Суздальську землю, зовсім не монголи, а східні і південні сусіди Московії і Волзької Булгарії – татари, точніше тартари. І то правда, бо монголи у 13 столітті мали 700 тисяч населення і вели одночасно війни в трьох напрямках – Китай, Іран і Європа. Тобто з Монголії походить династія Чингісидів, яка на шляху завоювань – втягнула підкорені народи в орбіту своєї державності. Згодом і Суздальські князівства, земля Моксель, увійшли до складу єдиної держави і повсюдно залучалися до завойовницьких походів Золотої Орди. Надалі ми твердимо це російськими джерелами. Друге. Жителі Московії – це окремий, відособлений, самобутній народ, який нічого спільного не має з Руссю, Києвом, Литвою, поляками тощо. Послухайте Лизлова. Скіфія складається з двох частин. Одна європейська, у якій живемо ми, тобто Москва, московити, росіяни, українці, Литва, волохи і татари європейські, кримські, ногайські тощо. Лизлов не згадує про братання московитів і русичів, етнос Подніпров'я. Навпаки, чітко простежується думка про розмежування етносів Московії і Київського князівства. Зверніть увагу, ця думка панувала в серйозній аналітичній праці 1692 року, тобто до часу, коли Петро І повелів називати Московію російською державою. Третє. У Лизлова не згадується жодного так званого літописного зводу. Вільно вивчивши чимало архівів, ознайомившись із сотнями першоджерел, Андрій Іванович Лизлов, який написав скіфську історію, ніде не виявив жодного з багатьох тисяч російських літописних зводів. При цьому в архівах він був на сотню років раніше від Карамзіних, Мусіних, Пушкіних та інших катерининських словоблудів. Книга «Скіфська історія», двічі видана Новіковим, дуже маленьким накладом, ніколи більше ні в царській, ні в більшовицькій імперії не перевидавалася. Самого ж Новікова, який встиг видати книгу до жорстокої катерининської цензури, пам'ятаємо, заснованої 25 липня 1787 року, згодом заарештували і посадили у в'язницю. Заради справедливості слід зауважити, що 1990 року під час розвалу Радянської імперії у Москві втретє за 300 років була видана «Скіфська історія» накладом 5 тисяч примірників. Але це суті нашого дослідження не міняє. До катерининського царювання близько 1747 року було написано ще одну книгу «Історія російська із найдавніших часів». Її автором був сподвижник Петра І Василь Микитович Татіщев 1686-1750 роки. Дуже освічена, як на той час, людина. Ось що про нього пише Велика радянська енциклопедія, третє видання. У 1720, 1722 і у 1734, 1737 роках управляв казенними заводами на Уралі, заснував місто Катеринбург, у 1741, 1745 роках астраханський губернатор. Кінець цитати. Татіщев мав доступ не тільки до державних і церковних архівів, а й до архівів Казані, Астрахані та Сибіру. Отже, його книга мала посилання на багато першоджерел. Та ось що дивно. І цю книгу не було видано за життя автора. Навіть більше, Татіщеву заборонили її видавати, звинувативши в політичному вільнодумстві та єресі. Згодом рукописи Татіщева зникли. Ось що писав про це у першій половині 19 століття академік Петербурзької академії наук Бутков. Історія Татіщева видана не з оригіналу, що загублений, а з доволі неточного, неповного списку. При друкуванні цього списку виключені в ньому судження автора, визнані вільнодумними, і зроблено багато пропусків. Кінець цитати. Цікаво, що книгу Татіщева редагував німець, який перебував на державній службі – Герард Фрідріх Міллер. Дуже дивним є той факт, що згодом російський князь і державний діяч катерининських часів Михайло Михайлович Щербатов 1733-1790 роки, який також написав із дозволу Катерини ІІ свою історію російську від найдавніших часів, звинуватив Татіщева, що той подав факти з неіснуючих історичних джерел. Дивне обвинувачення. З огляду на знання та можливості Татіщева, його багаторічну державну службу, якось не віриться, щоб цей державний муж мав потребу у вигадках і плагіаті. Цілком імовірно, тут інша причина – усі першоджерела, якими користувався Татіщев із 1720 до 1745 року, до 80-х років XVIII століття були зосереджені в архівах за сімома замками у сховищах Катерини ІІ, куди доступ мали тільки довірені особи. Лише беручи до уваги таку ситуацію, стає зрозумілою думка імператриці, висловлена на адресу князя Щербатова. Ще покликали для розмови про історію, дивувалися тому, як мілко мислив князь Щербатов. Кінець цитати. Ось так просто. За рік після смерті Щербатова, 1 листопада 1791 року, імператриця обізвала князя майже дурним. Ну, я гадаю, читачі здогадуються про причину. І останнє, про що хочу повідомити читачам у цьому розділі. Ось слова німця Августа Людвіга Шлецера, який працював у Росії з 1761 до 1767 року. У 1720 році Татіщев був відряджений Петром I до Сибіру. Тут він знайшов у одного розкольника дуже древній список Нестора. Як же він здивувався, коли побачив, що той принципово відрізняється від попереднього. Він гадав, як і я спочатку, що існує лише один Нестор і один літопис. Татіщев поступово зібрав десяток списків, із них і повідомлених йому інших варіантів склав 11-й. Кінець цитати. Не висуватиму стосовно цього якихось своїх версій, як не вважаю за потрібне підтримувати існуючі. Будь-якій людині зрозуміло, у контексті повісті минулих літ замішано чималий доважок брехні.

0: за межами Російської імперії, а саме в Німеччині, своє наукове дослідження під назвою «Нестор». Мені не вдалося ознайомитися з доробком Шлецера, тому вести мову про нього не маю підстав. Однак повернімося до писання історії Катериною II та її комісією. Гадаю, саме після повеління Петра І, який перетворив Московію на російську державу, еліта Московії почала замислюватися над необхідністю створення цілісної історії власної держави. З появою на російському престолі Катерини ІІ, європейській освіченою людиною, правлячій еліті вдалося загнати сюжет московської історії в задане проімперське русло, поцупивши у Києва його законну назву Русь, приписавши це ім'я фіно-татарському етносу Московії. Усе було обґрунтовано за потребою. Перше. Брехливо облагородили Олександра, так званого Невського. Друге. Склали міф про Москву, приховавши правду про її татаро-монгольських прабатьків. Третє. Вірного захисника єдності Золотої Орди Дмитрія Донського перетворили на захисника незалежності Московії. Тощо. Літописні зводи тисячами заполонили російську історичну науку, а одиничні першоджерела зникли безвісти. І змусили нас вірити цьому фокусові й облуді.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

0: Родинне радіо.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 4.
2: Не рухайтеся, пане. Треба мені вам перев'язку змінити, бо рана мокра, а нога у вас жахливо пухне. Боги, як паскудно виглядає. Треба медика якнайшвидше знайти.
3: Нахер медика.
1: Простогнав відьмак.
3: Давай сюди мою скриньку, Юрго. О, цей флакон. Лий просто на рану.
4: О, ясна холера. Нічого, нічого. Ще лий.
3: Добре, забинтуй потовще і накрий мене.
2: Пухне, пане, усе стегно і гарячка вас жере.
3: Нахер гарячку. Юрго.
2: Так, пане.
3: Забув тобі подякувати.
2: Не вам, пане, дякувати, а мені. То ви мені життя врятували. Постраждали мене захищаючи. А я? Що я такого зробив? Людину поранену непритомно перев'язав, на віз поклав. Щезнути не дав. Це ж звичайна справа, пане відьмаче.
3: Не така вже й звичайна, Юрго. Уже кидали мене. У подібних ситуаціях. Як собаку.
1: Купець опустив голову, помовчав. Ну що ж, паскудний світ нас оточує. Пробурмотів нарешті. Але це не причина, аби всі ми спаскудилися. Добра нам треба, того мене мій батько вшив, і того я моїх синів вчу. Відьмак мовчав, вдивлявся у гілля дерев, що висіло над дорогою, пересуваючись у міру руху возу. Стегно пульсувало, болю він не відчував.
3: Де ми є?
2: Перейшли річку Траву у брід. Уже ми в Михунських лісах. Це вже не Темерія, а Соден. Кордон ви проспали, як митники на возі бушували. Скажу ж вам, що вам вони сильно дивувалися. Але старший над ними вас знав. Без тяганини пропустити наказав.
3: Знав мене?
2: Ага, точно. Геральтом вас назвав. Так сказав. Геральт із Ривії. Це ваше ім'я?
3: Моє.
2: Той митник обіцяв погнати когось із звісткою, що медик потрібен, а я йому ще трохи в руку дав, щоби не забув.
3: Дякую тобі, Юрго.
2: Ні, пане відьмаче, як я мовив уже, то я вам дякую. І не тільки, я вам дещо винен. Умовлялися ми... Що із вами, пане? Зле вам?
3: Юрго, флакон із зеленою печаткою.
2: Пане, знову будете... Ви тоді так страшенно крізь сон кричали?
3: Мушу, Юрго.
2: Воля ваша, чекайте, зараз у чарку налью. Поги, медика треба. Якнайшвидше, бо інакше.
1: Відьмак відвернувся, чув крики дітей, які розважалися у сухому внутрішньому рові, що оточували замкові сади. Було їх десь із десяток. Шмаркачі здійняли такий гармидер, що аж у вуха хлящало, перекрикуючи один одного тонкими, схвильованими голосами, що раз у раз ламалися у фальцет, бігали по дну рову туди й назад, нагадуючи табуни швидких рибок, що блискавично і неочікувано змінює напрям, але завжди тримається разом. Як завжди, слідом за крикливими, худими, наче горобчиками, старшими хлопцями, бігав задиханий малюк, що ніяк не міг за ними встигнути.
3: «Багацько їх», – зауважив відьмак.
1: Мишувур кисло усміхнувся, смикаючи бороду, стинув плечима.
3: «А, багато. А який з них, який з тих хлопців є тією славною несподіванкою?»
1: Друїд відвів погляд.
3: «Я не можу, Геральте».
1: «Каланте?»
3: «Звичайно. Ти ж хіба вірив, що вона віддасть дитину так легко? Ти ж її уже знаєш. Це залізна жінка». «Скажу тобі дещо, про що говорити я не повинен. З надією, що ти зрозумієш. Також розраховую, що ти мене не видаси. Кажи, коли дитина народилася 6 років тому, вона викликала мене і наказала, аби я тебе відшукав і вбив.
1: Ти відмовився?»
3: «Каланте не відмовляють»,
1: – серйозно сказав Мишувур, дивлячись йому просто в очі.
3: «Я був готовий у дорогу, коли викликала вона мене знову, і відкликала наказ, не коментуючи. Будь обережний, коли розмовляєш із нею».
1: «Буду, Мишувуре, скажи, як воно сталося із Данією Паветою.
3: Пливли зі Скеліга до Цинтри. Заскочив їх шторм. Від корабля навіть друзок не лишилося. Геральте, те, що дитини із ними не було, це д'явольська дивна справа. Неможливо її пояснити. Мали взяти її з собою на корабель. В останню мить не взяли. Ніхто не знає, що було причиною. Паветта ніколи не розлучалася з...
1: Як Каланте це перенесла?
3: А як вважаєш?
1: Розумію. Репетуючи, наче банда гоблінів, хлопці видряпалися угору і пролетіли повз них. Геральт помітив, що неподалік від голови швидкого табунця біжить дівчинка. Також худа й криклива, наче хлопці, от тільки із розкуйовдженою світлою кіскою. Із диким вереском громада сипонула знову униз, уривистим узбіччям рову. Принаймні половина, у тому числі дівчинка, з'їхали на дупах. Найменший, усе ще не в силах їх наздогнати, беркицнувся, скотився, уже унизу розплакався голосно, тримаючись за збите коліна. Інші хлопці оточили його, глузуючи й сміючись. Потім помчали далі. Дівчинка присіла біля малого, обійняла його, витерла сльози, розмазуючи на скривленому личкові пилюку й бруд.
3: «Ходімо, Геральте, королева чекає. Ходімо, мишовуре».
1: Каланте сиділа на величезній лавці зі спинкою, що була підвішена на ланцюгах на гілці величезної липи. Здавалося, вона дрімає, але цьому суперечив короткий рух ноги, що час від часу розгойдував лавку. Були з нею три молоді жінки. Одна сиділа на траві поряд з гойдалкою. Її сукня біла на тлі зелені, наче клапоть снігу. Дві інші неподалік щебетали, обережно розводячи гілки на кущах малини.
5: «Пані?»
1: Мишовур уклонився. Королева підвела голову. Геральт став на одне коліно.
6: «Відьмак?»
1: Промовила вона сухо. Як і раніше, прикрашала вона себе смарагдами, що пасували до зеленої сукні і до кольору очей. Як і раніше, носила вона вузький золотий обруч на попелясто-срібному волосці. Але долоні, які він запам'ятав білими й вузькими, були вже не такими вузькими. Вона поповнішала.
3: «Слався, Каланте з Цинтри!»
6: «Привіт, Геральте із Ривії. Устань. Я чекала на тебе. Мишовуре, друже, відведи пан до замку».
3: «Як накажете, королево».
1: Вони лишилися самі.
6: «6 років?»
1: Відізвалася Каланте без посмішки.
6: «Ти страшенно пунктуальний, відьмаче».
1: Він не прокоментував.
6: «Бували миті? Та що там? Бували роки, коли я жила ілюзією, що ти забудеш. А може, інші причини не дозволять тобі приїхати? Ні, нещастя я тобі аж ніяк не бажала, але все ж мала брати до уваги не дуже безпечний характер твоєї професії. Кажуть, що смерть іде за тобою крок у крок, Геральте із Ривії. Але ти ніколи не оглядаєшся. А потім... Коли Паветта, ти вже знаєш?»
3: «Знаю».
1: Геральт схилив голову.
3: «Я співчуваю тобі усім серцем».
6: «Ні», урвала вона. «Це було давно. Як бачиш, я вже не ношу жалобу. Носила досить довго. Паветта й Дані призначені одне одному. До кінця. І як тут не вірити у силу призначення?»
1: Вони мовчали обоє. Каланте ворухнула ногою, знову розгойдала лавку. І ось повернувся відьмак після 6 умовлених років. Сказала вона повільно, а на губах її розквітла дивна посмішка.
6: Повернувся він і зажадав виконання клятви. «Як вважаєш, Геральте, чи саме таким чином розповідатимуть про нашу зустріч байкарі, як мене 100 років?» «Я вважаю, що саме так. Тільки що вони, напевне, прикрасять розповідь. Ударять у струни чутливості. Заграють на емоціях. Так, вони це вміють. Можу це уявити. Послухай, прошу». І сказав жорстокий відьмак: «Виконай призначення, королево, або ж упаде на тебе моє прокляття». А королева, сльозами залившись, упала перед відьмаком навколішки і закричала: «Змилуйся, не забирай у мене це дитя. Лишилося в мене тільки воно».
3: «Каланте,
6: не перебивай мене»,
1: сказала вона різко.
6: Я казку розповідаю, ти не помітив? Слухай далі. Злий жорстокий відьмак затупав ногами, замахав руками й крикнув: «Стережися, віроломна, стережися, помсти долі! Якщо не дотримаєшся клятви, не мене тебе кара!» А королева відповіла: «Тож добре, відьмаче, нехай буде так, як доля захоче. Оно, дивися, грають отам 10 дітей. Якщо ти впізнаєш, яке з них тобі призначене, візьмеш його наче своє і залишиш мене з розбитим серцем».
1: Відьмак мовчав. У казці усмішка Каланте ставала все менш чарівною.
6: Королева, як я собі те уявляю, дозволила б відьмакові вгадувати тричі. Але ми вже не у казці, Геральте. Ми тут, насправді. І ти, і я, і наша проблема, і наше призначення. Це не казка, це життя. Паршиве, погане, важке. Таке, що не прощає помилок, кривд, жалю, розчарувань і нещасть. Таке, що не прощає їх нікому. Ані відьмакам, ані королевам. І тому, Геральте із Ривії, ти вгадуватимеш тільки раз.
1: Відьмак мовчав.
6: «Тільки один єдиний раз», – повторила Каланте. «Але, як я їй казала, це не казка, а життя, яке ми самі маємо заповнювати собі моментами щастя. Бо на долю її усмішки розраховувати, як ти знаєш, не можна. Тому, незалежно від результату відгадування, ти не підеш звідси ні з чим. Забереш одну дитину, ту, на яку впаде твій вибір. Дитину, з якої ти зробиш відьмака, якщо та дитина витримає випробування травами, ясна річ».
1: Геральт різко підняв голову, королева посміхнулася. Він знав ту посмішку, паскудну й злу, презирливу через те, що не приховувала вона штучності.
6: «Ти здивувався?»
1: – ствердила вона факт.
6: «Що ж, я трохи повчилася. Оскільки дитина Павети має шанс стати відьмаком, я завдала собі клопоту з цим. Утім, мої джерела, Геральте, мовчать про факт, скільки дітей із 10 витримують випробування травами. Чи не схотів би ти задовільнити мою цікавість щодо цього?»
3: «Королево»,
6: – відкашлявся Геральт,
3: «ти завдала собі чимало клопоту з вивчення, аби знати, що кодекс і присяга заборонять мені навіть вимовляти ту назву, уже не кажучи про те, щоб про неї говорити».
1: Каланте різко зупинила гойдалку під буром, який проорав землю.
6: «Троє, що найбільше 4 з 10,
1: сказала вона, киваючи в удаваній задумі.
6: «Жорстока селекція, дуже жорстока, сказала б я. Причому на кожному з етапів. Спочатку вибір, потім випробування, а тоді зміни. Скільки підлітків отримує наприкінці медальйони і срібні мечі? 1 з 10? 1 з 20?
1: Відьмак мовчав.
6: «Я довго над цим думала»,
1: – продовжувала Каланте уже без посмішки.
6: «І дійшла до висновку, що селекція дітлахів на етапі вибору є неважливою. Тож яка різниця, Геральте, що за дитя помре чи з'їде з глузду, нафаршироване наркотиками? Яка різниця, чий мозок розірветься від маячні, чиї очі лопнуть і витечуть замість того, щоб стати очима кота? Яка різниця, чи в крові й блювотинні сконає дитина, справді вказана призначенням, чи дитина зовсім випадкова? Скажи мені».
1: Відьмак сплів руки на грудях, аби опанувати їх тремтіння.
3: «Навіщо?» – запитав він. «Ти очікуєш відповіді?»
6: «Справді, не очікую».
1: Королева знову посміхнулася.
6: «Як завжди, ти не помиляєшся у висновках. Утім, хто зна? Може, не очікуючи відповіді, я б ласкаво захотіла присвятити трохи уваги твоїм добровільним і щирим словам? Словам, які хто зна, може, ти захотів би з себе видобути, а разом із ними те, що гнітить тобі душу. Але як ні, то ні. Тоді перемося до справи. Треба дати казкарям матеріал. Ідемо вибирати дитя відьмача».
3: «Каланте», – сказав він, дивлячись їй в очі, – «не варто перейматися казкарями. Якщо не вистачить їм матеріалу, вони й так щось вигадають. А маючи у своєму розпорядженні автентичний матеріал, вони його перебрешуть. Як ти слушно зауважила, це не казка, це життя. Паршиве й гидке.
2: А тому до холери й зарази. Проживемо його в міру пристойно й добре. Обмежимо кількість кривд, якими чинимо іншим, до необхідного мінімуму. У казці, а вже ж, там королева має благати відьмака, а відьмак вимагатиме свого й тупатиме ногами. А у житті королева може просто сказати: «Не забирай, прошу, дитину». А відьмак відповість: «Якщо просиш, то не заберу». І піде у бік призахідного сонця. Таке життя. Але за такий кінець казки казкар не отримав би від слухачів і грошика. Найбільше копняка під сраку, бо це нудно. Каланте перестала посміхатися, в очах її мигнуло щось, що він уже колись бачив. «Що це означає?» – просичала вона.
5: «Не станемо бігати навколо куща, Каланте. Ти знаєш, що я маю на увазі. Як я сюди приїхав, так і поїду. Маю обрати дитя? А навіщо воно мені? Уважаю, що аж так мені це важливо, що я їхав сюди у Цинтру, гнаний манією одібрати в тебе онука? Ні, Каланте. Хотів я, може, глянути на ту дитину, глянути в очі призначенню, бо й сам не знаю. Але не бійся, не заберу її. Досить і того, що ти попросиш».
6: «Просити?» – прошипіла люто. «Тебе? Боятися? Я мала б боятися тебе, клятий чаклуне. Ти насмілюєшся кидати мені в обличчя свою презирливу милість? Полегшувати моє життя своїм співчуттям? Закидати мені боягузливість? Ставити під сумнів мою волю? Я зробила тебе своєю довірою зухвалим. Стережися!»
2: Відьмак вирішив не здвигати плечима, дійшовши висновку, що безпечніше припасти на одне коліно і схилити голову. Не помилився.
6: «Ну?»
2: Сичала Каланте, стоячи над ним. Руки мала опущені, долоні були стиснені в кулаки і наїжачені перстнями.
6: «Ну, нарешті, оце вірна позиція. З такої позиції відповідають королеві, якщо королева поставить запитання. А якщо це буде не запитання, а наказ, то ти ще нижче схилиш голову і підеш його виконувати, без хвилі роздумів. Ти зрозумів?»
5: «Так, королево».
6: «Чудово. Устань».
2: Він устав. Вона глянула на нього, закусила губу.
6: «Тебе занадто сильно вразив мій вибух. Я кажу про форму, не про суть».
5: «Не занадто».
6: «Добре, намагатимуся уже не вибухати. Тож, як я й казала, там у рові грається 10 хлопчиків. Вибереш одного, який видасться тобі найвідповіднішим. Забереш його і заради богів зробиш із нього відьмака. Бо так хоче призначення. А як не призначення, то знай, що я так хочу».
2: Він глянув їй в очі, низько схилився.
5: «Королево», – сказав, – «6 років тому я довів тобі, що є речі, сильніші від королівської волі. Боги, якщо вони існують, доведуть це тобі знову. Ти не змусиш мене робити вибір, робити, який я не хочу. Вибачаюся за форму, не за суть».
6: «У мене глибокі ями під замком. Застерігаю, ще мить, ще слово, і згинеш у них».
5: «Жоден з дітей, які граються у рові, не підходить на відьмака», – сказав він поволі. «І немає серед них сина Паветти».
2: Каланте примружилася. Він навіть не здригнувся.
6: «Ідемо», – сказала вона нарешті, розвернувшись на п'ятах.
2: Він рушив за нею. Між рядами квітучих кущів, між клумбами і живоплотом, королева увійшла до ажурної альтанки. Стояли там 4 великі плетені крісла, що оточували стіл із малахіту. На прожилкуватій плиті, яку підтримували 4 грифи, стояли жбан і 2 срібні кубки.
6: «Сідай і налий»,
2: – сокнулося із ним різко, солідно, по-чоловічому. Він відповів тим самим, не сідаючи.
6: «Сідай», – повторила вона. «Хочу порозмовляти».
5: «Слухаю».
6: «Звідки ти дізнався, що сина Паветти немає серед тих дітлахів у рові?»
5: «Я не знав. Геральт зважився на щирість. Сказав навмання».
6: «Ага. Я могла б і здогадатися. Але те, що жоден із них не підходить на відьмака, це правда? І як ти міг це зрозуміти? За допомогою магії?»
5: «Каланте», – сказав він тихо. «Я не мусив того ані перевіряти, ані розуміти. У тому, що ти сказала перед тим, була сама правда. Будь-яка дитина надається. Вирішує усе селекція. Згодом.
6: Боги моря, як говорив мій вічно відсутній чоловік. Засміялася вона. Значить, це все неправда? Увесь той закон несподіванки. Ті легенди про дітей, яких хтось не сподівався. Про тих, які першими вийшли на зустріч. Я так і вважала. То гра. Гра з випадком. Забавка з долею. Але це д'явольська небезпечна гра, Геральте.
5: Я знаю.
6: Гра із чиєюсь кривдою. Навіщо, скажи мені, ви змушуєте батьків або опікунів до настільки важких і непростих клятв? Навіщо забираєте в них дітей? Адже навколо повно тих, кого не треба відбирати. Шляхами плентаються цілі ватаги бездомних і сиріт. У будь-якому селі можна задешево купити дитину. Наприкінці зими будь-який кмет охоче продасть її. Бо що йому там, зробити собі іншу? Тож навіщо? Навіщо ти змусив клястися Дані, Павету, мене? Навіщо ти заявляєшся рівно через 6 років після народження дитини? І навіщо, холеро, не бажаєш її? Навіщо говориш, що немає тобі до неї діла?
5: Він мовчав. Каланте кивнула.
6: Не відповідаєш?
5: Заявила, відхиляючись на спинку стільця.
6: Давай замислимося над причиною твого мовчання. Логіка – мати будь-якого знання. І що вона нам підказує? Що ми тут маємо? Відьмака, який шукає призначення, прихованого в димному і сумнівному законі несподіванки. Відьмака, який знаходить це призначення і раптом від нього відмовляється. Не хоче, як стверджує, дитя несподіванки. Обличчя має кам'яне, у голосі його звучить лід та метал, уважає, що королева усе ж таки жінка, дасть себе ошукати, підманути у даваній чоловічій жорстокості. Ні, Геральте, я тебе не пожалію. Знаю, чому ти відмовляєшся від вибору дитини. Відмовляєшся, бо не віриш у призначення. Бо ти не впевнений. А ти, коли не впевнений, тоді ти боїшся. Так, Геральте? Те, що керує тобою, це страх. Ти боїшся. Запереч мені.
5: Він поволі відставив бокал на стіл. Поволі, аби брязкотом срібла об малахіт, не видати тремтіння руки, яке ніяк не міг опанувати.
6: Не заперечиш?
5: Ні. Вона нахилилася швидко, вхопила його руку міцно.
6: Ти виріс у моїх очах,
5: сказала вона і усміхнулася. Це була добра посмішка. Мимоволі, зовсім мимоволі, він усміхнувся у відповідь. «Як ти до цього додумалася, Каланте?»
6: «Я не додумалася».
5: Не відпустила вона його руки.
6: Сказала навмання.
5: Вони розсміялися одночасно. Потім сиділи мовчки, серед зелені і запаху черемхи. Серед тепла і гудіння бджіл.
6: «Геральте».
5: «Так, Каланте».
6: «Ти не віриш у призначення?»
5: Я не знаю, чи вірю хоча б у щось. А щодо призначення, я побоююся, що його не вистачить. Треба щось більше.
6: Я мушу про щось тебе запитати. Що з тобою? Адже кажуть, ти сам був несподіванкою. Мишувур стверджує?
5: Ні, Каланте. Мишувур думав про дещо зовсім інше. Він хіба знає, але користується міфом, коли йому вигідно. Це неправда, що я був тим, кого застали вдома, на те не сподіваючись. Неправда, що ніби саме тому я став відьмаком. Я звичайний знайде, Каланте. Небажаний байстрюк жінки, яку не пам'ятаю. Але знаю, ким вона є. Королева проникливо глянула на нього, але відьмак не став продовжувати.
6: Чи всі розповіді про закон несподіванки – легенди?
5: Усі. Випадок важко назвати призначенням.
6: Але ви, відьмаки, не припиняєте шукати?
5: Не припиняємо. Але це не має сенсу. Ніщо не має сенсу.
6: Ви вірите, що дитя призначення пройде випробування без ризику?
5: Ми віримо, що таке дитя не вимагатиме випробування.
6: Одне запитання, Геральте. Досить особисте. Ти дозволиш?
5: Він кивнув.
6: Як відомо, немає кращого способу передавати наслідувальні риси, ніж спосіб природний. Ти пройшов випробування і вижив. Якщо для вас так важлива дитина, яка має спеціальні властивості і опірність, чому ти не знайдеш жінку, яка... Я неделікатна, так? Але ж, здається, я вгадала.
3: Як завжди. Усміхнувся він сумно. Ти безпомильна у висновках. Ти, звичайно, вгадала. Те, про що ти говориш, для мене недосяжне.
6: Вибач.
3: Сказала вона, й усмішка з її обличчя зникла.
6: Що ж це, людське?
3: Це не людське.
6: Ах, тоді жоден відьмак?
3: Жоден. Випробування травами, Каланте, є страшним. А те, що із хлопцями робиться під час змін, ще гірше. І незворотнє.
6: От тільки не розчулюйся. Пробурмотіла вона. Бо це тобі не личить. Неважливо, що із тобою робили. Я бачу результат. Як на мене, він цілком задовільний. Якби я могла бути впевнена, що дитина Паветти колись стане подібною до тебе, то не вагалася б ані хвилини.
3: Ризик занадто великий, сказав він швидко. Так, як ти й сказала, виживає найбільше 4 з 10.
6: До дьявола. Чи тільки випробування травами ризиковане? Чи тільки майбутні відьмаки ризикують? Життя повне ризику. У житті також триває селекція, Геральте. Селекціонує нещасний випадок, хвороба, війна. Протистояти долі може бути настільки ж ризикованим, як і віддатися у її руки. Геральте, я б віддала тобі дитину, але я також боюся.
3: Я б не забрав дитину. Не зміг би взяти на себе відповідальність. Не погодився б обтяжити себе. Не хотів би, аби дитина колись згадувала тебе так, як я.
6: Ти ненавидиш ту жінку, Геральте?
3: Мою матір? Ні, Каланте. Я здогадався, що вона стояла перед вибором. А може, вибору й не мала? Ні, таки мала, адже знаєш, досить було застосувати відповідне закляття чи еліксир. Вибір. Вибір, який треба вшановувати, бо це святий беззаперечне право будь-якої жінки. Емоції тут значення не мають. Вона мала беззаперечне право на рішення і вирішила. Але думаю, що зустрічі з нею, вираз обличчя, який вона тоді б мала, це дало б мені щось на зразок збоченого задоволення. Якщо розумієш, про що я кажу.
6: Чудово розумію, про що ти кажеш. Посміхнулася вона. Але в тебе мало шансів на таку приємність. Не можу оцінити твій вік, відьмаче, але готова закластися, що ти куди старший, аніж виглядаєш. Тому й та жінка,
3: урвав він холодно, напевне виглядала б тепер куди молодшою за мене.
6: Чародійка?
3: Так.
6: Цікаво, я вважала, що чародійки не можуть.
3: Вона, напевне, теж так вважала.
6: Напевне. Але ти маєш рацію, ми не дискутуємо щодо права жінки на рішення, бо це питання поза дискусією. Повернімося до нашої проблеми. Не забереш дитину? Безповоротно?
3: Безповоротно.
6: А якщо? Якщо призначення не є виключно міфом, якщо існує воно насправді, то чи не спадає тобі на думку, що воно може помститися?
3: Якщо воно стане мститися, то мені. Відповів він спокійно. Це я виступив проти нього. Ти ж виконала свою частину зобов'язання. Тож якщо призначення не легенда, серед вказаних тобою дітей я мусив би вибрати правильне. Адже дитина Паветти є серед тих дітлахів?
6: Є.
3: Каланте повільно нахилила голову.
6: Хочеш її побачити? Хочеш глянути в очі призначенню?
3: Ні, не хочу. Відмовляюся. Зарікався того хлопця. Не хочу дивитися в очі призначенню, бо не вірю в нього. Бо я знаю, щоб з'єднати двох людей, самого призначення не вистачить. Треба щось більше, аніж призначення. Я сміюся з такого призначення. Не стану йти за ним, наче сліпець, якого ведуть за руку. Наївний і безтямний. Це моє останнє рішення. Калантес Цинтри.
1: Королева встала. Посміхнулася. Він не міг відгадати, що криється за тією посмішкою.
6: Тож нехай так станеться, Геральте із Ривії. Може, призначенням твоїм було саме зректися і відмовитися? Вважаю, що саме так воно й було. Якби вибрав вірно, зрозумів би, що призначення, з якого ти смієшся, жорстоко насміялося з тебе.
1: Він глянув у її ядуче зелені очі. Вона посміхнулася. Він не міг розшифрувати ту посмішку. Поряд із альтанкою ріс кущ троянди. Він зламав стебло, зірвав квітку, устав на коліно. Простягнув їй обома руками, схиливши голову.
6: «Шкода, що ми не познайомилися раніше, біловолосий»,
1: – пробурмотіла вона, беручи троянду з його рук.
6: «Підведися».
1: Він підвівся.
6: «Якщо зміниш рішення»,
1: – сказала вона, підносячи троянду до обличчя.
6: «Якщо наважишся, повертайся до центри, і твоє призначення тебе чекатиме. Може, не нескінченно, але ще якийсь час, напевне».
3: «Прощавай, Каланте».
6: «Прощавай, відьмаче. Бережи себе. Я маю... мала хвильку тому передчуття, дивне передчуття, що бачу тебе востаннє.
3: Прощавай, королево».
1: 5. Він прокинувся і з подивом зрозумів, що біль, який шматував його стегно, щез. Здавалося, що перестала дошкуляти йопухлість, що пульсувала і напинала шкіру. Він хотів сягнути рукою, торкнутися, але не зміг поворухнутися. Раніше, ніж зрозумів, що ворухнутися йому не дає виключно тягар шкір, якими він був укритий. Холодний і огидний жах наповнив його черево, уп'явся в нутрощі, наче яструбові шпони. Він стискав та розтискав пальці, розмірено повторюючи подумки. «Ні, я не паралізований».
6: «Ти прокинувся». Ствердження, не запитання. Тихий, але виразний, м'який голос. Жінка. Напевно, молода. Він повернув голову, застогнав, намагаючись підвестися. «Не рухайся, принаймні не так різко. Болить?»
4: «Не».
1: Наліт, що зліплював губи, розірвався.
4: «Ні, рана ні, спина».
1: «Пролежні». Байдуже холодне ствердження, що не пасувало до того м'якого голосу.
6: «І з тим я впораюся. Давай, випий це. Поволі, малими ковтками».
1: У рідині домінував запах і смак ялівцю. Старий спосіб. Подумав він, ялівець або м'яте, обидва додатки не мають значення. Вони тільки для того, аби замаскувати справжній склад. І все ж він розпізнав шитначик, може тянегроно. Так, напевне тянегроно. Тянегроном нейтралізують токсини, очищують кров, зіпсовану гангреною чи зараженням.
6: «Пий, до кінця, повільніше, то захлинешся».
1: Медальйон на його шиї почав легесенько вібрувати, тож магія була й у напої. Він на силу розширив зіниці. Тепер, коли вона підняла його голову, він міг її роздивитися. Була дрібної статури, носила чоловічий одяг. Обличчя мале і бліде в темряві.
4: «Де ми?»
6: «На галявині смолокурів».
1: Справді, у повітрі відчувалася живиця. Він чув голос, що долунав з боку вогнища. Хтось саме докинув хмизу. Він знову подивився, скориставшись світлом. Волосся вона мала перев'язане ремінцем зі зміїної шкіри. Волосся... Біль здавив горло і сонячне сплетіння. Долоні різко стиснулися у кулаки. Волосся вона мала руде, вогняно-руде. Підсвічене блиском вогнища, здавалося вона червоним, наче кіновар.
6: «Болить?»
1: Вона щитала емоції, але не точно.
6: «Уже хвильку».
1: Він відчув раптовий удар тепла, що полилося з її руки, розтеклося по спині, стекло вниз до сідниць.
6: «Давай тебе перевернемо»,
1: – сказала вона.
6: «Не намагайся сам, ти занадто слабкий».
7: «Гей, чи хтось може мені допомогти?»
1: Кроки з боку вогнища, тіні, фігури. Хтось схилився. Юрга.
8: «Як ви почуваєтеся, пане? Краще вам?»
6: «Допоможіть мені перевернути його на живіт»,
1: – сказала жінка.
6: «Обережно, потроху. От так, добре. Дякую».
1: Він уже не мусив на неї дивитися. Лежачи на животі, уникнув ризику дивитися їй в очі. Заспокоївся, опанував тремтіння рук. Вона могла відчути. Він чув, як брязкають пряжки її торби, як стукають флакони і порцелянові баночки. Чув її дихання, чув, тепло її стегна, стояла на колінах поряд.
4: «Моя рана!»
1: – відізвався він, не в змозі витримати тишу.
4: «Завдала клопоту?»
7: «А вже ж, трохи».
1: Холод у голосі. Так воно буває із зараженням від зубів. Найпаскудніший різновид ран. Але для тебе, схоже, це не новий відьмача.
4: Вона знає. Гребеться у його думках? Читає? Схоже, ні. І я знаю, чому. Вона боїться.
7: Так, схоже, не новий.
1: Повторила вона, знову дзенькаючи скляним начинням.
7: Бачила я на тобі кілька шрамів, але впоралася. Я бач, чародійка і цілителька одночасно. Спеціалізація.
4: Збігається.
1: Подумав він, не сказав ані слова.
7: Повертаючись до рани, продовжувала вона спокійно. Маю тобі сказати, що тебе врятував твій пульс. Учетверо повільніший за пульс звичайної людини. Інакше ти не вижив би. Можу стверджувати це з повною відповідальністю. Я бачила те, що було зав'язане на нозі. Мало воно імітувати перев'язку, але імітувало невдало.
1: Він мовчав.
7: Згодом,
1: продовжувала вона, закочуючи йому сорочку аж до шиї,
7: почалося зараження, звичне при ранах від укусів. Було пригальмоване. Уважаю, відьмачий еліксир сильно допоміг. Утім, я не розумію, навіщо ти одночасно приймав галюциногени. Я наслухалася твоєї маячні, Геральте із Ривії.
4: «Читає», – подумав він. «Усе ж таки читає. А може це Юрга сказав їй, як я звуся? Може, я сам це випатякав крізь сон під впливом чорної чайки? Холера його знає. Але нічого їй не дасть знання про те, як я звуся. Нічого вона не знає, хто я такий. Поняття немає, ким я є».
1: Відчув, як обережно вона втирає йому в спину холодну, заспокійливу мазь із гострим запахом камфори. Долоні вона мала маленькі і дуже м'які.
7: «Вибач, що роблю це класично», – сказала вона. «Могла б позбутися пролежнів за допомогою магії, але я трохи втомилася від цієї рани на нозі і почуваюся не найкраще. На нозі я зв'язала і закрила все, що вдалося. Нічого вже тобі не загрожує». Утім, найближчі 2 дні не вставай. Навіть магічно зв'язані жили і м'язи полюбляють рватися. Матимеш паскудні спайки. Шрам, зрозуміло, зостанеться. Ще один до колекції.
4: Дякую.
1: Він притис щоку до шкір, щоб змінити голос. Замаскувати його ненатуральне звучання.
4: Чи можу я знати, кому я дякую?
1: Не скаже, подумав він, або збреше.
7: «Звуся Вісеною».
4: «Я знаю», – подумав він. «Тішуся»,
1: – сказав повільно, усе ще із щекою на шкірах.
4: «Тішуся з того, що зійшлися наші шляхи, Вісено».
7: «Що ж, випадок»,
1: – сказала вона прохолодно, натягуючи йому сорочку на спину і накриваючи кожухами.
7: «Вість про те, що я потрібна, отримала від митників на кордоні. А коли я потрібна, то йду». Таку вже маю дивну звичку. Послухай, мазь я лишу купцеві. Попроси його, щоб натирав тебе вранці й увечері. Як він твердить, ти врятував йому життя, тож нехай віддячить.
4: А я? Як я міг би тобі віддячити, Вісено?
7: Не будемо про це. Я не беру плату з відьмаків. Якщо хочеш, назви це солідарністю. Професійною солідарністю і симпатією. У межах цієї симпатії... Доброзичлива порада. Чи якщо хочеш, рекомендація цілительки. Припини приймати галюциногени, Геральте. Галюциногени не лікують. Нічого.
4: Дякую, Вісено, за допомогу і за пораду. Дякую тобі. За все.
1: Виборсався рукою з-під шкір, намацав її коліно. Вона здригнулася, після чого вклала його долоню в долоню. Злегка стиснула. Він обережно звільнив пальці, провів ними по руці, по передпліччю. А вже ж, гладенька шкіра молодої дівчини. Вона здригнулася ще сильніше, але не прибрала руки. Він повернув пальцями, з'єднав руки потиском. Медальйон на шиї завібрував, ворухнувся.
4: «Дякую тобі, Вісено»,
1: – повторив він, опановуючи тремтіння в голосі.
4: «Я радий, що зійшлися наші шляхи».
7: «Випадок». сказала вона, але цього разу в її голосі не було холоду.
4: «А може, призначення?»
7: запитав він, дивуючись, бо піднесення й хвилювання раптом безслідно злетіли з нього.
4: «Ти віриш у призначення, Вісенно?»
7: «Так», відповіла вона не відразу. «Вірю».
4: «У те»,
7: продовжував він,
4: «що люди, зв'язані призначенням, завжди зустрічаються».
7: «У це також. Що ти робиш? Не повертайся».
4: «Я хочу глянути тобі в обличчя, Вісенно. Хочу глянути в твої очі. А ти мусиш глянути в мої».
7: Вона зробила рух, наче хотіла підхопитися з колін, але залишилася біля нього. Він поволі повернувся, кривлячи від болю губи. Було світліше, наче хтось докинув дров у вогнище. Вона вже не рухалася, тільки повернула голову вбік, профілем. Але тим виразніше він бачив, що губи її тремтять. Вона стиснула пальці на його долоні, сильно. Він дивився, не було жодної схожості. Мала вона зовсім інший профіль, малий ніс, вузьке підборіддя, мовчала. Потім раптом нахилилася, глянула йому просто в очі, зблизька, без слів.
4: «Вони тобі подобаються?»
7: – запитав він спокійно.
4: «Мої виправлені очі, такі небуденні. Чи знаєш, Вісенно, що роблять із очима відьмаків, аби їх виправити? Чи знаєш, що не завжди те вдається?»
7: «Припини», – сказала вона м'яко. «Припини, Геральте».
4: «Геральт».
7: Раптом він відчув, як щось у ньому рветься.
4: «Це ім'я дав мені Весемір, Геральт із Ривії. Я навіть навчився наслідувати ривійський акцент, мабуть, із внутрішньої необхідності. Мати рідну сторону, хоч би й вигадану. Весемір дав мені ім'я. Весемір також видав мені твоє, досить неохоче».
7: «Тихо, Геральте, тихо».
4: «Кажеш мені сьогодні, що ти віриш у призначення, а тоді ти вірила?» «Ах так, мусила вірити, що призначення накаже нам зустрітися. Це тим належить пояснювати факт, що сама ти не дуже прагнула цієї зустрічі. Я завжди хотів, роздумував над тим, що я тобі скажу, коли ми врешті зустрінемося. Думав я про запитання, яке тобі поставлю. Вважав, що це принесе мені збочене задоволення».
7: Те, що блиснуло на її щоці, було сльозою, поза сумнівом. Він відчув, як до болю стискається горло, відчув втому, сонливість, слабкість.
4: «При світлі дня», – простогнав він. «Завтра, при сонячному світлі, я подивлюся тобі в очі, Вісенно, і поставлю тобі моє запитання. А може не поставлю, бо вже запізно. Призначення? Ох, так, Єн мала рацію. Не досить бути призначеними одне для одного. Треба чогось більшого. Але я гляну завтра тобі в очі, при сонячному світлі».
7: «Ні», – сказала вона лагідно, тихо, оксамитово. Голосом, який дражнив, який шарпав прошарки пам'яті. Пам'яті, якої вже не було, якої ніколи не було, але ж яка була.
4: «Так»,
7: – запротестував він.
4: «Так, я цього хочу».
7: «Ні, зараз ти заснеш, а коли прокинешся, хотіти перестанеш. Навіщо нам дивитися одне на одного при світлі сонця? Що воно змінить? Уже не можна нічого змінити, не можна нічого прибрати. Який сенс ставити мені запитання, Геральте? Чи той факт, що я не зумію на них відповісти, насправді принесе тобі збочене задоволення? Що дасть нам взаємна кривда? Ні, не станемо ми дивитися одне на одного при світлі дня. Спи, Геральте. І так, між нами. Це зовсім не Весемір дав тобі те ім'я, хоча це також нічого не змінить і нічого не відмінить. Я б хотіла, щоб ти це знав. І не намагайся мене шукати».
4: «Вісенно».
7: «Ні, Геральте. Зараз ти заснеш, а я була твоїм сном.
6: Будь здоровим.
8: Ні, Вісенно.
6: Засни. В оксамитовому голосі тихий наказ, що ламає волю. Шматує її, наче тканину. Тепло, що раптом витікає з її долоні. Засни. Він заснув.
9: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 13. Арсен стояв під холодним душем, радісно відчуваючи, як прокидається, співаючи, кожна клітинка, як весело грають м'язи тренованого щоденно тіла. Зробив кілька енергійних рухів, розбризкуючи по стінах воду. Так солодко, він давно вже не спав. І так весело, давно не прокидався. Що за день був учора? Що за вечір? Як вдало наднесло з області цього старого п'яничку Козленецького? Коли вони зайшли не то пообідати, не то повечеряти, Арсен одразу побачив Софію. Він остовпів, усередині йому все отерпло. Зрозумів, або сьогодні, або ніколи. А обласне ЦБ не лише добряче пило, але й у Казанови бавилося. Одразу ж почав підбивати його зняти дівчаток, що сиділа собі сумирно за кавою. Ще й довго умовляв його телепень старий залишити для нього оту цибату хірургесу. Арсен покомизився для годиця, а тоді буцім поступився, як гостеві. Так що алібі на всі 100 догоджав начальству. І вигадка з поїздкою на гору була першого гатунку. Він згадав, як вони їхали, як на різкому повороті він непомітно висмикнув шпильку з офіційної вчительської зачіски Софії, і м'яке запашне волосся розлилося по його руках. Згадав, як те перелякане пташа тремтіло в його обіймах. Він відчував кожен вигин її тіла. Ледве стримався, щоб не здуріти і не почати зривати одяг із себе, із неї просто там, на стежці. Злякалася, відсахнулася. Як її приручити? Як досягти того, щоб вона тремтіла в його долонях не з переляку, а з пристрасті? Щоб її палив той самий вогонь, що вже кілька місяців обпікає йому душу. Він пустив струмінь гарячої, а потім холодної води. Провів долонями по тілу. З лиця, звісно, він не красень. Тут змагатися з її чоловіком марно. А от тіло у нього... Ні сліду 4 прожитих десятків. Ні грама жиру. З цим він воював рішуче. Ніколи, ще з часів армійської служби, де мусив бути взірцем для підлеглих, не дозволяв собі розпускатись. Зайвого випити, зайвого з'їсти. Жодного дня не минало без пробіжки та зарядки з гантелями. В сауні між зарослими жирком і підлоги під ногами не бачили за соціальними накопиченнями, а простіше кажучи, за добрячим пустцем. Він виглядав за малим, що не Гераклом, і за зростом, і за статурою. Але сказавши А, треба казати Б. Він вагався. Знав, що уже пропала його душенька, але з останніх сил хапав себе за руку, щоб не потелефонувати до Софії на роботу. Коханки у нього ніколи не було. А навіщо? Щоденні вправи з дружиною не давали приводу до пошуків задоволення голодної плоті – а почуття якось не траплялося. Та й чи просто це у маленькому місці, де тебе усі знають? Брехати, викручуватись? Ніколи не вмів і не навчиться. А якщо дізнається Інна? Він похолов, уявивши її реакцію. Вона ж збожеволіє в абсолютно прямому розумінні цього страшного слова. Він бачив її під час нападу. Навіть він, Арсен, зі своєю неміряною силою не завжди міг стримати дружину в такі хвилини. Це справді було страшно. Тоді вона готова, ні, не готова, а може убити. І було ще одне, що зупиняло його. Попри хворобу, попри абсолютний холод у їхніх стосунках, Інна кохала його по-своєму, якоюсь лютою, дикою любов'ю, але таки кохала. Якщо вона дізнається, що він їй невірний, то звихнеться остаточно з цієї межі, на якій він і лікарі усіма зусиллями тримають супутницю його життя і матір його дітей. А дружина у божевільні – це крах його кар'єри, остаточний і безповоротний. Але що йому з її холодного, вимогливого кохання? Він сам закохався і прагнув ніжності, ласки, взаєморозуміння. Чому він повинен прожити все життя і не відчути, як тремтить у його обіймах жінка, без якої його існування безглузде? Та якщо цей вир його затягне? Якщо відчує, що не може без неї? Ой, близько до цього, близько. Розлучення і прощавай кар'єра. Прощавай усе, чого досяг роками праці. Скільки хлопців через це погоріло, не порахувати. Такого не прощають. Треба бути обережним, особливо зараз. Перший доживає на своїй посаді останні місяці. Заміна готова, він. Арсен, кращого кандидата не знайти. Уже і в обкомі була попередня розмова. Бездоганно працював на всіх посадах, молодий, зараз це цінують, без жодної темної плями в особовій справі. До того ж, знає район і його проблеми. Але посада від нього не втече. І Софія не втече. Якщо повестися розумно, можна все поєднувати. Арсен сам себе картав за такі думки, як про якусь банальну коханку. Хіба ж вона така, як інші? Дівчинка. Несміливе, золотаве, пухнасте, туге, кругленьке тіло. Звабливе дощем у серце і до тремтіння колін. Вуста, рожеві, ніжні, готові щомиті вигнутися півмісяцем усмішки або плачу. Волосся, що пахне щастям. Почав голитися. Глянув на себе в дзеркало. Як він ненавидів цю пику, що дивилася на нього щоранку. невиразні, невідомо якого кольору очі. Волосся, як його не доглядав, ніяк не хотіло триматися купи. Ніс, губи, все ніби сокирою рубане. Ні, не сподобався він їй. Не сподобався. Кажуть, насниться дівчинка, сподівайся дива. А що робити, коли дівчинка не наснилася, а щойно на твоїх очах народилася? Теж сподіватися дива? Софія у ті дива давно уже не вірила, але одне з них таки трапилося. Софія Андріївна, вас до телефону. У трубці вона почула незнайомий чи знайомий чоловічий голос. Софія Андріївна, Карнацький турбує. Кілька днів тому ви забули у мене в машині одну річ. Я б хотів її вам повернути. Чи не могли б ви зайти до мене на роботу сьогодні о 15:30? Добре, зайду, якось розгублено мовила Софія. Мій кабінет на другому поверсі. Секретарка знає про ваш візит. Софія стояла біля телефону ні в сих, ні в тих. Офіційний тон не одурив. Він хоче її бачити. Якась загублена річ, без сумніву, лише привід. Але чого очікувати від цих відвідин? Продовження роману чи офіційної вимоги не розголошувати те, свідком чого їм з Вікторією довелося стати? Утім, доживемо, побачимо. Рівно о 15:30 вона стояла на порозі великої, спільної для першого і для другого секретаря приймальні. Сива жінка, що сиділа за столом із кількома телефонами, байдуже ковзнула по ній очима. Синицька? На вас чекає Арсен Арсенович. Софія переступила поріг кабінету. Арсен Арсенович підвівся їй назустріч. Відсунув стілець за маленьким столиком для відвідувачів навпроти свого не просто великого, а величезного громіздкого столу. Усупереч усталеній думці, що кожен такий стіл має бути безладно завалений паперами, на цьому велетенському, ще із старих часів залишеному столі панував порядок. Кілька папок, якийсь зошит посередині і усе. Господар столу був чимось на нього схожий. Софія уперше бачила його при яскравому денному світлі зблизька і немигцем. Нарешті вона уважно роздивилася його обличчя. Приз на конкурсі краси йому не загрожує. Якесь попелясте, ніякого кольору волосся, коротко підстрижене і акуратно зачесане. Воно лежало так сумирно, що Софія із задоволенням відзначила. Зачесався щойно перед тим, як я зайшла до кабінету. Значить, готувався. Це добре. Обличчя господаря кабінету дуже цьому кабінетові пасувало. Воно було таким самим монументальним чи що, як оті стандартні, скрізь однакові шафи і сейфи з інвентарними номерами, які стоять у кабінетах начальників. Такі обличчя легко різьбити на медалях і монетах. Чітко окреслені лоб, ніс, вуста. Важко уявити собі, що ці губи можуть скластися колись у посмішці або поцілунку, що вони здатні вимовляти ніжні слова. До чого тут ніжні слова? Сидить собі чиновник у власному кабінеті, у м'якому кріслі щось записує до зошита, а тобі, дівчино, як завжди, дурне в голові. Змушувала себе відволіктися від спокусливих думок Софія. А спогад шепотів їй тихо. Тепер я вас не відпущу. Були ж ці слова? Були? Їй не причулося? Арсен Арсенович справді писав щось у зошиті. «Софія, я змушений записати ваші дані у зошит прийому. Я, власне, знаю усе необхідне. І рік народження, і адресу. Але подивіться, чи чого не переплутав». Софія поглянула на запис. Чіткий, круглий, якийсь жіночий. Дуже красивий почерк. Хто б подумав, що цей рубаний з каменю чоловік пише немов дівчина? Все було правильно. У графі «Мета прийому» було записано з квартирного питання. Він перехопив її здивований погляд. «Вам же потрібна квартира?» «От так і запишемо». «Потрібна, звичайно, але я якось не думала». «А вам тепер не потрібно думати. Дозвольте мені думати про вас». Його різкі карбовані риси і досі невиразні очі, заховані за кущиками безколірних вій, раптом дивовижно змінилися, освітившись ніжністю. А він гарний. А очі? Ще мить тому вони були ніякі, і от дивляться немов у самісіньку душу. І тепло від того погляду, наче від сонячного променя, мигтіли думки. Руки Арсена Арсеновича, великі, сильні, справжні чоловічі руки, лежали на столі. Але, здавалося, жили своїм особливим життям. Перебирали листки зошита, перекладали з місця на місце ручку і, здавалося, навіть трохи тремтіли. Софія ще ніколи не бачила таких красивих чоловічих рук. Досконалої форми пальці, наче виліплені талановитим скульптором, знайомі лише з паперовою роботою, були гнучкими й чутливими. Софія згадала їх дотик в машині і там, на Яні, і відчула, як серце обірвалося і полетіло у прірву. Їй до болю, до стогону, до щему, до нестями захотілося торкнутися цих могутніх і таких несміливих рук. Вона не могла пояснити, як на це наважилася. Її рука сама, поза її волею, або навіть усупереч їй, простягнулася через отой широкий стіл, торкнулася його пальців, обережно провела пучками, відчуваючи їх тепло, і відсмикнулася, злякавшись. Усе сталося однієї миті. Арсен Арсенович з грюкотом відкинув стільця, вискочив із-за столу і, немов голодний звір, кинувся до неї. Софії стало лячно. Зараз він розірве її чи задушить. Але його обійми були такими обережними, такими, попри внутрішню напругу, ніжними. Вона горнулася до нього, поклавши голову на плече, бо навіть високі підбори не додавали їй зросту настільки, аби сягнути вище. «Дівчинко моя, не тремти, не бійся. Що ти зі мною зробила?» Кидав він уривчасті банальні фрази, горнучи до грудей, немов останнє, і стримуючи силу, щоб не зробити їй боляче. «Скажи мені хоч слово. Скажи, що я тобі. Скажи!» Струснув він її і зазирнув у вічі. Уперше в житті Софія не знайшла слова. Вона торкнулася пальцями його обличчя, провела по чолу, по гладенько виголеному підборіддю. Він схопив ці маленькі, майже дитячі пальчики, притулив їх до вуст, обціловуючи кожен. Цієї хвилини задзвонив телефон. Арсен Арсенович посадив Софію за столик, вибачився, опорядив краватку, волосся. За третім дзвінком до телефону підійшла вже зовсім інша людина. Очі згасли, вуста утворили вузьку щілину, голос став байдужим. «Слухаю вас». «Добре. За 10 хвилин буду». За хвилю на Софію дивилися зовсім інші, ніж біля телефону, очі. Якісь хлоп'ячі, веселі. М'яке волосся, що потребувало щохвилинного зачісування, розлетілося і належало, здавалося, геть несерйозному чоловікові. «Я хочу бачити вас, Софійко. Але ж не можу ще раз викликати кохану жінку до себе в кабінет і записувати в зошит для відвідувачів». Софія вибухнула сміхом. «Ото побачення! Мене викликає шеф. Мушу йти. Завтра о 7:00 чекайте мене на зупинці автобуса біля лікарні. Згода? Мою машину знаєте?» Він іще раз поцілував її руку і провів до дверей. Нараз ляснув себе по чолі. «А чому ви не питаєте, де ота річ, яку ви забули у мене в машині?» «А ви ж я нічого не забула?» «Забули», – хитро посміхнувся Арсен Арсенович і витяг з внутрішньої кишені піджака. «Що б ви думали? Шпильку. От ту саму шпильку, що буцім випала з її зачіски. От збитошник, а ще секретар. Не ховайте свого волосся у хитромудрі зачіски, Софійко. Я так люблю ним милуватися». Він пригорнув золотаву хвилю до обличчя і вдихнув на прощання її запах. «Я чекатиму». Софія вийшла з будинку. Коли йшла парком додому, раптом почула спів солов'я. Він витьохкував, кликав подругу. Здивовано зупинилася. «Які солов'ї у вересні?» Прислухалася. «Нічого». Усміхнулася сама до себе. Солов'ї витьохкували в її душі. Де вони там знайшли собі пристановище після тієї руйнації, що вчинив Ігор? Ігор. При згадці про чоловіка вона спохмурніла. Як тепер? Ще учора їй було байдуже, вона готова була мовчки тягти це позбавлене сенсу життя, аби лише Наталочка мала бодай номінального татка. Сьогодні стало зрозумілим, що сенс у її житті з'явився. Але сенс отой не передбачений шлюбними обов'язками. Та думати про проблеми, які неминуче виникнуть, не хотілося. «Неприємності потрібно переживати в порядку їх надходження», – сказав хтось мудрий. І Софія вирішила не перейматися тим, чого іще немає.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Покоти горошко. Був собі чоловік та жінка, а у них було два сини і дочка. От батько посилає синів орать, вони й кажуть:
2: А хто нам обідати?
3: А хто принесе?
2: Принесе.
1: А батько їм на те: дівка принесе. А дівка на те каже:
4: та я дороги не знаю.
1: От брати у відповідь:
3: слухай, отам є така гора. Так є, правда, так, гора.
2: Так.
3: Там буде три дороги.
2: А на котрій дорозі стружки будуть лежати?
3: Тобто там, де стружки.
1: Змій бачить, що два брати їдуть і все по дорозі стружки стружать. Він узяв стружки, позбирав, да кида по тій дорозі, що до його нори. Мати наварила обід і дала дочці нести. Вона вийшла на гору і пішла по тій дорозі, по котрій стружки лежать. Дійшла до нори, а змій узяв її, дав нору і кинув. Брати ждали-ждали обіду, та й випрягли воли. Воли пустили пастись, а самі пішли додому, та й питають матері:
2: Мамо, де ви були, разом з обідом?
3: Де обід? Тут.
1: Мати на це їм каже:
4: я ж давно вам з дочкою послала.
1: От вони до самого вечора її чекали. Вранці встали, її нема. Тоді брати каже:
5: слухай, а може її туди проклятущий змій взяв, а?
2: А може її узяв?
5: Холєра.
1: Вони одяглись та й пішли сестру шукати. Їдуть та їдуть, коли чередник череду пасе. Вони поздоровкались, чередник питає:
3: куди ви йдете?
1: Вони на це кажуть:
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
3: Як хочете ви от змія одняти сестру, то з'їжте у мене найбільшу вола.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли пастух пасе овечки. Вони з ним поздоровкались, він їх питає:
6: куди ви йдете?
2: До змія. Сестру одіймати йдемо.
6: От, слухайте сюди, коли хочете її отняти, то з'їжте у мене самого найбільшого барана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть та їдуть, коли свинар пасе свині. Вони поздоровкались, він їх питає:
3: Ей, не поздравляю, а куди ви йдете, а?
2: До змія йдемо, сестру однімати йдемо.
3: Та коли хочете її одняти, то з'їжте у мене самого найбільшого кабана. О,
2: кабана.
1: Вони не захотіли, та й пішли. Їдуть да їдуть, аж змій стоїть коло свого дому. Змій і каже:
7: здравствуйте, чого вас сюди занесло?
3: До тебе, за сестрою.
2: За сестрою прийшли, змію.
7: Коли хочете свою сестру взяти, так з'їжте 12 волів, 12 баранів і 12 кабанів.
1: Вони по малесенькому кусочку з'їли, да й більше не захотіли. Він їх взяв та під камінь підвернув. Мати плакала, що нема синів ні дочки, узяла відра та пішла по воду до колодязя. Набрала води, та йде. Коли горошина котиться по дорозі, та й скочило відро. А вона й не побачила. Прийшла додому, виливає воду. Коли дивиться, горошина у відрі. Вона узяла, та й з'їла її. А у тієї горошини породився син. Дали йому ім'я Покоти Горошко. Він росте не по годинах, а по хвилинах. Посідали вечеряти, Покоти Горошко й питає:
3: чи у вас, мамо, були ще діти, мам?
4: Було у мене двоє синів і одна дочка.
3: А де ж вони?
4: Змій украв дочку, так сини пішли її шукати. Де нема ні синів, ні дочки.
1: Він повечеряв, обувся і одягнувся, і каже:
3: піду ж я тепер за ними.
1: Просить він у коваля:
3: зроби мені велику булаву.
1: Коваль зробив йому булаву, Покуди грошку взяв булаву, заплатив, да й пішов. От іде він, іде, коли пасе чередник череду. Він із ним поздоровкався, чередник його питає.
3: А куди ти йдеш? Йду до змія, сестри однімав.
8: Ну то з'їж у мене найбільшого вола,
3: так і однімеш.
1: Він з'їв, подякував, дякую, та й пішов. Іде та йде, коли пастух пасе овечки. Покуди грошко з ним поздоровкався, пастух його й питає.
6: А куди ти йдеш?
1: Він йому каже.
3: До змія, сестри однімать.
6: Ну то з'їж у мене самого найбільшого барана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, дай пішов. Іде та йде, коли свинар пасе свиню. Покуди грошка з ним поздоровкався, свинар його питає.
3: Куди ти йдеш, а? До змія, сестри віднімать іду. Ну то з'їж у мене самого найбільшого кабана, так і одіймеш.
1: Він з'їв, подякував, дай пішов. Іде та йде, аж стоїть дім змій. І сестра бере коло колодязя воду.
3: Здравствуй, сестро.
1: Каже, а вона йому на це.
4: Та який ти мені брат?
1: Він їй каже.
3: А, побачиш, який я тобі брат.
1: І раптом виходить змій.
3: Здравствуй.
5: А чого ти прийшов?
3: За сестрою, да за братами прийшов.
5: Ну, то й ти такий бараний, з'їж 12 воїв. 12 баранів і 12 кабанів.
1: Він узяв і всі поїв. Змій каже.
5: Молодець. Ну, то тепер чи будемо битися, чи миритися?
3: Ого, будем битися! Я з тобою не хочу миритися.
5: Дмити,
3: бо ти в своїм добрі хазяїн, а не я.
1: От змій як дунув, тік у нього став чавунний. А покоти горошко як дунув, тік у нього став мідний. От покоти горошко, як дав змію булавою, так змій став по коліна в землі. Ударив другий раз, і змій зник. Тоді узяв змія, посік порубав, на попіл перевіяв, братів з-під каменя і звернув, забрав їх і сестру, да й пішов додому. Батько і мати були дуже раді.

0: Як лис вовка провчив. Одного разу йшов вовк полем, та й надибав лиса і каже йому:
1: «Я, брате, такий голодний, що гину! Я щось з'їв би, та нема нічого! Мушу тебе їсти, та й уже!»
0: Лис як те почув, та й одказує:
2: «Ти мене не їш! Я тобі дам зараз щось смачного поїсти! Їв би масло!»
1: «Ой, чому б і ні? Неси його сюди!»
0: Лис йому на те:
2: «Ходімо село, там є велике кружало масла, то їстимеш?»
1: «Добре!»
0: Привів його лис до великого ставка та й каже:
2: «Ану, бери та й хлебчи воду, а на споді є масло. Вперед мусиш випити воду, та так і до масла дістанеш. Та такого, та того масла багато, що ти його й з'їсти не зможеш».
0: А вовк таки не розпитав багато, та й хляп-хляп-хляп-хляп-хляп-хляп. Хлебче собі воду, щоб добути масло. Хлептав-хлептав, а далі не зміг, бо став як барило. Та й дивиться на лиса, а лис от сміх. Вовк тоді зрозумів, що так над ним кепкують, та за лисом. А лис задер хвоста,
1: біжить.
0: Вже лис коло своєї дури, а вовк його хап за ногу. То лис зараз же надумав та й крикнув:
2: «Слава Богу, що вхопив за корінь, я не за ногу!»
0: А вовк тоді мерщій пустив ногу та хап за корінь. А лис скік у нору, заховався і зареготав.

0: Як миша віддячила левові. Дрімав собі лев спокійно під деревом у лісі, а нараз надбігла миша і побігла по нім. Збудився лев і рикнув страшної злості, що збудила миша, зловив до лапи і держить.
1: Ах, як ти сміла мене будити?
0: Гукнув він грубим голосом на перестрашену мишу.
1: Заплатиш мені за те життям твоїм.
2: Ах, пане мій і царю,
0: сказала покірненько перестрашена миша.
2: Даруй мені твою провину. Що тобі прийде з моєї смерті? Будь милостив, даруй мені життя, а я тобі за те колись відплачу.
0: Засміявся страшний лев за таку бесіду і сказав:
1: ти дрібна дурна, як же ти мені можеш відслужити? Іди собі до своєї діри, мажись!
0: І пустив її на волю. А незадовго попався і лев у сіті з реміння і шнурків, котрі люди на нього були наставили. Лев шарпався, злостився, сітей порвати так і не міг. Зричав о злості сильно-сильно. Рик той зачула миша, та я сама. Пізнала голос лева, біжить і каже:
2: чекай, царю мій і пане мій, я тебе вирятую.
0: Побігла, закликала з 52 мишей, самих свояків, своїх дітей, внуків, і кричить їм:
2: гризіть, сіті, і я буду гризти!
0: Кинулися миші з гострими зубами на сіті і давай гризти. Гризуть, аж хрупотить. Не минула й година, сіті були розгризані, а лев став знову вільним і подякував мишці.
1: Дякую тобі, мишко, за велику послугу, що ти зробила мені.
0: А наука для нас з того є. Не горди ніким, хоч би найслабшим і найбіднішим. Бо і найслабший, і найбідніший може тобі в пригоді велику послугу зробити. Журавель і лисиця.
3: На болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи отдалік жила лисиця. Вони щодня зустрічались, і їм не раз доводилося вести між собою розмову про своє життя. Разів два ходили в куми до дрохви. Одного разу лисиця попрохала журавля до себе в гості.
4: Приходь, куми, до мене в гості, а то ми з тобою вже давно познайомились, а досі одне в одного не були в домі.
5: Хей, добре, кумачу! Завтра або сьогодні зайду.
3: Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його огощать.
4: Їж, їж, куми, не бійся, будь як дома.
3: Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало. А лисиця не дрімала. Швиденько язиком лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві:
4: не гнівайся, куми, більше почтувати нічим, чим багато, тим і рада.
5: Дуже файно.
3: Журавель дуже розгнівався на лисицю за її безсовісну хитрість, а нічого на це не сказав, а тільки подумав.
5: Ну я тебе угощу, гріщатне, так. Будеш довго згадувати, кума.
3: Журавель, ідучи від лисиці, в свою чергу попрохав її до себе на обід.
5: Ну що ж, приходь же й ти, кумасю, до мене завтра. Я приготую смачний обід.
4: Добре, добре прийду, твоя гостя.
3: Журавель добув глечик з вузеньким горлом і глечик з широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а в маленький глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився і каже:
5: милості прошу, кумасю, сідай обідать, у мене обід з двох блюд.
3: Почали вони обідать. Жолівель раз по раз устромляв голову в глечик і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тіко облизувалася. А каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла глечик, то пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїдає кашу, одійшла від глечика і приступила до глечика маленького. Побачивши в глечику мишу, сказала:
4: ти, кума, доїдай кашу, а я приймусь за друге блюдо, аби швидше було.
5: Добре.
3: Лисиця кинулася до глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як їй висунуть голову з глечика. Журавель доїв кашу і каже:
5: не гнівайся, кумасю, огощать більше нічим, чим багат, тим і рад, як то кажуть.
3: Лисиці соромно стало, що вона через свою жадобу влізла в глечик з головою і ніяк не може висунути звідти голову. Побрела от журавля з глечиком. Лисиця заблудила з дороги і поплелась, куди попало. Наткнулась вона на пастухів. Пастухи похватали кийки, оточили лисицю і почали її кийками бити. Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікати. Шмигнула від пастухів і помчала, що їсть з духу, аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась.

0: хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка доспілі. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть.
1: Ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо.
0: Каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Ні, не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось-ось сядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати, погодують Марусю, а до обіду не кличуть, їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
5: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я?
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив, ну-ну?
2: Дров нарвав, коня нагодував. Корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
1: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок вас залагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочко, обіду. У нас так. Хто не робить, та й не їсть. А.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою, що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляду. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
5: А подай нам і Марусю ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
5: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
5: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось їй, не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
4: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
1: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
4: Мамо, дайте мені велику роботу.
3: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплі.
4: А це робота, мамо?
3: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
4: І це робота?
3: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
4: І це робота?
3: Робота, тільки невеличка.
4: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
3: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові:
4: «Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті».
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся:
4: «Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати».
0: От в неділю прийшла Маруся на мати в гості до сватів дочку провідати.
3: «Чи колеса ли ви свати, мою донечку?»
1: «Колеса ли свашку, Любко, колеса?»
3: «А де тут та колиска? Найже я поколишу!»
4: «Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас так. Хто не робить, той не їсть».
0: Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають. Лев та заєць.
6: Побачив чоловік зайця та й посміявся, що ніякого звіра він зроду не міг піймати, бо всіх боїться. Розсердився куций та й питає:
7: «А що тобі, чоловіче, найстрашнішим здається?»
6: От чоловік і каже:
8: «Ну так лев, напевно».
7: «Ну так я тобі його піймаю»,
6: сказав заєць та й подався у степ. Вже чи довго, чи коротко скакав заєць по степу, а таки добіг до тієї печери, що в ній жив лев. Став на дверях, ледве до клямки дістав, та й цок-цок-цок.
9: Лев, та й почувши, вийшов на поріг.
10: «А що тобі, зайчику, побігайчику, треба? Може тебе хто зобидив?»
7: «Та ні, хвалити Бога, ніхто мене не зобидив, а тільки такий до нас страшний звір у степ зайшов, що ніхто проти нього не стоїть. Уліз він у криницю і не дає нікому води напитись. Уже другий день, як ні у кого у нас ані лісочки в роті не було. Увесь звір по степу пропадає, розбіжиться все твоє царство, рятуй!»
10: «Страшний звір, кажеш? Ану, веди мене до криниці!»
6: Приходять вони до криниці, от лев нахилився над водою і став придивлятись, хто ж то там є. А вода як дзеркало, так і видно того, хто нахилився. Лев вже думав, що то і є отой страшний звір, про якого розказував заєць, бо зроду себе не бачив і не знав, який він є. Як же зареве тоді лев над цявриною, аж у вухах зайця заліщало, а з криниці ще дужче луна пішла. Розтягла полев, щоб достати ворога, аж і той простягає. Дуже розсердився лев, бо ще не було видано такого звіра, що проти нього лапу простяг. Розігнав стюді лев та й шубовс у воду старчака. А звідти ще ніяк йому не винести. Отак заєць доказав свою

0: Рібка. Був собі дідо Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в баби донечка Мінка, а в донечки собачка Фінка, а в собачки товаришка киця Варварка, а в киці вихованка мишка Сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й мотику, скопав у городі грядку велику, грабельками підгромадив, зробив пальцем дірочку дрібну та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку підливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як буряк, потім, як кулак, потім, як два, потім стала, як дідо голова, а далі, як три гарбузи. Тішиться дід, аж не знає, де стати.
1: Ой, час нашу рібку рвати.
0: Пішов він у город і узяв рібку за зелений чуб, тягне руками. Перся ногами, добуває сил усіх, сопе, як ковальський міг. Мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дід бабу Марушку.
1: Ходи, бабусю, не лежи, ой, мені рібку вирвати поможи.
0: Взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, тягну, аж і тече. Торгає дід рібку за чуб, торгає баба діда за обшивку. Працюють руками, упираються ногами, промучилися увесь день. А рібка сидить в землі, як пень. Кличе баба дочку Мінку.
2: Ходи, ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, торгають руками, упираються ногами. Промучилися увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку Фінку.
3: Ходи, Фіночку, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, торгає дід рібку за чівку, баба діда за обшивку, дочка бабу за запаску, собачка дочку за спідничку. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку.
4: Вау-вау! Ходи, Варварко, не лежи! Нам рібку вирвати! Поможи!
0: Пішли вони в город і разом гу-гу! Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідницю, киця собачку за хвостик, тягнуть руками, зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить в землі, як пень. Кличе киця мишку Сіроманку.
5: Ходи, Сірочко, не біжи, нам рібку вирвати поможе.
0: Пішли вони в город і разом гуп, гуп, гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, та й бала! Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку Фінку, собачка на кицю Варварку, а мишка шусь у шпарку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.

0: Як пан по-німецькому балакав. Одна удова, проста жінка, та отдала дочку за поганенького панка. От раз той зять і поїхав до тещі в гості, та й каже своєму наймиту:
1: я балакатиму до неї не по-нашому. А як вона спитає у тебе, чого я так балакаю, то ти скажи, що я вже забув по-своєму балакати, а тільки по-німецькому вмію. А якщо я скажу по-німецькому, то ти їй по-нашому переказуй.
0: Та добре, каже пан. Теща рада, що зять приїхав, вітається до нього. А він?
1: Вухри-мухри.
0: Вона злякалась, та й питає парубка:
2: а що це йому таке сталося, що йому річ одібрали?
0: Та то він уже забув по-своєму балакати, а навчився по-німецькому, каже парубка. Теща почала про дочку розпитувати та про онуків.
2: А він усе
1: вухри-мухри.
0: То їй аж страшно стало. То тоді вона почала питати зятя:
2: а може ви обідати будете?
0: А він?
1: Вухри-мухри.
0: А наймит перекладає:
3: хе-хе, то він каже, що не хоче обід.
0: Пан сердиться, що наймит так каже, та аж кричить:
1: вухри-мухри!
0: Бо їсти страшенно хоче, а наймит перекладає:
3: ідіть, пані матко, від нього, а то бачите, аж сердиться, що ви з обідом докучаєте.
0: Теща з наймитом пообідали, а зять зостався наївши. От увечері знов теща питає зятя, чи не вечерятиме.
2: А він?
1: Вухри-мухри.
0: А наймит каже, не хоче вечеряти. Каже, щоб дали тільки шматок хліба та квартку води.
3: Так теща дала йому шматок хліба та квартку води, а сама повечеряла з наймитом.
0: Зять уже так сердиться на наймита, та так же ж не хоче по-своєму балакати.
4: От уранці лагодиться вже він їхати.
0: Та ще й того, і сього несе на віз дочці та онукам на гостинець,
3: а він радий, що так багато, та все.
1: Вухри-мухри.
3: Не несіть нічого, пан не хоче брати, каже, щоб забрали геть.
0: То те що, і забрало все назад. А як виїхали зла слободу, пан почав наймита лаяти, та й каже:
1: Вухри-мухри, я через тебе голодний сидів і додому нічого не повезу. Коли так, чого я сюди приїздив?
0: А наймити каже:
3: ха, а хіба я знаю по-німецькому? Я ж думав, що я як слід перекладаю. О!

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Павло Нанієв. Тричі продана. Розділ 11. Червоне яєчко. Польський двір з перших днів відчув характер нового російського посла. Німець латвійського походження, пихатий і зарозумілий Сіверс, вірно піддано служив не стільки Росії, скільки імператриці, в жилах якої текла німецька кров. Він не любив сантиментів, був прямолінійний, педантичний, акуратний у всьому. На всіх дивився з погорда, не визнавав чужих думок, власні погляди вважав законом для всіх. Нехтував дипломатичним тактом, для досягнення своєї мети користувався будь-якими засобами, погрожував, вимагав. Польський король був незадоволений Булгаковим, а коли зіткнувся з новим послом, зрозумів, що з двох лих перше було меншим. Булгаков теж був наполегливий і майже завжди досягав своєї мети, але протилежними методами. Цю різницю у Варшаві помітили дуже швидко і зашкодували за Булгаковим, від якого приємніше було одержати ляпаса, ніж від Сіверса поцілунок. Вже третій тиждень Сіверс напосідав на короля. «Негайно скликайте сейм у Гродно і виробляйте нову форму правління. Чи, може, ваша величність зволікає, сподіваючись на воскресіння Конституції? Конституція – це труп, і сейм повинен найглибше його закопати». «Я не проти скликання сейму. Не розумію лише, чому пан посол наполягає на тому, щоб скликати його у Гродно, а не в столиці. Тому що у Варшаві панує якобінський дух. Але я повинен це погодити з сеймовими послами, а вони ще не всі прибули до Варшави. Від кого чекаєте ради? Від прогресистів, нашпигованих революційним духом?» – роздратовано спитав російський посол. Його зухвалість і нетактовність були настільки образливими, що навіть слабкодухий польський монарх не стерпів. «Нехай пан посол спочатку оволодіє елементарними правилами пристойності, а вже потім попросить високої аудієнції. Прошу вас, негайно залиште мене. Якщо ваша величність вважає себе ображеним, то я готовий вибачитись», – упам'ятався посол. Але Понятовський не зважив на його слова і владно показав на двері. «Прошу вас, ідіть геть». Сіверсу нічого не залишалося, як покинути королівський кабінет. Вже за порогом він згадав слова, сказані кимось із древніх мислителів. «Нема нічого небезпечнішого, ніж роздратований, спокійний за своєю природою слон. Нема гидкішого смаку, ніж смак зіпсованої солодкої страви. Ніщо так неприємно не пахне, як пахне зігнила троянда». На другий день польський король все ж підписав підсунутий Сіверсом універсал про скликання у Гродно надзвичайного сейму. Із Варшави до Петербурга з терміновим донесенням вирушив дипкур'єр. У шкіряному мішку, запечатаному свинцевими пломбами, серед рапортів і донесень лежав написаний ідеально круглими літерами лист посла до імператриці. «Ваша величність, зволите впевнитись, що схилити його короля дуже важко. Він себе виявив. Не сумніваюся, що в глибині душі король сповідує Конституцію 3 травня. Нехай. З прибуттям у Гродно буде вготоване йому червоне яєчко. Декларація. Універсали будуть готові йому для підпису. Усі заходи вжиті. 4 тижні дається на сеймики, 4 на сейм замість 6. 4 тижні виграємо». За домовленістю з Росією, Прусія теж ввела свої війська в Польщу. На Державній Раді, яка напередодні Гродненського сейму вирішувала долю Речі Посполитої, Катерина ІІ сказала: «Все-таки легше вести справу проти польських якобінців силами двох держав, ніж взяти цей тягар лише на свої плечі. І якщо ж від декого в Європі почуємо осуд, то будемо втішатися тим, що це стосується не лише нас. Власне, ми й не зазіхаємо на польські землі, але повинні скористатися історичною нагодою, щоб повернути в лоно Росії відірваний від нас поляками Малу та Білорусь і утвердити там нашу віру і наші права». Розділ 12. Над труною вітчизни. стояла та пора року, коли все навколо буяло життям. Наливалися жита, луги рясніли квітами та соковитими травами. Був час медозбору і сінокосу, щедрого сонця і коротких, але бадьорих дощів. Та Гродно не помічало природних щедрот, не тішилося ні багатим медозбором, ні ласкавістю сонця. Над ним, як і над усією Польщею, нависли грізні хмари чужого нашестя. Полки конфедератів разом із прусськими та російськими військами заполонили місто. Тут, у древньому, як світ, покритому мохом століть замку, зібрався надзвичайний сейм Речі Посполитої. Станіслав Понятовський прибув із Варшави під охороною російських вояків. «Пане посол, королівський ескорт повинен складатися із жовнірів коронної», – зауважив Сіверсу маршал сейму Тишкевич. «То нічого. Під нашою охороною його величності надійніше», – відповів той. Мовчазний, утомлений, запаленими від безсоння очима, король увійшов до залу засідань і ступав по східцях, що вели до ложі, важко, мов на ешафот. Маршал сейму довго не знав, із чого почати, нарешті вимовив сумно. «Панове, у споконвічних традиціях наших відкриттю сейму передує величальна на честь Речі Посполитої. Нині ж у душі кожного чесного поляка звучить реквієм». Замок сколихнувся, як від землетрусу. Урочисті звуки гімну вибуховою хвилею вдарилися об склепіння залу. Потім почулися вигуки. «Єще Польська не згинела! Вольность, цалость, неподляглость! Віват!» Сіверс нахилився до Тишкевича. «Пане маршале, сейм не паризький пляц, щоб вигукувати якобінські гасла. Посли зібралися для того, щоб ствердити акт зречення від Конституції і прийняти Прусський трактат». Тишкевич презирливо оглянув на царського посла. «Навіть приреченому до страти дарується хвилина для останнього слова. Те, що ви зараз чуєте, є останнє слово нації». «Останнім словом повинно бути схвалення сеймом Прусського трактату», – наполягав Сіверс. «Ми знаємо, чого від нас вимагають Прусія і Росія. Щоб не дратувати зайвий раз сеймових послів, покиньте залу, пане Сіверс. Ми самі знаємо, що мусимо робити. Розуміємо, Польщі нічого не залишається, як накинути власними руками зашморг собі на шию». «Гаразд», – усміхнувся Сіверс, – «не буду муляти вам очі. Нехай пани посли сьогодні натішаться своїми гаслами, але щоб завтра читання трактату і акту зречення Конституції почалося». Сіверс підвівся з крісла, розвів руками і покинув зал. Два дні мітингували сеймові посли, а до Прусського трактату і не приступали. На третій день до залу засідань увійшов у супроводі озброєних солдатів генерал Раубенфельд. «Панове», – проголосив генерал, – «я мушу оголосити наказ надзвичайного посла її величності пана Сіверса». Від несподіваної появи генерала зал завмер. «Заарештувати!» Раубенфельд махнув білою рукавичкою, і солдати взяли під рушницю сеймових послів – Шедловського, Краснодемського, Скаржинського – та й повели геть. Зал загув невиразними голосами. У маршала сейму Тишкевича потемніло в очах. Ухопившись правицею за серце, пополотнілий, він відкинувся на спинку крісла і хвилину не міг слова вимовити. Нарешті, напруживши останні сили, він підвівся над столом. Жахливими очима впіявся спокійне обличчя Раубенфельда. «Сейм не казарма, пане генерал, а посли його не арештанти. Те, що ви вчинили, свавілля». «Пане маршал, не треба нервувати». Раубенфельд спокійно, наче нічого особливого не трапилося, підійшов до Тишкевича, чемно взяв його за лікоть і показав білою рукавичкою вікно. «Он, бачите? Одне моє слово і...» Тишкевич глянув туди, куди показував генерал. Із широченного отвору брами, роззявивши чавунні пащеки, погрозливо дивилися на замок гармати, біля яких виструнчилися гармаші, готові в кожну мить виконати наказ свого командира. На подвір'ї замку, нудьгуючи, ліниво походжали царські вояки та жовніри-конфедерати. «Це нечуване свавілля?» – болісно застогнав маршал Сейму і, похитнувшись, знову ухопився за серце. «Не свавілля, а охорона порядку», – холодно відповів Раубенфельд. «Ваша трійця, замість того, щоб зайнятися читанням трактату, 2 дні проголошувала оди Конституції, образила негідними словами Торговецьку конфедерацію, покликану рятувати Польщу від якобінської пагуби. Тепер, будь ласка, продовжуйте роботу Сейму і не дозволяйте його послам молоти язиками те, чого не слід. Майте на увазі, тутешня буцегарня – досить надійне місце для тих, котрим не завадило б поміркувати над своєю долею». Декілька днів Сейм не розпочинав роботу. У замку було тихо і сумно, як у хаті померлого. Лише перегук жовнірів-торговичан та російських солдатів порушували мовчанку. На вимогу Сіверса король знову прибув до замку і зажадав продовжувати роботу. Посли зрозуміли, не зі своєї волі наказує монарх. Новий маршал Сейму Гославський, що замінив зваленого серцевим нападом Тишкевича, звернувся до зібрання. Засідання не може бути продовжено доти, поки члени Сейму арештовані. Ми вимагаємо негайного звільнення наших депутатів і вернути їх до залу засідань. Як тільки прозвучали ці слова, до залу увійшов генерал Раубенфельд. Не питаючи дозволу, він безцеремонно сів поруч із королем. Його солдати з рушницями заповнили проходи між рядами стільців. У залі знову запанувала тиша. Лише зрідка лунали кроки раубенфельдівського ад'ютанта, який то входив, то виходив із приміщення, щоразу перешіптуючись із своїм начальником. До російського посла з протестом відрядилася делегація Сейму у складі маршала Гославського, канцлера Сулаковського, підканцлера Пляттера і депутата Ніцького. Зайнятий картярською грою, Сіверс не удостоїв делегатів навіть запрошення сісти. «Я не буду з вами розмовляти. Ви маєте мої вказівки, от і виконуйте їх», – сказав Сіверс, не відриваючись від картярського столу. Делегація повернулася до залу засідань ні з чим. «Ваша величність, накажіть читати проект трактату», – звернувся Раубенфельд до короля. «Це воля сеймових послів. Я не можу порушувати закон, який сам колись ствердив», – відповів Понятовський. «Доведеться порушити», – наполягав Раубенфельд. Король важко зітхнув, мляво підвівся зі свого крісла, поманив пальцем маршала Гославського і канцлера Сейму Сулаковського і віддалився з ними в окрему кімнату. Рукою цього нахаби генерала імператриця ухопила мене за горлянку. «Нікуди нам дітися. Треба починати читання проекту трактату». Гославський і Сулаковським перезирнулися. Перший сказав: «Я ніколи ні в чому не перечив вашій величності, але у цьому випадку...» «Починайте читання», – перебив його король благаючим голосом. «Прошу вас, починайте. Історія осудить мене, а не вас». Маршал Сейму Гославський примирливо відповів: «Гаразд. Трактат буде прочитано, але не секретарем, щоб не склалося враження офіційного обговорення». Висока трійця повернулася до залу засідань, і читання трактату почалося. Мовчали депутати. Лише зрідка хтось болюче зітхне, схлипне, як над мерцем, і знову тиша, мов на кладовищі. То була туга над ямою, у яку ось-ось опустять запродану зрадниками-магнатами Польщу. Пізно ввечері закінчилося слухання Прусського трактату, і депутати з гнітючими думами покинули замок. Було з чого сумувати. Річ Посполита втратила західні області – Торунь і Гданськ, правобережну Україну та Білорусію. Це був другий поділ Польщі. До російського посла знову відрядилися посли клопотати про своїх товаришів. «Ви кого збираєтесь обдурити? Чому проект трактату читано не секретарем?» – накричав на них Сіверс. «Пане надзвичайний посол, не те важливо, хто читав, а те, як буде сприйнято цей документ Сеймом. Завтра голосування, і ми просимо, щоб ваші солдати покинули територію замку. А ще благаємо, звільніть сеймових послів, щоб вони змогли виконати свій депутатський обов'язок». Сіверс глянув так, наче перед ним були не посланці вищого органу влади, а хлопчаки, які нашкодили в чомусь і тепер вимушені виправдовуватись. Крикливо, з властивою йому категоричністю, посол сказав: «Ви за кого прийшли клопотати? За депутатів?» «Не депутати вони, а каламутники». Та якби в цю хвилину прибув кур'єр її імператорської величності з повелінням звільнити їх, я був би примушений не виконати високої волі, а спочатку доповісти імператриці про завелику шкоду, яку можуть заподіяти вони. Ось так. Нехай посидять, а після голосування побачимо, що з ними робити. Наступив останній день роботи сейму. Тужливий і сірий. Ні краплі сонячного світла, ні клаптика синього неба, лиш мряка. Дрібна, докучлива, гнітюча. Все навколо стало важким і мовчазним, як оте небо над головою, і земля, і дерева, і будинки. Здавалося, ніколи не було на світі ні людського сміху, ні радощів, ні сонячних променів, ні веселого цвірінькання горобців під замріяними стріхами. Похмурий, як увесь світ нині, сеймовий дім. А ще хмурніше на депутатських душах. Генерал Раубенфельд сидів біля короля, час від часу щось нашіптував йому. А той, мовчазний і блідий, наче його з хреста знято, на знак згоди мовчки кивав головою. «Мості, пане», – сказав один посол іншому, – «наш круль, як та купа гливкої глини. Російський генерал годен зліпити з нього будь-якого коника». Маршал сейму Гославський, котрий вже раз звернувся до залу, ще раз питаю, панове посли, хто за те, щоб прусський трактат ствердити? Мовчать посли, як і перший, і другий раз. Ні слова не чути. Генерал Раубенфельд укинув поглядом аудиторію, щось сказав королю Станіславу Понятовському і підвівся. Що ж, мовчання – ознака згоди. З цієї хвилини трактат можна вважати ствердженим. Він набрав сили закону. Гославський схилив голову. Він зрозумів, щойно оголошено смертний вирок Речі Посполитій. Ледве стримуючи сльози, промовив. Панове, ми примушені скласти акт про прийняття Прусського трактату. Нащадки наші проклинатимуть торговичан і нас. Гадаю, сейм повинен прийняти ще й декларацію про зрадницькі дії торговицьких конфедератів, очолюваних графом Феліксом Потоцьким, і додати її до трактату. Нехай знають наші діти й онуки сувору і трагічну правду про долю нашої ойчизни. Маршал сейму зачитав текст декларації, і щоб дати сеймовим послам хоч трохи часу на обдумання, перш ніж поставити на голосування, оголосив перерву. А в цей час генерал Раубенфельд пішов до російського посла Сіверса, щоб доповісти про це. Та декларація сповнена отруйної жовчі, образлива для маршала Конфедерації графа Потоцького і його соратників. «Та й про Росію в ній говориться без належної поваги», – сказав генерал. «Все це вже не має ніякого значення», – відповів посол. «Головного ми домоглися. Трактат обговорено і прийнято, а ця декларація...» Нехай оголошують, приймають. Вона не може вплинути на хід подій. Треба ж дати можливість хоч поплакати нещасним. Раубенфельд пішов, а Сіверс повернувся до свого бюро, щоб дописати доньці листа. У цьому нещасному краю зовсім немає честі. Може, вона ховається десь у селянських хатах, але є такої думки, що вона дуже далеко від королівського палацу, сейму і всього панського суспільства. Всі брехуни, а король – справжнє лихо для нещасної Польщі. Розділ 13. Мавр може йти геть. У Петербурзі сподівалися, що імператриця знову влаштує пишні торжества, як це було з приводу перемоги під Очаковом та Ізмаїлом. Щоправда, Гродно – не турецька фортеця, там не було ні геройського штурму, ні стрілянини. Але те, чого домоглася імператриця від Гродненського сейму, не менший здобуток, ніж у недавню турецьку кампанію. Правобережна Україна та Білорусія приєднані до Росії, Конституція 3 травня знищена, хіба це не привід для свята? Та імператриця розуміла, клопоти з Польщею ще не вляглися. З Варшави до Петербурга щотижня надходили тривожні депеші. Російський посол повідомляв, що рішення Гродненського сейму скаламутили польське суспільство. У Варшаві слід чекати політичних заворушень, настороженість, непевність опанували імператрицею. І все ж треба було якось відзначити Гродненську перемогу, і в діамантовому залі Зимового палацу зібралися міністри, сенатори, найближчі до імператриці особи. Мідні труби на хорах вивергали урочисті мелодії, танцювальну музику, але гості танцювали мало, більше гомоніли, зібравшись то там, то сям у невеличкі гурти. Видно, настрій імператриці відбивався і на тих, хто був запрошений до діамантового залу. Катерині справді було не до веселощів. Вимушена, штучно вдавана усмішка, якою вона вітала петербурзьких вельмож, швидко зійшла з обличчя, як тільки канцлер Безбородько подав їй донесення із польської столиці такого змісту. Бунтівники, що іменують себе патріотами, таємно розповсюджують крамольні ідеї, небезпечні для спокою держави і образливі для вождів Торговецької конфедерації. Графа Потоцького та його соратників іменують зрадниками. Простолюдини варшавські та навіть дехто з високих шляхетських верст вважають їх запроданцями. Палац графа Потоцького простолюдини ті закидали камінням, а проїжджаючи по вулиці Маршалковській екіпаж князя Четвертинського піддався нападу невідомих, які без наміру пограбування примусили князя вийти із карети і гуртом образили ту вельми поважну особу, заплювавши її обличчя. Охоронники, що супроводжували князя Четвертинського, опору і захисту не вчинили і зникли, віддавши його на поталу нападникам. У Варшаві гадають, що ті охоронці пристали до таємного товариства патріотів. Поки Катерина читала донесення, Безбородько стояв перед нею, втупившись чорними очима з-під кошлатих брів злегка покреслене зморшками, але ще досить свіже й привабливе обличчя імператриці. Нарешті вона скінчила читати і замислилася, прикусивши губи. Потім кивнула канцлерові: «Ходім». Схожі на янголят фрейліни підхопили довжелезний мережений шлейф імператриціної сукні, і вона граціозно і велично пропливла через діамантовий зал до своїх апартаментів. У тих випадках, коли Катерина збиралася прийняти рішення, яке було бажано тримати в таємниці, вона ніколи не запрошувала на раду багато сановників. Так і цього разу. Крім Безбородька, запросила лише Платона Зубова та Булгакова, який добре розумівся на польських справах. «Маю потребу порадитись з вами», – почала імператриця. «Гродненський сейм прийняв наші умови, але клопоти з Польщею не скінчилися. Прошу ознайомитися з останнім донесенням». Катерина звеліла Безбородькові прочитати вголос, щоб почули Зубов із Булгаковим. Як бачите, Польща залишається предметом нашого занепокоєння. Там досі панують небезпечні якобінські ідеї. Як гадаєте, чи зможуть нині польський король і маршал конфедерації, які досягли між собою політичної згоди, впоратися на випадок повстання? Катерина зупинила свій погляд на Булгакову. Той чекав цього і не забарився відповісти. «Смію зауважити, що згода між королем і конфедерацією – то є згода між вовком і собакою. Рано чи пізно вони погризуться. Гадаю, було б краще, якби у польській хижці залишився хтось один із них». Катерина сама була такої думки, але вирішила перевірити правильність своїх поглядів на державних мужах. Тому, коли почула слова Булгакова, схвально кивнула йому головою. Той зрозумів, що влучив у ціль, і вже сміливіше продовжував. У Гродно Польща не звільнилася від якобінської пошесті. Цей недух загнано всередину її організму, а король Понятовський і маршал конфедерації граф Потоцький – погані лікарі. Перший страждає безвіллям і хиткістю політичних переконань, а другий – обмеженістю розуму і буйволячою впертістю. Шляхта розділилася. Так звані патріоти-конституціоністи поважають короля і ненавидять Потоцького, конфедерати навпаки. Повторюю, один із них повинен покинути політичну арену, закінчив Булгаков. В тому ж дусі висловилися Безбородько й Платон Зубов. Катерина мовчала, обмірковуючи те, що було сказано з приводу польських подій. Нарешті вийшла з глибокої задуми і звернулася до канцлера Безбородька. Складіть проект наказу про розпуск Торговецької конфедерації. Вам у цьому допоможе Булгаков. Якби раптом під ногами у канцлера провалилася підлога, це його не так би приголомшило, як те, що він почув із вуст імператриці. Ваша величність, ми так багато доклали зусиль, щоб створити конфедерацію, і раптом... А як бути з графом Потоцьким? Мавр зробив свою справу. Він може йти геть, відповіла цариця. Розділ 14. Вітчизна або смерть. У Краківському костьолі капуцинів правилася служба. Прихожани з блаженним смиренням слухали ксьондза Дудінського. Було так тихо, що його слова виразно чулися в найвіддаленіших кутках храму. Благословенну тишу порушив гамір, що долинув з надвору. Ще мить, і в широкий отвір дверей з вулиці ринув натовп з косами, сокирами, списами і мечами, дехто з вогневою зброєю. Це були люди найрізноманітніших прошарків краківської громади. Чиновники, крамарі, дрібна шляхта, вояки коронної, які дезертирували потім, як король пристав до конфедератів, робітники гуралень і цукроварень. Зброярі і гутні майстри, шевці, кравці, ковалі та кожум'яки. Приголомшений несподіваним нашестям, ксьонц Дудінський занімів на амвоні. Невдовзі отямився, перехрестив двоперстям пришельців, лякливо позираючи на списи та коси, що похитувалися під склепінням храму. З гурту вступили на амвон троє. Кремезний, середнього зросту, з ясними карами, стривоженими очима генерал Костюшко та його найближчі соратники Ігнаці Потоцький і Броніслав Ясінський. «Вітчизна в небезпеці», – звернувся Тадеуш Костюшко до ксьондза. «Ми просимо освятити наші знамена і нашу зброю, просимо благословення на священну війну. Ми будемо битися за свободу і щастя для всіх, для багатих і бідних, для всієї нації». До костьолу безперервно стікалися городяни, юрмилися на паперті, бо всередину вже не можна було проштовхнутися. Всі хотіли послухати славетного генерала. Костюшко говорив натхненно. Його слова збуджували не лише тих, хто прийшов сюди із зброєю. Всі присутні приймалися патріотичними почуттями. «Є ще Польська не згинела», – залунали слова патріотичної пісні. Її підхопили всі, від вояка коронної до найсмирнішого монаха капуцина. Загув орган, загриміли хори, здригнулося кам'яне склепіння храму. «Життя за вітчизну! Нех жиє вольность, цілость і неподлеглость!» Люди виходили з храму збуджені, рішучі, згуртовані єдиною метою – боротися за свободу Польщі. На зеленій травиці подвір'я склали краків'яни свою зброю. Вила і шаблі, списи та сокири, ножі, оковане залізом дрюччя. Винесли з костюлу корогви та ікони. Ксьонц з кропилом і хрестом попереду, а за ним сотні й сотні повстанців урочистою процесією тричі обійшли навколо храму. Коли скінчилася церемонія освячення зброї, Костюшко підійшов до ксьонца. «Благослови мене, отче!» Броніслав Дудінський тричі осінив хресним знаменням схилену голову генерала. Повстанський вождь поцілував хреста, витяг із піхов шаблю і так же щиро, як і до хреста, припав вустами до палаючої холодним блиском криці. «Вітчизна або смерть!» – присягнув генерал Костюшко. Повстання розгорталося по всій Польщі. На Мазовщині, в Замості, на Поліссі запалали маєтки зрадників-конфедератів, які накликали на Польщу іноземних завойовників. Загони повстанців громили прусські гарнізони в Торуні і Гданську. Лише столиця наче б дрімала. Але так лише здавалося. Насправді і в Варшавській громаді тліли іскри великої пожежі. Розділ 15. Єднаймо наші душі. Квітень над Варшавою стояв привітний і бадьорий. Сонце розсипало свої щедроти, дарувало людям довгождане тепло. В піддащах будинків заклопотано порпалися ластівки, весело цвірінькали горобці, енергійно з клекотом розгойдувало верховіття дерев галасливе гайвороння. Щороку у квітневу теплінь оживала і ремісничі передмістя. На вулицях і дворах з граями шугала малеча і не вгамовувалась до вечора, аж поки батьки не заганяли їх по домівках. Виповзав на двір і ницей робочий люд. Просто неба на тротуарах розкладали свої немудрі пристрої майстри. Плили мотуздя, ткали ряднину, лагодили хомуття, весело цюпали молотками шивці, брещали залізом ковалі, зазиваючи до себе клієнтів. А нинішньої весни Варшава поринула якусь зловісну тишу. Мало на вулицях людей, а якщо й трапляються, то мовчазні, похмурі, заклопотані. Зате людно було в тавернах. Меду і пива тут лилося мало, а гомоніли багато й довго з сердечним болем про долю батьківщини, над якою нависла велика загроза. Заходили сюди й жовніри війська польського, прислухалися до людського гомону, повільно й задумливо смоктали медок і так же мовчки покидали приміщення з клопотами в голові. Що робити? Чи й далі служити його величності королю, чи пристати до ремісничого люду, який ось-ось вийде на вулиці? Ці дні в самому центрі міста часто можна було бачити шефського майстра з вулиці Дунай. То був Ян Кілінський. Він метався від будинку до будинку, від таверни до таверни, високий, худий, сутулий, як і всі шевці, з живими, як у юнака, блакитними очима, рудим волоссям, що вибивалося з-під сірого сукняного капелюха. Швець з Вуйківського кварталу завжди кудись квапився з клумачком під пахвою або стареньким лозяним кошиком. Від енергійної ходило по тілу, мов полотнище на вітрі, широчезні з льняної тканини шаровари на ремінному очкурі. Ось і тепер кудись поспішав Кілінський. Біля кав'ярні Брайніха на Мазовецькій вулиці зупинився, озирнувся навколо і, впевнившись, що поблизу немає підозрілих очей, ступив за поріг, щільно причинивши за собою двері. В кав'ярні було повно ремісничого люду. Вони, як і всюди тепер, стиха гомоніли. У кожного в очах відбивалася настороженість, заклопотаність важливою справою. Серед робітничого люду вирізнявся своєю уніформою офіцер. Він стояв коло ляди і повільно, з байдужістю, цідив крізь зуби гірку каву з череп'яної філіжанки. Це був капітан Залінський. «Ви мене знаєте?» – сміливо запитав Кілінський, підступивши до офіцера. «Не маю честі», – стинув плечима Зелінський. «А я, мості пане, маю сказати вам щось дуже важливе». Швець загадково кивнув і сіпнув капітана за рукав. Зелінський здивувався, але покірно подався вслід за незнайомим, поставивши філіжанку з кавою на стіл. В безлюдному кутку кав'ярні Кілінський сказав: «Мості добродзею, я знаю, ви є охоронитель ойчизни нашої, начальник уланів варшавських. Моє назвисько Ян Кілінський, із простого люду я швець. Скажіть, чи відомо вам, що завтра прусаки з москалями збираються захопити наш арсенал, обезброїти жовнірів і спалити Варшаву? Мушу вам сказати, що ми, поспільство, вирішили не дати прусакам арсеналу. Ми вже дійшли до згоди з гарнізоном. Ваші улани, це ми добре знаємо, підуть за поспільством. А ви як, пане?» «Ми розуміємо, що ви присягнули королеві нашому і боїмося, щоб не пристали до ворогів і не виступили проти нас. Тож іменем обивателів прошу допомагати нам відбиватися від ворога, щоб не накликати на себе великого безчестя, віддавши арсенал, скарб наш дорогий. В час, коли ойчизна наша над прірвою висне, єднаймо наші душі, щоб загальними зусиллями врятувати її». Капітан Зелінський давно відчував, що в столиці назрівають незвичайні події, але то скоріше була інтуїція. Тепер його здогадки підтвердилися. Поспільство варшавське готує повстання проти конфедератів, прусського та російського війська. Конфедерати і слабодухий король, що перекинувся до них, наробили багато лиха. На Гродненському сеймі розтоптали Конституцію, віддали Прусії Торунь і Гданськ, Росії Поділля. Над Польщею нависла загроза повної втрати державної незалежності. Треба рятувати батьківщину від загибелі. «Я піду з вами, пане добродію», – нарешті вимовив Зелінський. «Спасибі вам, пане капітане». Щиро подякував Кілінський. «Я вірив і вірю, що ви є патріот нашої ойчизни. Коли над Варшавою загудуть дзвони, то знайте, це початок. Варшавське поспільство сподівається на вашу допомогу. Сказавши це, Чоботар покинув кав'ярню. Вже з-за порога багатозначно кивнув ремісникам, які непомітно, але напружено прислухалися до його розмови з начальником варшавських уланів. Весь час Кілінський гасав по місту, зникав у варшавських завулках, виринав звідти, повертався додому на вулицю Дунай і, незважаючи на сльози і благання хворої дружини, знову щезав зі своїм кошиком, на дні якого лежала загорнута в ганчір'я чергова порція пороху і куль. Надвечір Чоботар повертався з Гадзенського провулка. Вже біля дому його зупинив сержант війська польського, який у компанії з двома російськими солдатами давно чатував на цьому місці. «Ваше прізвище Ян Кілінський?» «Так, прошу пана». «То нехай вашій мості стане відомо, що я маю наказ спровадити вас до начальника російського гарнізону», – сказав сержант. «А для чого? Може, скажете, знадобився я російському начальникові?» – спитав Чоботар. «Вам належить мовчати і покірно йти, куди поведемо». По дорозі Кілінський намагався погасити у собі стурбованість і зберегти самовладання. У холоші його широчезних шароварів теліпався на очкурі гострий шевський ніж. На нього Чоботар у разі чого покладав усі свої надії. Начальник російського гарнізону у Варшаві генерал Ігельстром зустрів Кілінського нестримною лайкою. «Реміснича свиня, смердючий шевський шкурлат, як смієш ти підбурювати людей на бучу?» «Я, пане генерал?» «Мовчать!» – приголошив Кілінського генеральський бас. «Може, скажеш, бісова душа, що не ти в кав'ярні Браніха підбивав капітана королівських уланів пристати до бунтівників? Хіба не ти, брехливий собако, розповсюджуєш вигадку, що мої солдати збираються спалити Варшаву, га? Не ти?» Генерал так розпасівався, що його велике, довгобразе обличчя від лоба аж до підборіддя вкрилося червоними плямами, гострі вуса посипувалися. Він налив у склянку води, не зводячи злого погляду з арештанта, випив і вже спокійно, але суворо сказав. «Так ось, викажеш своїх спільників, на каторгу підеш, а не викажеш, на шибениці повиснеш». Кілінський, мов кам'яна баба, непорушно стирчав перед генералом. «Мовчиш?» – грюкнутою кулаком об стіл. «Викладаю всю правду». «А що маю викладати, пане генерал, коли все було точнісінько так, як зволили ви щойно сказати? Дуже втішаюся, пане, що все вам так достеменно відомо, і мені не треба доповідати», – спокійно відповів швець Кілінський. Генерал Ігельстром наліг ліктями на стіл, нахилився тулубом наперед і вп'явся в Кілінського здивованим поглядом. «Ти глузду позбувся, собако? Що ти плещеш своїм язиком? Викладай, хто твої спільники!» Він підійшов до вікна, гукнув солдатам, які порились на подвір'ї. «Негайно злагодити шибеницю, сьогодні вона знадобиться!» Кілінський усміхнувся, витер лоба широким рукавом льняної сорочки і, наче й не чув генеральського наказу, спокійно заговорив. «Може, відомо вашій мості, що я маю честь бути радником при Варшавському магістраті. Виборний я, від ремісничої верстви. А президент нашого магістрату всім нам наказав бути його вухами й очима, бо він мусить знати, чим дише варшавське поспільство, щоб доповідати про це вашій мості. Скажіть, пане генерал, хіба не ви наказали нашому президентові, щоб він доповідав про настрої обивателів варшавських? Отож і блукаю по місту, як наказав пан президент магістрату, розмови всякі такі затіваю часом з обивателями, часом із жовнірами, аби дізнатися, яким духом вони нашпиговані. Пан президент наказав, я мушу це робити, бо я є радник». «Так», – промимрив генерал з-під рудих вусів. «А чим ти можеш довести, що саме так воно й було, як кажеш?» «Пан президент може підтвердити». Ігельстром вийшов із-за столу, заклав за спину руки і заходив по кабінету. На його довгобразому обличчі несподівано спалахнула усмішка. «То що ж, пане радник, непорозуміння вийшло чи що?» «Як зволите, ясний пане», – знизав плечима Кілінський. Але я мушу все-таки просити вашу мость запитати пана президента, нехай підтвердить, бо я виборна особа і не хочу, щоб моя честь була заплямована. Ігельстром замислився, вірити чи не вірити виборному. Пане Кілінський, вже зовсім дружньо заговорив генерал, ви робите корисну справу для всієї батьківщини, для його величності короля. То продовжуйте. Ігельстром підступив до шевця, поклав йому на плече веснянкувату руку. Ви, пане виборний, увійшли в ці двері як ворог, а хочу, щоб вийшли як друг. Чи розумієте мене? Я ж, пане генерал, і увійшов сюди як друг, зробив смиренне обличчя Кілінський. Хочеться вам вірити, пане виборний, ляснув шевця долоною по плечу. Ідіть, знайомтесь з обивателями, солдатами і офіцерами війська польського, прислухайтеся, придивляйтеся, що вони думають, що збираються робити. Тепер ви мій друг, а разом з вами ми друзі його величності, короля польського. Приходьте сюди, я накажу варті, щоб не примушувала вас довго чекати, коли прийдете. Дзенькую, вклонився на прощання Кілінський і попрямував до дверей. Пізно ввечері у невеличкій м'ясній крамниці Сіраковського на Сенаторській вулиці зібралися на розмову її господар ксьонц Отто Майер, каретник Дизма Шедловський, тесля Станіслав Рафалович та коваль Франц Маркевич. Господаря непокоїло, що довго не з'являється Ян Кілінський. Вже смеркло давно, а його нема. А без шевця яка рада? Та ось нарешті з'явився Кілінський. Він пояснив, чому затримався, і детально розповів про свою пригоду. «Я так гадаю, що треба на деякий час припинити підготовку повстання. Зараз і прусаки, і конфедерати, і москалі так і нишпорять по місту. А вам, пане радник, ховатися треба, бо не приведи вас, Боже, знову до Ігельстрома, а ви ж наш голова». «Недобре радите, пане каретник», – відповів Кілінський. «З повстанням треба поквапитись, поки арсенал під охороною наших жовнірів, ми зможемо його добути. А як заступлять прусаки чи москалі, буде пізно. А без арсенальної зброї не повстання, а самогубство. Отож негайно будемо брати арсенал, а ховатися мені не райте». «Я ж заради вас, бо ви на підозрі», – намагався виправдатися каретник. «Навпаки, я тепер у руського генерала в довір'ї». «Та якби справді смерть замахнулася на мене косою, то й тоді в останню хвилину гукнув би. Доброні!» – відповів Кілінський і звернувся до господаря крамнички. «А чи готовий до цього ваш квартал, пане Сіраковський? Чого бракує вам і вашим людям?» «Сигналу, дзвону костюльного бракує, скажу по правді. Кожен двір має свого покличника, назвиська яких відомі лише мені. Вони піднімуть людей, як тільки дзвони загудуть. Коваль Буділо накував 200 списів, їх таємно роздано людям. Маємо ще й 200 рушниць. Обиватель готовий до броні, пане Кілінський», – закінчив Сіраковський. «Спасибі, пане різник, добре постаралися», – подякував швець і перевів погляд на ксьонца. Ксьонц Отто Майер, вже не молодий, але з досить жвавими очима чоловік, витяг з-за пазухи образок, що висів у нього на шиї, наблизив до каганця, розщепив нігтем на дві половинки і вийняв звідти папірець. «Ось, пане Кілінський, список тих офіцерів війська польського, які згодилися пристати до поспільства. На хресті поклялися, що життя свого не пошкодують за вітчизну». «То добре, отче, що клятву з них взяли. А список цей спаліть, бо як потрапить до конфедератських чи інших ворожих рук, то на шибеницю потраплять ті офіцери. Та й ми теж. Спаліть, прошу вас». «А я, пане Кілінський, повних назвиськ не називаю. Ось погляньте, но», – ксьонц простягнув папірця Кілінському. «Святий Юзеф, святий Вітольд, святий Адам», – читав Кілінський список. «Справді, це схоже на поминальник якийсь. От бачите, ви не здогадалися». Ксьонц звернув у четверо папірець і сховав у складну іконку. «Гарно придумали, отче», – полестив Майєрові Кілінський. «А що то за хрестики проти кожного значать?» Майєр лукаво посміхнувся. «Угодників божих прийнято позначати по-різному. Один хрестик – юродивий, дитя Боже. Два – чудотворець. Три – рівноапостольний святий. Це для чужого ока, а для нас з вами три хрестики, пан капітан, менше хрестиком, нижче чином, пояснив ксьонц, запихаючи за пазуху образок. Кілінський не дуже любив служителів церкви, а до Майера у нього лежало серце. Ксьонц вірою і правдою служив низькому поспільству, ратоборствував у магістраті за соціальну рівність. Всемогутнього Фелікса Потоцького він назвав юдою, а бідних посполитих мучениками, за що накликав на себе гнів верхівки католицької церкви. Варшавський біскуп, незадоволений діями ксьонца, помишляв позбавити Майера духовного сану. Події, що сталися останнім часом у Польщі, завадили цьому. Святі отці зайнялися більш важливими справами. Ян Кілінський про все це знав і пройнявся симпатіями до войовничого ксьонца, і тепер у вирішальну годину повстання довіряв йому так, як і найближчому своєму соратникові Сираковському. «Спасибі, отче! Не знаю, як вас Бог розсудить, а я скажу, святе діло для вітчизни робите», – похвалив чоботар Майера. Кілінський вислухав кожного свого помічника, порадив, що далі робити. На цьому рада закінчилася. Обережно, поодинці, покидали з Моники крамницю Сираковського, пірнали у сліпі завулки з думами про вітчизну, запродану торговицькими конфедератами.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Нові пригоди Карсона, що живе на даху. Карсон згадує, що він іменинник. Карсонові пощастило, що він зник, перш ніж мама вернулася з бюро подорожей, бо вона справді розсердилась і за пеларгонію, і за розлиту воду, хоч малому сяк-так уже вдалося її витерти. Мама відразу здогадалася, хто тут доклав своїх рук, і розповіла про все татові, коли той прийшов на обід. «Я знаю, що це негарно», – сказала мама, – «бо я вже більш-менш звикла до Карсона. Проте часом, здається, я й сама заплатила б 10 000 крон, аби тільки його здихатись». «Фе», – сказав малий. «Ну та годі про це», – мовила мама, – «обідати треба в затишку». Вона часто казала так: «обідати треба в затишку». Малий теж був такої думки. А затишок панує тоді, як усі спокійно сидять біля столу, їдять і мирно між собою розмовляють. Малий більше говорив, аніж їв, принаймні, коли на обід була варена тріска, юшка з городини або рибні котлети. Але нині були телячі битки і ягоди, тільки тому, що почалися канікули, і Босе та Бетан збиралися їхати з дому. Босе до табору мореплавної школи, а Бетан на ферму, де є коні. Треба ж було відбути прощальний бенкет. Мама часом любила влаштовувати невеличкі бенкети. «Але ти, малий, не журися», – сказав тато. «Ми також поїдемо, мама, ти і я». І він розповів новину. Мама ходила в бюро подорожей і замовила квитки саме на такий пароплав, як малий бачив у газеті. За тиждень пароплав вирушить у дорогу, і протягом 14 днів вони відвідуватимуть різні порти й міста. «Чудово, правда ж, малий?» – спитала мама. І тато спитав, і Босе з Бетан спитали: «От чудово, правда ж, малий?» «А вже ж», – відповів малий, відчуваючи, що подорож, мабуть, таки річ чудова. Але щось його муляло, і він знав, що Карсон. Як можна лишати Карсона саме тепер, коли той справді його потребує? Малий уже думав про це, як витирав воду. Навіть якщо Карсон не шпигун, а просто Карсон, однаково можуть статися неприємні речі, коли почнуть ганятися за ним, щоб заробити 10 000 крон. Хто знає, як вони поведуться з Карсоном, може замкнуть його до клітки в скансені або вигадують якийсь інший жах. У кожному разі не дадуть Карсонові жити в маленькій хатці на даху, це вже напевне. Отож малий вирішив лишитися вдома і пильнувати Карсона. І він докладно пояснив це всім, сидячи коло столу і жуючи битка. Босе зареготав: «Карсон у клітці в скансені? Ой, уяви собі, малий, що ти з своїм класом приходиш у скансен, дивишся на звірів і читаєш таблички, наприклад, білий, ведмідь, лось, вовк, бобер, Карсон». «Цить», – сказав малий. Босе пирхнув: «Карсон, годувати цього звіра заборонено. Уяви собі такий напис, а то Карсон буде сердитий». «Ти дурний», – сказав малий, – «дурний як пень. Але ж ти добре знаєш, малий, що без тебе ми не зможемо поїхати», – сказала мама. «Можете», – заперечив малий, – «ми з Карсоном будемо вдвох господарювати». «Ха-ха-ха», – засміялася Бетан. «І затопите цілий будинок, геш, та повикидаєте у вікно всі меблі». «Ти дурна», – сказав малий. Цього разу затишку не вийшло. Хоч малий був дуже чемний і лагідний хлопчик, та часом робився впертий. Ось і тепер він затявся камінь і не здавався ні на які вмовляння. «Послухай, синку», – почав тато, – Далі він не доказав, бо саме клацнуло вічко в дверях, що крізь нього вкидали пошту. Беттан метнулася від столу, навіть не попросивши дозволу. Вона ж бо сподівалася листа від котрогось із своїх патлатих хлопців. Тому вона й поспішилася, перша до сіней. І справді на килимку перед дверима лежав лист, але не до Беттан і не від патлатого хлопця. Навпаки, лист був до тата від дядька Юліуса, що взагалі не мав на голові жодної чубини. «Обідати треба в затишку», – сказав Боссе. «Отже, хай тоді не приходять листи від дядька Юліуса». Дядько Юліус був татів далекий родич і раз на рік приїздив у Стокгольм до свого лікаря та відвідати Свантесонів. Дядько Юліус не хотів мешкати в готелі, вважав, що це надто дорого, хоч грошей він мав як полови, а проте завжди трусився над ними. У Свантесонів не дуже раділи, коли приїздив дядько Юліус, а якнайменше радів тато. Але мама щоразу казала: «Ти в нього властивий єдиний родич, і мені його шкода. Треба бути ласкавим до сердешного дядька Юліуса». Та по кількох днях гостин сердешного дядька Юліуса, коли він то ганив її дітей, то вирядував їжею, то нарікав геть на все, в мами з'являлася між бровами зморшка, і вона ставала дивно тиха, так само, як і тато, відколи дядько Юліус переступав їхній поріг. Босе й Беттан майже ніколи не сиділи дома, поки в них жив дядько Юліус. «Тільки малий трохи ласкавіший до нього», – часто казала мама. Але навіть малому вірвався терпець, і останнього разу, коли дядько Юліус гостював у них, малий намалював його в альбомі і підписав малюнок: «Він дурний». Дядько Юліус випадково побачив альбом і сказав: «Кінь у тебе вийшов не дуже гарний». А вже ж йому все було не дуже гарне. З дядька Юліуса гість був нелегкий, що правда, то правда. І коли він нарешті пакував свою валізку і вирушав назад у Вестергетланд, малому здавалося, ніби весь дім раптом розквітає і лунає веселою мелодією. Всі робилися дотепні, жартівливі, ніби сталося щось справді приємне, і тільки тому, що сердешний дядько Юліус покидав їх. І ось тепер, як виходило з листа, він мав знову приїхати і намірявся побути тижнів зо два. «Це буде з усіх боків приємна гостина», – писав він. А крім того, лікар порадив йому лікуватися і робити масаж, бо вранці в нього терпне тіло. «От тобі мандрівка», – зітхнула мама. «Малий не хоче їхати з нами, та ще й дядько Юліус прибуває». Тоді тато вдарив кулаком по столу і сказав, що особисто він таки не відмовиться від подорожі і візьме з собою маму, навіть якщо доведеться тягти її спершу силоміць. Малий хай чи їде з ними, чи лишається, як сам знає, його воля, а дядько Юліус може приїздити і зупинятися в них, ходити скільки завгодно до лікаря або сидіти в Вестергетланді, як йому заманеться, але особисто він твердо наміряється вирушити в подорож, хай би з'явилося й 10 дядьків Юліусів. «Ну, гаразд», – озвалася мама, – «треба поміркувати про це». А поміркувавши, мама заявила, що спитає пану Цап, яка допомагала вже їм, коли мама восени захворіла, чи не прийшла б вона й не доглянула двох упертих парубків малого і дядька Юліуса, і третього впертого парубка, що зветься Карсон, додав тато, бо він товктиметься тут цілими днями. Бо все так зареготав, що мало не впав зі стільця. Хатній Цап і дядько Юліус, та ще й Карсон, що живе на даху, ото буде приємне товариство. А малого ти що, забув? Додала Беттан. Вона обняла малого, задумливо глянула йому в очі й промовила: «Аж не віриться, що є такі, як мій братик. воліє лишитись вдома з хатнім цапом, дядьком Юліусом і Карсоном, замість поїхати в таку причудову подорож із мамою і татом. Малий випручався. Коли товаришуєш з тим, хто найкращий від усіх, то мусиш його пильнувати, похмуро буркнув він. Не думайте, що він не розумів, яка йому буде морока, страшенна морока, адже Карсон крутитиметься перед очима в дядька Юліуса і панни Цап. Певне, що треба комусь лишитися вдома і запобігти неприємностям. «І це повинен бути я, розумієш, Бімбо?» – сказав малий. Це вже було тоді, як він ліг спати, і Бімбо теж засопів у своєму кошику коло ліжка. Малий вистромив пальця і почухав Бімбо під нашийником. «Тепер краще спімо», – сказав він. «Якось уже впораємося». Та несподівано загув мотор, і до кімнати влетів Карсон. «Гарна мені історія», – сказав він. «Про все треба самому пам'ятати. Далебі, нема нікого, хто б мені нагадав». Малий сів на ліжку. «Про що нагадав?» «Що нині мій день народження, цілий довгий день. Були мої іменини, і я не згадав, бо ніхто не сказав, бодай, вітаю тебе». «Та стривай», – здивувався малий. «Як можуть бути твої іменини 8 червня? Адже ти їх святкував відразу після Великодня?»
2: «То було тоді», – відповів Карсон. «Хіба конче дотримуватися того самого дня, коли є на вибір стільки інших? 8 червня теж чудовий день для іменин. Невже він тобі не подобається?» Малий засміявся. «Про мене справляй собі іменини, коли хочеш». «Тоді», – мовив Карсон, і зворушливо схилив набік голову. «Тоді я просив би дати мені подарунки».
1: Малий нерішуче вибрався з ліжка. Нелегко так відразу знайти подарунок, що задовольнив би Карсона. Але він спробує. «Я подивлюся в своїх шухлядах», – сказав він.
2: «А вже ж, подивися», – сказав Карсон і налаштувався чекати.
1: Та ось він помітив горщика, де був посадив персик, мерщій кинувся до нього, запхнув пальця в землю і видлубав кісточку.
2: «Хочу подивитися, скільки вона виросла», – заявив Карсон. «Ого, мені здається, що вона вже виросла».
1: Потім він знову спритно запхнув кісточку назад і витер брудні пальці об піжаму малого.
2: «За 10 чи 20 років у тебе буде рай», – сказав він.
1: «Чому це?»
2: «Зможеш лягти собі відпочити після обіду в затінку персикового дерева. Правда, тобі пощастило, бо ліжко, напевне, доведеться викинути. Не годиться тримати так багато меблів разом з персиковим деревом.
1: Ну, знайшов подарунок». Малий простяг йому свою іграшкову машину, та Карсон похитав головою. «Ні, не те». Тоді малий запропонував мальовані загадки, кубики, торбинку зі скляними кулями. Але Карсон щоразу хитав головою. Нарешті малий здогадався, чого той хоче. Пістолета. Він був схований у правій шухляді його столика в коробці з-під сірників. То був маленький і дуже гарний пістолет. Тато колись привіз його малому, як вернувся з-за кордону. І Крістер з Гунілою довго заздрили йому, бо такого пістолета ні в кого не було. Він скидався на справжній пістолет, хоч був дуже маленький і стріляв так гучно, як справжній.
3: «Ніяк не збагну», – сказав тоді тато, – «як він може так гучно стріляти?»
1: «Будь обережний», – застеріг він, даючи малому пістолета. «Не бігай з ним, де не треба, і не лякай пострілами людей». З певних причин малий не показав Карсонові пістолета. Він і сам знав, що це не дуже чемно. Та врешті нічого цим і не домігся, бо якраз учора Карсон однаково його знайшов, коли своїм звичаєм порпався в шухлядах малого.
3: Карлсонові пістолет також дуже сподобався.
1: Може, саме тому він і зробив собі нині день народження, подумав малий, і, зітхнувши, витяг коробочку з пістолетом.
3: «Вітаю тебе з днем народження», – сказав він. Карлсон охнув, кинувся до малого і палко поцілував його в обидві щоки. Тоді відчинив коробочку і витяг пістолета, примовляючи: «Найкращий з найкращих у світі – це ти, малий!»
1: Малому стало так тепло на серці, ніби від 100 пістолетів, а він пожалкував був Карлсонові одного однісінького.
2: «Розумієш, – повів далі Карлсон, – мені його справді треба. Вечорами».
1: «Навіщо? – занепокоєно спитав малий.
2: «Коли я лежу і рахую овець, – відповів Карлсон.
1: Карлсон мав звичку жалітися, що не може спати.
2: «Вночі я сплю як убитий, – бувало, – казав він, – і до обіду також, а от після обіду тільки лежу і перевертаюся, та й вечорами іноді не можу заснути».
1: Тож малий навчив його однієї штуки: якщо хтось не може заснути, то нехай заплющить очі і уявить собі повнісінько овець, що перескакують через стін. Треба всіх їх порахувати за чергою, і тоді так тебе вморить сон, що й не щується, як заснеш.
2: «Бачиш, нині ввечері я не міг заснути, – сказав Карлсон. – От я лежав і рахував овець. І трапилась поганенька, вперта овечка, що не захотіла стрибати, не захотіла хоч плач». Малий засміявся. «Чому не захотіла стрибати?» «Просто щоб мене розлостити, – відповів Карлсон. Стала перед тином, спинається і не скаче. А я подумав, що якби в мене був пістолет, то я б її навчив послуху. І згадав, що ти, малий, маєш пістолета в шухляді. А тоді згадав, що нині мої іменини», – докінчив Карлсон і погладив пістолета.
1: Потім він захотів випробувати свій подарунок. «Я мушу стрельнути, щоб мені стало весело, а то я не граюся».
2: Однак малий твердо сказав:
1: «Ні за що в світі, ти всіх у будинку побудеш».
2: Карлсон здвигнув плечима: «Ну то й що, дурниці, не варто згадувати. Вони собі знову поснуть, а як не мають власних овець, щоб рахувати, то хай позичать в мене».
1: А все ж малий не дозволив спробувати пістолета, і Карлсонові сяйнула інша думка.
2: «Летімо до мене», – запропонував він. «Зрештою, треба ж влаштувати іменний бенкет. У вас нема торта?»
1: Малий признався, що торта нема. А як Карлсон невдоволено забурчав,
2: він почав заспокоювати його, мовляв: «Це дурниці, не варто й згадувати». «Торт не дурниця», – суворо сказав Карлсон. «Та спробуємо обійтися булочками. Підино принеси їх усі, які є».
1: Малий прошмигнув до кухні і повернувся з важким пакуночком булочок. Мама раз назавжди дозволила йому давати Карлсонові булочки, як треба. А тепер справді було треба. Зате мама ніколи не дозволяла йому літати з Карлсоном на дах, одначе малий геть забув про це і здивувався б, якби хтось йому нагадав. Малий так призвичаївся літати з Карлсоном, почувався так спокійно і безпечно, що йому навіть не лоскотало в животі, коли він, тримаючись за Карлсона, вилітав крізь вікно і піднімався до хатки на даху. Червневі вечори в Стокгольмі не схожі на жодні інші в цілому світі. Ніде небо не світиться таким дивним сяйвом, ніде смерк не буває такий чарівний, ясний, аж блакитний. І в тому блакитному смерку місто спочиває на своїй блідавій воді, ніби воно виринуло з давньої казки, а не існує насправді. Такі вечори ніби навмисне створені, щоб улаштовувати бенкети з булочками на Карлсоновому ганочку. Здебільшого малий не помічав ані ясного неба, ні чарівного смерку, а Карсон той ними й зовсім не цікавився. Але тепер, коли вони сиділи разом і пили сік з булочками, то принаймні малий відчув, що цей вечір не схожий на інші вечори. А Карсон відчув, що мамині булочки не схожі на інші булочки. Маленька Карсонова хатка теж не схожа на інші хати, вважав малий. Ніде в світі не було такої затишної кімнатки в такому гарному місці з таким приємним краєвидом. Ніде не зібрано разом стільки непотребу й мотлоху. Карсон, наче білка, понаносив повну хатку всякого добра. Малий не знав, звідки він усе те бере, бо мало не щодня з'являлося щось нове. Більшість речей Карсон порозвішував на стінках, щоб мати їх під рукою, як знадобляться. «Не потріб у мене праворуч, а мотлох ліворуч», – пояснив він малому. Серед того непотребу й мотлоху висіло ще й два чудові малюнки, які малий любив роздивлятися. Їх намалював Карсон. На одному зображено півня, і звався він «Портрет дуже самітного півника». На другому – лисицю, і звався він «Портрет моїх кроликів». Хоч кроликів на малюнкові не видно було, і доводилось, як пояснював Карсон, уявляти, що вони всередині, в лисиці. Коли я матиму час, то намалюю ще й портрет упертої овечки, що не хоче стрибати, пообіцяв Карсон, набивши рот булочками. Та малий майже не слухав його. Запахи й звуки ясного літнього вечора так запаморочили його, що аж голова йшла обертом. З вулиці здіймався дух розквітлих лип, і чутно було, як на пішоході вистукували під борами люди, що повиходили на прогулянку, і той стукіт здавався малому таким літнім. З будинків навколо долинали голоси, бо вечір видався напрочуд тихий, і все було чутно дуже виразно. Хто розмовляв, хто співав, хто лаявся і кричав, хто сміявся чи плакав. Усе переміж. І жодне з них не знало, що на даху сидів хлопчик і слухав ті голоси, ніби якусь музику. З вікна в одній мансарді почувся галас і рев.
2: «Послухай моїх злодіїв», – сказав Карсон.
1: «Яких, Філе і Руле?» – запитав малий.
2: «Еге, інших злодіїв, наскільки мені відомо, я не маю».
1: Малий також знав Філе і Руле. Вони були найгірші волоцюги у вас остаді, і такі злодійкуваті, як сороки.
2: Тому Карсон і звав їх злодіями. Одного вечора торік вони закралися до квартири Свантенсонів.
1: Але тоді Карсон грався в привидів і так їх налякав, що вони, напевно, ще й досі того не забули. Їм не вдалося вкрасти жодної срібної ложки. Тепер, чуючи, як Філе і Руле виють у мансарді,
2: Карсон підвівся, обтрусив крихти і сказав: «Мені здається, що їм час від часу треба трохи наганяти страху, а то вони цупитимуть чужі речі».
1: І він прутко кинувся по даху до вікна в мансарді. Малий ще зроду не бачив, щоб такими коротенькими товстими ніжками хтось так швидко ходив. Хоч би кому важко було б устигнути за Карсоном, а малий ще й не звик лазити по дахах. Але він щодуху побіг за ним.
2: «Злодії страшні шахраї», – сказав Карсон на ходу. «Коли я щось десь поцуплю, то відразу плачу 5 ере, бо я найчесніший у світі. Та скоро мої 5 скінчаться, і я ніяк не придумаю, де мені роздобути трохи нових».
1: Вікно у Філе і Руле було відчинене, але заслонене завісками, а з кімнати долинав гучний регіт і крик.
2: «Зараз побачимо, чого їм так весело», – сказав Карлсон і трохи відслонив завіса, щоб можна було заглянути досередини.
1: Малий теж зазирнув і побачив Філе і Руле в їхній неприбраній кімнаті. Вони лежали до лілиць на підлозі, розгорнувши перед собою газету, і те, що вони читали, дуже їх тішило.
2: 10 000 все одно, що в нашій кишені», – кричав Руле. «І він літає тут, у Асастаді, щоб я так здоров був», – кричав Філе, аж булькаючи сміхом.
1: «Бачиш, Філе», – сказав Руле, – «я знаю такого, що думає негайно заробити 10 000 Ха-ха-ха-ха!
2: Ти диви, Руле», – і собі кричав Філе, – «я теж знаю такого, що думає негайно спіймати таємничого шпигуна! Го-го-го!»
1: Малий аж побілів жаху, коли почув їхню мову, а Карсон тільки зневажливо пирхнув.
2: «А я знаю такого, що думає негайно трохи пожартувати», – сказав він і бабахнув з пістолета.
1: Понад дахами покотилася луна, а Карсон гукнув:
2: «Відчиняйте, поліція!»
1: Руле й Філе зірвалися з підлоги, ніби їм сипнули жару в штани.
4: «Струле, рибай!» – крикнув Філе. Він хотів сказати: «Руле, стрибай!», але зляку не міг говорити як слід. «Мерщі до фаші!» – гукнув він. Вдвох вони кинулись до шафи, зачинили за собою дверці і принишкли.
1: Тоді зсередини почувся наляканий голос Філе. «Мене просили сказати, що Ріле й Фуле нема дома. Так, їх нема. Кудись пішли». Потім, коли Карсон з малим вернулися на ганочок, малий сів, схиливши голову, і посумнішав. Він уявив собі, як йому буде важко охороняти Карсона, такого необережного, та ще й не від будь-кого, а від Руле й Філе. А тут ще панна Цап і дядько Юліус. Ой, та він забув сказати про дядька.
5: «Слухай, Карсоне», – почав малий. Та Карсон не слухав. Він знову взявся бенкетувати і саме тепер пив сік з голубого кухлика, що колись належав малому, і що малий подарував Карсонові на попередні іменини 3 місяці тому. Він міцно тримав кухлика обома руками, достоту, як малі діти, а все ж таки впустив його так само, як упускають малі діти. Ой, злякався малий, бо то був такий гарний голубий кухлик, що шкода б, якби він розбився. Та кухлик не розбився. Як він котився повз Карсонові ноги, той спритно спіймав його великими пальцями. Карсон був без черевиків, і великі пальці витикалися з дірок у червоних смугастих шкарпетках, немов 2 чорні ковбаски.
2: «І гадай, у кого найкращі великі пальці?» – сказав Карсон.
1: Він замилувано дивився на свої чорні ковбаски і якусь хвилину розважався тим, що ховав їх, втягаючи в шкарпетки, а тоді знов випростував.
2: «Слухай, Карсона», – ще раз спробував малий, та Карсон перебив йому. «От ти вмієш рахувати? Коли я весь вартий 10 000 крон, то скільки 5-ерових монет я міг би, по-твоєму, дістати за свої великі пальці?»
1: Малий засміявся: «Не знаю. А ти хочеш їх продати?»
2: «А вже ж», – відповів Карсон, – «тобі. Ти дістанеш їх дешево, оскільки вони вже не нові і…» Трохи подумавши, він додав: «Не дуже чисті».
1: «Що ти верзеш?» – сказав малий. «Як же ти обійдешся без великих пальців?»
2: «А хіба я сказав, що обійдуся?» – спитав Карсон. «Вони залишаться в мене, але взагалі будуть твої. Я їх просто позичу в тебе».
1: Він поклав ноги малому на коліна, аби той переконався, що великі пальці вже однаково, що його власні.
2: «Уяви собі, що кожного разу, побачивши їх, ти міг би сказати, оті великі пальці належать мені. Хіба це не вигідно? – переконував він малого. Та малий не хотів торгувати пальцями. Він пообіцяв і так віддати Карсонові всі п'ятаки, які в нього є в скарбниці. А тоді нарешті сказав те, що давно вже поривався сказати. «Слухай, Карсоне, ти міг би вгадати, хто мене доглядатиме, коли мама з татом будуть у відпустці?»
6: «Найкращий у світі доглядач», – відповів Карсон.
2: «Ти маєш на думці себе?» – запитав малий, хоч і сам добре знав, що Карсон мав на думці якраз себе.
6: Карсон кивнув головою. «А вже ж! А як ти знаєш ще кращого доглядача, то я дам тобі 5 ере.
2: «Панна Цап», – сказав малий. Він боявся, що Карсон розсердиться на маму. Навіщо вона закликала пану Цап, коли на їхньому даху живе найкращий у світі доглядач? Та на диво Карсон утішився і навіть пожвавішав.
6: «Ей-ей!» – тільки й вигукнув він.
2: «Що означає «гей-гей»?» – занепокоєно спитав малий.
6: «Коли я кажу «гей-гей», то воно й означає «гей-гей», – відповів Карсон.
2: Очі йому аж світилися. «І дядько Юліус приїде», – сказав малий. «Він хоче полікуватися, бо йому щоранку терпне тіло». І малий розповів, що дядько Юліус дуже важкий гість, і що він мешкатиме в них весь час, поки мама з татом подорожуватимуть на білому пароплаві. Боса і Бетон теж поїдуть кожне в свій бік. «Не знаю, як воно все складеться», – стурбовано закінчив малий.
6: «Гей!» – вигукнув Карсон. «Їм випадуть такі 2 тижні, що вони їх до віку не забудуть».
2: «Кому, мамі з татом чи Боса і Бетон?» – запитав малий.
6: «Хатньому Цапові і дядькові Юліусові», – відповів Карсон.
2: Малий ще дужче турбувався, але Карсон ласкаво поплескав його по щоці.
6: «Спокійно, тільки спокійно, ми будемо чемно гратися з ними, бо ми найчемніші в світі, принаймні я».
2: І Карсон стрельнув над самим вухом малого, аж той підскочив з переляку.
6: «Та й не треба сердешному дядькові Юліусові йти до лікаря», – додав Карсон. «Я його сам полікую».
2: «Як?» – запитав малий. «Ти ж не знаєш, як треба лікувати людину, коли в неї щоранку терпне тіло».
6: «Я не знаю», – здивався Карсон. «Ось побачиш, що я зроблю дядька Юліуса таким спритним і метким, як гончак. На це є 3 способи».
2: «Які саме?» – недовірливо запитав малий.
6: «Дратурувати, жартувати і виступати», – відповів Карсон. «Іншого лікування йому не треба».
2: Малий стурбовано оглянувся довкола, бо з вікон почали визирати люди, шукаючи, хто це стріляє. До того ж він побачив, що Карсон знов лаштує пістолета. «Не треба, Карсоне», – спинив він його, – «не стріляй більше».
6: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карсон. «Бачиш», – по хвилі додав він, – «я от що собі думаю. Як ти вважаєш, чи хатньому Цапові не терпне бува тіло щоранку?»
2: Не встиг малий щось відповісти, як Карсон у захваті звів пістолета і стрельнув, аж луна покотилася над дахами. Тепер із будинків почулися злякані й сердиті голоси. Хтось кричав щось про радіополіцію. Малий не міг знайти собі місця, а Карсон сидів і спокійно дожовував булочку, вже останню.
6: «Чого вони ремствують?» – сказав він. «Не знають, що в мене сьогодні день народження?»
2: Він проковтнув останній шматок.
6: Тоді заспівав пісеньку, приємну пісеньку, що так гарно звучала літнього вечора. «Хочу я стріляти, хочу я гуляти, бо собі себе, собі себом. І щодня я хочу з кимось жартувати, бо собі себом. Хай буде гей, хай буде гоп, і бом, і па. Мене всі люблять, бо я найкращий, бо я – це я. бо ой-ой-ой, бо ой-ой-ой, і босе-бісе, басе-бісе-бом.
7: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час –

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: На планеті нова година.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина четверта. Колего, жалісно заскиглила ця цісарсько-королівська каналія. Ти мені не віриш? Та ж нас чекає однакова доля.
2: На те ми і солдати, недбало кинув Швейк. На це нас матері породили, щоб коли вже одягнемо мундири, нас посікли на цурки. І ми на це радо йдемо, бо знаємо, наші кості не дарма будуть порохнявіти. Ми поляжемо за найяснішого монарха і його родину, заради якої ми здобули герцеговину. З наших костомах будуть виробляти кістяне вугілля для цукрових заводів. Про це свого часу нам товкмачив пан лейтенант Ціммер. Ви, свиняча бандо, говорить бувало, ви неосвічені кнури. Ви нікому не потрібні нікчемні мавпи. Ви свої ратиці не бережете, немов вони зламаної копійки не варті. Якщо ви колись загинете на війні, то з вашої костомахи зроблять пів кіла кістяного вугілля, а з цілого солдата з усіма костомахами і нігтями понад 2 кілограми. Крізь вас ідіоти фільтруватимуть на цукроварних заводах цукор. Ви ж не уявляєте, яку користь принесете своїм нащадкам ще й по смерті. Ваші сини питимуть каву, засолоджену цукром, який пройшов крізь ваші костомахи йолопи ви несусвітні. Я замислився, а він як підскочить до мене, про що я, мовляв, думаю. Насмілююсь доповісти, кажу йому, я саме продумав собі, що кістяне вугілля з панів офіцерів мусить бути набагато дорожче, ніж з простих вояків. За це я дістав 3 дні одиночки.
1: Швейків, співмешканець, постукавши у двері, почав про щось домовлятися з вартою, яка телефонувала про це до канцелярії. За хвилину за Швейковим колегою прийшов штабний фельдфебель, і Швейк знову залишився один. Виходячи, ця тварюка на весь голос сказала штабному фельдфебелеві, показуючи на Швейка: «Це мій старий приятель із Києва». Цілих 24 години, крім тих хвилин, коли приносили їжу, Швейк просидів на самоті. Вночі він переконався, що російська військова шинель тепліша і більша, ніж австрійська, і якщо миша вночі обнюхує вухо сплячої людини, то це не так вже й неприємно. Швейкові це здалося навіть ніжним шепотом, перерваним на світанку конвоїрами, що прийшли по нього. Швейк і досі не може встановити, якої інстанції, власне, був суд, куди його привели в той смутний ранок. Що це був військовий суд, в цьому не було ніякого сумніву. Там засідав навіть якийсь генерал, полковник, майор, поручник, підпоручник, фельдфебель і якийсь простий піхотинець. Той, власне, нічого іншого не робив, тільки всім іншим запалював сигарети. Швейка допитували недовго. Трохи більшу цікавість проявляв майор. Він говорив по-чеськи. «Ви зрадили найяснішого монарха?» – ревнув він.
2: «Господи милосердний, та коли?» – вигукнув Швейк. «Щоб я зрадив нашого цісаря? Нашого найяснішого монарха, через якого я стільки вистраждав?»
3: «Киньте базікати дурниці», – сказав майор.
2: «Насмілююсь доповісти, пане майор, зрадити нашого цісаря – це не дурниці. Ми люди військові, присягали нашому цісарю на вірність, а ту присягу, що її співали в театрі, я як чесна людина дотримав».
3: «А ось тут, – сказав майор, – докази вашої вини і вся правда», – показав він на чималу купу паперів. Головний матеріал дав суду шпигун, підісланий до Швейка. «Отже, ви й тепер не хочете признатися?» – спитав майор.
2: «Адже ви самі підтвердили, що добровільно переодяглися в російську уніформу, будучи австрійським солдатом. Я вас питаю востаннє, чи примушував вас хтось до цього?»
4: «Я це зробив без примусу».
2: «Добровільно?»
4: «Добровільно».
2: «Без натиску?»
4: «Без натиску».
2: «А ви знаєте, що ви пропали?»
4: «Знаю. 91-й регімент мене вже напевно шукає. Але якщо дозволите, пане майор, коротеньке зауваження про те, як люди добровільно переодягаються в чужий одяг. В 1908 році, десь у липні, палітурник Божетіх в Пшицької вулиці в Празі купався на Збраславі в старому руслі ріки Беровунки. Одяг поклав у лози і дуже зрадів, коли пізніше у воду до нього вліз ще один пан. Слово по слові жартували один з одним, хлюпалися водою і пірнали аж до вечора. Потім той незнайомий панисько виліз із води перший, нібито поспішав вечеряти. Пан Божетіх ще хвилину посидів у воді, а потім і собі пішов у лози за одягом. Але там замість свого одягу знайшов подерте лахміття волоцюги і записку. «Я довго роздумував, брати, не брати, бо ж ми так гарно розважалися в воді. Тоді я зірвав квітку ромену і останній відірваний пелюсток сказав: брати. Тому я помінявся з вами своїм лахміттям. Не бійтеся у нього влізти. Тиждень тому в окружній тюрмі в Добржиці його відвошивили. Вдруге, більше вважайте на того, з ким купаєтесь. У воді кожний голий скидається на депутата, коли навіть він вбивця. І ви теж не знаєте, з ким купалися, але варто було викупатися. Тепер увечері вода найкраща. Влізти туди ще раз, щоб опритомніти». Панові Божетіхові нічого іншого не залишалося, як тільки чекати, поки смеркнеться. Потім він одягнув те лахміття волоцюги і пошкандибав до Праги. Він обминав головні вулиці, а прокрадався луками, стежками, аж раптом напоровся на жандарський патруль з хухлі. Його заарештували як волоцюгу. І другого дня вранці відвели на Збраслав до окружного суду, бо це кожний міг би сказати, що він Йозеф Божетіх з Праги, палітурник з Пшичної вулиці номер 16.
3: Писар, який не дуже то вмів по-чеськи, зрозумів, що обвинувачуваний повідомляє адресу свого спільника, і тому спитав ще раз, чи це точно Прага номер 16 Йозеф Божетіх.
4: «Чи мешкає він там зараз, не знаю», – відповів Швейк. «Але тоді, у 1908 році, він там мешкав. Дуже гарно оправляв книжки, але дуже довго, бо спочатку їх перечитував, а вже потім оправляв відповідно до їхнього змісту. Коли він робив чорну справу, то книжку вже можна було б не читати, бо наперед було відомо, що в цьому романі все кінчається дуже погано. Чи бажаєте ще якихось пояснень? Ага, щоб не забути, він щодня просиджував у винарні у флежів і розповідав зміст усіх книжок, які йому доводилося справляти».
3: Майор підійшов до писаря і пошепки щось сказав, а той потім у протоколах і у всіх документах закреслив адресу нового вигаданого співрозмовника Божетіха. Це дивне судове засідання продовжувалось на манер польового суду, який влаштував голова генерал Фінк фон Фінкенштайн. Так, як у когось буває примха збирати коробочки від сірників, так і той пан пристрасно любив організовувати польові суди, хоч в більшості випадків це було проти військового судового уставу. Цей генерал мав звичку говорити, що йому не потрібні жодні слідчі, що він сам скличе суд, а за 3 години обвинувачений мусить висіти.
1: поки генерал був на фронті, нестачі у польових судах не відчувалося. Так, як хтось регулярно кожного дня мусить зіграти партію в шахи, у більярд або мар'яж, так цей знаменитий генерал щоденно влаштовував польові суди, головував там і проголошував дуже поважно і радо шах і мат обвинувачуваному. Якби хтось хотів бути сентиментальний, він написав би, що цей генерал мав на своєму сумлінні безліч людських жертв, особливо на Сході, де він боровся, як говорив, з великоросійською агітацією поміж галицькими українцями. З його позиції, однак, не можемо сказати, що він мав взагалі когось на сумлінні. На таке він не хворів. Коли з його наказу вішали учительку, попа або цілу родину на підставі вироку його польового суду, генерал так само спокійно повертався до своєї канцелярії, як повертається з трактиру додому пристрасний гравець у мар'яж і думає про те, як йому дали флек, як він грав ре, а вони супре, він туті, а вони боти, як він виграв і набрав 107. Він вважав вішання чимось звичайним і природним, свого роду хлібом насушним, і при вироках досить часто забував про найяснішого монарха і вже навіть не говорив: «Іменем його величності вас засуджено на смерть через повішення», а просто заявляв: «Я вас засуджую». Іноді він знаходив у вішанні і комічні сторони, про що одного разу написав навіть своїй дружині у Відень. Або, наприклад, «Моя дорога, ти не можеш собі уявити, як я минулого разу насміявся. Кілька днів тому я засудив одного вчителя за шпіонаж. Є тут в мене один дуже вправний фельдфебель, він їх всіх вішає. Має вже солідну практику, і це для нього свого роду спорт. Я вже був у своєму наметі, коли після вируку до мене прийшов той фельдфебель і питає, де повісити цього вчителя. Я кажу: на найближчому дереві. А тепер уяви собі увесь комізм цієї ситуації. Ми були посеред степу, де, куди не глянь, нічого іншого, крім трави, не побачиш. На цілі милі жодного деревця. Але наказ є наказ. Тому фельдфебель взяв конвой і учителя і поїхав шукати дерево. Повернулися аж увечері, і той учитель з ними. Фельдфебель прийшов до мене і знову питає: «На чому ж повісити цього типа?» Я його вилаяв, адже мій наказ був ясний – на найближчому дереві. Він сказав, що вранці спробує це зробити. Але на світанку прийшов увесь блідий і доповів, що той учитель вночі зник. Мені це видалося дуже смішним, і я простив усім, хто біля нього вартував, а в додаток мені вдався дотепний жарт – чи не пішов, мовляв, учитель сам шукати дерева для себе? Ха-ха-ха, як бачиш, моя дорога, ми тут зовсім не нудимося. Скажи малому Вільгельмикові, що тато його цілує і незабаром надішле йому живого росіянина, і Вільгельмик їздитиме на ньому, як на коникові. Ще, моя дорога, пригадую один смішний випадок. Недавно ми повісили одного єврея за шпіонаж. Цей халамитник зустрівся нам на дорозі, хоч йому там нічого було робити. Він виправдовувався, буцімто продає сигарети. Так от, він вже висів, але лише кілька секунд, бо мотузок обірвався, і він впав на землю. Але тут же очухався і почав до мене кричати: «Пане генерал, я йду додому, ви мене вже повісили, а згідно з законом не можна двічі вішати за одну провину». Я розреготався, і ми того єврея відпустили. У нас, моя дорога, весело. коли генерала Фінка призначили комендантом гарнізону фортеці Перемишль, йому вже не так часто траплялася нагода влаштовувати подібні вистави. Тому він з великою радістю вхопився за випадок із Швейком. І так Швейк опинився перед цим тигром, який сидів у першому ряду за довгим столом, курив сигарету за сигаретою і наказував перекладати свідчення Швейка, схвально притакуючи при цьому головою. Майор запропонував телеграфом запитати бригаду, щоб вияснити, де зараз перебуває 11-та маршова рота 91-го полку, до якої, згідно з своїми зізнаннями, належать обвинувачений. Генерал виступив проти і заявив, що це затримає швидкість рішення польового суду і зведе на нівець суть цього заходу. Адже у них є цілковите зізнання підсудного в тому, що він переодягнувся в російську уніформу, і крім того, ще одне дуже важливе свідчення, згідно з яким обвинувачений був у Києві. Генерал наполягав відійти на нараду, винести вирок і негайно його виконати. Однак майор вперся на своєму. Треба спершу вияснити, хто такий обвинувачений, бо це дуже серйозна політична справа. Установивши особу заарештованого, можна докопатися до його зв'язків з колишніми товаришами з його бувшої частини. Майор був романтик-мрійник. Він говорив, що треба знайти якісь певні нитки. Вирок – це лише остаточний результат певного слідства, яке поєднує нитки. А ці нитки? Він вже не міг виплутатися з цих ниток, але всі його добре розуміли і схвально кивали головами, навіть сам пан генерал, якому ці нитки дуже сподобалися. Він уявив собі, як на тих майорових нитках висять нові польові суди. Тому він більше вже не протестував проти того, щоб вияснити у бригаді, чи дійсно Швейк належить до 91-го полку, і коли та під час яких операцій 11-ї маршової роти він перейшов до росіян. Швейк протягом усіх дебатів стояв під багнетами у коридорі. Потім його знову привели до залу суду і ще раз запитали, якого він, власне, полку. Після цього його перевели до гарнізонної тюрми. Генерал Фінк, після невдалого польового суду, повернувшись додому, ліг на диван і почав роздумувати, як би, власне, прискорити всю цю процедуру. Він був твердо переконаний, що відповідь надійде скоро. Проте все ж таки це буде не та швидкість, якою відзначилися його суди, бо треба ще врахувати духовне напучення засудженого, а це затримає виконання вироку на цілих 2 години. «Та, власне, все це одно», – подумав генерал Фінк. «Ми можемо дати йому духовне напучення ще перед вироком до одержання відомостей з бригади. Так чи так, однаково висітиме». Генерал Фінк наказав покликати до себе фельдкурата Мартінця. Це був нещасний вчитель закону Божого, капелан звідкилясь із Моравії. Він підлягав дуже розпутному фарарові і тому радо подався до армії. Дійсно побожна людина, він з жалем у серці згадував свого фарара, який поволі, але вірно йде назустріч своїй загибелі і не має йому порятунку. Згадував, як цей ферар жлуктив слив'янку, як веселка воду, і як одного разу хотів силоміць увітхнути йому до ліжка якусь волоцюгу-циганку. Він здибав її десь за селом, коли, петляючи ногами, повертався з гуральні. Фельдкурат Мартінець сподівався, що, несучи духовну розраду пораненим і вмираючим на полі бою, спокутує і гріхи свого розпутного фарара, який вночі, повертаючись додому, вічно будив його і говорив: «Єнічку, єнічку, пухка дівка – це моє життя». Але надії Мартінця не здійснилися. Його перекидали з гарнізону в гарнізон, де взагалі він не мав інших обов'язків, тільки раз на два тижні в гарнізонному костьолі перед відправою виголошувати солдатам проповіді і переборювати спокуси, що виходили з офіцерського казино. Там провадилися такі розмови, в порівнянні з якими усі пухкі дівки його Фарара були невинною молитвою до ангела-хранителя. Звичайно, його викликали до генерала Фінка під час великих операцій на фронті, коли треба було прославляти нову перемогу австрійської армії. Тоді генерал Фінк з таким же захопленням влаштовував урочисті польові відправи, як і польові суди. Потвора Фінк був таким завзятим австрійським патріотом, що ніколи не молився за перемогу німецької або турецької зброї. Перемоги німців з рейху над французами або англійцями гарнізонний костьол обминав цілковитим мовчанням. Але кожну дрібну перемогу австрійського розвідувального патруля в сутичці з російськими передовими постави штаб роздував, немов величезну миляну баньку до розмірів розгрому цілого корпусу. Це служило генералові Фінкові приводом для урочистих відправ. І у нещасного фельдкурата Мартінця складалося враження, що генерал Фінкс є водночас і головою католицької церкви в Перемишлі. Генерал Фінк сам встановлював церемоніал відправ. Йому хотілося з такої нагоди влаштовувати пишні відправи, як на свято тіла Божого, з восьмиденкою. Він мав звичку після піднесення святих дарів при службі Божій скакати верхи на коні на плац аж під вівтар і тричі вигукувати «Ура, ура, ура!». Фельдкурат Мартінець, душа побожна і праведна, один з тих небагатьох, хто ще вірив у Господа Бога, не любив ходити до генерала Фінка. Комендант гарнізону генерал Фінк насамперед інструктував фельдкурата, потім, як правило, наказував налити йому чогось міцненького, і аж тоді починав розповідати йому найновіші анекдоти з найдурніших книжечок, які видавалися спеціально для армії гумористичним журналом. В нього була ціла бібліотека таких книжечок з дурними назвами на зразок «Гумор вранці для очей і вух», «Гіндербургові анекдоти», «Гіндербург в дзеркалі гумору», «Другий ранець гумору, наповнений Фелікс Локшлемпером», «З нашої гуляшевої гармати», «Перчені гранатові осколки з окопів», або такі нісенітниці, як «Під двоглавим орлом», «Віденський шніцель з цісарсько-королівської польової кухні» підігрів Артур Локеш. Інколи він співав йому веселих пісень із збірки «Ми мусимо перемогти», при цьому безнастанно підливав чогось міцного і змушував фельдкурата Мартінця пити і горлати разом з ним. Потім починав сороміцькі розмови, під час яких фельдкурат Мартінець із смутком у серці згадував свого Фарара, бо той ні в чому не поступався генералові Фінкові, якщо йшлося про масні слова. Фельдкурат Мартінець із жахом помічав, що чим частіше він ходить до генерала Фінка, тим нижче морально скочується. Нещасному поступово почали подобатися лікери, які він пив у генерала, та й генеральські розмови припали до вподоби. Він уявляв розпусні сценки, а заради контушівки, горобинівки і старого вина у пляшках, обліплених павутинням, що ним частував його генерал Фінк, фельдкурат забував про Господа Бога. І поміж рядками в молитовнику у нього танцювали дівчатка з оповідань генерала. Відраза до відвідувань генерала потроху зникала. Генерал полюбив курата Мартінця, який спочатку виступав, неначе якийсь святий Ігнатій Лойола, та поволі пристосувався до генеральського оточення. Одного разу генерал покликав до себе двох сестричок з польового лазарету. Власне кажучи, вони в лазареті не служили, а були тільки до нього приписані заради платні і поповнювали свої прибутки проституцією, як то було звичаєм у ті важкі часи. Генерал наказав покликати фельдкурата Мартінця, який вже настільки глибоко впав у бісові тенета, що після півгодинного залицяння взяв по черзі одну за другою, причому так розпалився і ричав, що аж заслинив усю подушку на дивані. Потім він довго докоряв собі за цю розпутну поведінку. Цей гріх він не міг спокутувати навіть тим, що, повертаючись тієї ж ночі додому, помилково впав навколішки в парку перед пам'ятником архітектора і голови міста, мецената пана Грабовського, який у 80-х роках мав великі заслуги перед Перемишлем. Тупіт військового патруля змішувався з його полум'яною молитвою: «Не суди, Господи, раба свого, бо жодна людина не буде перед тобою праведною, якщо ти не даси їй відпущення всіх її гріхів. Хай не буде, благаю тебе, важким твій вирок. Молю твоєї допомоги і в руки твої, Господи, передаю духа свого». З того часу, коли його кликали до генерала Фінка, він кілька разів намагався відріктися від земних утіх і відмовлявся від запрошення, посилаючись на свій попсований шлунок. Вважав цю брехню потрібною, щоб його душа уникла пекельних мук, бо, як переконався, військова дисципліна вимагала цілковитого послуху. Коли генерал скаже фельдкуратові «пий, приятелю», той мусить пити із самої пошани до начальника. Інколи йому, щоправда, це не вдавалося. Таке бувало тоді, коли генерал після пишних польових відправ улаштовував ще пишніші банкети за рахунок гарнізонної каси, а потім у фінансовій частині змішувались усі витрати, аби для себе дещо урвати. Після таких святкувань фельдкуратові здавалося, що він морально похоронений перед обличчям святого і мусить тремтіти з жаху перед гнівом Всевишнього. Він ходив, немов ошелешений, і, не втрачаючи в цьому хаосі віри в Бога, зовсім серйозно почав роздумувати, чи не повинен він себе щодня регулярно бичувати. В подібному настрої він з'явився на запрошення генерала і сьогодні. Генерал Фінк вийшов йому на зустріч увесь сіяючий і радісний. «Ви вже чули, – захоплено вигукнув він, – про мій польовий суд. Будемо вішати одного вашого земляка». При слові «земляка» фельдкурат Мартінець турбовано поглянув на генерала. Вже кілька разів він відкидав образливе припущення, нібито він чех, і неодноразово пояснював, що до їхньої Моравської парафії належать два села – чеське і німецьке, і що йому доводиться одного тижня говорити проповіді для чехів, а другого – для німців. У чеському селі немає жодної чеської школи, а тільки німецька, тому він мусить учити в обох школах по-німецьки. Отже, він зовсім не чех. Цей логічний аргумент дав привід одному майорові зауважити за столом, що цей фельдкурат з Моравії – власне крамниця з мішаним крамом. «Пардон, – сказав генерал, – я забув, це не ваш земляк. Це чех, утікач-зрадник, служив росіянам. Буде повішений. Поки що заради проформи встановлюємо, хто він такий. Але це не має значення. Ви сітиме негайно, як тільки прийде телеграф на відповідь». Посадивши фельдкурата на дивані біля себе, генерал весело продовжував: «У мене так. Коли вже трапляється польовий суд, то все мусить дійсно відповідати темпам цього суду. Це мій принцип. Коли я ще на початку війни був під Львовом,
3: я досяг такої швидкості, що одного суб'єкта повісили за 3 хвилини після вируку. Правда, це був єврей, але одного русина ми повісили через 5 хвилин по нашій нараді.
1: Генерал добродушно засміявся. Випадково обидва не потребували духовної розради. Єврей був рабином, а русин – попом. Цей випадок трохи інакший. Тут справа в тому, що будемо вішати католика. Маю чудесну ідею. Аби це потім не затримало страти, ми дамо йому духовну розраду заздалегідь, щоб, як я вам пояснював, не марнувати даремно часу.
3: Генерал подзвонив і наказав денщикові: «Принеси 2 пляшки з тієї вчорашньої батареї».
1: І за хвилину, наливаючи фельдкуратові повний бокал вина, привітно говорив: «Розважтеся трохи перед духовною розрадою».
3: В цей страшний час через загратоване вікно, за яким сидів Швейк на своєму матраці, почувся спів: «Ми, панове, ми, вояки, люблять нас дівчата всякі, гроші з каси нам дають, а де гроші, там і п'ють. Цар-ра-ра!»
1: Духовне напуття. Фельдкурат Мартінець не ввійшов, а в повному розумінні цього слова впурхнув до Швейка, як балерина на сцену. Прагнення до небесних благ і пляшка старого гульпомскірхен зробили його в цю зворушливу хвилину легким, як пір'ячко. Йому здавалося, ніби в цей священний момент наближається до самого Господа Бога, а тим часом він наближався до Швейка. За ним замкнули двері і залишили їх на самоті. Фельдкурат натхненно звернувся до Швейка, що сидів на матраці: «Улюблений син мій, я фельдкурат Мартінець». По дорозі сюди це звернення здавалося йому найбільш відповідним і по-батьківському сердечним. Швейк підвівся зі свого ліжка, бадьоро струснув руку фельдкурата і сказав:
4: «Дуже радий, я Швейк, ординарець 11-ї маршової роти 91-го полку. Нещодавно нас перевели до Брука, над Літавою. Сідайте, будь ласка, біля мене, пане фельдкурат, і розказуйте, за що вас замкнули. Ви все ж таки офіцер, і вам належить сидіти в офіцерській тюрмі при гарнізоні, а не в такій, як от ця. Та ж на цьому матраці повнісінько вошей. Звичайно, часом трапляється, що людина й сама не знає, до якої тюрми вона належить, але це не дивина. Або наплутають у канцелярії, або це просто випадок. Якось раз, пане фельдкурат, я сидів у Будійовицях у полковій тюрмі, і до мене привели одного молодшого кадета. Такий молодший кадет – це щось подібне до фельдкуратів. Ні свиня, ні миша, горлає на солдатів як офіцер, а коли щось трапляється, його замикають разом із простими вояками. Вони були, пане фельдкурат, на положенні, так би мовити, покручів. Обідів із унтерофіцерської кухні їм не давали, на солдатське постачання вони не мали права, бо стояли щаблем вище, ну а офіцерське харчування їм теж не належало. У нас їх було 5. Спочатку вони жерли на кантині самі сирки, бо в жодній кухні їм нічого не давали. Але одного разу на них там наскочив обер-лейтенант Вуам і заборонив їм їсти в буфеті оті сирки, бо це, мовляв, не відповідає честі молодших кадетів ходити до солдатської кантини. Ну і що вони мали робити, адже до офіцерської кантини їх теж не пустили? Отак і висіли вони в повітрі і протягом кількох днів пройшли таку дорогу мук, що один з них кинувся в мальшу, а один утік з полку, а за 2 місяці від нього до казарм надійшов лист, буцімто він у Марокко став міністром війни.
2: Лишилося їх четверо, бо того, що кинувся в Мальшу, врятували. Коли він стрибав у річку, то від хвилювання забув, що вміє плавати, і відмінно склав іспит з плавання. Поклали його до лікарні, а там знову не знали, як з ним бути. Чи укривати його офіцерською ковдрою, чи звичайною, солдатською. Нарешті знайшли вихід. Не дали йому жодної, а лише загорнули в мокре простирадло. І він за півгодини попросився, щоб його відпустили до казарми. Це й був той самий кадет, якого зовсім ще мокрого увіпхнули до моєї камери. Він сидів зі мною, мабуть, 4 дні, і розкошував, бо принаймні діставав харч, ну, щоправда, арестантський, проте все ж таки харч. І, як говорив, відчув ґрунт під собою. 5-го дня за ним прийшли, а за півгодини він повернувся за шапкою і з радості плакав. Говорить мені, нарешті нашу справу вирішили. Від сьогодні нас, молодших кадетів, будуть замикати на гауптвахту разом з офіцерами. За харчі будемо доплачувати в офіцерську кухню, а годуватимуть нас, аж коли офіцери наїдяться. Спати будемо з солдатами, каву діставатимемо із солдатської кухні, а тютюн теж видаватимуть нам солдатський.
1: Тільки тепер фельдкурат Мартінець опам'ятався і перебив Швейка словами, які за своїм змістом нічого спільного не мали з попередньою розмовою. «Так, так, улюблений сину, між небом і землею є речі, про які треба думати з полум'яним серцем і цілковитою вірою в безконечне милосердя Боже. Приходжу до тебе, дорогий сину, з духовним напуттям». Він замовк, бо все якось виходило не так. По дорозі він накреслив собі план промови, яка мала навести цього нещасного на роздуми про своє життя і сповнити його вірою, що на небі йому відпустяться усі гріхи, коли він покається і виявить щирий жаль. Тепер він роздумував, як саме будувати свою розмову далі, але Швейк випередив його питанням, чи немає в нього сигарети. Фельдкурат Мартінець досі не навчився курити. Це, власне, було єдине, що зберіг він із свого колишнього режиму. Часом у генерала Фінка, коли вже бував трохи на підпитку, пробував курити сигару «Британік», але зараз же звертав, причому мав таке відчуття, немов ангел-хранитель, для остороги лоскоче його в горлі. «Не курю, дорогий сину», з надзвичайною гідністю відповів він Швейкові.
2: «Дуже дивуюся», – сказав Швейк. «Я знав багато фельдкуратів, і всі вони димили не гірше за гуряльню на Зліхові. Взагалі не можу уявити собі фельдкурата, який би не курив і не пив. Я знав, правда, одного, що не курив. Але він замість курева радо жував тютюн і під час проповіді запльовував, бувало, весь амвон. А ви звідки, пане фельдкурат?»
1: «З околиць Нового Уйчина», – смутним голосом відізвався цісарсько-королівський панотець Мартінець.
2: «Так ви, може, знали, пане фельдкурат, Ружену Гаудрсову? Вона позаторік служила в одній винарні на Платнерській вулиці в Празі і потягла до суду відразу 18 осіб, аби платили аліменти за батьківство, бо в неї народилися близнята. У одного з тих близнят одне око було блакитне, а друге – каре. А в другого близнятка одне око сіре, а друге – чорне. Отож, вона й вирішила, що тут замішані 4 пана з подібними очима, бо всі вони ходили до тієї винарні і щось там з нею мали. Крім того, одне з тих близнят було криве на ніжку, точнісінько, як один радник з магістрату. Той теж туди ходив. А друге
4: мало 6 пальців на одній нозі, як один депутат, який бував у винарні щоденним гостем. А тепер уявіть собі, пане фельдкурат, що таких відвідувачів було там 18. І ті близнята мали бодай одну прикмету кожного з тих 18, з якими матуся ходила або до їх приватного мешкання, або до готелю. Нарешті суд вирішив, що при такому ярмарку батька встановити неможливо. Тоді вона все звернула на власника винарні, де служила, і подала на нього в суд. Але він довів, що вже понад 20 років імпотент, наслідок операції після якогось запалення нижніх кінцівок. Нарешті її спровадили, пане фельдкурат, до вас, до нового уйчина. З цього ясно, що хто хоче забагато, той, звичайно, дістане старого цапа. Вона повинна була триматися одного і не говорити перед судом, буцімто одне близнятко від пана депутата, друге від радника магістрату або ще від когось іншого. Час народження дитини легко можна вирахувати. Тоді я з ним була в готелі, а тоді народила дитину. Звичайно, якщо йдеться про нормальні роди, пане фельдкурат. В таких готелях з кімнати на годинку-дві завжди знайдеться за п'ятірку якийсь свідок. Слуга або покоївка готові заприсягнути, що він дійсно в ту ніч там з нею був, і що вона сказала йому, коли йшли вниз по сходах, а коли щось станеться, а він їй на це відповів: «Не бійся, моя канімуро, я піклуватимусь про дитину».
1: Фельдкурат замислився, бо вся духовна розрада видалася йому тепер дуже важкою справою, хоч він перед тим склав собі цілий план. Що і як він буде говорити з улюбленим сином про найвище милосердя в день страшного суду, коли з могил з петлями на шиї повстануть усі військові злочинці, і ті, хто покаялися, будуть помиловані, як той розбійник з Нового Завіту. Він приготував, мабуть, одну з найкращих духовних розрад. Вона мала складатися з 3 частин. У першій він хотів сказати, що смерть через повішення легка, коли людина цілком уже примирилася з Богом. Військовий закон карає винуватця за зраду найяснішого цісаря, батька всіх солдатів, тому найменшу їхню провину треба розглядати як вбивство батька, як зганьблення батька. Далі він хотів розвинути свою теорію про те, що найясніший монарх є володарем з ласки Божої, і Бог настановив його керувати світськими справами так, як папу римського керувати справами духовними. Отже, зрада цісаря – це зрада, вчинена проти самого Господа Бога, і тому військового злочинця, крім петлі, чекає ще вічна кара і вічне прокляття. Але якщо світське правосуддя, зважаючи на військову дисципліну, не може відмінити вироку і змушений злочинця повісити, то ще не все втрачено, якщо йдеться про другу, вічну кару. Людина може уникнути цього блискучим ходом, покаянням. Фельдкурат бачив перед собою страшно зворушливу сцену, таку, яка йому самому допоможе там на небесі стерти багато записів про його діяння і поведінку у квартирі генерала Фінка в Перемишлі. Він уявляв собі, як потім заречить на засудженого: «Кайся, сину, пади зі мною до лілиць, повторюй за мною, сину мій». І як потім у цій смердючій завошивленій камері залунає молитва: «Боже, тобі притаманна властивість завжди змилуватися і просити грішника. Я молю тебе за душу цього солдата, що їй ти наказав залишити цей світ згідно з вироком воєнно-польового суду в Перемишлі. Охорони піхотинця цього за його наполегливе і повне каяття від пекельних мук і дай йому зазнати вічних радостей».
4: «Пробачте, пане фельдкурат, ви вже тут сидите 5 хвилин, як у воду опущений. Немов би вам і говорити не хотілося. Відразу видно, що ви у тюрмі вперше».
1: «Я прийшов, – сказав поважно фельдкурат, – задля духовної розради».
4: «Аж дивно, пане фельдкурат, і чого вам та духовна розрада, як набридла муха, вчепилася до мозку? Я, пане фельдкурат, не такий вже сильний духом, щоб дати вам ту духовну розраду. Ви не перший і не останній фельдкурат, який попав за грати. А зрештою, правду кажучи, пане фельдкурат, я не такий вже й красномовний, щоб міг когось напутати в його важку хвилину життя. Одного разу, правда, я спробував, але вийшло не дуже добре. Примостіться гарненько біля мене, і я вам розповім. Коли я мешкав на Опатівській вулиці, був у мене один приятель Фаустин, швейцар з готелю, дуже добра, справедлива і услужлива людина. Знав кожнісіньку вуличну панянку. Ви, пане фельдкурат, могли прийти до нього вночі, в яку завгодно годину, і лише сказати: «Пане Фаустин, не маєте там якоїсь панунці для мене?» А він вже вас докладно розпитає, якої вам треба – блондинки чи брюнетки, маленької чи високої, худої чи гладенької, німкині, чешки, а може єврейки, неодруженої, розведеної або й замужньої дамочки, інтелігентної чи неінтелігентної.
1: Швейк по-дружньому притулився до фельдкурата і, обіймаючи його за талію, продовжував:
4: «Ну, припустимо, ви, пане фельдкурат, сказали б: мені потрібна блондинка з довгими ногами, вдова неінтелігентна. І за 10 хвилин ви б її вже мали в своєму ліжку разом з її метрикою».
1: Фельдкуратові ставало від цього гаряче, а Швейк розповідав, по-материнському тулячи його до себе:
4: «Ви, пане фельдкурат, і поняття не маєте, наскільки чесним і високоморальним був цей Фаустин. Від жіночок, яких вишукував і посилав у номера, він не брав і шеляга на чай. А коли котрась з тих красунь, бувало, забудеться і схоче щось там сунути йому в руку, ви побачили б, як він сердився і кричав на неї: «Ти, свиното така-сяка! Якщо ти продаєш своє тіло і допускаєшся смертельного гріха, то не думай собі, що якась там твоя шістка мені допоможе. Я тобі не звідник якийсь, безсоромна шлюхо. Я це роблю лише з милосердя до тебе, щоб ти, коли вже так опустилася, не мусила свою ганьбу виносити на очі прохожих, та щоб тебе вночі не зловив патруль, і ти потім не мусила 3 дні шурувати підлоги в управлінні поліції. Тут ти бодай в теплі, і ніхто не побачить, до чого ти докотилася. Не бажаючи брати від них гроші, як це роблять супровідники-опікуни вуличних тих дівчат, він це надолужував на клієнтах. У нього був свій тариф. Сині очі коштували 6, чорні – 15 крейцерів. Він все це вираховував до останньої дрібнички на клаптику паперу і цей рахунок пред'являв клієнтові. Ціни за таке посередництво були в нього дуже доступні. За жінку без освіти він додатково накидав 6, бо виходив з тих міркувань, що така проста посудина більше розважить, ніж якась там освічена дама. Одного разу під вечір пан Фаустин прийшов до мене на Опатовицьку вулицю дуже схвильований, ну просто таки сам не свій. Немов його хвилину тому витягнули з-під запобіжної рами трамвая і притому вкрали годинник. Спочатку він узагалі нічого не говорив, лише мовчки витягнув з кишені пляшку рому, хильнув, подав мені і сказав: «Пий!» І так ми з ним нічого не говорили, аж поки не видудили цю пляшку. Тоді він раптом каже: «Друже, зроби, будь ласка, мені послугу, відчини вікно на вулицю. Я сяду на підвіконня, а ти мене схопиш за ноги і скинеш 4-го поверху вниз. Я вже від життя нічого не потребую. Моя остання розрада, що знайшовся вірний приятель, який мене зведе зі світу. Далі жити я не можу. Я чесна людина, а мене обвинуватили у звідництві, немов якогось супровідника дівчат з єврейського кварталу. Та ж наш готель першокласний, всі покоївки і моя жінка мають жовті книжечки, і за оглядини невинні панові докторові ні шеляга. Якщо ти мене хоч трохи любиш, скинь мене з 4-го поверху, не відмов мені в цій розраді». Я сказав, що як йому так вже кортить, так хай вилізе на вікно, і я його скину на вулицю. Не жахайтеся, пане фельдкурат.
1: Швейк виліз на нари і втягнув туди фельдкурата.
4: «Погляньте, пане фельдкурат, я його ось так ухопив і шелеп вниз».
1: Швейк підняв фельдкурата і опустив його на підлогу. Поки переляканий фельдкурат підводився, Швейк говорив далі:
4: «Як бачите, пане фельдкурат, вам нічогісінько не сталося. Такий йому панові Фаустинові, бо це було тільки втричі вище. Цей пан Фаустин, треба вам знати, був п'яний як ніч. І забув, що я мешкаю на Опатовіцькій вулиці на 1-му, а не на 4-му поверсі, як рік тому, коли я мешкав на Кшеменцовській вулиці, куди він до мене теж ходив у гості».
1: Фельдкурат з підлоги перелякано дивився на Швейка, як той, стоячи над ним на нарах, розмахує руками. Фельдкурат вирішив, що має справу з божевільним, і, заїкаючись, промовив: «Так, любий сину, це навіть менш, ніж втричі». Він поволі посунувся назад гуць до дверей і так шалено почав у них гатити та страшно стогнати, що йому зараз же відчинили. Швейк крізь загратоване вікно бачив, як фельдкурат поспішно йде через подвір'я в супроводі варти і притому схвильовано розмахує руками.
4: «Тепер його, напевно, ведуть до божевільні», – подумав Швейк, зіскочивши з нар, і, проходжуючись військовим кроком, заспівав: «Твій перстеник не для мене, а чому не гарний він? Як прийду до свого полку, заряджу ним карабін».
1: За кілька хвилин генералові Фінку доповіли про прихід фельдкурата. У генерала знову зібралося багато гостей, провідну роль грали між ними дві приємні дами, вино і лікери. Офіцери, що засідали в польовому суді, були тут у повному складі, не було лише того рядового піхотинця, який вранці усім запалював сигарети. Фельдкурат вплив до гостей як казкове страхіття. Він був блідий, схвильований і тримався з гідністю людини, свято переконаної, що її незаслужено набили по пиці. Генерал Фінк, що останнім часом дуже фамільярно ставився до фельдкурата, потягнув його до себе на диван і п'яненьким голосом спитав: «Що з тобою, моє духовне напуття?» При цьому одна з веселих дам кинула в фельдкурата сигареткою «Мемфіс». «Пийте, духовна розрадо», – запропонував генерал Фінк, наливаючи фельдкуратові вина до великої зеленої чарки. Той не випив одразу, і тому генерал почав його власноручно поїти. І коли б фельдкурат не ковтав на все горло, він був би обляпав його усього вином. О, вином! Лише тепер почалися розпитування, як вів себе

0: На кінці стола у фотелі куняв майор, який вже трохи перебрав. Він раптом очуняв, швидко налив у дві склянки якогось лікеру, проклав собі через крісла дорогу до фельдкурата і примусив ошелешеного божого слугу випити з ним на брудершафт. Потім знову гепнувся на своє місце і куняв далі. Лікер, випитий на брудершафт, кинув фельдкурата в сіті диявола, який простягав до нього свої обійми з усіх пляшок на столі, з поглядів та усмішок веселих дам, що, сидячи навпроти нього, поклали ноги на стіл, так що з мережів виглядав сам Вельзевул. До останньої хвилини фельдкурат не втрачав переконання, що тут грають на його душу і що він мученик. Цю думку він не забув висловити двом генеральським денщикам, які його перенесли до сусіднього покою на диван. Якщо ви з чистою упередженою думкою пригадаєте собі, скільки прославлених страдників, відомих під іменем мучеників, стали жертвою за віру, перед вашими очима відкриється хоч і смутне, але достойне видовище. На мені бачите, як людина підноситься понад усі страждання, коли в її серці живе правда і чеснота, і вони озброюють її на боротьбу за славну перемогу над найстрашнішими муками. Тут Божого слугу обернули обличчям до стіни, і він зараз же заснув. Сон його був неспокійний. Йому снилося, ніби вдень він виконує функцію фельдкурата, а ввечері швейцара готелю замість Фаустина, якого Швейц кинув з четвертого поверху. З усіх боків на нього скаржилися генералові, бо замість блондинки він привів клієнтові брюнетку, а замість розведеної інтелігентної пані приставив комусь неосвічену вдову. Він прокинувся вранці мокрий, як миша, шлунок у нього розладнався, а з голови не виходила думка, що моравський фарар супроти нього – янгол.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Подарунок султана. Звістка про жахливе побоїще під парканами і здачу Грана, привезена Арсеном у Буду, вразила кара Мустафу, мов грім. Він довго мовчав, кусаючи губи, лице його зблідло і стало матово-сірим. Тільки очі палахкотіли люттю, потім ошаленів, затупотів ногами, закричав «Чаушів!» Вбіг Чауш паша Сафарбей, вбігли Чауші, завмерли, ждучи наказів. «Приведіть пашу Будського Ібрагіма, каплана Мустафу пашу, хана Мюрадгірея, графа Текелі. Усіх пашів, кого знайдете сюди, до мене». Поки Чауші виконували цей наказ, а виконувати його через повний розгардіяж у війську було нелегко, Сераскер зачинився у прохолодній кімнаті, що мала два виходи – у парадний зал і через іншу кімнату в сад. Залишившись на самоті, він важко опустився на м'який, обтягнутий рожевим оксамитом стілець і обхопив голову руками. Смертельний жах, розпач і біль розривали його серце. «О, Аллах!» – шепотів беззвучно сухими губами. «Ти поставив мене над страшною прірвою. Все, про що я мріяв і до чого прагнув, розлетілося в порох. Велич і необмежена влада над військом, багатство і надія на те, щоб на землях підкорених народів утворити нову ісламську державу і стати в ній імператором – все пропало». Сидіти на одному місці не міг. Підійшов до розчиненого вікна і виглянув у пишний, зелений, тільки де-не-де покритий осінньою позолотою сад. Але дерева раптом заколихалися, розпливлися, мов краплини дощу на склі. Він з подивом помітив, що плаче. Солоні сльози затуманили його зір. Тьфу! Тільки сліз не вистачало. Йому стало шкода себе. Що робити? Як урятувати честь, владу і врешті життя? Він надовго задумався. Власне, до порятунку залишився один шлях. Всю вину за розгром, за ганебну подвійну поразку звалити на інших. Це шлях не новий, добре випробуваний. Не одному хитрому не вдасться, він ставав у пригоді. І скористатися ним, подумалося йому, не гріх. А ще треба якось задобрити султана, витрусити із своїх скринь золото, коштовне каміння, послати в подарунок сотню або і дві австрійських красунь, яких, слава Аллаху, взято в містах і селах Австрії не одну тисячу. Або подарувати Златку. Як потопаючи хапається за соломинку, так і він ухопився за цю рятівну думку – віддати султанові Златку. Він скриготнув зубами. «О, Аллах Екбер, як несправедливо повівся ти з одним із найвідданіших твоїх синів. Ти відібрав у мене не тільки славу неперевершеного воїна, не тільки честь, а й розбиваєш серце, віднімаючи єдину в моєму житті дівчину, яку я по-справжньому закохався. Я беріг її для себе, а ти вирішив інакше. Одним ударом невірних зруйнував моє щастя, забрав мою велич і славу». Однак розум говорив іншим. Заради життя не треба шкодувати нічого. А може Златка якраз і стане тією краплиною на чаші терезів, яка переважить у хтивому серці султана на бік милосердя. Він стиснув гарячими руками скроні і закрукував по кімнаті. А може не віддавати Златки? Може ще не все втрачено? Може пощастить зібрати розкидані понад Дунаєм ошалілі від страху яничарські орти та бюлюки, спагіївські загони та кримську орду, стягнути їх в один кулак і в рішучому бою розгромити ненависного Яна Собеського? Аж зупинився посеред кімнати, вражений такою думкою. Та відразу ж відкинув її. Ні, поки зберу військо, поки фортуна повернеться до мене лицем, мої недруги і заздрісники повідомлять султана про поразку під Відним і парканами, і той пишнотілий нікчеме підпише фірман про усунення мене від влади і над імперією, і над військом. Ні, таки треба задобрити його, треба переконати, що не він, Кара Мустафа винен у поразці, і що є надія круто повернути хід подій у цій важкій і затяжній війні. Отже, вирішено. А він пошле в подарунок султанові Златку, а на додачу сотню австрійських красунь. Пошле із сховищ Евей-Юбі скриню золота і самоцвітів. А звинуватцями поразки під Відним, звинуватцями його неслави і ганьби розправиться негайно і нещадно. Ця розправа допоможе йому втримати у своїх руках владу, що похитнулася, переконає султана в його здатності відновити військо і захистити західні землі імперії, а відтак врятує йому життя і вселить надію на краще майбутнє. Заради цього варто пожертвувати Златкою і всіма красунями світу. Від природи Кара Мустафа був нерішучий, довго вагався, караючись сумнівами при виборі остаточного рішення, та коли вже рішення приймав, то починав діяти негайно. Він покликав Капуджіагу. Паші прибули, Мурадага. Сидять у залі, бей-ефенді, уклонився налитий бичачою силою товстошиї Капуджіага, відданим поглядом пантруючи, мов собака, найменший рух свого повелителя. Мурад, великий візир, стишив голос до шепоту. Аллах покарав нас немилістю своєю і дарував перемогу невірним. Але це не означає, що серед нас немає винуватців нашої поразки. Вони є, і їх треба покарати. «Хто це?» – хриплим голосом спитав Мурад, з готовністю кладучи важкий кулак на рукоятку ятагана. «Вони там, у залі. Але обійдемося без крові. Удавкою? Так». «Станеш із двома-трьома вірними капуджі за ось цими дверима», – Кара Мустафа прочинив двері до сусідньої кімнати. «І всіх, кого я спроваджу сюди, задавиш, а трупи витягнеш на галерею, що виходить у сад». «Буде виконано, мій повелителю», – вклонився Мурад. «Я зараз поставлю там надійних людей». Віддавши таке розпорядження, Кара Мустафа вийшов у зал. Паші схопилися, застигли в німому поклоні». Ось вони, всі, хто через своє боягузтво і невміння призвів до небаченої поразки. Немає тільки хитрого хана Мюрад Гірея та графа Текелі, пронюхали смердючі шакали про небезпеку і не поспішають на виклик, щоб відповісти за своє далеко нелицарське поводження на полі бою. Але він добереться і до них, хоч би довелося відкопати негідників з-під землі. «З чим прийшли паші? Чим порадуєте серце вашого сердара?» – спитав глухо, ледве стримуючи ненависть. «Де ваші воїни? Де ваші знамена? Де ваша зброя і обози?» – питаю я вас. З кожним його словом все нижче схилялися голови пашів. У залі панувала могильна тиша. «Чого ж мовчите? І чому я бачу вас усіх живих? Чому жоден не наклав головою в бою, га?» «Мабуть, тому що ви не воїни, а нікчеми, боягузи, свинопаси. Ви не гідні носити високе звання паші, якого удостоїв вас наш богом даний султан». Голос його тремтів від гніву. Ніхто не посмів заперечити жодним словом. Тільки зять султана, прямий і гарячий Ібрагім Паша, дивився великому візирові прямо в обличчя, не приховуючи ненависті і презирства. Кара Мустафа помітив це і скерував свій гнів на нього. «Що скажемо султанові, паша? Хто винен у поразці?» Ібрагім Паша ступив крок наперед, кресунув очима. «Всі ми винні, але найбільша вина твоя, Мустафа Паша». «Чому?» «Ти сердар. Ти відповідаєш за все військо, а ми тільки за окремі загони». «Я відповідатиму перед падишахом, а ви переді мною. Ми і відповідаємо». «Це не відповідь. Зараз кожен з вас зайде до мене і сам на сам доповість, що робив під Відним і парканами. Ось ти, Ібрагім Паша, перший заходь». Кара Мустафа пропустив поперед себе Ібрагіма Пашу. Той хотів попрямувати до столу, але Кара Мустафа показав на інші двері. «Ні, Паша, сюди, будь ласка». Нічого не підозрюючи, Ібрагім Паша переступив поріг і опинився у просторі на півтемній кімнаті, бо густе гілля дерев затінило вікна. У ту ж мить два капуджі схопили його, мов, обценьками за руки, а третій блискавично накинув на шию удавку. Паша не встиг навіть крикнути, як зашморг здавив йому горло, в очах потемніло. Височенний капуджі перекинув вірьовку собі через плече, випростався, і паша повис у нього на спині. Якусь хвилину він ще борсався, та скоро затих. Капуджі шибениця для певності потримав трохи свою жертву на собі, а потім, переконавшись, що той уже відійшов у райські сади Аллаха, відволік труп на галерею і там швиргонув у куток. «Один готовий», – сказав, повернувшись до кімнати. Кара Мустафа похмуро глипнув на Мурада. «Клич каплан пашу». До самого вечора тривала розправа. Стомився великий візир. Стомилися кати. Капуджі шибениця ледве волочив ноги. Це не жарт повісити на власних плечах 51 пашу. Звістка про жахливу страту швидко розлетілася по місту. Крижаним холодом наповнилися серця тих вищих воєначальників, які ще залишилися живі. Кожен ждав своєї черги. Кримські хани грав Текелі, кари уникли. Вони не з'явилися на виклик великого візира, залишились у своїх військах. В ту ж ніч Кара Мустафа виїхав з Буди у Білград. Тут, у своєму розкішному палаці, не відпочиваючи, сів писати листа султанові. Усю вину за поразку звалив на Мюрад Гірея, Текелі та пашів. Красномовно описав, як вони зрадили або проявили боягузтво та слабкодухість. А під кінець повістив, що Скара винуватців на горло, а Мюрад Гірея, котрий, взявши від Собеського великий бакшиш, перший кинувся тікати з поля бою, він владою, даною йому падишахом, усунув з трону. Примітка: бакшиш – подарунок, хабар. Врешті запевнив султана у відданості і пообіцяв, зібравши сили, зупинити армії союзників, а потім розбити їх. Закінчивши, власноручно переписав начисто, згорнув у сувій, обв'язав зеленою стяжкою, приклав печатку і тільки тоді закалатав у дзвоник. Увійшов Мурадага. «Прийшли до мене Сафарбея і Асенагу, а також приведи дівчину-невільницю Златку, і сам готуйся до від'їзду в Стамбул». Коли Ненко і Арсен у супроводі Мурадаги увійшли до покою великого візира, то були неймовірно вражені тим, що побачили там. Уже світало, але у підсвічниках ще горіли свічки. За широким різьбленим столом сидів змарніли, більш ніж звичайно потемніли на лиці Кара Мустафа, і смутними очима, в яких, здавалося, блищали сльози, дивився на розкішно вбрану дівчину, що стояла перед ним. Це була Златка. Угледівши Арсена і Ненка, вона скрикнула і зблідла, але миттю опанувала себе і опустила на обличчя тонку шовкову шаль. Молоді чавуші так були вражені несподіваною зустрічю, що стовпіли і забули, як волів етикет низько вклонитися великому візирові. Однак Кара Мустафа, мов заворожений, сидів мовчки у кріслі і не зводив погляду з прекрасної полонянки. Крім неї, нікого не помічав. Врешті тяжко зітхнув і ледь помітно порухом лівої руки відпустив дівчину. «Іди!» – зірвалося з його уст єдине слово. Златка пішла до виходу, і тут з темних кутків до неї підійшли Фатіма і Джаліль, яких ні Арсен, ні Ненко спочатку не помітили. Проходячи мимо Арсена, Златка підвела голову, трохи відкрила шаль і таким благаючим поглядом обпекла його серце, що Арсен відчув, як кров гарячим вогнем шугнула йому в голову. В тому короткому погляді були і кохання, і біль, і мольба. Дівчина ніби сказала йому: «Люби, коли ж ти визволиш мене?» Як він утримався і не накоїв непоправного, і сам не знає, а майнуло було, мов блискавка думка, розрядити пістоля в груди Кара Мустафі, ударити етаганом Мурада, а потім, схопивши Златку, тікати. Але чи далеко би тік? Златка зникла за дверима, щезла, мов сон. Чавуші переглянулися, мовчки вклонились людині, що, мов чорна статуя, закам'яніло сиділа за столом. Минуло кілька довгих хвилин, перш ніж Кара Мустафа звернув на них увагу. Він ще раз протяжно зітхнув, а потім вийшов за столу, тримаючи в руці згорток паперу. «Поїдете в Стамбул», – сказав стомлено. «Відвезете падишахові мого листа. Коней не жалійте. Купуйте свіжих, гроші на це будуть у вас. Я хочу, щоб цей лист потрапив до Мобейну раніше, ніж туди дійдуть чутки про поразку під Віднем. Султан має знати правду, але хай цю гірку правду краще скажу я, а не мої недруги. Ви мене зрозуміли? Так, наш повелителю. Друге, з одним листом з'являтися перед світлі очі падишаха не годиться. Султани теж люблять подарунки, тому з вами поїде на чолі загону моїх охоронців Мурадага. Крім того, що він охоронятиме вас у дорозі, він повезе від мене в подарунок султанові дівчину-полонянку. Ви бачили її щойно тут. Султан давно прочув про її красу і хотів її мати. Хай тепер втішається. Бережіть цю невільницю, як зіницю ока. А вслід за вами я відішлю падишахові обоз австрійських красунь-полонянок. Вони прибудуть до Стамбула пізніше, однак скажіть про них султанові, щоб знав. Почувши, що Кара Мустафа збирається подарувати Златку султанові, Арсен відчув, як у нього на якусь мить зупинилося серце. З одного нещастя дівчина може потрапити у ще страшніше, як кажуть, з вогню та в полум'я. Якщо не пощастить визволити в дорозі, спробуй тоді вирвати її із султанського гарему. Ненко зрозумів стан друга і непомітно торкнувся своїм ліктем його руки, мовляв, тримайся, хлопче. А сам вклонився і сказав, все зробимо, як наказує наш преславний володар. Але Кара Мустафа не відпускав їх. Заглибившись у думки, пройшовся по м'якому барвистому килимі, трохи постояв перед вікном, потрабанив сухими темними пальцями по фарбованому підвіконню і тільки тоді, мов би, зважившись на щось важливе, повернувся і додав. І нарешті останнє. Потрібно позолотити гірку новину, щоб не такою гіркою здавалось. Заїдьте в Юб і з моєї скарбниці візьмете зелену скриню з коштовностями. Мурад уже має на це повноваження. Піднесете її султанові разом із дівчиною. Вирушайте негайно і в дорозі не беріться. Все, ідіть, і хай береже вас Аллах. Арсен був у відчаї. В дорозі Златки не пощастило визволити. З Білграда до Стамбула загін Мурадаги мчав, як вітер. Зупинялися тільки для того, щоб трохи перепочити і погодувати коней. Біля карети, в якій їхала Златка, невідступно вартували два десятки лютих капуджі. Про те, щоб викрасти дівчину, годі було й думати. В Аюб вони прибули пізнього осіннього вечора. На їхній подив, тут уже знали про поразку Кара Мустафи, і в палаці панувала розгубленість, що межувала з панікою. І всі, хто пригрівся під крилом великого візира, з жахом чекали кінця свого благополуччя. Дехто потихеньку лагодився до сумного майбутнього, складав речі, додаючи до них і дещо з майна господаря. Мурадага твердою рукою відразу навів порядок. На кухні кухарі почали готувати для прибулих вечерю. Банчик затопив печі в лазні. Цирульники гострили бритви, щоб привести чавушів і капуджі до вигляду угодного Аллаху, а рабині витягали зі скринь новий одяг для них, щоб завтра своїм дрантям вони не споганили високого порога. Незважаючи на пізній час, палац сяяв вогнями. Гримів владний голос Мурада Аги, метушилися слуги, раби і рабині. Златку помістили в її колишнє помешкання, поставили вартових. До неї могли заходити тільки жінки, які мали приготувати її до завтрашнього ранку, коли вона стане перед ясні очі падишаха. Арсен і Ненко повечеряли, побували в лазні і в руках цирульника, і тільки далеко за північ зайшли до відведеної їм кімнати. Обом було не до сну. «Треба щось зробити зараз, бо завтра буде пізно», – рішуче сказав Арсен, швидко ходячи по кімнаті. Ненко підняв на нього свої темні, як ніч очі. «Що ти надумав?» «Нічого. Коли б нас було не двоє, а двадцятеро, ми напали б на охоронців, перебили їх, вихопили б із вежі Златку і шукай вітра в полі. Це нерозумно. Знаю, що нерозумно, але нічого путнього придумати не можу». Страшно стає від однієї думки, що завтра ми відведемо Златку до султанського сиралю і власними руками передамо її тому жирному розпусникові. Я не переживу цього. Як подумаю, що вона стане рабиною в гаремі султана, то ладен зараз напасти на капуджі, щоб загинути від їхніх шабель. Чому ти гадаєш рабиною? Султан може зробити Златку своєю ірбаллю або кадуною, тобто дружиною. Златка дуже красива дівчина, сумно пожартував Ненко. Арсена аж пересмикнула. Не добувай мене зовсім, Ненко, мені не до жартів. А я й не жартую, на цей раз серйозно промовив той. Коли кара Мустафа відсилав Златку подарунок султанові, то, напевне, знав, що вона з її красою і чарівністю дуже швидко буде помічена султаном і чого доброго стане його дружиною. Султани одружуються не так, як прості смертні. Вони ніколи не беруть туркень, бо вважають негідним одружуватися зі своїми підданими. В султанському гаремі завжди є кілька сотень красунь з усього світу. Не всі, звичайно, стають коханками, а тим більше дружинами падишаха. Далеко не всі, але деяких султан помічає, і тоді така рабиня стає гієздою, тобто тією, що впала в око, і вона зразу піднімається в гремі на щабель вище. Коли гієзда стає ірбаллю, тобто коханкою, їй дають кілька кімнат. Рабинь і євнухів, які обслуговують її, і вона, поки користується прихильністю султана, відчуває себе повновладною господиною свого невеликого даїре – двора. Та все ж вона ще не дружина. І взагалі законної дружини султана не буває. Досить йому сказати три слова – «це моя дружина», і гієзда чи ірбаль ту ж мить стає кадуною падишаха. Але досить його короткої заяви «я не хочу бачити цієї жінки». Як таку гієзду чи ірбаль за один день виселять із гарему і видадуть заміж за якого-небудь чиновника. Правда, все своє майно – вона може забрати з собою. Коли ж роки її вже не такі, щоб іти заміж, то її просто виводять за ворота, іди куди хочеш. Дуже скоро ці вигнанки проїдають свої заощадження, одяг, коштовності і жебракують на базарах Стамбула, стають підстаркуватими повіями, злодюжками, а коли приходить край, кидаються у води Мармурового моря. А кадуни? Кадуни ефенді разом зі своїми дітьми, принцями і принцесами постійно живуть у гаремі, ворогуючи між собою і виховуючи своїх синів – Шахзаде, в лютій ненависті до синів інших кадун. Коли Шахзаде підростають, вони стають смертельними ворогами, і той з них, кому щастить захопити престол, нещадно знищує своїх братів-суперників або ж кидає їх у сирі каземати Семивежного замку. Страшну картину змалював Тиненко. Виходить, султанське сираль – це справжня тюрма для багатьох тисяч людей. Але для чого ти все це мені розповідаєш? Ненко сумно глянув на прибитого горем друга. Бачиш, Арсене, будемо дивитися правді в очі. Через кілька годин Златка потрапить до сиралю, і її запроторить у гарем. Я хочу, щоб ти знав, що таке султанський гарем, і не занепав духом. У вас є приказка, не такий чорт страшний, як його малюють, я чув її від тебе. Що ти цим хочеш сказати? А те, що коли Златка потрапить до султанського гарему, то і тоді є надія на її визволення, навіть більше, ніж зараз. В гаремі постійно проживає не менше 2000 людей, рабинь, служок, аляїбр, тобто молоденьких невільниць, учениць, гієзд, ірбали, кадун, принцес крові, малолітніх принців крові, євнухів. Кого там тільки нема. Під виглядом візників, які привозять все необхідне для кухні, дроворубів, сажотрусів, золотарів, які вивозять нечистоти, лікарів, ворожок та ворожбитів, до гарему не так уже і важко проникнути. Не сидять там безвиїзно і жінки та невільниці. По троє їх випускають під наглядом слуг батаджі, яких, звичайно, неважко підкупити, до міста, де вони розважаються з погляданням базарів, весільних та похоронних процесій, купують собі обнови і солодощі, а нерідко заводять флірти з молодиками, особливо яничарськими чорбаджіями. «Не може бути», – вигукнув вражений Арсен. «І все ж так є. Коли я навчався у військовій школі, то сам не раз зустрічався з дівчатами з султанського гарему. Більше того, часто для підкріплення здоров'я гаремні красуні відпрошуються на тімар, наймають у приватних будинках кімнати і протягом 15-20 днів живуть, як собі хочуть, розкошуючи і тішачись коханням і своїми обранцями. Примітка тімар. Буквально чистити скребницею коня, а в переносному берегти здоров'я, відновити сили. Твої слова, то мені гостре ніж у серце, з мукою в голосі вигукнув Арсен. Краще ми зі Златкою загинемо обоє, ніж вона має дійти до такого життя. Ненко обняв друга за плечі, притягнув до себе. «Тримайся, Арсене, не все втрачено. Покладись на мене, я добре знаю Стамбул і Султанський Сираль. Якщо вже гинути, то загинемо усі втрьох. Невже ти гадаєш, що я залишу сестру і тебе в біді? Але завтра ми виконаємо доручення кара Мустафи, іншого виходу у нас нема. Ти ж бачиш, як стереже нас Мурадага. Треба усунути його. Я згоден з тобою, але зробимо це руками інших. Як? То моя турбота. А зараз хоч годину спочинемо, бо завтра, тобто вже сьогодні, нас ждуть немалі випробування». Галера м'яко пристала до кам'яного причалу. Першими на берег зійшли чауші, за ними чотири капуджі звели Златку. Потім ішов Мурадага попереду цілого загону своїх людей, які несли і охороняли зелену скриню з коштовностями великого візира. Їх зустріли, попереджені посланцем Мурадаги, чотири чауші султана і повели по кам'яних сходах до величезного палацу Султанського Сиралю, що потопав у зелені розкішного приморського парку. Ненко тихо пояснив Арсенові. Ліворуч Мобейн, або Селямлик, де живе султан, праворуч гарем. Між ними посередині, де відніються сходи до парадних дверей, зал для прийомів. За ним коридори, що сполучають обидва крила Сиралю. По той бік палацу численні служби – конюшні, кухні, пральні, приміщення для яничарів, охоронців, чаушів, слуг, грабів і рабинь, євнухів і карликів. Там же три двори, через які султан виїжджає в місто, а також кілька воріт для господарчих потреб. Їх завели до невеликої зали. Тут було порожньо. «Передпокій перед залом для прийомів», – шепнув Ненко. «Зараз ми побачимо самого султана, повідомимо йому гарну звістку. Слава Аллаху, що тепер не ті часи, коли чаушам за нею рубали голови». А в цю мить батаджин-обійці відчинили високі двері, і султанський чауш-паша рушив попереду. Ненко і Арсен, приступивши поріг, упали на коліна і, безперервно кланяючись, поплазували до позолоченого трону, на якому восідав Магомед IV. Попід стінами стояли найвищі сановники порти – шейх, уль-іслам, візирі, головний привратник дверей щастя, перший євнух, імперський казнадар, головний інтендант, перший цирульник та ще різний люд з найближчого оточення султана. За чавушами ввели Златку, вбрану у розкішний одяг, як велів звичай, з великим декольте, непокритою головою і без серпанку на обличчі, адже вона була гяурка-невільниця, на яку не розповсюджувався закон Корану. Потім Мурадага зі своїми капуджі несли скриню і поставили посеред зали. Султан незворушно дивився на всі ці приготування. Його повне, злегка жовтаве обличчя, обрамлене чорною бородою, було непроникне. Коли капуджі, поставивши скриню, кланяючись, позадкували до дверей, султан поглянув на Мурадагу, що, розпластавшись, лежав на блискучій підлозі. Спитав: «Ти що за людина?» Капуджі ага великого візира, о падишах Всесвіту, пролепетав переляканий Мурадага, підвівши голову. «Ти не потрібен тут». Мурадага, не підводячись, поблазував до дверей так швидко, мов був не людиною, а ящеркою. Нарешті Магомед глянув на чавушів. «Кажіть, з чим прибули?» – голос його був крижаний. Він уже знав про поразку війська. Ненко зробив кілька кроків, упав на коліна і простягнув свій кара Мустафи. Чавуш-паша передав його султану, а той – одному з візирів, що стояли обабіч трону. «Читай», – наказав коротко. Серед могильної тиші падали, мов кам'яні брили, слова, якими великий візир хотів виправдатися перед султаном за страшну поразку. Чим далі, тим більше хмурилися члени дивану, а Магомед у безсилому гніві кусав губи. З листа вимальовувалась не просто поразка і відступ, як донесли чутки. Ні, це був погром, ганебна втеча, а втрата половини війська і майже усього обозу. Такого ні султан, ні члени дивану не ждали. Згадка про безмежну відданість і любов до падишага Всесвіту, тіні Бога на землі, проявом чого є подарунок невільниці-красуні, 100 австрійських полонянок із вельможних родин, а також золота і інших коштовностей на кілька мільйонів динарів, викликали на устах султана і візирів зневажливу посмішку. А коли був прочитаний список умертвлених пашів, найбільш відомих полководців імперії, по залу прокотився грізний гул. Незважаючи на присутність султана, члени дивану, візирі не могли стримати своїх почуттів. Магомед побагровів. Люто блиснули його великі чорні очі. Він схопився, тупнув ногою, підняв руки вгору. «О, Аллах! Ти покарав цю людину, скаламутивши її розум. Але покарав недостатньо. Її жде ще й суд земний». Він звернувся до членів дивану. «Що відповісти на цей лист Мустафи Паші, достойні візирі? Що скажуть чеуші про облогу Відня? Чи були вони свідками ганебної втечі Сераскера з поля бою?» – спитав шейх Уль-Іслам. «Вислухаємо спочатку очевидців». Гаразд, погодився султан і, неуважно глянувши на Златку, кинув коротко: «Виведіть дівку». Коли Батаджі зачинив за переляканою, занімілою Златкою двері, Ненко і Арсен стали поряд і низько вклонилися. «О, великий повелителю правовірних», – почав Ненко, – «ми за Сеномагою були свідками, учасниками і очевидцями облоги Відня і битви під парканами. Чому кара Мустафа не взяв Відня? За 2 місяці його можна було зрівняти з землею», – спитав султан. «За 2 місяці відбулися всього 2 генеральні штурми, та й ті були відбиті з великими втратами для нас». «Сераскер не дозволяв бомбардувати місто», – вставив Арсен. «Якщо не рахувати спалених самим же австрійцями передмість і зруйнованих кількох будинків зразу ж за валами, то весь Відень залишився цілий і неушкоджений». «Чому так? Не вистачало пороху чи бомб?» – запитав головний інтендант. «І пороху, і бомб вистачило, щоб зрівняти з землею ще одне таке місто, як Відень», – відповів Арсен. «То в чому ж причина?» «Сераскер Мустафа Паша не дозволяв обстрілювати розкішні будинки і палаци, бо хотів захопити Відень непошкодженим. Все військо говорило, що Сераскер мріяв стати імператором на завойованих землях, а Відень зробити своєю столицею». Султан знову схопився на ноги, люто вигукнув: «Прокляття! Я наказав йому знищити столицю імператора Леопольда, народ покорити, а землі приєднати до священної імперії османів. А він виношував зовсім інший, злочинний замір. Ця людина не має права на життя». «Ні, ні, немає», – дружно відгукнулися візирі. «Послати йому смертний вирок. Шовковий шнурок», – зашелестіло в залі. «Шовковий шнурок, шовковий шнурок». Султан на знак згоди кивнув головою: «Перенесіть срібне блюдо». Батаджі миттю внесли велике срібне блюдо, на якому лежав тонкий, але міцний, довгий шовковий шнурок з зеленими китицями по кінцях. Подали султанові. Магомед підвівся з трону, держачи на витягнутих руках плескати кругле блюдо. Глянув пронизливим поглядом на чаушів: «Підійдіть сюди». І коли Арсен з Ненком, зігнувшись, наблизились до нього, сказав: «Своєю правдивістю і відданістю ви заслужили моє довір'я, тому я доручаю вам відвести цей мій подарунок великому візирові і Сераскеру Мустафі Паші». Ненко взяв блюдо, мовчки вклонився, а султан звернувся до візирів і радників: «Всі накази Мустафи Паші скасувати, багатство, що зберігається в Юбі, передати державній казні. Ібрагіма Пашу та хана Селім Гірея, зісланих на острів Родос, звільнити і привезти в Стамбул. Звільнити також від ув'язнення у Семивежному замку Юрія Хмельницького і, негайно давши йому надійну варту, на чолі з Аземагою послати на Україну. За ним підуть козаки. Ми повинні в ці тяжкі хвилини зберегти за собою ті землі, щоб з них у майбутньому, відповідно приготувавшись, завдати смертельних ударів у Москві та Варшаві». Арсен непомітно скосив очі на Ненка, мовляв: «Ти чув?» Але той, держачи перед собою блискуче тьмяне блюдо, розмальоване по обідку черню, непорушно, мов закам'янілий, дивився на султана, дотримувався ритуалу. «Все, ідіть, виконуйте мої накази», і Магомед, не дивлячись на придворних, що зігнулися в глибокому поклоні, зник у внутрішніх покоях Мобейну. З від'їздом до Білграда ні Ненко, ні тим більше Арсен не поспішали. Вони випросили у Гениш Ачераса, котрий мав дати їм охоронний загін, день відпочинку після виснажливої подорожі до Стамбула. Цього, звичайно, було мало, щоб знайти Златку і визволити її, тому друзі не гаяли часу. З самого початку вони домовилися, що з подарунком султана кара Мустафі поїде один Ненко. Арсен же, якщо пощастить визволити дівчину, помчить з нею спочатку у Болгарію, де зустрінеться з воєводою Младеном, а потім на Україну. Якщо ж не пощастить відразу визволити, залишиться в Стамбулі і шукатиме шляхів до цього. Ненко добре знав звичаї, що панували в Сералі. Підійшовши до старого ватаджі Ахи, зайнятого тим, що мирно спостерігав з вікна, як на дахові конюшні, настовбурчившись, б'ються горобці, а він поклав йому у долоню золоту монету, той глипнув на неї сонним оком і враз пожвавішав, уклонився. «Я до ваших послуг, Чавуш Ага. Мені потрібно знати, куди повели дівчину, яку Мурад Ага привіз від великого візира Мустафи Паші. Я бачив цю дівчину, дуже красива дівчина, ефенді. Куди ж її повели і хто? Повели в гарем. А от хто саме, не розібрав». Ненко витягнув з кишені ще одного золотого. Обатаджі пожадливо блиснуло очі. «Чекайте, чекайте, здається, я пригадую. О, Аллах, дай пам'яті». Ненко опустив монету в його простягнуту долоню. Батаджі Ага міцно затис її в кулаці. «О!» – вигукнув радісно. «Пригадав. Її взяв євнух Саїд. І передав кальфі Маріам. А та повела у свій Даїре». Примітка кальфа – господиня, старша рабиня, в підлеглості якої знаходилося кілька гаремних дівчат-невільниць. «А чого ефенді цікавиться тією дівчиною?» Батаджі Ага посміхнувся, але очі його дивилися допитливо і холодно. Ненко витягнув ще одного золотого і опустив у кишеню Батаджі Аги. Суворо сказав: «Батаджі Ага, краще одержувати в подарунок золото, ніж залізо. Ти мене зрозумів? Ми тебе не знаємо, ти нас не бачив». Той уклонився, молитовно склав руки. «Зрозумів, ефенді, хай мені випучать розжареним прутом очі, якщо я вас бачив, і хай відріжуть ятаганом язика, якщо я вам сказав хоч одне слово. Аллах свідок, що я кажу правду». Отже, стало відомо, де знаходиться Златка. Це так відтішило Арсена, що коли вони залишилися з Ненком на самоті, він обняв його і поцілував. «Ти просто чародій. Три золотих, і ми вже знаємо, де шукати Златку». Той охолодив його запал. «Це найлегше. Важко буде вирвати її звідти, а ще важче уникнути погоні, якщо вона буде». «З чого ж ми почнемо?» – Ненко задумався. «Поки видно, треба якось повістити Златку, щоб була напоготові. Друге – придбати коней і одяг. Третє – нічліг у Стамбулі, бо увечері і вночі всі ворота міста зачинені. Не вийдеш». «Тоді не гаймо часу», – заспішив Арсен. «Я усьому покладаюсь на тебе і допомагатиму тобі шаблею і пістолем». Вони вийшли з палацу на протилежний від моря бік, і тільки тут, з висоти парадного входу, Арсен побачив справжній розмір Сералю. Скільки сягало око, майже на милю тягнувся величезний палац з безконечною кількістю різних добудов, дверей, ганків, до нього примикали двори, три біля Мобейну і декілька біля гарему, захарашені найрізноманітнішими будівлями – кухнями, конюшнями, складами, казармами для яничарів, слуг і рабів, лазнями, приміщеннями для карет і возів. А всюди сновигали слуги, від'їжджали і виїжджали верхівці та візники, чувся людський гомін, кінське іржання, ослиний рев. Це було ціле місто. В ньому постійно мешкало 2 або 3 тисячі чоловік, а в день, враховуючи службовців, придворних та вільнонайманих слуг, що жили за межами Сиралю і тільки працювали тут, близько 4 тисяч. Вони пішли дворами і задвірками уздовж гарему. Ніхто не зупиняв їх, батаджі-євнухи, що стояли біля численних дверей, байдуже дивилися на яничарів сонними очима. З декількох вікон з цікавістю виглянули гарненькі личка дівчат. «За котрим же Златка?» «Ми повинні піти на ризик», – сказав Ненко. «Не хотілося ні в кого питати, де двір кальфи Маріам, але, видно, доведеться. Однак для цього мусимо змінити свою зовнішність і дещо придбати». Арсен зітхнув і на знак згоди кивнув головою. На другий день уранці, коли до Сиралю потягнулися валки возів із городиною, фруктами, м'ясом, печеним хлібом, борошном, рибою та іншими припасами, у ворота гарему в'їхав запряжений добрими кіньми критий віз, напередку якого сидів старий бородатий турок, тримаючи у руках ремінні віжки. З його спини виглядала така ж стара, як і він, висока худа туркеня в темному вбранні з опущеною чадрою, крізь яку виднілися тільки очі. «Гей, дорогенький, скажи, будь ласкавий, де мені знайти кальфу Маріам?» – прошамкотів візник, звертаючись до високого безбородого євнуха, що поволі опустивши голову, брів двором. Той байдуже махнув тонкою жіночою рукою. «А їй далі, старий ген, бачиш лазня? Отам якраз насупроти вхід до Даїри кальфи Маріам». «Спасибі, дорогенький візник». Віжками торкнув коней. «Но-но!» Віз під'їхав до лазні великої похмурої будівлі, майже з усіх боків обкладеної дровами, і зупинився. З нього злізла туркеня і, коливаючись на старечих ногах, поволі пошкандибала до гарему. Важкий вузол обтягував її руку. У напівтемному коридорі її зупинив євнух. «Бабцю, тобі до кого?» «До Кальфи Маріам, синку», – прокаркала хрипким голосом стара. «Привезла дещо для неї і для її дівчаток. Покажи, де їх знайти. Ось сюди, бабцю», – євнух провів її в кінець коридора, – «тут і кімната». «Спасибі, синку. Хай береже тебе Аллах». Стара штовхнула двері і увійшла у чимале приміщення з широким загратованим вікном. Попід стінами стояли вузькі канапи, покриті килимами, обковані залізними візерунчастими пластинами скрині. Посередині низенькі, до колін круглий стіл, на якому стояла велика миска з паруючим пловом та високий глех із щербетом. На канапах, підібравши ноги, сиділи дівчата і голодними очима дивилися, як дебела, пишнотіла молодиця, не звертаючи на них ніякої уваги, рукою виловлювала з плову найбільші шматки м'яса і запихала собі в рот. «Кальфа Маріам?» – спитала стара. «Хай береже тебе Аллах. А вже ж! А тобі чого треба? З чим прийшла?» – невдоволено відповіла Кальфа, ковтаючи черговий кусень. «Бачиш? Невчасно. У нас якраз сніданок». «Прошу вибачення, Кальфа Ефенді», – вклонилася стара. «Я почекаю, якщо дозволите. Сяду отут». І вона сіла на кінчик канапи. Маріам знову невдоволено глянула на неї, але не сказала нічого. Ще якийсь час вона, не поспішаючи, напихала собі рота найсмачнішими шматками, потім просто з глека напилася щербету і тільки після того, як утерла рукою масні губи, сказала коротко: «Їжте». А в ту ж мить дівчата схопилися, обсіли миску, і одна з поперед одної руками почали хапати їжу і глемедати її, мов голодні щенята. Тільки одна залишилася сидіти на своєму місці в кутку, накрившись хусткою. «А ти чого їж?» – накинулась на неї Маріам. «А вчора не вечеряла, сьогодні не снідаєш, чи здохнути хочеш? Але це тобі не пощастить зробити. Я примушу тебе їсти, щоб мене не обвинувачували, що я захарчовую своїх учениць». «Я не буду їсти, не хочу», – відповіла дівчина, не відкриваючи обличчя. Почувши її голос, стара здригнулася. Крізь чадру, якою вона не скидала, до дівчини прикипів пильний погляд її пронизливих очей. «Ні, будеш», – схопилася Маріам і крикнула на дівчат, що вже майже спорожнювали миску. «Гей, досить вам, залиште трохи цій дурепі. Бачите, вона незадоволена, що потрапила до султанського гарему. Їй було б краще, коли б стала наложницею чи рабиною якого-небудь брудного торговця або спагії. Або й тут, коли б топила печі в лазні, прала білизну, мила посуд на кухні. Невже тобі було б краще? Краще. Ну і дурнати. Але ця дурість минеться. Не таким тут роги обламували. Ну, іди їж». «Не буду. Краще умру». «Ха! Ви чули? Вона не буде їсти. Голод припече, сама попросиш. Доїдайте, дівчата. Не пропадати ж добру». Дівчата знову кинулися до миски і вмить спорожнили її. Було видно, що голод – постійний супутник їхнього життя. Кальфа підійшла до старої, штурхнула ногою торбину. «Ну, що принесла? Чим здивуєш моїх дівчат?» Стара вклонилась. Зашкарублими пальцями розв'язала мотузку, почала виймати невеличкі шматки барвистих тканин. Розкинула їх проти світла на тахті. Дівчата в захопленні сплеснули руками. «Ой, яка розкіш!» Кальфа теж не змогла приховати почуттів. Як заворожена розглядала тканини, з яких важко було вибрати найкращу. Всі були прочудові. Одно її здивувало – зовсім маленькі відрізки, яких хіба що вистачить на невеличку хустину. «Але ж із цього сукні не вийде», – вигукнула вона з жалем, приміряючи до себе шматок барвистого китайського шовку. «Чому не вийде, Кальфа Ефенді?» – прокаркала стара. «У дворі стоїть мій віз, там є все, чого ваша душа забажає, тільки небагато. Не для всього гарему, але для вас вистачить. Мій старий відміряє вам, аби гроші». Дівчата кинулись до своїх скринь і затиснутими в руках акче курушами та динарами метнулися з кімнати. Одна новенька не проявила зацікавленості і мовчки, як зламана вітром стеблина сиділа, схилившись у кутку на канапі. Стара поволі почала збирати своє добро, складати в торбину. Кожен шматок вона згортала кілька разів, клала, потім знову виймала. Хальфа нетерпляче притупнула ногою. «Та швидше, бо!» «А ти йди, голубонько, йди, не бійся, я не злодійка. Та й не сама ж лишаюся, є кому за мною слідкувати». І стара з косюрбленим пальцем показала на новеньку. «Іди, не барися, а я зберу і за тобою, бо там усе розхапають». Останні слова підстьопнули Кальфу, і вона, грюкнувши дверима, прогримкотіла на двір. Тож мить стара підняла покривало, кинулася до дівчини і зовсім іншим голосом вигукнула: «Златко, Люба, невже не впізнала мене? Арсен!» Дівчина не повірила своїм очам, а потім з риданням упала йому на груди. «Милий мій, ти тут?» «Тсс!» Арсен затулив їй долоною рота. «Слухай уважно. Ми з Ненком прибули по тебе. Наша підвода стоїть у дворі. Я приніс тобі інше вбрання». Він миттю вихопив його з торбини, накинь на себе цю лахманину рабині. «І поки твої подружки вибирають у Ненка обнови, вийди у двір і жди нас біля воріт. Ми не забаримося, швидше». Він допоміг їй одягтися, жужмом упхнув своє манаття в торбину і знову зігнувшись, як стара баба, пошкандибав з кімнати. Біля воза йшла жвава торгівля. Ненко не скупився, за безцінь продавав те, що втридорога купив з Арсеном учора в заморських купців. Кальфа і дівчата держали в руках по кілька сувоїв дорогих тканин, і більше, мабуть, не маючи грошей, і заздрістю, і жалем дивилися на остачу, що лежала на возі. Вийшовши з гарему, Арсен почекав, поки мимо нього пробігла Златка, а потім пошкандибав до воза. «Скупилися сороки?» – прокаркав до дівчат. «Бачу, накупили. Ну і досить з вас. А тепер киш, киш. Ніколи нам. Треба їхати далі, бо у вас в гаманцях нічого не лишилося». Він зліз на воза. «Поганяй, старий!» Ненко підняв камчу, хльоснув коней. Примітка камча – нагайка, батіг. «Де вона?» – спитав тихо, коли трохи від'їхали. «Ген побігла, ждатиме. Тепер тільки б пощастило нам трохи». Ненко не відповів і дуже погнав коней. «Гей, гей, бережись!» – гукнув на розяв, що брели двором. Златка задихана, перелякана, стояла біля воріт, боязко позираючи на всі боки крізь вузеньку щелину яшмака. Вона ще, видно, не вірила в те, що сталося. Вся її тонка постать хилилася до підводи, що швидко наближалася. Ненко натягнув повід. Арсен підхопив дівчину під руки, підняв, і вона вмить опинилася в халабуді. «Жени!» – гукнув Ненкові. Той щосили ударив коней. Колеса викресили об камінь іскри, затрохкотіли у вузькому проїздові під кам'яною вежею. Вартові, що стояли на зовнішньому боці воріт, здивовано визирнули і, побачивши, що на них мчать озвірілі коні, злякано відсахнулися, щоб не потрапити під їхні копита. «Вей, вей, огоре мені!» – сказилися кляті, – вигукнув Ненко, а сам, розмахнувшись камчою, ударив по кінських спинах. Капуджі схрестили довгі списи, закричали: «Стій, назад!» Та було пізно. Будка вихором вилетіла з-під вежі, промчали через широкий майдан, розганяючи наляканих перехожих, і зникла за рогом у бічній вулиці. «Божевільний старий!» – буркнув старший. «Зверне собі карк або комусь!» А молодший додав: «Попався б він мені до рук, потягнув би списом по спині». Тим часом, поки Ненко правував кіньми, Арсен у халабуді скинув жіноче вбрання, швидко вдягнув свій звичний одяг яничарського чорбаджії. Потім змінив напередку Ненка, і той незабаром теж красувався у пишному вбранні чавушаги. Переодяглася і Златка, ставши юним, красивим яничаром. Переїхавши через увесь Стамбул, втікачі поминули ворота Айвасари-Капу і зупинилися в лісі поблизу Ейюба. Ненко обняв Арсена. «Ну, прощай, друже, брате. Папери і гроші у тебе є на дорогу, а куди прямувати, сам знаєш. Зустрінеш воєводу Младена, батька нашого. Скажи, що я скоро прибуду до нього. Виконую приємне для мене доручення султана і приїду». «Дивися ж, не випусти його з рук», – сказав Арсен, маючи на увазі кара Мустафу. «Будь спокійний, не забувай, що я не тільки Ненко, а й Сафар Бей. Хватка в мене яничарська». І Ненко стиснув, усміхаючи свій міцний кулак. А потім обняв Златку. «Ну, дорога моя, прощавай. Знайшов я тебе, сестричку, щоб, може, більше ніколи не зустрітися. Але я знаю, що з Арсеном ти будеш щаслива, і я радуюсь вашому щастю». «Ти приїдеш до нас коли-небудь, ненку?» – прошепотіла крізь сльози Златка. «Можливо. Ну, поганяйте, і хай щасливо перед вами стелиться дорога». Він ще раз міцно обняв їх, в'йокнув на коней і довго стояв при дорозі, аж поки халабуда не зникла за поворотом у лісових хащах. Кожен день з душевною тривогою ждав Кара Мустафа вістей із Стамбула. Змучився зовсім. Ночами, не встигши заснути, схоплювався в холодному поту від найменшого шуму. Вдень, коли віддавав різні розпорядження, коли оглядав орти, що поволі ставали схожими на колишнє боєздатне військо, йому було легше і здавалося, що все минеться, піде по-старому. Ночі ж були страшні, довгі осінні з північними холодними вітрами, що гули за вікнами його теплого палацу, і крижаним страхом стискували серце, з кошмарними снами і безперервними важкими думами. Надія боролася в ньому з безнадією. Він сподівався на великодушність і любов султана, сподівався, що подарунки пом'якшать його гнів, а ґрунтовний, докладний лист – пояснить йому справжні причини поразки і вкаже на справжніх винуватців її. Потім він пригадував, скільки у нього у Стамбулі ворогів, які, безперечно, нацькують султана на нього, і йому ставало страшно. Невже ніякої надії? На всяк випадок він тримав біля себе найцінніші коштовності, бо вирішив, що буде тікати, якщо відчує небезпеку. Навколо палацу поставив вартових і наказав нікого не впускати, не попередивши його. За високою кам'яною огорожею у сусідній садибі, куди було прокопано підземний хід, під наглядом довірених слуг стояли напоготові бистроногі коні. Кінчався нещасливий для нього 1683 рік. День 25 грудня нічим не відрізнявся від попередніх, хіба що змінилася на краща погода. Яскраве сонячне проміння бризнуло з високості теплом на Білград. Набуселіли широкий Дунай, що під час непогоди ставав похмурим і навіть грізним, на його меншу сестрицю Саву та на всі околиці. Від цього і у великого візира потепліло на серці, він уперше за довгі місяці після обіднього намазу пішов до бібліотеки, дістав із багатої інкрустованої сріблом і перламутром скриньки Коран у коштовній оправі і заглибився у читання. Десь за півгодини його потягнуло на сон, і він ліг на м'якій широкій отоманці, але тут же спокій його був порушений приходом секретаря. «Вибачте, бейефенді, за невчасну ту роботу. Зі Стамбула прибув Чауш». «Що?» – схопився Кара Мустафа. «Його впустили до двору?» «Поки що ні, адже ви так наказали. Він сам?» «Адже султанські чеуші, як, до речі, і візирські, самі не подорожують, а завжди з вартою», – спокійно відповів секретар. «Гаразд. Піди до воріт і подивися, хто там. Спитай, як ім'я чеуша, з чим прибув, а потім, не впускаючи нікого, повернися негайно сюди». Секретар мовчки вклонився і вийшов. Кара Мустафа швидко заходив по просторому покою, залитому сонячним промінням. Гарячково думав, що привіз чеуш – життя чи смерть. Ніхто не міг дати відповіді на це запитання. Залишитися і вияснити, хто цей чеуш і з чим приїхав, чи тікати відразу, поки не пізно. Він вагався. І на ці запитання відповідь міг дати хіба що сам Аллах. Страх скував його серце, однак десь на самому його дні жевріла маленька надія, а може не все втрачено, може привезено наказ про новий похід або просто відставка. Повернувся секретар. «Ну що?» – кинувся до нього великий візир. «Прибув Чауш паша Сафарбей, ефенді». «Сафарбей!» – радісно вигукнув Кара Мустафа, відчувши, як у нього звалюється з пліч важкий тягар. Він навіть забув спитати, з чим прибув, а відразу ж наказав сюди його, до мене, швидше. Секретар вийшов знову. Кара Мустафа полегшено зітхнув. Здається, Аллах змилостивився над ним. Сафарбей його чи уж паша, і з ним, безперечно, нема чого ждати поганих вісток.

0: шовковий шнурок. До бібліотеки заходили і заходили яничари. Заглянув блідий, переляканий секретар. За ним товпилися слуги, теж бліді й перелякані. Він усе ще не міг повірити в те, що сталося. «Ти? Сафар Бей?» – спитав глухо. Його вразило, що смертний вирок йому прислано з його власним чаушем. «Це воля падишаха», – голосно сказав Сафар Бей. У кра Мустафи обірвалося серце, затерпли ноги. «Але ж я маю право вибору – випити отруту або пустити собі кулю в лоба», – спитав зовсім тихо. Сподівався на маленьку відтяжку, яка б дала йому змогу кинутися в протилежні двері, що вели гвинтовими сходами у підземелля, звідки починався таємний хід. Шанс мізерний, то все ж. Але Сафар Бей відповів: «Такого права ти не маєш, кара Мустафа», і наказав: «Візьміть його». Яничари вмить оточили великого візира, схопили за руки. Тонкий і слизький, мов гадюка, шовковий шнурок обвився навколо його шиї.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. У цьому розділі повернемось у 13 століття Суздальської землі, яке так цікавило Катерину ІІ. Дуже таємничий період в історії російської держави. Я б навіть сказав, найбільш прихований. Дослідимо, які ще доважок брехні залишили в спадщину нащадкам великоросійські автори історії. Адже саме там був початок становлення Московії її державними зачинателями. Сподіваюся, ми пам'ятаємо, як незадоволена була Катерина ІІ з утечі князя Володимира Юрійовича від татаро-монголів і його загибелі на річці Сіть. Однак за джерелами великоросів на Сіті загинув і великий володимирський князь Юрій Всеволодович. Читаємо. Юрій Всеволодович, великий князь Володимирський. У 1218-1237 роках. Загинув у 1238 року в битві з татаро-монголами на річці Сіть. Кінець цитати. Слово про битву – вимисел сучасних байкарів історії імперії. Складається враження, що саме на річці Сіть, утікаючи від військ Батия, склали свої голови суздальські князі. Однак це не так. Більшість із них залишилися живі, здавшись на ласку прибульців. За моїми припущеннями, залишився живий і Юрій Всеволодович. Є стосовно цього згадка у всесвітній історії. Однак питання це не принципове, до нього ми повернемося пізніше. Зараз вивчимо міфи, складені на потребу імперської величі. Навіть читаючи тільки ці вимисли, побачимо, якими міфами огорнули свою історію найманці-імператриці. Ось як великий співець величі Московії Карамзін розповідав про зайняття великокнязівського Володимирського престолу Ярославом Всеволодовичем навесні 1238 року, коли війська Батия ще гуляли по землі Ростовсько-Суздальській, а точніше по землі Моксель. Батий, немов переситившись убивствами і руйнуваннями Ростовсько-Суздальської землі, відійшов на якийсь час у землю Половицьку до Дону, і брат Георгія Юрія Ярослав, у надії, що буря минула, поспішив із Києва у Володимир прийняти гідність великого князя. Кінець цитати. Як бачимо, складали по-мудрагельськи. Їде з Києва самовільно посісти престол. З'явився хазяїн. А далі, з писань того ж автора, відбулися ще більш неймовірні події. Прибувши у Володимир, Ярослав Всеволодович без відома нового хазяїна землі Батия і його баскаків саджає на удільні князювання своїх молодших братів, що якимось дивом залишилися живі. І, як нас намагаються переконати, встановлює власні порядки. Послухайте. Ярослав приїхав панувати над руїнами і трупами. Ще на дорогах, на вулицях, в обгорілих церквах і домах лежало безліч мертвих тіл. Відновивши спокій та благоустрій, великий князь віддав Суздаль братові Святославу, а Стародуб – Іоанну. Кінець цитати. Як у той принизливий час стало можливим самовільно здобути великий князівський престол, знають тільки російські історики. Суздальські селища спалені і зруйновані. Народ чи то знищено, чи забрано в полон, чи він просто втік у ліс. Але великий князь, як бачимо, негайно сів на престолі. Негоже, бо великоросові бути без государя. Російському історикові нічого не варто закинути в оповідь доважок брехні. Я вже не кажу про саму концепцію оповіді. Як бачимо, навіть виклад тексту не містить елементарної логіки. Нас намагаються переконати, що татаро-монголи лише прийшли, пограбували і пішли. Однак це свідомий доважок брехні в оповіді. Згадаймо, як уперше зустрілися князі з прийшлими. Володарі Рязанські, Юрій, брат Інгворів, Олег і Роман Інгворовичі, також Пронський і Муромський, самі зустріли їх, татар, і хотіли знати намір Батиїв. Татари вже шукали не друзів, а данників і рабів. Якщо бажаєте миру, говорили посли, то десята частина усього вашого надбання хай буде наша. Кінець цитати. Як бачимо, татаро-монголи не були тимчасовими правителями. Вони приходили надовго і воліли мати данину постійно. Багато ростовсько-суздальських князів прийняли ці умови. Я вже наводив слова Гумільова, як інші міста здалися Батию на капітуляцію і їх пощадили. Але в часи Катерининські подібні думки про капітуляцію вважалися гріховними і замовчувалися. Однак істина в тому, що татаро-монголи були дбайливими господарями і не стали руйнувати і палити селища, які здалися їм, та знищувати князів. Усі вони стали ординськими підданими, для чого були залишені, крім князів, баскаки та інші татарські управителі. Послухаймо свідка тих часів. Башафів, баскаків, або намісників своїх, вони ставлять у землі тих, кому дозволяють повернутися на князівство, як вождям, так і іншим слід коритися їхньому мановінню. Кінець цитати. Тому посідання великокнязівського престолу Ярославом Всеволодовичем слід гадати відбувалося за зовсім іншим сценарієм. Про це поговоримо нижче у розділі. Тим часом спробуємо дослідити питання, де княжив Ярослав Всеволодович безпосередньо перед навалою Батия. І в цьому, здавалося б, зовсім непринциповому питанні, вкотре бачимо доважок брехні. Великоросійська еліта намагалася сховати принципову істину тих далеких часів. Насправді, князь Ярослав Всеволодович ніколи у Києві не княжив. А 1237 року, до навали татаро-монгольських військ, тихенько сидів у одному з уділів Володимирсько-Суздальської землі. Ось підтвердження з російських джерел. Ярослав Всеволодович княжив у Переяславлі-Руському, Рязані, Новгороді. У 1238 році, після загибелі Юрія, брата, став великим князем Володимирським. Кінець цитати. Ось і друге підтвердження. Ярослав Всеволодович за заповітом батька отримав Переяславль-Залеський. Після загибелі від монголо-татар Юрія Всеволодовича став великим князем Володимирським. Кінець цитати. жодне з російських джерел не подало самого процесу посідання престолу. Звичайна міфологія. Прийшов, побачив, переміг. У давньому перебігу подій треба очистити зерно від полови. Російські історики, читаючи першу джерела, Катерининська комісія, знали, що насправді сталося з князем Ярославом і його братом Юрієм. Але словом про те не прохопилися. Усі їхні «твори» в лапках повинні були приховати істину. Катерининська комісія і наступні її наслідувачі свідомо замовчували найголовніший період в історії Ростовсько-Суздальської землі. Вони ані слова не сказали читачам, які князі здалися на милість переможців, хоча таких князів було багато. Серед словесного сміття заховали першу зустріч чи у Володимира, чи у Рязані Батия і його полководців із поваленими князями. Будь-яка мисляча людина розуміє, всі ростовсько-суздальські князі, що залишилися живі, ще 1238 року постали перед ханом для визначення своєї долі. То навіщо Карамзін у своїй історії і Катерина ІІ у своїх вправляннях запустили доважок брехні в оповідний перебіг подій? Відповідь на це питання докорінно змінює споконвічні принципи походження Московії. Змінює саму суть того, що відбувалося в ті роки. Тут, як кажуть, було що приховувати і було чого позбуватися. Підкоривши народ і завоювавши Володимирсько-Суздальське князівство, татаро-монголи природно не покинули своїх завоювань на призволяще. Інакше, який сенс було їх підкоряти? Поза сумнівом, хан Батий після відводу військ із Ростовсько-Суздальської землі залишив на ній своїх управителів. Тим паче, ми повинні пам'ятати, і професор Гумільов це підтверджує, що більшість селищ Суздальської землі добровільно скорилися ханові Батию. А здавшись на милість переможців, вони залишилися цілими і непошкодженими. Без сумніву, серед тих, хто здався та підкорився татаро-монголам, був князь Ярослав Всеволодович, що сидів в одному з уділів. Можливо, здався і Юрій, бо князів, які навіть не піднімали зброю проти хана Батия, а тільки втікали від нього, наздогнали на річці Сіть і знищили. Та серед них князя Ярослава не було. Згадайте пам'ятні записки Храповицького. Згадайте велике невдоволення Катерини ІІ. Ми не знаємо, якими вчинками і діями Ярослав Всеволодович завоював довіру Батия. Але те, що він здався на милість хана, не піднімав проти нього зброї, не тікав від навали, поза сумнівами. Інакше про великокнязівський престол йому б і мріяти не довелося. А здавшись ханові під час воєнних дій, завоювати його довіру можна було тільки зробивши татаро-монгольському завойовникові серйозну послугу в підкоренні ще не захоплених селищ. Якщо не мечем, то зрадою. Ну, іншого, як розуміють читачі, не дано. Без особистого знайомства, не переконавшись у відданості князя Ярослава, Батий не міг допустити навіть до обмеженої, підконтрольної влади людину, що взялася не від звідки. Головне, що хан у цьому не мав ані найменшої потреби. Він нікуди не квапився. Ніхто серйозно його не турбував у землі Ростовсько-Суздальській. Про це теж варто пам'ятати. Тому великоросійська баєчка на кшталт прийшов, побачив, переміг, а в цьому випадку приїхав із Києва, самовільно посів великокнязівський престол, почав правити, розрахована на невігласів. Закони імперії Чингісхана такого не допускали. Під час завоювання Володимирсько-Суздальського князівства хан зробив перепис усього населення. Це зайвий раз свідчить про чітку державну побудову імперії. Така історія посідання Ярославом Всеволодовичем Володимирського великокнязівського престолу. Але в історії з одержанням ярлика на великокнязівський престол Ярославом є ще один секрет. Ітиметься про явище відвертого замовчування. Хан Батий, діючи в межах законів своєї батьківщини, навіть цілком довіряючи призначеному на престол князеві Ярославу, не міг покладатися тільки на його слова. Це незаперечна аксіома. Князь Ярослав, уперше одержуючи ярлик на велике князювання, повинен був залишити як заставу в хана свого старшого сина, спадкоємця. Російські історики це замовчують, а якщо і згадують, то мимохідь. До речі, посол папи Римського Плано Карпіні, який побував у 1246-1247 роках у Татаро-Монгольській імперії, саме цей факт засвідчив. У Батия ми знайшли сина князя Ярослава. Кінець цитати. І більш виразно, в інших же, яким вони дозволяли повернутися на князівство, вони вимагають їхніх синів або братів, яких більше ніколи не відпускають, як було зроблено із сином Ярослава. Кінець цитати. Цілком природним та одночасно цікавим є запитання, хто ж із синів князя Ярослава Всеволодовича був у хана Батия в гостях, а точніше в заручниках? Незабаром і на нього ми отримаємо відповідь. Допоможе нам у цьому згадуваний посол короля Людовика IX Вільгельм де Рубрук. Послухаємо посла Людовика IX. Отже, ми знайшли Сартаха біля Етилії, Волги, за 3 дні шляху від неї. Кінець цитати. Прошу спинитися, взяти географічну карту та уважно проаналізувати всі свідчення великого мандрівника. При цьому слід врахувати. Вільгельм де Рубрук виїхав із Криму, перетнув Дон нижче Воронежа і зустрів ставку хана Сартаха, за рікою Дон, за 3 дні шляху від Волги, орієнтовно 300 кілометрів. Землі Русії лишилися за Доном, а ставка сина Батия, Сартака, влітку 1253 року, липень місяць за Рубруком, розташувалася на схід від сучасного міста Воронежа. За свідченням Рубрука, на північ від ставки Сартака проживав народ Моксель. Жив у лісах, був покорений під час походу Батия, і їхній государ із військовою дружиною брав участь у поході татаро-монгольських військ у Європу, де загинув. Перш ніж проаналізувати це свідчення, прошу мати на увазі безперечний факт історичного минулого того часу. Перед походом хана Батия в Європу, що почався 1240 року взяттям Києва, Батий здійснив лише один загальний військовий похід на північ у 1236-1238 роках, коли підкорив Волзьку Булгарію і Ростовсько-Суздальське князівство, які на той час мали державність. Інших держав російська офіційна історія в ті часи на території від Смоленська і Новгорода до Волги та від сьогоднішнього Воронежа і Пензи до Костроми та Ярославля не знає. Ніколи нам про них не повідомляла. Виникає дуже серйозне запитання, відповідь на яке цілком очевидна. Чий же государ брав участь на чолі Моксельської дружини у татаро-монгольському поході у європейські країни? Відповідь може бути тільки одна. То був князь династії Рюриковичів із Ростовсько-Суздальських князівств, який здався Батиєві взимку 1237-1238 років. У тому й полягає таємниця писання історії переважно Росії комісією Катерини ІІ, аби прибрати з оповіді подібні факти, а скласти байки на кшталт битви Євпатія Коловрата. А вивчимо питання докладно. Збережені великоросійські джерела підтверджують появу міста Пронська у 1186 році. Князь Пронський брав участь у першій зустрічі ростовсько-суздальських князів із послами Батия, яка відбулася напередодні Навали. Місто Муром за тими ж джерелами з'явилося ще у 862 році. Князь Муромський також брав участь у зустрічі з послами хана, які вимагали десятини. Місто Новгород-Нижній, засноване в 1221 році, напередодні навали татар великим князем Юрієм Всеволодовичем, що свідчить про експансію Рюриковичів на схід аж до Волги. Спочатку Рязанню названий центр Рязанського князівства, що був за 50 кілометрів на південний схід від сучасної Рязані. Кінець цитати. Тобто стара Рязань була обителлю землі Моксель, як і міста Пронськ, Муром, Нижній Новгород, Володимир, Ростов, Суздаль, Галич. Бо уже в 13 столітті територія, що населялася Мордвою, входила до складу Рязанського і Нижегородського князівств. Кінець цитати. Притому свідки того далекого часу Плано Карпіні і Рубрук стверджували, що хани Орди намагалися позбутися місцевих князів і знаті, щоб передати володіння своєму родові безпосередньо. Отже, прибрати народ Моксель до рук суздальські князі після 1238 року не могли. Орда в тому не була зацікавлена. Самі великороси з тієї знаменитої Катерининської комісії запустили відверто дурнувату думку про Пургасову Русь. За їхнім твердженням, земля Мордви у 12-13 століттях уже була звичайною Русю і входила до складу російських Ростово-Суздальських князівств. У 12-13 столітті розвинулися у Мордви феодальні стосунки, тривав процес формування політичних утворень феодального типу, названий у руських літописах, літописних зводах, Пургасовою Руссю. Кінець цитати. Історики подальших часів спробували виправити цю відверту нісенітницю, почавши іменувати ті землі Пургасовою Волостю. Ну, гадаю, це суті не змінює, адже Волость теж частина землі Моксель. Однак повернімося до Вільгельма де Рубрука. Читачі пам'ятають, як багато і заможно жив народ Моксель, володіючи свиньми, медом і воском, дорогоцінними хутрами і соколами. Зверніть увагу, Рубрук виразно засвідчив, що до 1253 року Моксель ще була не хрещеною, але розводила свиней, тобто вживала в їжу свинину. До речі, свинину їли князі та племена Ростовсько-Суздальської землі того часу, але не вживали її волзькі булгари і мердас, мордва, які жили на схід і північний схід від Мокселі. Вони були сарацини, тобто мусульмани. Дуже вартісне свідчення. Моксель, будучи нехристиянською, уже в ті роки дотримувалася деяких православних звичаїв. Отже, до 13 століття фінські племена були розділені за релігійною ознакою. Одні примкнули до мусульманської волзької Булгарії, а Моксель – до православних. До речі, у своїй історії держави російської Карамзін, аби напустити більше доважку брехні, передаючи цей епізод, викладений Рубруком, слово «свині» викинув. Дуже характерний для історика Великороса прийом – вилучати невигідне. Послухайте. Де в густих лісах і в бідних поодиноких хатинах жили мокшани та мордовські їхні єдиноплемінники, багаті тільки звіриними шкірами, медом і соколами. Князь цього народу, змушений воювати за Батия, склав свою голову в Угорщині, і мокшани, пізнавши там німців, говорили про них з великою похвалою, бажаючи, щоб вони позбавили світ від ненависного ярма татарського. Кінець цитати. Мовчить Карамзін, як у рот води набрав про свиней і свиняче м'ясо. Чи не дивно? І зміст слів Рубрука змінив принципово, перенісши проблему скорення Моксель у світову. Навіть саме слово «моксель» довільно підмінив словом «мокша». Хочу звернути увагу читачів на інший факт, повідомлений великими мандрівниками. У Мокселі у ті часи водилося багато соколів. Цікаве свідчення. Згадаймо, у московських князів при дворі існувала навіть посада сокольничого. У своїй подорожі в східні краї Рубрук зафіксував у главі 16 про країну Сартаха і про її народи. Землі та народи, що належали синові Батия. Це землі від Дону до Волги і від Чорного моря до північної точки, куди ступала нога татаро-монгольського коня. У тій землі, на північ від ставки Сартака, жило лише два види народу – Моксель і Мердиніс. Інших історики того часу не знали, та й не могли знати. Як ми пам'ятаємо, племена тієї землі мали схожі назви – Мокша, Мурома, Меря, Мещера – та, головне, спілкувалися мовою, спорідненою з угрофінською. Отож, немає нічого дивного, що Рубрук назвав їх одним загальним словом – Моксель. Було б дивно, якби Рубрук, живучи у ставці Сартака і оповідаючи про його землі та народи, згадав про якесь дрібне плем'я Мокселі і повністю проігнорував великі володіння хана, які пізніше одержали в історії великоросів назву Ростовсько-Суздальської землі. Це було б навіть більш ніж дивним. При цьому врахуйте, Рубрук засвідчив, що землі та народу Русії між Доном і Волгою не існувало. У цьому криється наріжний камінь таємниць історії походження московитів. які згодом стали великоросами. І ще про один дуже цікавий факт потрібно згадати. Якщо Рубрук говорить про військову дружину Моксель і її государя, отже, та військова сила була хоч якось порівнянна з військами Батия. Війська ж хана Батия у поході на Європу складалися із 4 корпусів, по одному від кожного із синів Чингісхана, що мали володіння в імперії. Очолювали корпуси внуки Чингісхана. Від старшого сина Джучі – корпус Бату, від другого сина Чагатая – корпус Бурі, від третього сина Угедея – корпус Гуюка, від четвертого сина Тулуя – корпус Мунке. Корпуси складалися з 25-30 тисяч воїнів, тобто загальна маса військ під загальним керівництвом Бату, Батия, і при військовому консультанті Субедії становила 100-120 тисяч осіб. Цю цифру називають і серйозні європейські джерела. Отже, государ народу Моксель повинен був виставити дружину бодай із 5 тисяч осіб. Інакше про нього ніхто би не згадав. Важко уявити, що без Мордви, Муроми, Марі, Мещери, Мері і Весі в ті часи після розгрому можна було виставити такий контингент. Слід пам'ятати також, що зазвичай під час війни татаро-монголи забирали до війська лише кожного третього дорослого чоловіка. Інші охороняли державу, пасли худобу, постачали армію всім необхідним, годували челядь орди і самих себе. Про це писав Плано Карпіні. Як на ті часи, то було навіть дуже непросто. Інакше кажучи, населення всіх племен Моксель, уся Ростовська-Суздальська земля, не могло становити значно більше 100 тисяч осіб, що цілком відповідає логіці подій того часу. І останнє, на що хочу звернути увагу. Жив народ Моксель у глухих лісах, розкидано, у непривабливих хатинах. Про цей факт особисто повідав мандрівник 13 століття. А ось як про життя людей Суздальської землі говорить російський професор. Ось чому село з одного або двох селянських дворів є панівною формою розселення у Північній Росії, Московії, мало не до кінця 17 століття. Кінець цитати. Надто вже скидається на країну і народ Моксель, що проіснував багато сотень років. Я розумію. Хай би скільки подавалося доказів щодо цього, знайдуться люди, які не сприймають не лише звичайні докази, але навіть натяк на те, що подібне могло бути в історії Московії. Вони, отруєні шовіністичною брехнею і міфами, психологічно не готові уявити, як у ті далекі часи хтось міг гнати їхніх великих предків підкорювати Київ і Європу не для самої Московії, а для звичайних дикунів. Вони понині завзято заперечують свої родинні зв'язки та ідентичність із фіно-угорськими племенами – Мещера, Мордва, Мокша, Меря, Мурома. Цього їхня свідомість не сприймає. Тому обмежуся наведеними аргументами. Їх досить. Не годиться серйозно сприймати державні великоросійські творіння, де володимирські князі княжили в Новгороді та Пскові, але забули прихопити народ Моксель, хоча всі князівські двори розташовувалися в землі цього народу. Проповідувати таку думку смішно. прошу мати на увазі, що є докази від супротивного. Гадаю, читачі мусять погодитися. Якщо татаро-монголи у 1238 році залучили у свої подальші військові походи плем'я Мокселі і їхнього государя, то поза всяким сумнівом вони вчинили так само із государями Мері, Мордви, Муроми, Мещери, Весі. Необхідно лише чітко знати, що закони імперії Чингісхана для майбутніх великоросів ніколи не робили винятків. Сперечатись, як бачимо, нема про що. Отже, князі Ростовсько-Суздальської землі, а по-стародавньому государі племен Мокші, Весі, Мері, Муроми, Мещери вперше рушили підкорювати Європу в складі татаро-монгольських військ. Це діяння їм сподобається і надалі стане нормою їхнього життя. Не є принциповим питанням, хто в поході очолював суздальські дружини. Чи князь Юрій Всеволодович, чи один із його братів – це неважливо. Поза сумнівом, був то один із суздальських Рюриковичів. Перебував він під началом хана і темників. Викликає незаперечний інтерес інше питання. Хто ж залишився на Великокнязівському престолі у Володимирі? Слід гадати, якщо самі російські історики цього не заперечують, що на господі під наглядом татарських баскаків залишився Ярослав Всеволодович. Саме йому довірився хан Батий. Очевидно, він більше, ніж інші, зробив послуг. Притому вельми цінних, якщо одержав ярлик на Великокнязівський престол. Отже, старшого сина цього князя хан Батий забрав до Орди, в аманати, чи інакше в заручники. І сталося це 1238 року, під час одержання Ярославом Всеволодовичем Великокнязівського ярлика. Тут іншої думки бути не може. Необхідно, всупереч усім вигадкам авторів історії переважно Росії, запам'ятати, починаючи з 1238 і аж до 1505 року на престолі в Ростовсько-Суздальській землі, а пізніше в Москві, не сидів жоден князь, хоч би й великий, хоч би й удільний, без татаро-монгольського ярлика. Ця аксіома відома усьому світові. І доки ми не перейшли до аналізу подальших подій, хочу звернути увагу читачів на ще одну неправду байкарів російської історії. Ці штатні співробітники, як і їхні правителі, бездоказово твердять, що починаючи з 12 століття, а конкретніше від Андрія Боголюбського, вся сила і політична вага Києва перемістилися в Суздальську землю. Звичайний бандитський набіг першого великороса намагалися перетворити мало не на доленосне діяння. Однак це була звична попутна брехня Російської імперії. Традиційною облудою прикривався і узаконювався великий розбій правлячої верхівки новопосталого Ростовсько-Суздальського князівства на чолі з молодшою гілкою династії Рюриковичів. Іншого мотивування, крім грабежу та захоплення чужого майна, вчинок Андрія Боголюбського не мав. Послухайте, що являв собою Київ у 1239 році, напередодні навали хана Батия. Уже Батий давно чув про нашу древню столицю Дніпровську, Київ, її церковні скарби і багатство людей торгових. Вона славилася не лише у Візантійській імперії і в Німеччині, а й у найбільш віддалених країнах східних, бо арабські історики і географи мовлять про неї у своїх творах. Онук Чингісхана на ім'я Мангу був посланий оглянути Київ. Побачив його з лівого берега Дніпра і, за словами літописців, не міг надивуватися красі його, блискучі глави багатьох храмів у густій зелені садів, висока біла стіна з її гордими вратами та вежами, спорудженими, прикрашеними мистецтвом візантійським у щасливі дні великого Ярослава. Вони справді могли здивувати степових варварів. Кінець цитати. Не будемо дорікати великоросові Карамзіну в тому, що він характеризує татаро-монголів як степових варварів. Саме ці варвари заклали московську державність. Але російська еліта завжди намагалася забути про своє минуле, про своє справжнє споконвічне коріння. Ми лише намагаємося показати читачам, що збереглася велич Києва до початку 1240 року, після багатьох потрясінь і нещастя. Показати словами людини, яка стверджує через десятки сторінок своєї книги, протилежне. Не так важливо, що Данило Галицький, великий князь, якому ті роки належав Київ, сидів у Галичі. Як бачимо, вести мову про запустіння і занепад Києва до середини 13 століття принаймні передчасно. Київ завжди був славний не так своїми князями, як головне своїм гордим слов'янським народом, високим європейського рівня, освітнім рівнем, культурою, торгівлею і, нарешті, багатством. Так, Київ упав під ударами татаро-монголів, був частково зруйнований і пограбований. Але великоросам не варто забувати, що така ж доля спіткала поселення Ростовсько-Суздальської землі або землі Моксель. А для порівняння послухайте, що являли собою міста-села Ростовсько-Суздальської землі в ті ж роки. Не можна не помітити стосовно міст важливою за своїми наслідками однобічності. У західній половині, Київ та інші, де була головна історична сцена в давнину, ми бачимо низку значних міст, які процвітали саме тому, що вони були на дорозі з варяг у греки, тобто з Північної Європи у Південну. У північно-східній частині Ростовсько-Суздальська земля значних міст нема, і тому не справляють вони впливу на подальший перебіг подій, які проходять мимо них. Міста є тут переважно великими, обгородженими частоколом селами. Кінець цитати. Вести мову про втрату Києвом своєї величі і провідної ролі серед справжньої Русі до навали татаро-монголів принаймні несерйозно. У той час Ростовсько-Суздальська земля, не будучи слов'янською, являла собою дику європейську глушину, повністю відірвану від цивілізації. Великий мандрівник 13 століття Рубрук, відвідавши ставку Сартака 1253 року, виразно і недвозначно вказав, який народ у країні Сартаха жив у лісах від Дону до Волги. У ті далекі часи там проживали тільки два народи – Моксель і Мердиніс. Перші в ті часи їли свинину, другі вже тоді сповідували мусульманську релігію. Саме із племен Моксель, які спілкувалися на спорідненому з фіно-угорським наріччі, бере свій початок Ростовсько-Суздальська земля, а пізніше – Московія. Однак сотні років московська панівна еліта намагається усім вселити міфічні сказання Катерининської комісії, що склала історію, яка переважно стосується Росії. Не все, як бачимо, у них гладко.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли, пірнатиме глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

стане. Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути живрів голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Радіо.
1: Андрій Сапковський. Відьмак. Меч призначення.
2: 6.
3: Ми вже в заріччі, Юрго.
4: Від учора, пане Геральте. Скоро вже річка Яруга, а далі це вже моя сторона. Гляньте, навіть коники швидше йдуть, головами махають. Відчувають дім близько.
3: Дім? Ти в місті живеш?
4: У передмісті.
3: Цікаво. Відьмак роззирнувся. Майже не видно слідів війни. Казали, що країна ця була страшенно понищена війною.
4: «Ага», – сказав Юрга. «Чого-чого, а руїн нам тут не бракувало. Придивіться уважніше, мало не на кожній хаті, на кожній загорожі все аж біле від новісінького тесання. А за річкою, побачите, там ще гірше було. Там ушент усе вигоріло. Але що ж війна? Війна війною, а жити треба. Ми пережили найбільшу завірюху, коли чорні котилися нашою землею. Правда, здавалося тоді, що тут усе перетвориться на пустелю. Багато з тих, що тоді втекли, не повернулися, але на їх місці поселилися нові. Жити треба.
3: Це факт,
0: буркнув Геральт.
3: Жити треба. Неважливо, що було. Треба жити.
4: Ваша правда. Ну, тримайте. Надягайте. Зашив я вам штани. Залатав. Будуть як нові. Це як із тією землею, пане Геральте. Роздерло її війною. Переорало. Наче залізом борони порвало. Кров'ю вона стекла. Але зараз наче нова буде. І ще краще родитиме. Навіть ті, що в землі цій згнили, добру послужать. Удобрять земельку. Поки що орати важко, бо кості, залізяче всюди на полях. Але земля із залізом собі зарадить.
3: Не боїтеся, що нільгарці, що чорні повернуться, раз уже вони дорогу крізь гори знайшли.
4: Ага, страшно нам. І що тепер? Сісти й плакати, трястися? Жити треба. А що буде, те буде. Якщо призначено, що так, того й не уникнути.
3: Віриш у призначення?
4: А як мені не вірити, після того, як ми на мосту зустрілися, на урочищі, як ви мене від смерті врятували? Ох, пане відьмаче, побачите, кинеться вам золотолітка в ноги.
3: Та годі вже, щиро кажу, що я тобі завдячую. Там на мосту, адже це моя робота, Юрго, мій фах. Я ж бороню людей за гроші, не через доброту сердечну. Признайся, Юрго, чув ти, що люди про відьмаків твердять? Що невідомо, хто гірше, вони чи потвори, яких убивають?
4: Неправда це, пане. Не знаю, чому ви так кажете. Що я, очей не маю? Ви ж хоч як крути, з тієї ж глини зліплені, що й ота цілителька.
3: Вісенна.
4: Не назвала мені імені, але ж поскакала за нами, бо знала, що потрібна. Наздогнала ввечері, зайнялася вами, ледве сідла спустилася. О, пане, намучилася з вашою ногою. Від магії тієї аж повітря тріщало. А ми зі страху в ліс втекли. А їй потім кров носом йшла. Непроста видко вона справа – чарувати. От байливо вас перев'язала, воістину як...
3: «Як мати?»
0: Геральт сіпив зуби.
4: «Ага, добре ви сказали. А як заснули ви?»
3: «Так, Юрго. На ногах вона ледь трималася. Бліда була, наче полотно. Але прийшла, питала, чи не потребує хтось із нас допомоги. Вилікувала смолокурові руку, що тому деревина придавила. Гроша не взяла, ще й ліків залишила».
4: «Ні, пане Геральте. У світі знаю різне про відьмаків балакають і різне про чарівників кажуть. Але не в нас. Ми з Верхнього Содену і люди з-заріччя краще знаємо. Забагато ми чарівникам завдячуємо, щоб не знати, які вони. Пам'ять про них у нас не в плітках і балачках, а в камінні викарбувана. Самі побачите, нехай но тільки гайок скінчиться. Зрештою, самі ви, напевно, краще знаєте. Тож та битва була на весь світ голосна. А ледь рік минув, мали ви чути».
3: «Не було мене тут», – буркнув відьмак. «Уже рік був я на півночі, але чув. Друга битва за Соден. Отож бо, зараз пагорб і камінь побачите. Раніше ми те узгір'я завжди називали Чуліковою горою, але нині усі на неї кажуть Чародійська гора або Гора 14. Бо 22 було їх на узгір'ї. 22 шарівників стали там на битву, і 14 загинули. Страшна була то битва, пане Геральте. Земля дибки ставала. Вогонь з неба лився, ніби дощ. Блискавки гатили, трупи густо слалися, але перемогли чарівники чорних. Зламали міць, що їх вела. І 14 їх загинуло в тій битві. 14 поклало життя. Що, пане, що вам? Нічого, кажи далі, Юрго. Страшна була битва. Йой, якби не оті чарівники з узгір'я, хто зна, може би не балакали ми тут нині, додому їдучи. Бо й дому не було б і мене, а може й вас. Так, завдяки чарівникам воно. 14 їх загинуло, нас захищаючи, людей із Содену й Заріччя. Ха, інші, а як же, також там билися, вояки й шляхта. Та й з хлопів, хто міг взятися за вили або коси, або ж хоча б за палиці, усі мужньо вставали, і не один поліг. Але чарівники? То не штука. Воякові гинути, бо це ж фах його, а життя і так закоротке. Але чарівники ж можуть жити так довго, як тільки схочуть. Але не завагалися. Не завагалися.
5: Повторив відьмак, труччи долонею чоло.
3: Не завагалися. А я був на півночі.
4: Що вам, пане?
3: Нічого. Так то ми туди з усіх околиць квіти тепер носимо. На те узгір'я. А травневою порою, на Белетейн, завше вогонь там палає.
5: І у віки віків палати буде.
3: І вічно житимуть вони у пам'яті людей, оті 14. А таке у пам'яті життя, це ж, це щось більше. Більше, пане Геральте. Маєш рацію, Юрго. Будь-яка дитина в нас імена знає тих 14 у камінні викарбуваних, тому що на вершині пагорба стоїть. Не вірите? Послухайте. Аксель, званий Рябим, Тріс Мерігольд, Атлан Керк, Ванель із Брюгге, Дагоберт з Воле.
4: Досить, Юрго. Що з вами, пане? Бліді ви, наче смерть.
3: Нічого.
2: 7.
5: Він йшов угору дуже повільно, обережно, прислухаючись до роботи м'язів і сухожиль у магічно вилікуваній рані. Хоча й здавалося, вона абсолютно зціленою, він і далі оберігав ногу і не ризикував ставати на неї усією вагою. Було жарко, а запах трав бив у голову, приголомшував, але приголомшував приємно. Обеліск не стояв у центрі пласкої верхівки узгір'я, відступав углиб, за круг гострого каміння. Аби він не піднявся сюди перед заходом сонця, тінь Менгіра, падаючи на круг, визначила б його чіткий діаметр, вказала б напрямок, куди були звернені обличчя чарівників під час битви. Геральт глянув у тому напрямку, у бік безкрайніх, горбкуватих полів. Якщо й були там кістки полеглих, а були вони напевно, то приховувала їх буйна трава. Кружляв там яструб, виписуючи спокійні кола на широко розгорнутих крилах. Єдина рухома крапка серед завмерлого у спеці пейзажу. Обеліск був широким біля основи, аби обійняти його, мали б з'єднати долоні щонайменше 4-5 людей. Було очевидним, що без допомоги магії його не витягли б нагору. Звернена до кам'яного кругу площина Менгіру була гладенько стесана і виднілися на ній вирізані рунічні знаки. Імена тих 14, які загинули. Він поволі наблизився. Юрга й справді мав рацію. Біля підніжжя обеліску лежали квіти. Звичайні польові квіти, маки, люпин, мальви, незабудки. Імена 14. Він читав повільно, згори. А перед очима з'являлися обличчя тих, кого він знав. Каштанововолоса Тріс Мерігольд, весела, яка хихотіла з будь-якого приводу, яка виглядала наче підліток. Він любив її, і вона його також. Лаутбор з Мурівеллю, із яким вони якось мало не побилися у Везимі, коли спіймав чарівника на маніпулюванні у грі в кості за допомогою легенького телекінезу. Лит та Нейт на прізвисько Корал. Прізвисько походило від кольору губної помади, яку вона застосовувала. Лита колись обмовила його перед королем Белогуном, та так, що він аж тиждень просидів у ямі. Коли його випустили, він пішов запитати в неї про причини. Невідомо, як опинився в її ліжку, і там провів другий тиждень. Старий Горест, який хотів заплатити йому 100 марок за можливість дослідити його очі, і пропонував 1000 за можливість виконати розтин. Не обов'язково зараз, як він тоді висловився. Залишилося 3 імені. Почув позаду легенький шелест і відвернувся. Вона була босою у простій ляній суконці. На довгому світлому волоссі, що вільно спадало на плечі й спину, носила вінок, сплетений з маргариток. «Привіт», – сказав він. Вона підняла на нього холодні блакитні очі, не відповіла. Помітив, що вона не засмагла. Було це дивно. Зараз, наприкінці літа, коли сільських дівчат сонце вже обпалило на бронзу, її обличчя й відкриті плечі мали колір злегка золотистий. «Ти принесла квіти?» Вона усміхнулася, опустивши вії. Він відчув холод. Вона минула його мовчки, стала навколішки біля основи менгіра, торкаючись каменя рукою. «Я не приношу квітів», сказала, зводячи голову. «Але ці, що тут лежать, для мене». Він дивився на неї. Вона стояла навколішка так, що закривала останнє ім'я, вирізане на камені менгіра. Була вона світлою ненатурально, сяяче світлою на темному тлі каменя. «Хто ти?» – запитав він повільно. Вона усміхнулася і повіяло холодом.
6: «Ти не знаєш?»
5: «Знаю», – подумав він, дивлячись у холодну блакить її очей. «Так, здається, я знаю». Він був спокійний, не вмів інакше, уже ні. «Мені завжди було цікаво, як ти виглядаєш, пані».
6: «Ти не мусиш мене так називати», – відповіла вона тихо. «Ми знайомі довгі роки».
5: «Ми знайомі», – підтвердив він. «Кажуть, що ти йдеш за мною крок у крок».
6: «Іду, але ти ніколи не озирався. До сьогодні. Сьогодні ти вперше озирнувся».
5: Він мовчав, нічого не міг сказати. Був стомленим. «Як? Як це відбудеться?» – запитав нарешті, холодно й без емоцій.
6: «Я візьму тебе за руку», – сказала вона, дивлячись йому просто в очі. «Візьму тебе за руку і поведу через луку, в імлу, холодну й мокру».
5: «А далі? Що буде далі, за імлою?»
6: «Нічого», – усміхнулася вона. «Далі немає вже нічого».
5: «Ти йшла за мною крок у крок», – сказав він. «А приходила до інших, до тих, кого я минав по дорозі. Чому? Ішлося про те, щоб я лишився сам, правда? Щоб я нарешті почав боятися? Признаюся тобі, я завжди тебе боявся. Завжди. Не озираюся я зі страху. З переляку, що побачу тебе, як ти йдеш одразу за мною. Я завжди боявся. Життя моє минуло у страху. Я боявся. Я боявся до сьогодні».
6: «До сьогодні?»
5: «Так, до сьогодні. І от стоїмо ми обличчя до обличчя, а я не відчуваю страху. Ти забрала в мене все. Забрала в мене також і страх».
6: «Тож чому твої очі сповнені страху, Геральте із Ривії? Твої руки тремтять, ти блідий. Чому? Аж так сильно боїшся ти останнього, 14-го імені, вирізаного на обеліску. Якщо хочеш, скажу тобі, як звучить те ім'я».
5: «Не мусиш, я знаю, яке те ім'я. Коло замикається, змія кусає власний хвіст. Так має бути. Ти і це ім'я. І квіти. Для неї і для тебе. 14-те ім'я вирізане на камені. Ім'я, яке я вимовляв посеред ночі і при світлі сонця. у мороз, у спеку й дощ. Ні, я не боюся вимовити його зараз.
6: Тож вимови його.
5: Єнефер з Венгенберга.
6: А квіти для мене.
5: Покінчимо з цим, сказав він із зусиллям. Візьми. Візьми мене за руку. Вона встала, наблизилася. Він відчув холод, що віяв від неї. Різкий і пронизливий.
6: Не сьогодні,
5: сказала вона.
6: Колись, так, але не сьогодні.
5: Ти забрала в мене все.
6: Ні,
5: урвала вона.
6: Я нічого не забираю. Я тільки беру за руку. Для того, щоб ніхто в той час не був сам. Сам в імлі. До побачення, Геральте із Ривії. Колись.
5: Він не відповів. Вона розвернулася поволі і відійшла. В імлу. В імлу, яка раптом облягла верхівку пагорбу. В імлу, у якій зникло все. У білу мокру імлу, у якій розчинився обеліск, квіти, які лежали біля його основи, і вирізані на ньому 14 імен. Не було нічого, була тільки імла і мокрі, блискучі від роси трави під ногами. Трави пахли п'янко, важко, солодко, аж до болю у скронях, до забуття, втоми.
4: «Пане Геральте, що з вами? Заснули ви? Я ж вам казав, ви ще слабкі. Навіщо було лізти на вершину?»
5: «Я заснув». Він потер долонею обличчя, заморгав. «Я заснув, холера». «Нічого, Юрго. Це те спека».
4: «Ага, гаряче, пане. Д'явол його. Треба нам їхати, пане. Ходімо, допоможу вам зійти там, де стрімко».
5: «Зі мною нічого».
4: «Нічого, нічого. Цікаво тоді, чого ви хитаєтеся? На яку заразу вилазили на вершину в таку жару? Хотіли імена їхні прочитати. Я міг би всі їх вам сказати». «Що з вами?»
5: «Нічого. Юрго, ти справді пам'ятаєш усі імена?»
4: «Напевне.
5: Перевірю, яка в тебе пам'ять. Останнє, 14-те. Яке це ім'я?»
4: «Ото ви недовірливий. Ніщо не вірите. Перевірити хочете, чи я не брешу? А я вам говорив, ті імена в нас кожна дитинка знає». «Останнє, кажете?»
5: «Ага, останній це Юйль Гретен з Карерасу. Може, знали ви його?» Геральт потер зап'ястком повіки і глянув на Менгір, на всі імена. «Ні», – сказав, – «не знав». 8.
4: «Пане Геральте!»
5: «Так, Юрго», – купець схилив голову, якийсь час помовчавши, накручуючи на палець рештки тонкого ременя. Нарешті він підвівся, злегка стукнув кулаком у спину пахолка, що правив возом.
4: «Сідай на підмінного, поквіте, я правитиму. Сядьте зі мною на козли, пане Геральте. А ти чого біля возу крутишся, поквіте? Далі уперед скачи. Ми тут побалакати хочемо, нам твоїх вух не треба».
5: Плітка дріботіла за возом, заіржала, шарпнула вуздою. Як видно, заздрячи кобилі поквіта, що йшла риссю гостинцем.
4: «Ага»,
5: – сказав, подумавши трохи.
4: «Отака справа, пане, я обіцяв вам тоді на мосту. Склав вам обітницю».
5: «Не треба», – швидко урвав відьмак.
4: «Не треба, Юрго». «Треба»,
5: – різко сказав купець.
4: «Слово моє не дим, те, що вдома застану і чого не сподіваюся, ваше буде».
5: «Та заспокойся, нічого я від тебе не хочу, ми квити».
4: «Ні, пане, якщо щось такого вдома застану, значить призначення. А якщо з призначення сміятися, якщо збрехати йому, то воно тоді жорстоко карає».
5: «Знаю», – подумав відьмак, – «знаю».
4: «Але, пане Геральте».
5: «Що, Юрго?»
4: «Нічого я вдома не застану, чого не сподівався. Нічого й уже, напевне, не те, на що ви розраховували, пане відьмаче? Чуєте, золотолітка, жінка моя, дітей більше мати не може. Після останнього чого-чого, а дитинки вдома не буде. Бачиться, не влучили ви в ціль».
5: Геральт не відповів. Юрга також мовчав. Плітка форкнула, помотала головою.
4: «Але я маю двох синів»,
5: раптом швидко сказав Юрга, дивлячись перед собою на гостинець.
7: двох здорових, сильних і недурних, і кудись я їх мушу у навчання дати. Один думав зі мною стане купецтво вчитися, а другий...»
5: Геральт мовчав.
7: «Що скажете?»
5: Юрга повернув голову, глянув на нього.
7: «Ви на мосту обітниці зажадали. Йшлося вам про дитину для вашого відьмацького навчання. Адже ні про що інше. То чого ж то мала б це бути, дитина несподіванка? А сподіваною бути не може? Двох я маю, отож нехай один із них не відьмака вчиться. Фах як фах, не кращий, не гірший».
5: «Ти впевнений?»
7: Тихо відізвався Геральт.
5: «Що не гірший?»
7: Юрга примружився. «Боронити людей, життя їм рятувати. Це, по-вашому, яка справа? Зла чи добра? Ті 14 на узгір'ї, ви на тому мосту. Що то ви вчиняли, добро чи зло?»
5: «Не знаю», – із зусиллям сказав Геральт. «Не знаю, Юрго. Часом видається мені, що знаю, а інколи маю сумніви. Чи хотів би ти, щоб твій син мав такі сумніви?»
7: «А нехай має», – серйозно відповів купець. «Нехай би він їх мав, бо то, власне, справа людська і добра».
5: «Що?»
7: «Сумніви. Ото тільки погано, пане Геральте, коли немає їх. А призначення свого ніхто уникнути не зможе».
5: Відьмак не відповів. 9. Гостинець повертав під високим укосом до кривих беріз, незрозумілим чином тримаючись прямовисного узбіччя. Берези стояли в жовтому листі. Осінь. Подумав Геральт. Знову осінь. Унизу блискала річка, балів новенький частокіл кордегардії, дахи хат, тесані стовпи пристані. Скрипів коловорот. Паром підходив до берега, женучи поперед себе хвилю, розштовхуючи воду тупим носом, розгортаючи солому та листя, що плавали на поверхні, нерухомі в брудному кожусі пилу. Скрипіли канати, що їх тягнули перевізники. Натовп, збитий на березі, галасував. У тому галасі було все. Крики жінок, прокльони чоловіків, плач дітей, ревіння худоби, іржання коней, бекання овець. Одностайна басова музика страху.
8: «Геть, геть відступити, псячі курви!»
5: верещав кінний із головою, обв'язаною закривавленим шматтям. Кінь, занурений у воду аж по черево, борсався, високо підкидуючи передні ноги, розбризкував воду. На пристані вереск, крик. Шитоносці брутально розпихували натовп, лупили куди прийдеться держаками з писів.
8: «Геть від парому!»
5: – репетував кінний, розмахуючи мечем.
8: «Тільки військо! Геть, бо голови порозвалюю!»
5: Геральт натягнув вузду, зупинив кобилу, що танцювала на краю ущелини. Ущелиною у брязкоті зброї та обладунку йшли чвалом важкоозброєні, здіймаючи густу пилюку, що закривали шитоносців, які бігли позаду.
9: «Геральте!»
5: Він глянув униз, на кинутому зіпханому з гостинця возі, заповненому дерев'яними клітками, підскакував і вимахував руками худий чоловік у вишневому кубраку і у капелюшку з пером чаплі. У клітках билися і дерлися кури і гуси.
9: «Геральте, це я!»
8: «Жовцю, ходи сюди! Геть, геть від парому!»
5: гарчав на пристані вершник із перев'язаною головою.
8: «Паром тільки для війська! Хочете на той берег псячі хвости, то за сокирею ліс, плоти збивати! Паром тільки для війська!»
9: «Боги, Геральте!»
5: сапав поет, видряпавшись по узбіччю ущелини. Вишневий кубрак його був, наче снігом усіяний пташиним пір'ям.
9: «Бач, що діється. От її Содено, напевно, програли битву, почався відступ. Та й що це є, який там відступ? Це втеча, просто панічна втеча. І нам треба звідси валити, Геральте, на той берег Яруги».
8: «Що ти тут робиш, жовцю? Звідки ти тут узявся?»
9: «Що роблю?»
5: – крикнув Барт.
9: «Ти ще питаєш? Тікаю, як і всі. Весь день на тому возі товчуся. Вночі якийсь сучий син коня у мене вкрав. Геральте, благаю, витягни мене з цього пекла. Скажу тобі, нільгарці можуть бути тут кожної хвилини. Хто не відгородиться від них Яругою, той під ніж піде. Під ніж, розумієш?»
8: «Не панікуй, жовцю.
5: Унизу на пристані іржали коні, яких силою затягали на паром. Били копитами в дошки. Вереск, замішання, плюскіт води, у яку вкотився зіпханий віз. Ревіння волів, що виставляли морди на поверхню. Геральт дивився, як клунка та скрині з возу, крутячись у вирі, б'ються об борт парому, пливуть собі. Крики, прокльони, в ущелині хмара пилу, тупіт.
8: «По черзі!»
5: – дерся перев'язаний, наїжджаючи конем на натовп.
8: «Порядок, пес вашу мати! По черзі!»
6: «Геральте!» – простогнав жовтець, хапаючись за стремено. «Бачиш, що діється. У житті не зуміємо ми дістатися на паром. Вояки переправлять ним стільки, скільки зможуть, а тоді спалять, щоб не придався нільгарцям. Вони ж так звичайно й роблять. Ну ні?»
3: «Точно», – кивнув відьмак. «Так вони звичайно й роблять. Утім, я не розумію, звідки така паніка. Це що, перша війна? Інших не бувало. Як завжди, дружини королів поріжуть одна одну, а тоді королі домовляться, підпишуть мир, і обидва не жируться з тієї оказії. Для тих, хто це зараз ламає собі ребра на пристані, в принципі, нічого не зміниться.
4: Ти ж звідки увесь той гвалт?»
5: Жовтець уважно глянув на нього, не відпускаючи стремено.
6: «Ти маєш кепську інформацію, Геральте», – сказав він. «Або не можеш зрозуміти її значення. Це не звичайна війна за наслідування трону чи клапоть землі. Це не сутичка двох феодалів, на яку холопи позирають, не перериваючи сінокосу».
3: «А тоді що воно таке? Просвіти мене, бо я і насправді не розумію, про що йдеться. Так, між нами, це не дуже мене цікавить, але поясни, прошу».
6: «Ніколи не було подібних воєн», – серйозно сказав Барт. «Армії Нільфгарду залишають за собою випалену землю і трупи. Цілі поля трупів. Це війна на знищення, на повне знищення. Нільфгард проти всіх. Жорстокості?»
3: «Немає і не бувало війни без жорстокостей», – урвав його відьмак. «Ти перебільшуєш, жовцю. Це так, як і з паромом. Так воно, звичайно, й робиться. Така, сказав би я, військова традиція. Споконвічно армії, що йдуть країнами, убивають, грабують, палять і гвалтують. Не обов'язково в цій послідовності. Споконвічно холопи під час війни ховаються у лісах з бабами та підручним майном. А як усе закінчується, то повертаються».
6: «Не в цій війні, Геральте. Не буде кому повертатися і до чого повертатися. Нільфгард лишає після себе попелище. Армії йдуть лавиною і виганяють усіх. Шибениці й палі тягнуться уздовж гостинців милями. Дими здіймаються у небо, наче другий горизонт». «Кажеш, споконвічно не було чогось такого?» «Ага, це точно. Так, споконвічно у нашому світі. Бо виглядає на те, що нільфгардці прибули з-за гір, аби наш світ знищити».
3: «Це безглуздо. Кому треба знищувати світ? Війни не ведуть, аби нищити. Війни ведуть з двох причин. Одна – це влада, а друга – гроші».
6: «Не філософствуй, Геральте. Того, що діється, філософією не зміниш. Чому ти не слухаєш? Чому ти не бачиш? Чому не хочеш розуміти? Повір мені, Яруга не затримає нільфгардців. Зимою, як річка замерзне, вони підуть далі. Кажу тобі, треба валити. Валити аж на північ. Може, туди вони не дійдуть? Але навіть якщо вони туди не дійдуть, світ наш ніколи вже не стане таким, яким він був». «Геральте, не кидай мене тут. Я собі ради сам не дам. Не кидай мене».
3: «Ти хіба здурів, жовцю?» Відьмак перехилився у сідлі. «Хіба здурів ти зі страху? Якщо міг подумати, що я тебе кину. Давай руку, застрибуй на коня. Тут тобі шукати нічого. На паром ти все одно не пропхаєшся. Відвезу тебе вгору, річкою. Пошукаємо човна чи пліт».
6: «Нільфгардці нас схоплять. Вони вже близько. Бачиш тих кінних? Видно, що йдуть просто з битви. Їдьмо вниз річки. У бік гирла Іни».
3: «Досить каркати. Проберемося, от побачиш. Вниз річкою також тягнуться натовпи люду. Біля кожного порому буде те саме, що й тут. Усі човни вони, напевне, також позахоплювали. Їдьмо вгору, проти течії. Не бійся, я тебе хоча б і на колоді переправлю».
6: «Той берег ледь видно».
3: «Не ний, сказав, що тебе переправлю».
6: «А ти?»
7: Застрибуй на коня, поговоримо дорогою. Гей, диявол тебе, тільки не з цим мішком. Хочеш, аби у плітки хребет зламався?
6: Це плітка? Плітка була гнідою, а ця руда.
7: Усі мої кобили звуться плітками. Ти про це добре знаєш. Тож зуби мені не заговорюй. Сказав же, мішок геть. Що там у тебе до холери? Золото?
6: Рукописи, вірші, трохи їдла.
7: Кидаю річку. Напишеш нові вірші.
10: А їдлом я з тобою поділюся.
7: Жовтець скорчив жалібну фізіономію, але довго не роздумував. З розмаху кинув сакви у воду. Застрибнув на коня, повертівся, пристроюючись на в'юках, ухопив відьмака за пояс.
6: «У дорогу! У дорогу!»
7: Підганяв неспокійно.
6: «Не гаймо часу, Геральте! Скочимо у ліси, поки...»
7: «Припини, жовцю, бо ота твоя паніка передається пліточці!»
6: «Не смійся з мене! Якби ти бачив, що бачив я...»
7: «Заткнися, холера, їдьмо! Я б хотів ще до сутінки влаштувати тобі переправу!»
6: «Мені? А ти?»
7: «Я маю справи по цей бік річки!»
6: «Та ти здурів, Геральте! Життя тобі недороге! Які справи?»
7: «Це тебе не обходить. Їду в Цинтру».
6: «У Цинтру? Цинтри вже немає».
7: «Що ти говориш?»
6: «Немає вже Цинтри. Є попелище і купа уламків. Нільфгардці».
7: «Злазь, жовцю».
6: «Що?»
7: «Злазь». Відьмак розвернувся різко. Трубадур зазирнув йому в обличчя і скочив з коня на землю. Відсахнувся на крок, перечепився. Геральт спішився поволі. Перекинув узду через голову кобили, стояв хвильку нерішуче, потім потер обличчя долонею в рукавиці, сів на краю урвища під тереном і скривав червоними гілками. «Іди на сюди, жовцю», – сказав він. «Сідай і розповідай, що із Цинтрою. Усе». Поет сів.
6: «Нільфгардці увійшли туди через перевал». Почав він по хвильці мовчання. «Було їх тисячі. Оточили війська Цинтри в долині Марнадаль. Дійшло до битви, що тривала цілий день, від світанку до сутінок. Цинтрійці стояли мужньо, але прорідили їх. Король загинув, і тоді їхня королева...
7: Каланте.
6: Так, не допустила паніки, не дозволила, щоб вони розбіглися. Зібрала навколо себе штандарту, кого тільки зуміла. Пробилися крізь кільце, відступили за річку, у бік міста. Хто зумів?
7: А Каланте?
6: Із жменькою лицарів боронила переправу, захищала відступ. Кажуть, билася, наче чоловік. Кидалася, як шалена, в найгірший вир. Пробили її піками, коли атакувала нільгардську піхоту. Тяжко поранену, вивезли її до міста. Що в цій фляжці, Геральте?
7: Горілка. Хочеш?
6: Так.
7: Кажи, кажи далі, жовцю. Усе.
6: Місто взагалі не оборонялося. Облоги не було. Не було вже кому стояти на мурах. Рештки лицарів із родинами. Вельможі й королева, вони забарикадувалися у замку.
10: Нільфгардці здобули замок сходу.
6: Їхні чародії розвалили у пил браму і частину мурів. Боронився тільки донжон. Видко був зачарованим, бо опирався нільфгардській магії.
10: І все ж, за 4 дні нільфгардці вдерлися усередину.
6: Не застали нікого живого. Нікого. Жінки забили дітей, чоловіки забили жінок і кинулися на мечі. Або... «Що з тобою, Геральте?»
7: «Кажи, кажи, жовцю!»
6: «Або, як Каланте, головою вниз, із мурів, із самого верху. Говорили, що просила, аби її. Ніхто не хотів. Тож вона доповзла до краю її, головою вниз. Кажуть, страшенні речі робила з її тілом. Не хочу про це. Що з тобою?»
7: «Нічого, жовцю. У Цинтрі була дівчинка, онука Каланте. Десь років 10-11. Звалася Цирі. Ти щось чув про неї?»
6: «Ні, але в місті й у замку сталася страшенна різанина, і майже ніхто не врятувався. А з тих, хто захищав донжон? Зовсім ніхто, я казав уже. Більшість жінок і дітей значних родів були саме там».
10: Відьмак мовчав.
6: «Та Каланте»,
7: – сказав жовтець.
6: «Ти її знав?»
7: «Знав».
6: «А дівчинку, про яку запитував? Цирі?»
7: І її знав. З річки повіяв вітер, зморщив воду. Шарпнув гілками, з гілок миготливою курявою полетіло листя. «Осінь», – подумав відьмак. «Знову осінь». Він устав. «Ти віриш у призначення, жовцю?»
6: Трубадур підняв голову, глянув широко розплющеними очима. «Чому ти питаєш?»
11: «Відповідай».
6: «Ну, вірю».
11: «А чи ти знаєш, що самого призначення замало? Що треба чогось більшого?»
6: «Не розумію, Геральте».
11: «Не ти один. Але саме так воно і є. Треба чогось більшого. Проблема полягає у тому, що я вже ніколи не довідаюся, чого саме».
6: «Що з тобою, Геральте?»
11: «Нічого, жовцю. Давай, злазь, їдьмо. Шкода дня. Хто знає, скільки часу займуть у нас пошуки човна. А ми потребуємо великого, адже плітку я не кину».
6: «Переправимося разом?»
11: – утішився поет.
12: «Так, з цього боку річки мені вже нічого шукати».
11: 10.
9: «Юрго, золота літка!»
11: Вона бігла від воріт. Волосся, що вибилося з-під хустки, віялося за нею. Вона ж перечіплювалася, кричала. Юрга кинув віжки пахолкові, скочив з воза на землю. Побіг назустріч, схопив її за талію, міцно підняв з землі, закружляв, закрутив.
12: «Я тут, золотолітко, я повернувся».
9: «Юрго,
12: я повернувся». «Гей же, розчиніть ворота, господар повернувся». «Ех, золотолітко».
11: Вона була мокрою, пахла мильною водою, мабуть, прала. Він поставив її на землю, але й тоді вона не відпустила його, схвильовано тепла.
12: «Веди мене в дім, золотолітко».
9: «Боги, ти повернувся. Я ночами не спала. Юрго, ночами не спала».
12: «Я повернувся, ех, повернувся. І добре повернувся. Золотолітко, бачиш віз? Гей, гей, поганяй, заїжджай у ворота. Бачиш віз, золотолітко, досить добра везу, щоби...»
9: «Юрго, що мені добро? Що мені віз? Ти повернувся. Здоровий, цілий».
12: «І з добром повернувся, кажу ж. Зараз побачиш».
9: «Юрго, а він хто? Отой, у чорне вдягнений. Боги, із мечем».
11: Купець озирнувся. Відьмак зліз з коня, відвернувся, удавав, що поправляє попругу і в'юки. Не дивився на них, не підходив.
12: «Потім тобі розповім». «Ох, золотолітко, якби не він. А де діти? Здорові вони?»
9: «Здорові, Юрго, здорові. У поле пішли ворон стріляти, але сусіди їм передадуть, що ти вдома. Враз прилетять уся трійця».
12: «Трійця? Як же це, золотолітко? Може...»
9: «Ні, але дещо мушу тобі сказати. Не гніватимешся?»
12: «Я? На тебе?»
9: «Я дівчинку пригріла, Юрго. Від друїдів узяла. Знаєш, від тих, що після війни дітей рятували. Збирали по лісах бездомних і погублених. Ледве живих. Юрго, гніваєшся?»
11: Юрга приклав долоню до лоба, обернувся. Відьмак поволі йшов за возом, вів коня. Не дивився на них, усе ще відвертав голову.
9: «Юрго!»
12: «О, боги!»
11: Простогнав купець.
12: «О, боги, золотолітко! Щось, чого я не сподівався. Удома!»
9: «Не гнівайся, Юрго. Побачиш, ти її полюбиш. Дівчинка мудра, мила, роботяща. Трохи дивна, не хоче говорити, звідки вона зразу плаче, то я її не запитую. Юрго, знаєш, як я завжди хотіла, аби була дочка? Що з тобою?»
12: «Нічого», сказав він тихо. «Нічого. Призначення. Усю дорогу крізь сон говорив, марив у гарячці, тільки призначення та призначення. Боги, не нашого розуму справа, золотолітко. Не зрозуміти нам, що такі, як він, думають, про що сни бачать. Не зрозуміти нам».
13: «Тату!»
12: «Надборе, суліку! Але ж ви виросли, наче бички. А давайте сюди, до мене, живо!»
11: Він урвав себе, побачивши малу худеньку попелястоволосу істоту, яка повільно йшла за хлопцями. Дівчинка глянула на нього, він помітив великі очі, зелені, наче трава навесні, блискучі, наче дві зірочки. Побачив, як дівчинка раптом підривається, як біжить, як... Почув, як вона кричить, тоненько, пронизливо.
9: «Геральте!»
11: Відьмак обернувся від коня блискавичним спритним рухом і побіг назустріч. Юрга дивився зачарований, ніколи не думав, що людина може рухатися настільки швидко. Зустрілися вони посередині подвір'я, попелястоволоса дівчинка в чорній суконці і біловолосий відьмак із мечем за спиною.
6: увесь у чорній шкірі, що блищала від срібла, відьмак у м'якому стрибку, дівчинка підтюпцем, відьмак на колінах, тонкі рученята дівчинки навколо його шиї, попелясте мишече волосся на його плечі. Золотолітка крикнула глухо, Юрга обійняв її, мовчки пригорнув до себе. Другою рукою зібрав і притулив обох хлопців.
13: «Геральте»,
6: – повторювала дівчинка, горнучись до грудей відьмака.
13: «Ти мене знайшов, я знала, я завжди знала, знала, що ти мене знайдеш».
6: «Сирі», – сказав відьмак. Юрга не бачив його обличчя, скованого в попелястому волоссі. Бачив долоні в чорних рукавичках, що стискали плечі й руки дівчинки.
13: «Ти мене знайшов. Ох, Геральте, я увесь час чекала. Так страшезно довго. Ми вже будемо разом, правда? Тепер ми будемо разом, так? Скажи, Геральте, назавжди. Скажи».
6: «Назавжди, Сирі».
13: «Так, як і казали, Геральте. Так, як і казали. Я твоє призначення. Скажи, я твоє призначення?»
6: Юрга побачив очі відьмака і дуже здивувався. Чув тихий плач золотолітки, відчував тремтіння її спини. Дивився на відьмака і чекав увесь напружений на його відповідь. Знав, що не зрозуміє тієї відповіді, але чекав на неї. І дочекався. «Ти дещо більше, Цирі. Дещо більше».
14: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 13. Вересневе сонечко світило і начебто іще гріло. Їй нестримно хотілося утекти кудись із хати. Кудись у ліс, у гори. Дивне бажання. Досі вона не помічала у собі особливого потягу до природи. Це тяглося за нею з дитинства. Її босі ноженята не знали дотику шовковистої зеленої травички. Дитячі пальчики – дотику м'яких квіткових пелюсток. Вона не знала смаку звичайної полуниці, малини, вишні. Але ні, про це не можна. Дитинства, босоногого дитинства, про яке пишуть у книжках, у неї не було. Але про це згадувати було суворо заборонено, і Софія намагалася уникати розмов спогадів про дитячі роки. Та сьогодні все було інакше. Вона відчувала себе Афродітою, що народжується з морської піни, чистою, світлою, аж прозорою. Вона виходила з бруду буденності і народжувалася для нового кохання, яке світилося в очах іще чужого, але такого вже бажаного чоловіка. Завтра вони зустрінуться. Завтра. Софія одягла джинси, кинула на себе якийсь светр і побігла через город баби Рузі у гору. Непомітно здолала пагорб, порослий травою, місцеву лису гору. Відьми на мітлах верхи там сьогодні не літали, принаймні Софії жодної не трапилося. Заглибилася у ріденький молодий лісок. Отут, далеко від людських очей, можна було врешті дати собі волю. Хотілося бігати, стрибати, горнути до себе ще зелену травичку, гілки молодих кленів і всю оцю прекрасну, смарагдову, заквітчану землю, що нехай не породила, але прийняла її як дочку, стала її батьківщиною. Як же гарно! Софія підняла очі до неба, простягнула до сонця руки і ураз заспівала. Її глибокий, м'який голос хвилею полинув над вітами дерев. Ой, не світи, місяченьку, не світи нікому. Чому саме ці високі, урочисті ноти вирвалися з її серця? До чого тут, місяченько, у такий сонячний день? А власне, звідки взялося сонце? Зранку ж була ота нудна осіння мжичка. А може, день не такий уже й сонячний? Може, сонце десь глибоко у ній? А може його засвітили оті сіро-сталеві очі, що вмикають світло так рідко? Але коли вмикають, то не звичайну жарівку, а сонце над світом. Згори Софії було добре видно місто. Зовсім близько був будинок, в якому жив Арсен Арсенович.
2: В будинку пробіг великий чорний собака. Одвоє дівчаток з нотними папками побігли до музичної школи. Така сама папка була колись у Софії. От зупинилась машина. З машини вийшла жінка. Та це ж його дружина. Вікторія якось звернула увагу Софії на струнку чорняву жінку, вбрану у чорний брючний костюм, що облягав її бездоганну фігуру. Якщо врахувати, що їй близько 40, то залишалося тільки захоплюватися тим, як їй вдається тримати форму. Вітка тоді чемно привіталася, а дама ковзнула по ній поглядом, що залишав після себе слід, наче слимак. Процідила «здрастє» так зверхню, що більше не здавалася стрункою. Зовсім вона не струнка, просто шкіра і кістки. А очі? Враження, що ми з Віткою таргани, а вона – англійська королева, подумала тоді про неї Софія і поділилася своїми думками з Вітою.
3: «Що ти? Що ти? Ненормальна!» – зацитькала її тоді Вікторія. «Це ж дружина самого Корнацького. Перша дама міста». Дружину першого, пухнасту сиву бабусю, до рахунку не брали. Дамам вона конкуренції не складала. І от ця струнка пані виходила з машини. Софії здалося, що й сюди, на гору, долинав щільний запах парфумів, що завжди стіною оточував фігуру в чорному. Їй гаряче блиснуло, що всього годину тому чоловік цієї дами у своєму високому кабінеті обіймав її, Софію, пристрасно горнув до серця, цілував її пальці. З ким вона надумала змагатися? Куди їй з її дитячим розумом, неслухняним волоссям, з її носиком у ластовині, до цієї чорно-білої снігової королеви? Наче у дзеркалі Софія оглянула себе ще і ще раз. Ноги, стегна, як не ховай, але такі кругленькі. Не таку вже й тонку талію, а груди. Це була її проблема. Ще у 8 класі, як тільки почали випинатися оті кляті горбики, вона почала з ними воювати. Намагалася ходити, зігнувши плечі, щоб вони були менш помітними. Але вишкіл у студії бальних танців випростав оті плечі, і гнутися вони перестали. Отож, усе більшаючи, горбики стирчали, здіймаючи сукні й светри і притягуючи до себе погляди і хлопців-ровесників, і старшокласників, і навіть дорослих чоловіків. Після народження Наталочки вони іще побільшали. І Софія припинила боротьбу. Убрала оту свою прикрасу проблему у мережевний бюстонож 3-го розміру і змирилась із цим дефектом, бо куди ж його подінеш? Ігорю її груди не подобалися. Він ніколи їх не торкався, але тоді тієї страшної ночі, як він міг їй дорікати цим недоліком, її фізичною вадою? Як міг бути таким жорстоким? Ні, куди їй до тієї витонченої, напахченої пані? Настрій упав. Співати, стрибати і бігати вже не хотілося.
2: Сонячним день був, як виявилося, найзвичайнісіньким. Софія збігла згори. Нікуди вона завтра не піде. Не піде. Не піде. У хаті після вранішнього збирання на роботу був рейвах. Незастелений Ігорів диван сірів уже зовсім нечистою білизною. Усюди лежали Наталочині колготки, Ігорові шкарпетки, Софіїні светри й блузки.
3: Вона згребла усе брудне, стромила кип'ятильник у відро з водою і заходилася прати. За годину прибігла Наталочка, яка вважала себе вже цілком дорослою, щоб самій повертатися з садочка, бо ж садочок був у сусідньому будинку. Скоро білизна тріпотіла на шворці під прохолодним уже вечірнім осіннім вітром. Зазирнула у холодильник. Вчорашні котлети. «Ой, кепська з мене господиня!» – запаткувала Софія і взялася готувати вечерю. Ігор прийшов тверезий, хоч і пізно. Простягнув руки донечці. Наталочка плигнула до нього з радісним вереском. Він підкинув угору своє рожеве слоненяточко і влаштувався на дивані слухати, як у доні минув робочий день у садочку. «Софієчко, ти скоро з вечерею? Поквапся, бо я такий голодний, що зараз з'їм вас обох». Ігор люто клацнув зубами і, зробивши страшні очі, уп'явся пальцями, наче вовчими лапами, у ніжку донечки Сонечка і почав смачно плямкати, показуючи, як він їстиме те смачне стегенце. Наталочка, підхопивши гру, верещала від захвату і відбивалася від страшного зубатого вовка подушкою. Софія накривала на стіл, але лютий вовк ухопив і її за ногу, і от вони уже утрьох борюкалися на дивані, заходячись від реготу. У двері делікатно постукали, і на порозі стала баба Рузя. Побачивши мирну сімейну розвагу, вона засоромилася. Софія підхопилась, швидко опорядила зачіску й одяг. «Сідайте, пані Рузю». «Та я почула крик і подумала, що, може, знову пан Ігор прийшли. Прийшли додому». Ігор, зрозумівши, що стара пані має на увазі, почервонів як рак. «Пані Рузю, повечеряйте з нами». Господиня будинку присіла біля столу, і сімейна вечеря з тихою розмовою любо завершила вечір. Після того, як баба Рузя пішла, а Наталочка вклалася спати, Ігор обняв Софію.
4: «Софійко, вибач мені, дурному. Це все неправда. Я вигадав. Усе вигадав. Ну, повір, вигадав. Ходімо, спатоньки, ходімо, мур-мур». І він почав лоскотати їй живіт. Звідки у нього взялася ця мода? «Тебе що, Надя цього навчила?» Ці слова вихопилися у Софії мимоволі і пролунали, мов, ляпас. Софія зовсім не хотіла загострювати стосунки, але відчувала, що не дозволить більше рукам цієї людини торкатися себе. «Але ж це твій законний чоловік», – шепотів їй якийсь голос. Вона розуміла, що як не крути, доведеться виконувати те, що називають подружнім обов'язком. І особливо тіло відмовлялося підкорятися нелюбим рукам. Поки вона не знала про міру близькості Ігоря з Надею, було іще півбіди. Але тепер, коли вона щоразу уявляла, як його пальці пестять її смагляве тіло, яке бачила у найінтимніших подробицях, чорти б узяли її професію, вона не могла витримати жодного його доторку. Це було наче скористатися чужою зубною щіткою.
2: Ігор не наполягав.
4: Нічого, показиться і переказиться.
2: Теж мені іще. Що він? Навколішки повинен падати, щоб вимолоти прощення.
4: Ну, гульнув, подумаєш.
2: Але ж сім'ю він поки що не кинув. А Софія цього не оцінила.
4: А дарма.
2: Та Надя з матір'ю раді-радісіньки вволити кожне його бажання, будуть ноги мити і воду пити. Надя, правда, зараз дується на нього. Ще пак, вмовив робити аборт потайки від матері.
4: Що-що, а мовити жінку він вміє.
2: Надя, як не дивно, раділа, що залетіла, чи то пак завагітніла. Була б поважна причина розлучитися з Софією, але він чомусь не зважився. Позбутися одного ярма, щоб улізти в інше, нема дурних. Тут хоч дитина вже велика, погратися можна, і вночі спить спокійно. А то починай знову. Вагітність, нудота, пігментація. Його вернуло від вагітних жінок. Ці розпухлі животи, величезні груди, з яких тече молоко. Тьху, гидота.
4: Добре, що Софію він майже не бачив вагітною. Та й пологи нічого у ній не змінили.
2: А з Надею хто знає, як буде. Розповніє, зіпсує фігуру. Головна ж принада – молоде, струнке тіло.
4: Хоч, власне, Наді вже 21, а Софії 25. Невелика різниця, але все одно своя жінка. Це будень. А чужа або краще – дівчина. Свято.
2: Але ж і Наді через кілька років буде 25, а потім 30, а тіла хочеться весь час 18-річного.
4: Щасливий Ігор. Щоб не сталося, спить собі спокійно, нічим не переймаючись.
2: Софія так не вміла. Будь-яка проблема позбавляла її Соню спанька улюбленого заняття – сну надовго. Вона вирішила для себе, що завтра нікуди не піде. Але чомусь зігріла воду, помила волосся і прийняла імпровизований душ, облила себе водою з глечика, але не холодною, як іноді на скору руку, а повагом, діставши із схованки заповітне пахуче мило, яке використовувала в особливих випадках.
4: Але ні, вона нікуди ні з ким не піде і не поїде. Це вирішено.
2: Отак, вирішивши, Софія трохи заспокоїлася і заснула.
4: Їй снилося.
2: Вона аж почервоніла від того, що їй привиділося. Добре, що цього ніхто не бачив, адже сон – це кінотеатр. Вирішивши чітко і безповоротно, що увечері сидітиме вдома, Софія, вистрибнувши раненько з ліжка, немов її щось викинуло, почала особливо ретельно одягатися. Спочатку нову білизну, отой самий комплект, що привезла з Польщі мама. Він лежав без ужитку вже майже рік, не було слушного випадку. Потім спідничку і блузку, оту саму, що тоді,
3: Ні, у цьому він мене вже бачив. Але ж я нікуди не піду.
4: Все одно вже бачив.
3: Ні, одягну светр.
4: Софія одягла тоненький, але теплий, ледь пухнастий светрик. Мама виплела. Потім почала приводити до ладу обличчя. Основним моментом цієї процедури було накладання туші на вії. З віями Софії не пощастило.
3: Он Вітка як махне отими воронячими крилами, що матінка природа вчепила їй понад очима, то вітер у хаті зіймається.
4: А Софії таких не дісталося, не вистачило. Розхапали отакі щасливі, як Вікторія.
3: Вії у Софійки були не короткі, але й не довгі, і вже геть таки не чорні. Вони потребували фарби щоденно.
4: Таким своє обличчя Софія не любила. Узяла прямокутну коробочку ленінградської туші, поплювала на щіточку і заходилася робити з отих вій щось путнє. Після другого шару туші вії вже стирчали вигнутими чорними стрілами угору, як у Вітки.
3: Очі одразу стали загадковими, погляд глибоким.
4: Більше жодної косметики Софія не вживала. Ще трохи помади на вуста і картинка намальована.
3: Але ж вона нікуди увечері не піде. Чого так ретельно підмальовуватися?
4: Із заповітної скриньки Софія витягла свою колекцію французьких парфумів. Це була її особлива гордість.
3: Хто зна, чи навіть ота перша леді міста мала таку.
4: Ці флакончики мали особливу історію. Ще в 10 класі в Софію палко і безнадійно закохався однокласник. Із не те, що прозаїчним, а просто смішним іменем Зеню. Звали його, звичайно, Зановієм, але оце зменшувальне перетворилося на прізвисько, і інакше його вже ніхто не називав. Як годиться, Зеня писав їй з армії зворушливі листи. Софія інколи відповідала. Коли Зеня повернувся, Софія вже була заміжня, чекала на талочки. Маленький на зріст, худорлявий, білявий, він був героєм не її роману. Але навіть не це так відвертало її від вірного, романтичного, навіть поетичного. Бо в його листах траплялися й вірші хлопця. Він мав маленькі, вологі, незграбні руки із товстими чомусь пальцями, які закінчувалися вічно обгризаними, обкусаними нігтями. Зеню ніколи не виношував надій на взаємність, але це не вадило йому раз на рік у день народження Софії приходити або приїздити із незмінним дарунком – паризькими парфумами. Після служби у війську він працював експедитором на міжрайбазі, розвозив по магазинах різний дефіцит, і з того дефіциту інколи щось перепадало йому. Чи хтось йому нарадив, що дамі серця дарують лише парфуми, та ще й не прості, а із самого Парижа? Чи фантазії у хлопця бракувало, чи то вже таку традицію собі завів? Та Софія колекція. Була. Сьогодні душенька її просила турболенсес. Мабуть, щось вихрилося у її голові. Але навіщо парфуми, якщо вона сьогодні нікуди не піде? День тягнувся до вечора, мов собача пісня. Софія раз у раз поглядала на годинник, а він неначе зупинився. Стрілка ніяк не хотіла добігати третьої. кінця занять. У передпологові панувала тиша і благодать. Хлопчики і дівчатка, як на те, на світ не просилися. Нарешті пари закінчилися, але тут на сходах почулося знайоме «Уй-уй!». І через поріг не переступила, а перекотилася фельдшер швидкої, тягнучи за руку молодесеньке дівча, яке упиралося і не давалося. Зметикувавши, що те дитинча із круглим животиком, як тільки його випустять, одразу кинеться сходами навтьоки, і тільки його й бачили, Софія моргнула на двері хлопцям. Група була, на щастя, фельдшерська, і двоє з них муром затулили вихід. Дитинча репетувало на два кшталти – то «ой-ой», коли її хапали перейми, то «відпустіть», це коли перейми відпускали. Задихана фельдшерка, витираючи лоба, знесилено сіла на кушетку. «Ой, Софія Андріївна, я такого ще не бачила. Зупиняється біля нас, отам унизу, біля станції швидкої допомоги. Вантажна машина. Звідти якийсь молодий хлопчина, водій видно, виносить оце чудо. А воно репетує дивними голосами. Я до живота, вагітна, в пологах. Я їй кажу, ходімо в пологове, ти народжуєш. А вона в крик, не піду, і годі. Ледве я її дотягла». Від дзвінкого крику дівчати вже закладало вуха. Софія удалася до шуканства. «Дитино, не кричи. Зараз я подивлюся, може ти ще й не вагітна?» Така перспектива, мабуть, привабила малу крикуху, бо вона замовкла, наче радіо вимкнули. Вляглася на кушетку і наставила для огляду свого, з першого погляду видно, вагітного живота. За усіма ознаками пологи наближалися, але знову слухати той вереск Софія не хотіла. «Так, дівчино, у тебе апендицит». Дівча від щастя аж засяяло. «Апендицит, апендицит!» «Потрібна операція. Готуйте хвору». Це до санітарки, що з усіма начиннями, вчувши крик, прибігла до санперепускника.
5: «А ти, голубонько, не кричи. Тебе іще не ріжуть. Отак, як ти, кричать тільки жінки, які народжують. От лікарка й подумала, що ти вагітна».
4: Дівча замовкла. Перейми йшли одна за одною, але вона мужньо їх терпіла, аби ніхто знову не подумав, що народжує. Потім стиха спитала: «А коли апендицит, то тоді кричать?» Софія пожаліла бідну дурненьку дитину. «Кричать, але тихенько». За той час її вже підготували до пологів, переодягли і повели нібито в операційну. Вона чемно йшла, не упиралася. Фельдшерка захоплено проказала: «Але й ви удатні брехати, Софія Андріївна. Ніколи б не подумала». «А що робити? Самі ж бачите, що виробляє. Ще пошкодить дитині». Ледве встигли довести до пологового блоку, як дівча заойкала, попри все бажання стриматися голосніше, і от уже на руках акушерки кричить, заходиться, як його юна мама, немовля.
5: «Синочком, матусю».
4: Дівча з останніх сил упиралося. «Звідки ви узяли цю дитину? Це не моя, я ж не вагітна. У мене апендицит». І матуся, і синочок заревли дуетом так, що хоч тікай. Студенти цвіли усмішками раді народженню дитини більше, ніж мама, і жартували: «Як назвемо синочка, матусю?
6: Може, апендицитом?
1: Смішки їм сусідової кішки. А Софія зажурилася.
6: Що ота з дозволу сказати маманя залишить дитинку у них, ясно, як божий день. Якщо вона приховувала вагітність, ніхто про це не знає. То просто щастя, що народила тут, в лікарні. А то і ще сталося б це десь в дорозі, в машині. Хто її знає, дівчисько дурне виконало б дитинча. Загинув би отакий чудовий хлопчик. А тепер хоч житиме? Нічого, навіть якщо залишить, ми йому батьків знайдемо.
1: Ці її думки наче прочитала Варвара Григорівна, яка прийняла дитину. Не журіться, Софія Андріївна. В мене на прикметі якраз є одна безплідна пара. От їм буде радість. Але до цього, на щастя, не дійшло. Юна мама, почувши про безплідну пару, яка б мала усиновити її хлопчика, зарепетувала ще дужче. «Софія Андріївна, тут чергового лікаря кличуть», – почувся голос санітарки. Софія черговим лікарем сьогодні не була, але вийшла до дверей пологового відділення. Там стояв молодий білявий хлопець. Він схвильовано м'яв у руках кашкета. «Лікарю, як там Таня?» Танею звали оте молоде дівчатко. «Народила твоя Таня», – навздогад буряків бухнула Софія. «А тобі, голубе, тепер одна дорога».
6: «В армію», – підтвердив хлопець.
7: «Яку армію? В тюрму тобі дорога. Скільки твоїй Тані років?»
1: 16, – приречено видушив нещасливий татко.
7: «Тільки ви не дзвоніть в міліцію, я сам піду».
1: «Пізно, голубе. Вже потелефонували. Їде за тобою міліція. Ти знаєш, скільки дають за розбещення неповнолітніх?» Продовжувала лякати зблідлого підкорювача дамських сердець Софія.
7: «Хоч є один вихід».
6: «Який, лікарю, скажіть, який? Я що хочете зроблю?»
1: В розпачі ледь не плакав уже не білявий, а просто білий і волоссям, і обличчям розбещувач неповнолітніх. «Женися, голубе, женися. Тоді тобі ні тюрма, ні армія не світитиме».
7: «А армія чому?»
1: «Бо таким таткам, як ти, відстрочку дають».
7: «Правда?»
1: Аж підскочив на радощах хлопець. «Та я ж з охотою, хоч завтра.
7: Ви скажіть Тані, а я побіжу додому, повідомлю батьків».
1: І за ним аж закурилося.
6: Не встиг він вибігти, як під вікном знову загула швидка. І знову все закрутилося, аж поки крик немовляти не припинив метушні біганини. Весь цей час Софія не дивилася на годинник. А коли отямилася, стрілки показували 7:30. Серце Софії перестало стукати. Але ж вона не збиралася нікуди йти. Поволі зняла халат, вийшла з пологового будинку і приречено попленталася темною вулицею. На душі було так пусто, ніби втратила щось дороге. Поруч з нею зупинилася машина. Дверцята відчинилися, і чоловічий голос проказав: «Софія Андріївна, дозвольте вас підвести». Вона вже приготувалася відмовитися, мовляв, поруч мій будинок. Але біла Лада, його голос – «Арсен!» Вона стрибнула на переднє сидіння, і машина, зірвавшись з місця, рвонула вулицею вгору.
8: Арсен вхопив її руку, притиснув до обличчя і не випускав, вправно керуючи лівою.
9: «Лікарнею пахне», – відірвав він від обличчя її руку.
8: Що справді пахла йодом, спиртом і ще якимось специфічним запахом ліків.
9: Це ж, мабуть, і волосся, зранку ретельно напахчене турболенсис, тепер теж пахне лікарнею.
8: Арсен і не думав їй дорікати. Було багато роботи?
9: Було. Вона коротко розповіла історію про молоду пару.
8: Арсен від душі зареготав. «Оце так вигадала!»
9: «Доводиться іноді», – виправдовувалася Софія.
8: «От тепер він матиме її за брехуху, здатну на авантюрні вигадки». Тим часом машина піднялася на Яну. Арсен зупинив машину. Вони пішли стежкою вздовж руїн замку і зупинились майже на тому самому місці, де вона так злякалася. При світлі місяця волосся Софії було уже не золотим, а швидше темним. Арсен обняв її і прошепотів.
9: «Я вже думав, що ти не прийдеш.
8: Не знаю, чи зважився б позвонити вдруге». Він був так близько, руки його були такими рідними.
9: «Я більше так не буду, Арсене Арсеновичу», неначе неслухняна дитина, вибачилася Софія.
8: Арсен усміхнувся і знову пригорнув її. «Вчися називати мене по імені. Давай спробуємо. Арсен. Арсен».
9: «Я не можу. Можна трохи пізніше?»
8: «Можна. Тобі тепер усе можна». Він узяв її обличчя в долоні. Місяць освітив напівростулені вуста і заплющені чомусь очі. Арсен нахилився над її личком. Софія відчула його подих. «Зараз він мене поцілує», – промайнуло в думці.
9: «Не треба», – вихопилося Софії.
8: Вона відвернулася і сховала обличчя. «Якщо він мене поцілує», – забобонно подумала вона, – «я не зможу більше опиратися. Він чинитиме зі мною, що схоче. Що він тоді подумає? Що я легкодоступна жінка?» Арсен не наполягав. «Хто б хотів цілувати моє обличчя?» – гірко подумалося йому. «Вона ж не прийшла на побачення. Я просто підстеріг її, коли йшла додому. Що ж, доведеться змиритись». Він узяв Софію за руку і повів до машини. «Софія, я не хочу бути нав'язливим. Якщо моє товариство вам неприємне, вибачте». Він поклав руки на кермо, готовий за першим її словом увімкнути двигун. Софія зняла з керма його велику важку руку, потримала у своїх долоньках, чомусь повернула долоною догори і провела пальцем по лінії долі, немов ворожка. Лінія життя у нього переривалася посередині. Потім притисла цю сильну і таку несміливу руку до щоки і тихо сказала: «Мені є добре з вами». Знову, як тоді в кабінеті, все сталося миттєво. Який вулкан ховався під стандартною зовнішністю і стриманою поведінкою цього чоловіка? Він кулею вилетів з машини. Софія й не щулася, як опинилася у нього на руках. Він майже до болю стискав її тіло, заховавши обличчя кудись у волосся. Вона
10: відчувала на шиї його гарячий подих і чула уривчастий шепіт: «Не тікай, будь зі мною. У мене немає нікого, тільки ти».
11: Софії не залишалося нічого іншого, як ухопити руками його шию і тихенько просити: «Відпустіть мене, будь ласка, Арсене Арсеновичу, я важка. Поставте, де взяли». А він тільки сміявся і ще сильніше пригортав її до грудей. Востаннє Софійку іще маленькою брав на ручки тато. Вона й не уявляла собі цього відчуття, коли тебе колишуть, мов дитину, сильні закохані руки. Нарешті вдалася на спосіб. «Відпустіть мене, Арсене Арсеновичу, якщо відпустите, я вас поцілую». Він опустив її на землю і слухняно підставив обличчя, трохи нахилившись. Софія здійнялася навшпиньки і торкнулася вустами його гладенької щоки, що тонко пахла тими самими парфумами, які так збентежили її серце. «Софійко, ми мусимо відзначити нашу першу зустріч». В його руках з'явилася пляшка якогось заморського вина у фігурній пляшці і... цукерки. Так, її улюблені. О, це починало Софії подобатися. Вона схопила коробку вправно, видно великий досвід, відкрила її і вдихнула запах свіжого шоколаду. Арсен узяв з коробки цукерку і підніс до її вуст: «Відкрий ротик». Про таке Софію не потрібно було просити. Вона не тільки відкрила ротик, а й ухопила цукерку заледве не з Арсеновими пальцями. «О, ні, так ми не домовлялися. Відкусиш мені пальці, як я тоді тебе торкатимусь?» Вино було чудове. Не кисле і не солодке, воно примушувало вуста посміхатися, голову крутитися, а різні недобрі думки відганяло геть. Вони влаштувалися на задньому сидінні авто і ласували навпереміну то цукерками, то запахущим напоєм. Арсен боявся торкнутися цієї бажаної, вимріяної жінки. Він не знав, де ота межа, яку вона собі на сьогодні встановила. І боявся переступити її, бо тоді вона знову вислизне з його рук, і все доведеться починати спочатку. Гадки не мав, що між ними цього вечора трапиться щось більше, ніж поцілунок. Це була не та жінка, яких його колеги і знайомі просто так собі брали на задньому сидінні своїх машин, тамуючи голод плоті. Його плоть не мучила. Його мучила невтоленна жага саме до цієї жінки, яка в його обіймах все більше ставала схожою на дівчинку. Це зворушувало серце і не дозволяло дати волю пристрасті й тим темним силам, що нуртували в його тілі. Нахвалюючи вино, виноград, для якого визрів, як писалося на етикетці, на сонячних гірських схилах у далекій Португалії, Софія всупереч очікуванням не сп'яніла. Вона сміялася у відповідь на його жарти, але чітко контролювала. Це була риса, притаманна лише їй. Вона насолоджувалася смаком вина, але скільки б не випила, завжди пам'ятала, що з неї діється, що можна, чого не можна. І допитися до того, щоб втратити тяму, вона просто органічно не могла. Вона відчувала руку Арсена у себе на плечі,
12: Він стиха проводив по ньому пальцями, і усе.
13: Нічого забороненого у цьому не було. Тому годилося весело сміятися і їсти оті смачнющі цукерки. Звичайно, вона випрямила шоколадом пальці, і, звичайно ж, Арсен позлизував із них шоколад із бурчанням. «Не марнуйте добра, Софія Андріївна!» Звичайно ж, відчувати його губи – це розкішно, але ж нічого такого, чого не можна. Правда? А голова так приємно крутилася, їй так хотілося опинитися на Арсеновому плечі. А може п'яній жінці і це можна? Вона замуркотіла, удаючи геть п'яну, і поклала голову йому на груди. Арсен трохи виправив її. Він поклав цю захмелілу голівоньку на згин правої руки так, як беруть немовлят, стиха колишучи. Примовляв якісь ніжні слова, а лівою легко пестив її плече. Софія заплющила очі і пливла у солодкому захмелінні, чи то від вина, чи то від отих ніжних доторків. Його пальці поволі ставали сміливішими, сягали нижче, і от уже зовсім не плече було під тими зухвалими чоловічими руками. Час було припиняти це неподобство, але ж Софія удавала сплячу красуню і прокидатися зовсім не хотіла. Ці ніжні пестощі крізь тонкий светр були такими розкішними, такими бажаними. А Арсенові пальці здобували все нові й нові території, вони, немов переможна армія, заволоділи вже й тим, що не було дозволено. Та враз Софія відчула, що вже не доторки, пучок бентежить її кров. Тепла чоловіча долоня торкається її грудей. Її немов струмом вдарило. От зараз він відчує, які вони величезні. Зараз він сповниться до неї огидою і більше не захоче торкатися її тіла. Вона вдала, що прокинулася, різким рухом відкинула його руки і підвелася. О, вже так пізно. Їдьмо додому. Арсен, який теж не міг довго затримуватися, увімкнув двигун машини. Софійко, найближчими днями ми не зможемо зустрітися. Я їду у відрядження. Далеко? За кордон, у Прагу. Ой, як це цікаво. Коли повернетеся, ви мені усе розповісте, правда? Одразу після повернення я зателефоную. Згода? Я чекатиму.
14: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.